0: Klockan är 6, torsdagen den 3 september. Och det är dags för morgonens första nyheter med Vedar här i Yle Vega. Jag heter Pekka Österholm och önskar god morgon. Vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Sannfinländarna har vunnit i popularitet. Socialdemokraterna backar men är fortfarande klart populärast. Och Vänsterförbundet har sitt starkaste stöd någonsin, här rapporterar Lukas Rusk.
1: Det är nästan 12% av finländarna som stöder Vänsterförbundet. Det är enligt Yles partimätning. Det är också 1,5 procentenhet mer än för en månad sedan. Den här mätningen har beställts av Talostutkimus och forskningschef Tuomo Turja säger att det handlar om en skiftning inom det rödgröna blocket.
2: Tässä on jonkinnäköistä jälleen kerran liikkumista punavihreän blogin sisällä, eli SDP menettää kannatusta tällä kertaa erityisesti Vasemmistoliitolle enemmän kuin aikaisemmissa mittauksissa. Sen lisäksi kannatusta menee jonkin verran vihreille ja perussuomalaisillekin.
1: Vänsterförbundets stöd kommer alltså i huvudsak från största partiet SDP, som backar med en dryg procentenhet sen en månad tillbaka. SDPs stöd ligger på 22,5%. SDPs stöd har också stadigt sjunkit under 2026. I övrigt så går Sannfinländarna också framåt i den här mätningen till 16,3%. Och det är en höjning med en knapp procentenhet sedan juni. De är nu nästan i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiets stöd stampar på ställe med 17% både i juli och augusti.
0: De senaste uppgifterna om droganvändningen i Finland visar att användningen av kokain har ökat i hela landet. Uppgiften kommer från hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Man hittade mera spår av kokain än något år sedan 2012 då undersökningarna inleddes. Enligt undersökningen ökar fortfarande användningen av drogen alfa-PVP, men ökningstakten har avtagit. Amfetamin används i samma utsträckning som tidigare och ecstasy i lite mindre mån än tidigare. I Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning, till exempel skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Norges myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olja- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas som en domstol i Haag har beslutat om. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbade bolaget då Ryssland ockuperade Krimhalvön. Fartyget, professor Molchanov, används för expeditioner och kryssningar till Svalbard. Och så väderutsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar. Växlande molnighet, mer regnskurar eller åskskurar. På morgonen lokalt dimma. I kväll uppklarnande och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 15-20 grader. I landets norra del, halvklart i mulet, först med dimma, från förmiddagen regnskurar eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 10-18 grader. Det varnas för kraftiga åskbyar med vindar över 15 meter per sekund i många landskap i landets mellersta del. Väderrapporten för sjöfarande meddelar båtförare om västlig till sydvästlig vind upp till 12 meter per sekund på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och i eftermiddag också på Finska viken. Och här är utsikterna. På Finska viken, sydvästlig vind först 5-8 och på kvällen 8-12 meter per sekund. Vinden avtar på natten till 5-8 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Vinden avtar på natten till 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 4-9 och som mest 11 meter per sekund. Vinden avtar på natten och blir nordlig 2-6 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, västlig eller sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, på natten 3-7, god sikt. Kvarken, vind omkring syd eller sydväst 5-8 meter per sekund och på natten 2-6, god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 3-7 och som mest 9 meter per sekund, god sikt. Och på Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 och som mest 8 meter per sekund.
3: Somliga går med trasiga skor,

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Stefan!
1: Ja, nu då?
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Try.

0: Yle Vega.
1: Där fick vi just höra Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong hette låten. Det här är Vega morgonsändningen som du lyssnar på vår första halvtimme här innan de regionala sändningarna tar över sen där efter klockan 7. David Fagrud heter jag och jag håller dig i sällskap just den här halvtimmen framöver. Här fortsätter vi med lite Tom Petty och And the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance ska de bjuda på.

Tom Petty and the Heartbreakers som sagt. Mary Jane's Last Stand fick vi höra där, och här kommer vi nu från Svenska Yle, dagens, en av morgonens toppstorien här, en av våra toppnyheter på webbsidan just nu handlar då alltså om lite nyheter som kommer från avloppet, nämligen att vi har ju haft en hel del nyheter om att Alpha PVP är i hög användning i Helsingfors, men användningen av den här drogen, alltså också kallad peukku, börjar nu då gå lite lägre än vad den har varit tidigare. Den här användningen ökar alltså inte lika snabbt mer som den har gjort någon gång. Det här visar då alltså Institutet för hälsa och välfärds nya avloppsvattens undersökning som gjordes här i mars. För det är ju nämligen så här att när man använder droger så då hamnar resterna av den användningen ut i avloppsvattnet, och så kan man mäta det. Så det är lite ungefär uppskatta hur mycket folk egentligen använder de här olika drogerna. Det är inte att de här spolas ner i avloppsvattnet på det sättet. Tittar vi på södra Finland så är läget ganska så liknande. Det finns nämligen så här, vad ska vi kalla det, regionala likheter här. I Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo så ser topp tre i typerna av droger som används ganska likadana ut. Det är alltså kokain som används mest, därefter amfetamin, därefter MDMA, också känt som ecstasy, som används då alltså mest av alla. I Salo så hamnar Alpha PVP på tredje plats. Och tittar vi sen snarare där på resten av Finland, så ser läget då alltså lite annorlunda ut än det. Det är nämligen så att i Österbotten, i Vasa, Jakobstad, Karleby, så där är det amfetamin som sen å andra sidan tar första plats. Detsamma gäller för Mariehamn och Tammerfors. Det här visar då alltså Institutet för hälsa och välfärds nya avloppsrapport.

0: Här hörde vi George Ezra med Listen to the Man, hette låten från hans album från 2014, Wanted on Voyage.
1: Hallå, hallå, hallå, det brinner
2: av politik.
1: Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
3: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
1: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
4: Jenna Imtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter fyra nyheterna lördag eftermiddag.
0: Här kommer Lena Philipsson. Gråtiga tårar.

Ja det har ju varit rätt så fuktigt tycker jag här på morgnarna under den här veckan i alla fall. När jag har stigit ut ur dörren på morgnarna så har bilen varit helt täckt i en sån här, ett tunt lager av vatten. Och ja, jag vill säga att här i huvudstadsregionen där jag befinner mig, så där är det kanske snäppet torrare idag än vad det har varit tidigare i veckan. Vi ska se hur det ser ut i resten av landet. Jag blev kanske lite knäckt när jag läste väderrapporten här från 6. Regn och åskskurar förekommer på många håll, står det här. Utsikterna från till imorgon bitti ser ut som följande. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet, först lokalt också dimma, lokalt regn eller åskskurar och på dagen mer allmänt. Ikväll västerifrån delvis uppklarnande och mest uppehåll, och dagens högsta temperatur är 15-20 grader och nattens lägsta 4-10 grader. Vid kusten något högre. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del så ser det ut så här. Halvklart till mulet, först allmänt dimma. Från förmiddagen på många håll regn eller åskskurar, och dagens högsta temperatur är 13-18 grader. I Enontekis cirka 10 grader. Nattens lägsta temperatur är 5-11 grader och svag vind. I landskapen Satakunta, Kymmenedalen, södra Karelen, Birkaland, södra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland, och i landskapet norra Österbotten, västra delen, utvecklas på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Här kommer broadcast.

0: Broadcast, ett inhemskt band med sin låt från 1983.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september, men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman, programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
0: Ja, alldeles strax så ska vi få lite andrum här på kanalen, och innan det hinner vi nu med Celine Dion och en låt som jag först vill läsa som släktnamnet Dansons, men nej, det är ju på franska Dansons.

Har du någonsin burit på en riktig sak, en börda, som gör att musklerna blir helt utmattade och du bara väntar på att få släppa den, så mjölksyran kan börja försvinna ur systemet? Du lyssnar på Andrum med mig, Stefan Löv, och vi ska fundera vidare på den här bilden och vad den faktiskt har att säga om vår vandring med Herren Jesus Kristus. Bördor, ja. Det finns i många olika varianter och kan vara både fysiska, emotionella eller praktiska. Och för var och en av oss upplevs det väldigt konkreta och verkliga när vi bär på dem. Psalmisten David i Gamla Testamentet hade också en rejäl börda han gick och bar på en gång. En börda av skuld över att ha strulat till det riktigt ordentligt med en annan mans hustru. Och som om inte det räckte så såg han till att mannen blev dödad i strid. Som den av Gud utvalde kungen Israel var det här ingenting hans uppdragsgivare, Israels Gud, såg med blida ögon på. Davids samvete gnagde i honom dag och natt, och till sist gick det inte längre. Han beskriver i psalm 32 hur det var när den börda han försökte hålla hemlig äntligen lyfte från honom. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Låt oss kort pausa där. Det David beskriver här är som när en envis österbottnisk man, dit jag själv räknar mig, bär in ved i huset och båda armarna domnar av bördan, men man vägrar stanna och vila innan man är framme vid trappan. Även om det svartnar för ögonen. David upplevde en själslig variant av det här. Han fortsätter: då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Att bekänna, att be om förlåtelse, att ångra sig, allt det här är tuffa bitar för oss människor. Men David beskriver lättnaden som följde så här: salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Bilden av vedbärningen är en futtig parallell, jag vet. Men ändå kan man förstå lättnaden David känner här när man tänker på hur oerhört skönt det är att släppa taget om en tyngd som får hela kroppen att darra. Den Jesus som vi får presenterad för oss i Guds ord, Bibeln, kallas för vår frälsare och vår Herre. Han har många egenskaper som gör att varje människa kan känna stort lugn och stor frimodighet i att komma till honom med sina bördor, av vilket slag det än är. Något av det viktigaste han säger gäller själva tillgängligheten. Att han inte är långt borta och inte ointresserad och inte svårövertalad när vi människor söker kontakt och gemenskap och ett lyssnande öra, även om han är Gud. Han säger i Johannes evangeliet att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Hebreerbrevets författare har fattat tag i den här tanken och säger: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Vägen till Gudfadern är öppen genom Jesus Kristus. Låt oss idag gå in genom den dörren, för gemenskap och för uppmuntran. För någon kan det vara till förlåtelse för bekänd synd, men också för att erbjudandet att varje dag koppla samman med honom som har all makt i himlen och på jorden är för bra för att tacka nej till. Vi har en stor Gud som kan frälsa, hela och lyfta av bördor. Vi ber. Tack Jesus för din inbjudan att komma till dig och ditt löfte att du inte visar bort oss. Ge oss idag allt vi behöver av styrka och kraft för våra liv.

0: Vänsterförbundets stöd är högre än någonsin, medan botten är nådd för samlingspartiet enligt experter. Vi har en ny partimätning att presentera idag. Samtidigt gör ytterhögerpartier framsteg i Tyskland. Och bananflugorna lever sitt bästa liv då sommaren går till höst. En professor tipsar om hur du blir kvitt dina nya inneboende. Det blir en rätt så solig höstdag idag. Klockan är 7, det är torsdagen den 3 september. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Sannfinländarna har vuxit i popularitet, Socialdemokraterna backar men är fortfarande klart mest populära och Vänsterförbundet har sitt starkaste stöd någonsin. Här rapporterar Lukas Rusk.
1: Det är nästan 12% av finländarna som stöder Vänsterförbundet, det enligt Yles partimätning. Den här mätningen har beställts av Talostutkimus och forskningschef Tuoma Turja säger att det handlar om en skiftning inom det rödgröna blocket.
2: Tässä on jonkinnäköistä jälleen kerran liikkumista punavihreän blogin sisällä, eli SDP menettää kannatusta tällä kertaa erityisesti Vasemmistoliitolle enemmän kuin aikaisemmissa mittauksissa. Sen lisäksi kannatusta menee jonkin verran vihreille ja perussuomalaisillekin.
1: Vänsterförbundets stöd kommer alltså i huvudsak från största partiet SDP som backar med en dryg procentenhet sedan en månad tillbaka. SDPs stöd ligger på 22,5%. Under den gångna månaden har SDP konkretiserat sina planer för att spara in 10 miljarder euro inom den offentliga ekonomin om de kommer till makten. Vänsterförbundet har däremot motsatt sig de andra partiernas planer på stora inbesparingar.
2: Suoranaisesti me ei nähdä tästä aineistosta sitä, että mikä näiden vastaajien motiivi on ollut näihin valintoihin, mutta se on tietysti totta, että Vasemmistoliitto ei ole yhtä vahvasti tämän menokurin takana. Ja
1: Turja säger att mätningen inte frågar varför de svarande väljer ett visst parti, men att Vänsterförbundets ekonomiska politik nog skiljer sig från de andra partierna. I övrigt så går sannfinländarna också framåt i den här mätningen till 16,3%. Och det är en höjning med en knapp procentenhet sedan juni. De är nu nästan i kapp samlingspartiet. Samlingspartiets stöd stampar på ställe med 17% både i juli och augusti.
0: Det rapporterar Lukas Rusk. Och vi fortsätter med politik. I Tyskland kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och få snabbare utvisningar.
3: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
4: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
5: Division 2026 ist viel mehr.
4: I Sachsen-Anhalt vill AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
3: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
4: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AfD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AfD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
3: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi.
4: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
0: Och det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño får följder för sjöfarten i och med att Panama tvingas begränsa trafiken genom Panamakanalen. Regnbrist gör att det inte finns tillräckligt med vatten i de sjöar som används för att hålla vattennivån tillräckligt hög i kanalen som förbinder Atlanten med Stilla havet. Idag ska FN:s meteorologorganisation WMO ge mera uppgifter om störningar i världens väder som fenomenet El Niño orsakar. I Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Till exempel handlar det om att skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Norges myndigheter i sin tur har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas enligt ett beslut från en domstol i Haag. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön. Fartyget professor Molchanov används för expedition och kryssningar till Svalbard, men tillåts nu inte lämna den norska ögruppen. Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag som är registrerat i Italien och som enligt uppgifter inte har tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna. Pevkur har suttit på försvarsministerposten sedan 2022. Här hemma ökar användningen av drogen alfa-PVP inte längre i lika snabb takt som tidigare. Men användningen av kokain fortsätter att öka, det meddelar hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland, speciellt till huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvatten i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och då sommaren blir till höst får våra kök ofta en hel koloni av nya inneboende bananflugor. Men varifrån kommer de egentligen? Så här svarar professorn.
6: Jag tror att det vanligaste sättet är att man först får dem med någon form av livsmedel från butiken. Eller sen kommer de in genom fönstret eller dörren. Eller sen i kläden eller vad som helst annat som man hämtar utifrån.
7: Det här säger Annika Meinander, professor i biokemi vid Åbo Akademi. Namnet bananfluga är lite missvisande, för det gillar nämligen alla typer av frukter. De vill ha något sött, fuktigt och gästigt att lägga sina ägg i.
6: De lägger mest ägg om de känner av att det finns protein i närheten. Så det här är en sån här blandning av både socker och protein, så det liksom är favorit, det här omgivningen för dem. Och fukt.
7: En vuxen bananflugehona kan lägga hundratals ägg. Utvecklingen från ägg till vuxen tar knappt 10 dagar i vanlig rumstemperatur och ännu snabbare om det är varmt. Så innan man vet ordet av har man en hel koloni av bananflugor hemma.
6: Teoretiskt skulle de ju kunna stiga, så där som vanliga flugor också. De kan stiga i någonting som bär på bakterier eller någonting och sen då flytta sig till vår mat och på det sättet flytta över. Men det är nog så små mängder som ska flyttas över. Det tror jag nog inte, men irriterande är de ju.
7: Ett första steg man kan ta för att undvika bananflugor är att inte ha övermogen frukt att stå framme och att föra ut komposten eller bioavfallet ofta. Man kan också rigga en fälla för att bli kvitt dem. Det finns otaliga recept och hushållstips. Annika Menander tipsar exempelvis om att hälla en liten skvätt rödvin i en skål, sätta i en droppe diskmedel för att ta bort ytspänningen och sedan lägga en tratt på.
6: Men det skulle säkert kunna fungera lika bra med att sätta dit en gurkbit eller en bananbit eller kanske någon annan lite rutten frukt eller någonting annat. Så att det här. Men poängen är just nu att man sätter den där tratten på så att de inte kommer därifrån om de en gång går dit.
0: Det sa professor i biokemi Annika Menander från Åbo Akademi och reporter var Nora Finholm. Och idag så blir det växlande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det regna och nu på morgonen kan det vara dimmigt. Vinden är svag eller måttlig. Och det här var nyheterna med klockan 7 med mig Ellen Es. Nu till din regionala morgonsändning.
8: Och det betyder för vår del Eva Dahlgren och titta på mig. Yle Österbotten lyssnar du på. Jag heter Malin Holki. En riktigt god morgon på dig.

Eva Dahlgrens Titta på mig som faktiskt kom ut redan 1981, och den här låttexten var det man tänkt som en protest mot pornografin faktiskt. Här lyssnar du nu på Yle Vega Österbotten den här torsdagsmorgonen.

0: 13 minuter över 7 klockan nu. Jag heter Malin Hulkki, med mig har jag också Sofie Nordmyr.
1: God morgon.
0: God morgon. Och Juho Teir i Kristinestad. God morgon, Juho.
2: God morgon.
0: Där har vi dig.
1: Juho var mer vaken.
0: Ja, Juho var betydligt mer vaken, fast vi inte ser honom så hör vi honom. Jättebra här och han är med. Och det är bra. Och Juho, du sköter nyheterna den här morgonen. Bland annat, du har många uppgifter den här morgonen.
2: Ja, i nyheterna så får vi igen höra mer om Kask och de här anklagelserna mot Markku Lumi och statsdirektören Markku Lumi, som då anklagas alltså för olämpligt beteende mot kvinnor. Nu öppnar sig en av de här kvinnorna om det här beslutet att ge statsdirektören en anmärkning, och den här kvinnan tycker att det är obegripligt att han bara får en anmärkning. Så det kommer vi att få höra i nyheterna också lite senare i sändningen mer om det här. Och det här, ja, nu har vi andra nyheter också förstås i våra nyheter, men det får ni kanske höra mer om sen 7.30 när första nyheterna kommer.
0: Ja, du håller oss i spänning där.
2: Exakt.
0: Det är bra. Och Juho, du hade ju också pratat med en forskare om det här med trakassering och att man trakasserar och hur man tänker då man kanske gör sånt. Det ska vi också prata mer om efter 7:30. Det tyckte jag var en intressant diskussion du hade haft med henne där.
2: Ja, eller det är inte jag som har diskuterat med henne. Det var våra finska kollegor, men det ska vi i alla fall snacka om.
0: Det ska vi. Det ska vi absolut. Och Sofie, du har kött webben idag. Har satt ut redan lite texter och sånt.
1: Ja, förutom det här om Kask som Juho pratar om här, så la jag också ut ABB i Vasa. Hade en invigning, jag klippte lite band igår. De fördubblar produktionen faktiskt i Vasa. Och den här Vasa nya fabriken är en del av en europeisk expansion, värd allt som allt 200 miljoner dollar. Mm. Så att det är mycket pengar och mycket som händer. Så det kan man bland annat läsa mer om på vår webb, svenska.yle.fi/österbotten.
0: Mm. Det kan man. Och vi ska, Sofie, fortsätta prata här efter en liten stund om hur föräldrar ska bli lite sådär av en urnläkare, kan
1: ja.
0: Man nästan dra till med.
1: Ja, och man behöver inte gå en mångårig läkarutbildning. Nej. Det räcker med att kunna titta rätt in i örat och fota och ta lite hjälp av AI.
0: Mm.
1: Som

0: kom fort Limnam besjöng Skissers Sisters. Det här med att ha verk, det är jätteobehagligt, och en av de bästa verkar man kan ha så det är förstås tandverk och öronverk. Det är någonting som är väldigt obehagligt, och det har många säkert minnen av från sin egen barndom, och har man barn så har man säkert fått leva med de här verkarna lite. Men snart så ska föräldrar faktiskt själv kunna kolla om barn har öroninflammation, och man ska alltså inte behöva springa till läkare så fort ens barn klagar lite på att det känns i öronen. Sofie, vad handlar det här om? Ska föräldrar alltså bli lite sådär av en hemläkare?
1: Ja, det kanske man kan säga, men utan att behöva gå en 10 år lång utbildning. Alltså det här handlar om att Vasa Centralsjukhus har gått med i en studie som heter Parent Ear, alltså förälderöron på svenska. Det man vill ta reda på är om en förälder själv då ska kunna fotografera barnets trumhinna med en digital öronlampa. Och tanken är då just precis som vi var inne på, att det här ska kunna minska onödiga läkarbesök när man då som förälder misstänker att ens barn har öroninflammation.
0: Mm. Hur ska det gå till så där konkret? Det där med digital öronlampa lät ju lite intressant.
1: Ja, det är så att i studien så får hälften av de här deltagande familjerna en digital öronlampa, och de får också utbildning i hur man använder den och hur man då tolkar den här trumhinnan. När föräldern då sen misstänker att barnet har öroninflammation så kan hen fotografera trumhinnan hemma och bedöma situationen utifrån den utbildning man har fått, och sen avgöra då att om man behöver verkligen fara till den där läkaren.
0: Mm. Så man hör ju här att man tänker sig att man kan spara pengar om man inte behöver i onödan springa då till läkare för varje gång, utan man kan lite avgöra det här själv. Men du sa att hälften får en sån här öronlampa. Vad får andra hälften? Vad ska de göra?
1: No, de får vara med.
0: Det är roligt.
1: Ja, alltså det är ju en skämt att säga. Det är ju så i sådana här vetenskapliga studier att det behövs ju alltid en kontrollgrupp, så att man kan jämföra då att spara det tid, spara det pengar och så vidare, jämfört med den här gruppen som på vanligt sätt fick lov att pallra sig till HVC när barnet har ont i örat.
0: Mm. Och vem får vara med?
1: Det man gör nu är att man söker barn som är mellan 1 och 3 år gamla och som har haft minst en öroninflammation under det här senaste året. Barnet får inte ha haft sån här plaströr i öronen eller andra faktorer som då kan utesluta deltagande. Sen är det så att föräldrarna måste tala god finska, alltså man kan inte komma dit som enbart svenskspråkig. Och det beror på att av de här forskarna i projektet så är det så att alla talar in svenska, och sen materialet som används finns enbart på finska, och det handlar också om programvaran finns enbart på finska, för det här är ju inte ett österbottniskt projekt utan det här är ett nationellt projekt som man deltar i från Vasa Centralsjukhus. Nå, man tar in 40 barn med sina föräldrar, familjer, och av de som är lämpliga då, så låter man ut 20 barn till gruppen som får den här lampan och 20 barn som får bara som normalt.
0: Mm.
1: Och den här anmälningstiden, den har redan börjat, så det är dags att skynda på. Den öppnar i tisdags.
0: Ja, om man är intresserad ska man vara snabb nu då. Och du nämnde att man får utbildning att tolka också de här bilderna sen, man analyserar alltså bilderna på något sätt.
1: Ja, det här är ju en forskningsstudie, så de här bilderna och videorna kommer också att analyseras i efterhand med hjälp av AI, och sen jämför man då resultaten med bedömningar från en expertpanel, och på så sätt kan man väl se lite då att hur föräldrarnas bedömningar då stämmer överens med experterna, de som på riktigt kan det här.
0: Mm, precis. Men varför är det så viktigt det här då för, ja, är öroninflammation faktiskt ett så stort problem att det här är vettigt att gripa tag i på det här sättet?
1: Men det är faktiskt ett jättestort problem. Akut mellanöroninflammation är faktiskt den vanligaste bakterieorsakade inflammationen hos småbarn, och det är också en betydande orsak till både läkarbesök och antibiotikaanvändning hos små barn. Och den här diagnosen ställs ju genom att man undersöker trumhinnan, och det som är viktigt att veta är att öroninflammation på ett tillfälligt sätt kan uteslutas baserat på fotografier då av trumhinnan.
0: Mm. Så målet är förstås då att minska onödiga läkarbesök?
1: Mm, det är det primära målet, och man vill undersöka om det här ska då kunna ge föräldrarna lite bättre förutsättningar att bedöma sitt barns mående. Simon Ottila, som är doktorand och medicin i licentiat och leder studierna, säger att man för första gången ändå för ut den här kompetensen att undersöka trumhinnan till familjernas vardag.
0: Mm. Och om det går bra, om det här blir riktigt lyckat, vad händer sen då?
1: Ottila säger att om resultaten är lovande så kan ju det här i framtiden bli en del av vårdkedjan för öroninflammationer. Alltså det ska kunna bli ett verkligt verktyg som familjen använder. Alltså inte bara en del av en forskning.
0: Mm, utan någonting som blir en vardag.
1: Mm. Mm,
0: precis. Det här är någonting du kan lyssna på och se förstås också på Svenska Yle.
2: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
3: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
2: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

0: Det var Kuusikoski och Siren och Hall of Fame. Då blir klockan 7:30 och vi fortsätter med nyheter tillsammans med Juho Teir. Och Juho, vi startar den här nyhetssändningen i Kaskö igen en gång. Statsdirektören Marco Lumio har tidigare i veckan fått en anmärkning för olämpligt beteende mot kvinnor. Och en av kvinnorna upplever att den här anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar.
1: Ja, vi har pratat med en av de här kvinnorna som säger att det här beslutet känns obegripligt. Hon är nu sjukskriven efter det som har hänt och uppger att hon fått anonyma kritiska meddelanden och inte längre känner sig trygg i sin hemkommun. Lumio själv säger att han tar emot beslutet med ödmjukhet och hoppas att arbetsron ska återvända. Men de här kvinnorna som anklagar Lumio för det här olämpliga beteendet, så de har både gjort en polisanmälan och också en tillsynsbegäran till tillstånds- och tillsynsverk.
0: Mm. Och ABBs nya fabrik i Strömberg Park i Vasa, den invigdes igår.
1: Ja, fabriksbygget är ett svar på den förväntade globala elboom vi står inför, och den nya enheten i Vasa fördubblar produktionskapaciteten av skydds- och styrutrustning för elnätet. Med den här nya fabriken så förväntar sig bolaget en snabbare produktion och leverans av produkterna. Och samtidigt satsar bolaget också starkt på forskning och produktutveckling i Vasa, vilket också medför nya arbetsplatser.
0: Och daghemma i Sunnanvik i Vasa, där har man fortsättningsvis problem med inomhusluften.
1: Problemen kvarstår trots att staden försökt lösa dem med reparationer nu i sommar och i fjol somras. Vasastads servicechef inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning Maria Karvonen har nu fattat beslut om att bilda en arbetsgrupp för inomhusluften. Daghemmet i Sunnanvik har 50 år på nacken och hustekniken är föråldrad. Daghemmet fick dessutom vattenskador i samband med störtregnen i somras.
0: Och antalet vuxna med invandrarbakgrund som studerar för att få ett avgångsbetyg från grundskolan, det antalet det har ökat tydligt dessutom.
1: Ja, i Vasa är ökningen mer än 20%. Och om man ser så där nationellt så har Vanda och Tammerfors till och med nått en ökning på över 100%. Största delen har ett annat modersmål än finska eller svenska och är yngre än 40 år. Vasa medborgarinstitut Alma har till exempel 175 studerande som representerar 30 olika nationaliteter, av vilka knappt 5% är finländare och 7% studerar på svenska. Och ökningen beror på att personer med invandrarbakgrund behöver kunskaper i finska eller svenska samt ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.
0: Mm. Och vädret idag, det ser ut att bli en riktigt solig dag i Österbotten också idag. Ganska somrig, dagens högsta temperatur kommer nämligen att ligga kring 18 grader. Det blåser svag eller måttlig vind mellan syd och väst, så på allt sätt en behaglig sommardag.

0: Money Brother med Precis som mamma sa.
1: Yle Vega
0: Österbotten. Lyssnar du på? Jag heter Malin Hulkki. Med mig har jag också Juho Teir. Och Juho, vi ska fortsätta prata om det som vi också hörde om i nyheterna alldeles just, nämligen att Kasku stadsstyrelse har gett stadsdirektör Markku Lumio en anmärkning efter anklagelser om olämpligt beteende mot tre kvinnor. Och det här beslutet, det har väckt starka reaktioner. Juho, du har följt det här ärendet ganska sådär ingående.
2: Ja, det här är ju en historia som har skakat om i Kask och det här, som du sa, så har alltså stadsdirektör Markku Lumio anklagats för olämpligt beteende mot tre kvinnor, och nu i tisdags så beslutade alltså stadsstyrelsen att ge honom en anmärkning, och enligt stadsstyrelsen så ska den här anmärkningen då få honom att korrigera och ändra sitt agerande.
0: Men alla är ju inte riktigt nöjda med det här beslutet.
2: Nej, jag har pratat med en av de här kvinnorna som har anklagat Lumio för olämpligt beteende, och hon är både arg och det här besviken. Hon upplever att hennes berättelse inte har tagits på allvar, och hon sa att det är obegripligt att ett sånt här beteende tillåts med det här beslutet.
0: Och hur mår hon just nu?
2: Inte alls bra. Hon lät lite sådär kärrad också när jag talade med henne, och hon berättar att hela processen har påverkat henne kraftigt, men hon har ändå kunnat fortsätta arbeta för staden genom att vara i vad hon själv kallar ett märkligt överlevnadsläge. Men efter det här tisdagens beslut så kom raset då, som hon själv beskriver det, och nu är hon då sjukskriven, och hon vet inte heller hur hon någonsin ska kunna återvända till jobbet.
0: Nå, vad säger stadsdirektören själv då om det här beslutet?
2: Markku Lumio har en helt annan ton. Han säger att han tar emot stadsstyrelsens beslut med tillfredsställelse och ödmjukhet, och han hoppas då att arbetsron återvänder, och säger att han för sin del gör allt han kan då för att bidra till det.
0: Det låter nog som en ganska två olika verkligheter. Hur ser stan på det här? Har de erbjudit någon hjälp och stöd till de här kvinnorna som är drabbade?
2: Där finns också två olika versioner. Enligt stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius från SFP så har en arbetspsykolog då funnits till förfogande från och med förra veckan, men den här kvinnan jag har pratat med så säger att psykologen, enligt då den här kvinnans uppgifter, anlitades egentligen för ett annat ärende, och hon säger också att det här stödet endast erbjudits de här två kvinnorna som är anställda av staden och inte den här tredje kvinnan.
0: Och situationen har påverkat henne på andra sätt också?
2: Ja, hon säger att hon har fått såna här anonyma meddelanden till sin arbetstelefon där hon då kritiseras för att hon har tagit upp det här stadsdirektörens beteende. Och hon säger också att hon inte vågar längre gå till närbutiken eftersom hon inte riktigt vet då hur folk kommer att reagera där i butiken. Och hon säger att hennes allmänna trygghetskänsla har rubbats.
0: Vad händer nu då? Kommer det att hända något mera efter den här anmärkningen, eller hur går man vidare?
2: Kvinnan säger att det här tillstånds- och tillsynsverket rekommenderade henne att lämna en tillsynsbegäran, vilket hon då har gjort, och myndigheten behandlar nu då alltså det här ärendet, och dessutom så säger hon att en av de här andra kvinnorna också har lämnat in en brottsanmälan, så det är nog knappast slut ännu det här,
0: här ärendet. Precis. Och Juho, vi ska också fortsätta prata lite om det här med att trakassera andra lite från en annan synpunkt, nämligen från en forskares synpunkt. Efter Free, All Right Now.

0: Och Right Now sjöng Free här. Klockan är 7:15. Jag har med mig Juho fortsättningsvis. Juho, vi pratar alltså den här morgonen nu om kanske senaste veckans största samtalsämne, i alla fall i Kaskö. Det vill säga att tre kvinnor anklagar Kaskös stadsdirektör Markku Lumio för osakligt beteende. Och det här är ju inte första gången som det här händer. Också som stadsdirektör i Kauhava så anklagades han för olämpligt beteende mot kvinnor. Men då valde han att avgå innan det utreddes desto mera. Men varför fortsätter samma person ofta att trakassera trots att det här beteende uppmärksammas? Du har tagit reda lite på hur en forskare ser på det här.
1: Ja, våra finska kollegor har alltså pratat med Satu Venäläinen som är docent i socialpsykologi på Helsingfors universitet, och hon säger att det är mycket sannolikt att en person som gör sig skyldig till trakasserier kommer att fortsätta om inte ändå blir fast och drabbas av tydliga negativa konsekvenser. Hon säger att det är mycket begärt att en människa plötsligt skulle börja förstå hur någon annan upplever situationen.
0: Mm. Så det räcker inte med att bara diskutera det här och prata med om det på det sättet att den här personen skulle vara med och kunna förstå?
1: Nej, det krävs nog helt tydliga konsekvenser, men Venäläinen pekar också på att den här gemenskapen runt omkring har en stor betydelse. Den kan antingen möjliggöra eller sen då förhindra trakasserier, och ofta så vågar människor runt omkring inte ingripa. Man sticker lite huvudet i sanden och låter det fortsätta.
0: Ja, varför reagerar man inte fast man kanske ser sånt här?
1: Venäläinen säger att det kan handla om en rädsla för skam. Man kanske tänker att skammen då drabbar hela gemenskapen och det bidrar till att man håller tyst. Men hon betonar också att om man bara fokuserar på individen så glöms den större bilden och de här maktförhållandena bort.
0: Och makt, det är ett nyckelord i det här sammanhanget.
1: Ja, absolut. När det kommer till sexuella trakasserier så handlar det om makt enligt Venäläinen. Speciellt om den som trakasserar är då i en privilegierad ställning. Och centralt är att en man bygger en bild av sig själv som en viril och dominant person, både för andra men också för sig själv. Och det kan vara att beteendet är osakligt i andras ögon, men för sig själv så lyckas man då normalisera det här beteendet.
0: Kan en sån här person förändras?
1: Venäläinen säger att det att någon ingriper så det kan få till stånd en förändring. Utgångspunkten för förändring är att den här saken kommer fram och blir känd för andra än bara de här inblandade parterna. Om den som trakasserar efter det här börjar agera annorlunda så kan det hända att självbilden förändras med tiden, och Venäläinen säger att det är inte omöjligt, men det kräver förstås arbete.
0: Men hur ska man då ta tag i det här på rätt sätt?
1: Det måste finnas tydliga modeller för hur man ska hantera dylika saker, och Venäläinen tycker att det fortfarande finns mycket att förbättra. Ett problem är att man fortsättningsvis lägger mycket av ansvaret på den som blir trakasserad, och det är viktigt att göra det klart att trakasserier inte är acceptabelt, och det är den här trakasserade är alltså den som man ska lyssna till och tro på och stötta, säger Venäläinen.
0: Tack för det, Juho, och man hittar också en artikel om det här på vår webb just nu, svenska.yle.fi. / Österbotten.
2: Yle Vega.
0: Och det här är Mikael Rickfors och Vingar.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

0: På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.
1: Jag passar på att ställa en fråga till vår president. Det är ju jättefint att man kan göra det så här via oss. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat pratat om att ABB nu har en ny fabrik i Strömberg Park i Vasa. Den invigdes igår, och det här fabriksbygget är ett svar på en förväntad global elboom som vi står inför. Samtidigt så satsar bolaget också starkt på forskning och produktutveckling i Vasa, och det här medför också nya arbetsplatser. Vi har också berättat att daghemmet i Sunnanvik i Vasa fortsättningsvis har problem med inomhusluften, och de här problemen kvarstår trots att staden nu har försökt lösa dem med reparationer i somras och i fjolsomras. Nu har Vasa stad också beslutat att man bildar en arbetsgrupp för den här inomhusluften där. Daghemmet i Sunnanvik har 50 år på nacken, och hustekniken är föråldrad, och dessutom så fick man vattenskador i samband med stöldregn i somras. Sting här med lugna toner i Fields of Gold. Sen blir det nyheter klockan 8.

0: Vi har en ny partimätning att presentera idag där märkbara förändringar för partierna. Vår politikreporter berättar det vi behöver veta. Ytterhögerpartierna gör framsteg i Tyskland medan en svensk forskning banar väg för att bota diabetes. Och bananflugorna lever sitt bästa liv då sommaren går till höst. En professor tipsar om hur du kan bli kvitt dina nya inneboende. Och så blir det en rätt så solig höstdag idag här hemma. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag. Och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna. Och nu har jag med mig politikreporter Lukas Rusk i sändningen. Lukas, vad visar partimätningen?
1: Det absolut största som vi ser här är att Vänsterförbundet har det högsta stödet de har haft någonsin. Ligger på 11,7% och det är nog ganska exceptionellt. Sen har vi nog andra ganska stora förändringar. Det är en ganska dramatisk mätning skulle jag säga. Socialdemokraterna, vårt största parti, de har det lägsta stödet för i år, 22,6%. I de fyra senaste mätningarna har deras stöd legat på 23% eller mer, så det är faktiskt ganska lågt. Sen så ser vi att Sannfinländarna håller på att nå i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiet har varit andra störst här och Sannfinländarna tredje störst. Deras stöd har stigit rätt stadigt under det senaste halvåret. Och nu sitter det på 16,3%. Det är en knapp procent ifrån Samlingspartiet. De har 17% och där har det legat ganska jämnt. Och Samlingspartiet, för all del, det har minskat väldigt stadigt också där sedan början av året. Och det här är liksom sådana skillnader som är inom den här undersökningens felmarginaler som är där lite under 2% plus minus. Jag pratar med Taloustutkimus, det är de som har gjort den här undersökningen, och deras forskningschef Tuomo Turja, så han menar att de här partierna i praktiken liksom har jämstarkt stöd.
0: Mm. Så Vänsterförbundet har alltså klättrat medan Socialdemokraterna har sjunkit. Vad är orsakerna till det här?
1: Den här undersökningen är ju förstås sån att det frågas inte att varför du har bytt din åsikt, varför du har bytt vilka partier du stöder. Men man kan ju spekulera. Vänsterförbundet har ju på det sättet varit ett speciellt parti, att de har haft en ganska annan ekonomisk politik än resten av partierna. De har inte förbundit sig till den här skuldbromsen som är en sån här överenskommelse alla partier emellan, att vi ska spara in 10 miljarder euro på årsnivå under nästa regering. Demarna har förbundit sig och de har faktiskt nu kanske under de senaste månaderna, de hade sitt sommarmöte och de började liksom berätta lite nu att hur de skulle skära och hur de skulle spara in. De menar att hälften ska komma från skattehöjningar. De har pratat om att höja mervärdesskatten, kapitalskatten, inkomstskatten för höginkomsttagare bland annat. Så kanske folk är lite rädda för de här åtgärderna.
0: Mm. Och som du sa så står Samlingspartiet rätt så stilla, men på en ganska låg nivå för att vara Samlingspartiet. Vad beror det på?
1: Ja, på Taloustutkimus så Turja menar att det här är kanske liksom botten för Samlingspartiets stöd. Det är ju svårt att säga, men de har ju pratat också mycket om de här nedskärningarna till exempel. Nu fick vi en ny rambudget där till exempel finansministeriet kritiserar alltså regeringen för att de borde skära mera. Samtidigt som Samlingspartiet väldigt mycket har pratat om att nu ska det skäras. Så kanske folk är besvikna på det. Vem vet?
0: Vi får helt enkelt vänta och se hur det utvecklas i de framtida partimätningarna. Tack för det här, Lukas. Och i fråga om utsikterna för Finlands ekonomi så ställer sig Danske Bank nu till de som förutspår att tillväxten har tagit fart. Banken har tidigare bedömt att årets tillväxt blir 1,1%, men nu är bedömningen 1,8%. Den förbättrade prognosen beror enligt Danske Bank på att finländarna har börjat konsumera mer samtidigt som Irankriget har påverkat Finland mindre än befarat. Så utrikes. I Tyskland kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar.
2: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
3: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
4: Division 2026 ist viel mehr.
3: I Sachsen-Anhalt vill AFDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet, och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
2: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
3: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AFD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AFD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna, finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat, då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
2: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi...
3: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna, så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
0: I Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare för att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Det ska till exempel ha handlat om att skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Och norska myndigheter i sin tur har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Och med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas enligt ett beslut som tagits i en domstol i Haag. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön. Fartyget professor Molnachov används för expeditioner och kryssningar till Svalbard, men tillåts nu inte lämna den norska ögruppen. Och Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalade 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag registrerat i Italien och som enligt uppgifter inte har tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna. Pevkur har suttit på försvarsministerposten sedan 2022. I Sverige görs det stora framsteg inom läkemedelsforskningen då forskare i Uppsala nyligen har tagit ett viktigt steg inom diabetesforskningen. De har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1-diabetes utan att patienten har behövt immundämpande läkemedel. Vi hör överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
6: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte störte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare, och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes, eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att inte har kunnat bota typ 1-diabetes: mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
6: Innan behandlingen kan erbjudas patienter måste den testas i större kliniska studier och godkännas av läkemedelsmyndigheter. Per-Ola Karlsson uppskattar att hela processen kommer att ta minst 10 år. Han hoppas att deras metod ska förändra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom.
5: Just nu då så gäller det att försöka framställa genmodifierade stamcellsframtagna insulinproducerande celler i stor skala och få dem godkända för en klinisk prövning. Därefter, och det är ju vad vi alla hoppas på förstås, är ju att man når fram till ett marknadsgodkännande så att man kan få till en ny behandling helt enkelt.
0: Det sa överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och reporter var Karita Lehikonenstedt. Egentliga Finland har nu 500 000 invånare. Strecket torde ha passerats kring månadsskiftet. Det är främst inflyttare från utlandet men också nyfödda som står för ökningen. Vem det är som gjorde att gränsen passerades är svårt att bekräfta, men det kan ha varit Elea som föddes för en vecka sedan i Åbo. Pappan Niko Tainium är glad över att det kan vara hon som var den 500 000:e i Egentliga Finland och också glad över att säga att de blir fler.
7: Hienoltahan se tuntuu, että kun täällä on koko elämänsä melkein täällä Varsinais-Suomessa asunut, niin onhan se hienoa, että väkiluku kasvaa. Ja olisi se hienoa, jos hän olisi just se 500 000.
0: Det sa Niko Tainio som bott nästan hela sitt liv i Egentliga Finland. Och då sommaren blir till höst så får våra kök ofta en hel koloni av nya inneboende bananflugor. Men varifrån kommer de egentligen? Så här svarar professorn.
8: Jag tror att det vanligaste sättet är att man först får dem med någon form av livsmedel från butiken. Eller sen kommer de in genom fönstret eller dörren. Eller sen i kläden eller vad som helst annat som man hämtar utifrån.
9: Det här säger Annika Meinander, professor i biokemi vid Åbo Akademi. Namnet bananfluga är lite missvisande, för det gillar nämligen alla typer av frukter. De vill ha något sött, fuktigt och gästigt att lägga sina ägg i.
8: De lägger mest ägg om de känner av att det finns protein.

0: Från ägg till vuxen tar knappt 10 dagar i vanlig rumstemperatur och ännu snabbare om det är varmt. Så innan man vet ordet av har man en hel koloni av bananflugor hemma.
1: Teoretiskt skulle de ju kunna stiga, sådär som vanliga flugor också. De kan stiga i någonting som bär på bakterier eller någonting och sen då flytta sig till vår mat och på det sättet flytta över. Men det är nog så små mängder som ska flyttas över. Det tror jag nog inte, men irriterande är de ju.
0: Ett första steg man kan ta för att undvika bananflugor är att inte ha övermogen frukt att stå framme och att föra ut komposten eller bioavfallet ofta. Man kan också rigga en fälla för att bli kvitt dem. Det finns otaliga recept och hushållstips. Annika Menander tipsar exempelvis om att hälla en liten skvätt rödvin i en skål, sätta i en droppe diskmedel för att ta bort ytspänningen och sedan lägga en tratt på.
1: Men det skulle säkert kunna fungera lika bra med att sätta dit en gurkbit eller en bananbit eller kanske någon annan lite rutten frukt eller någonting annat. Så att det här. Men poängen är just nu att man sätter den där tratten på så att de inte kommer därifrån om de en gång går dit.
2: Det sa professor i biokemi Annika Meinander vid Åbo Akademi. Reporter här var Nora Finnholm. Så till sporten. Vi börjar med basket. Frågetecknen kring den finländska basketspelaren Jacob Gardisons dopningsavstängning har rättats ut. Gardison var en av landslagets bärande krafter när Finland tog sig till semifinal i EM för ett år sedan. Men efter bronsmatchen mot Grekland har han inte spelat en enda match och ingen av de inblandade har uttalat sig. Men nu bryter Gardison tystnaden i en intervju för Helsingin Sanomat och avslöjar att han testar positivt för amfetamin i ett dopingprogram under EM. Enligt honom så har han fått i sig den förbjudna substansen via sin ADHD-medicin. När han debuterade i landslaget 2021 hade han informerat om att han behöver undantagstillstånd för sin ADHD-medicin, men budet nådde inte fram. Basketförbundets sportchef Henrik Detman medger att landslagets organisation och informationsgång inte hade fungerat som den borde. Finlands basketsförbund meddelade igår kväll att Jacob Grandison är redo att återvända till basket med omedelbar verkan. Och de regerande mästarna i US Open i tennis är starkt på gång. Arina Sabalenka från Belarus vann enkelt över Rysslands Polina Iachenkov i två raka set och är klar för den tredje omgången. Sabalenka har vunnit US Open de två senaste åren. Fjolårets etta i herrturneringen, spanjoren Carlos Alcaraz, förlorade första set mot portugisen Jaime Faria men vände och vann med 3-1 i set. Finlands Harri Heljevaara i par med britten Henry Patton är för första sedande och favoriter i herrdubbel. Turneringarna i dubbel inleds först på lördag. Och idag blir det växande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det regna och nu på morgonen så kan det vara dimmigt. Vinden idag den är svag eller måttlig. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Es.

0: Och Yle Vega Österbottens morgonsändning fortsätter här. Malin Hulki heter jag som håller dig i sällskap och önskar en god morgon. Tillsammans med Sofie Nordmyr.
1: God morgon.
0: Och Sofie, vi ska tala om Etseri djurpark. Mm. Som bekant så gick ju den här djurparken i konkurs i januari i år. Och det togs ju då över av ett företag som heter Mesi Zoo. Och de hade en aktieemission och de fick flera större investerare att satsa pengar i den här djurparken för att den skulle få en fortsättning. Och våra finska kollegor har nu besökt den här parken så här i slutet av sommaren för att kolla hur det riktigt har gått med dem och hur de har klarat sig och så här. Och de har också talat med de här största investerarna om hur de ser på framtiden. Och Sofie, frågan är förstås, kommer vi att ha en Etseri djurpark också nästa sommar?
1: No, det är lite oklart ännu. Den här första sommaren har varit lite småtrög och den målsättning man hade på 80 000 besökare, den har man inte riktigt uppnått. Men under hösten så kommer det att klarna då slutgiltigt hur man funderar att hur det går vidare.
0: Mm. Och som sagt, investerare, det är ju på sätt och vis sådana som då äger den här parken.
1: Mm, det kan man ju säga. Det finns sammanlagt 6 stycken investerare som har satt 50 000 euro eller mera i parken. Och de har 90% av den här rösträtten i aktiebolaget. En av dem som har investerat mest, 150 000 euro, är paret Kristina och Tapio Peltomäki. Och Kristina, hon har också konkret jobbat i parken i sommar med allt från att städa vässor till att sälja prylar i shoppen. Hon är chef för parken nu och säger att det har varit mycket jobb. Man har fått parken att gå runt, snurrat runt lite med liten personal i sommar, så det är klart att hon som chef måste delta i det mesta. Hon tycker att hon har ett bra hum om vart pengarna går och hon är beredd att vara kvar på jobbet så länge som det behövs helt enkelt.
0: Mm. Och investerare, de brukar ju vara intresserade av att de pengar de har satt in någonstans också ska ge någonting. Hur tänker man här med tanke på att en djurpark knappast är någon riktig guldgruva?
1: Nej, det är det ju inte. Många av de som har investerat i parken har någon slags koppling till Etseri. Och de vill se att djurparken finns kvar och tycker att den är viktig för orten. Men alla är också inne på att marknadsföringen måste bli bättre. Så länge djurparken var staden Etseri så hade man inte samma drive i just den biten, men det är någonting man nu då ska satsa mera på. Så hoppas man också att man ska få nya dragplåster till parken som en vargflock och en glasögonbjörn. Och det är kanske lite längre fram. Det man hoppas nu här närmast är att höstlovet ska ge lite fler besökare innan säsongen för i år är över.
0: Mm. Och som sagt, senare i höst så får vi kanske då veta hur det går i fortsättningen.
1: Mm. I november tror man att man ska kunna komma med konkreta siffror på den här sommaren och kunna dra slutsatser om fortsättningen.
0: Det här är Sienna Spiro, Great Expectations.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Spänning, varför det här rör vi mig igen. Klockan blir 8:30. Sofie har jag med mig och vi inleder nyheterna 8:30 med Kaskö, där stadsdirektören Marco Lumio tidigare i veckan fick en anmärkning för olämpligt beteende mot kvinnor, och en av kvinnorna upplever att den här anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar.
1: Ja, en av kvinnorna säger i en intervju för oss att beslutet känns obegripligt. Hon är nu sjukskriven efter det som har hänt, uppger att hon fått anonyma kritiska meddelanden och inte längre känner sig trygg i sin hemkommun. Lumio själv säger att han tar emot beslutet med ödmjukhet och hoppas att arbetsron ska återvända. Men kvinnorna har både gjort en brottsanmälan och också en tillsynsbegäran till tillstånds- och tillsynsverket.
0: Mm. Och där lämnar vi Kaskö för den här nyhetssändningen i alla fall och vänder istället blicken mot företagsvärlden och Vasa, där ABBs nya fabrik vid Strömberg parkområde invigdes igår.
1: Det här fabriksbygget, det är ett svar på den förväntade globala elboom vi står inför. Den nya enheten i Vasa fördubblar produktionskapaciteten av skydds- och styrutrustning för elnätet. Med den här nya fabriken förväntar sig man att bolaget får en snabbare produktion och leverans av produkterna. Samtidigt satsar man starkt på forskning och produktutveckling i Vasa, vilket också medför nya arbetsplatser.
0: Mm. Och någon som däremot inte får satsa på utveckling så som man hade kanske tänkt sig, så det är ägarna till den gamla funkisbyggnaden i Karleby som bland annat har fungerat som en teboilmack.
1: Ja, det är så att igår beslöt byggnads- och miljönämnden att inte ge byggnadsägaren undantagslov för att riva den här förfallna byggnaden som har stått tom faktiskt sedan mitten av 90-talet. Ägaren vill bygga ett nytt höghus på tomten, men det nya bygget skulle ha strid mot den här nuvarande planen på flera sätt. Byggrätten skulle ha blivit 5 gånger så stor och huset skulle ha fått 6 våningar istället för 2. Och enligt nämnden bör den här frågan behandlas genom planläggning och inte via undantagslov. Ägaren har ju tidigare redan velat riva den här byggnaden, men då stoppades det hela i domstolen.
0: Mm. Och när vi nu pratar om Karleby så kan vi också berätta att Räddningsverket fick ett larm till Sjukhusgatan vid 7:30 i morse.
1: Ja, då var det en person som hade ramlat i ett WC-utrymme och fastnat med handen. Och Räddningsverket meddelade att de fick loss personen utan att behöva bryta upp någonting.
0: Mm. Och fler vårdfrågor. Vasa Centralsjukhus deltar i en studie där föräldrar själva ska undersöka om deras barn har öroninflammation. Och det här skulle kunna minska antalet onödiga läkarbesök, har man tänkt sig.
1: Ja, och till den här studien nu då söker man barn i åldern 1-3 år som haft minst en öroninflammation under det senaste året och vars föräldrar talar god finska. Det är så att forskarna talar inte svenska och det här materialet är bara på finska. Hälften av familjerna som väljs ut får tillgång till ett digitalt otoskop. Det är en slags öronlampa med kamera. Föräldrarna får utbildning i hur det här används samt hur man då tolkar bilderna man ska ta av trumhinnan. Akut öroninflammation är ju den vanligaste bakterieinfektionen hos små barn och en betydande orsak till både läkarbesök och antibiotikaanvändning.
0: Mm. Och så ska vi ännu notera att en ny avloppsvattenundersökning visar att amfetamin fortfarande är den populäraste drogen i Österbotten.
1: Mm, undersökningen som gjordes i mars av Institutet för hälsa och välfärd, THL, visar att kokain är på stark uppgång i hela landet, men i Österbotten är det amfetamin som används mest. Det visar också att Vasaborna använder alfa-PVP, också kallad PUK, endast sporadiskt, och i övriga Österbotten har man inte upptäckt spår av PUK i avloppsvattnet.
0: Mm. Och vädret idag, det ser ut att bli en solig dag i Österbotten. Dagens högsta temperatur ligger kring 18 grader. Det blåser svag eller måttlig vind mellan syd och väst.

0: Yle Vega.
1: Vi hörde Dasha och Austin här just före den här jingeln. Och nu ska vi prata om fiske och egentligen förbudet mot fiske. För höstfredningen av laxfiske har inletts i Lappfjärd å och vi har ju hållit er på plats där för att berätta mer om det här.
2: Ja, höstfredningen för öring i Lappfjärd så inleddes alltså i tisdags och gäller till slutet av november. Anni Selenius, du är alltså verksamhetsledare för Kristinestads stora fiskeriområde. Kan du berätta lite mer vad den här fredningen innebär?
3: Ja, så fredningen gäller alltså vissa laxfiskare, öring, lax, vandringssik, ett vattendrag som når ut i havet, som till exempel här var vi står vid Lappfjärd så. Och röding. Och det här, sen kom det ett nätfiskeförbud i kraft redan lite tidigare. Det gäller från den 15/8 till den sista oktober. Och det är där i mynningsområdet, inom 1 kilometer från åmynningen på havssidan, så kom det i kraft den tiden. Och just ifall man är intresserad av att kolla lite närmare vilket område som avses med mynningen och om man är osäker på ifall det är ett vattendrag för vandringsfisk, så kan man gärna kolla det på kalastusrajoitus.fi. Där finns det ganska tydligt utritat både sådana fredningsområden och fredningstider hittar man där. Och så hittar man också info om andra förbudsområden och begränsningsområden, som till exempel Lappfjärd så är ett specialfiskeområde och det finns utritat och till exempel var vi står här vid Fiskvägen så är det totalt fiskeförbud året om och det finns också där utritat. Så där får man tag på det mesta.
2: Hur ser ni då till att den här öringen faktiskt får vara fred under de här 3 månaderna nu?
3: Fiskeriområdet, Kristinestads stora fiskeriområde som är inom det här området, så har fiskeövervakare som kan gå på olika övervakningsuppdrag och försöka kontrollera att det här följs. Och ibland kan de också få samtal att nu är det olovligt fiske på gång, så får de fara och kolla upp.
2: Vilka konsekvenser kan det få för dem som då skulle fiska här olovligt?
3: Ja, om man håller på att fiska laxfisk nu olovligt under den här fredningstiden, så kan det nog bli ganska dyrt. Att det här själva fiskande så blir ju då en fiskeförseelse som kan leda till dagsböter. Men sen ifall man dessutom blir fast med att ha tagit olovlig fångst, så då tillkommer dessutom det här skyddsvärde för arten. Så att en fettfeneklippt öring blir 390 euro. Och skulle man dessutom ta och ha fångat en öring med fettfena, som alltså är fredad året om, att den får aldrig tas till fångst på de här breddgraderna, så då blir det 3260 euro om jag inte minns fel för en fisk. Så har man många fiskar blir det ganska dyrt fiske.
2: Det är kanske inte värt det då?
3: Nej, det är inte riktigt värt det.
2: Nå, har ni märkt av något problem med sådant här olovligt fiske under tidigare fredningsperioder?
3: Som tur så skulle jag nog säga att de flesta vet om det här och verkar känna till vad som gäller. Att det är nog alltid enstaka uppdrag som det brukar bli, men att de flesta har nog på koll. Alltid kan det vara bra med en liten påminnelse att de här tiderna gäller. Mm.
2: Hur stor skulle du säga att den här havsöringsstammen här i Lappfjärdså är nu jämfört med tidigare år?
3: Nå, där har skett en riktigt positiv utveckling, så det är faktiskt en bra sak. Att det såg ju dåligt ut i början av 2000-talet. Jag skulle säga att smoltproduktionen, alltså de här paråriga ynglen som vandrar ut i havet då, så uppskattades till 1500-2000 per år om jag inte minns fel. Och motsvarande siffra från senaste undersökning 2019-2020 så uppskattades vara någon mellan 3500 till över 7000. Så där har ju skett en jättepositiv förändring och det är mycket tack vare olika restaureringsåtgärder som har gjorts i lekområden och sen att man har fått bort alla totala vandringshinder i ån. Att till exempel här finns en fiskväg som vi står vid nu.
2: Ja, hur viktig är den här höstfredningen för den här öringstammen?
3: Den är nog jätteviktig, för att det är ju nu som de ska slippa upp till sina förökningsområden och se till att det blir några öringar kommande år också. Så det är nog av jättestor betydelse att den är fredad den här tiden.
2: Mm. Och finns det något tecken då på att den här fredningen faktiskt har lett till något? Det här fler lekande fiskar?
3: Ja, alltså säkert i kombination med de här andra åtgärderna. Så det är ju svårt förstås att veta vilken ökning som beror på vad, men att det ser ju bra ut nu. faktiskt för öringen. Ja, och vandringssiken är ju också fredad under samma period. Jag kan ju nämna att här finns ju vandringssik också, så det är ett jättevärdefullt vattendrag det här.
2: Yes, jag tackar dig Annie Selenius för det här och mitt namn är Juho Teija.

0: Rolling Stones, Mr. Charm.
1: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
2: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
1: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.
0: Jungle sjunger här med Someday, Somewhere.

Det var Jungle och Someday Somewhere. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat pratat om stadsdirektör Markku Lumio i Kaskö som fick en anmärkning av stadsstyrelsen i tisdags. Och en av de kvinnor som då har anklagat Lumio för trakasserier säger att det är obegripligt att ett sånt beteende tillåts. Hon upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Och därför så har man gjort en brottsanmälan och också tillsynsbegäran. Och ABB fördubblar produktionen i Vasa som en del av en större europeisk expansion värd 200 miljoner dollar sammanlagt. Investeringen i Vasa ska fördubbla produktionen av utrustning för elnät och ge fler arbetstillfällen i regionen. Och igår så invigdes de nya produktionslokalerna. Och i Karleby där fortsätter striden kring vad som ska hända med den gamla funkisbyggnaden i centrum som är känd för att ha varit en tepoilstation. Ägaren vill fortsättningsvis riva och igår så nekade byggnads- och miljönämnden undantagslov som skulle möjliggöra en sån här rivning och ett nybygge på ett 6 våningar högt hus. Nybygge skulle ha stridit mot nuvarande detaljplan på flera sätt, sägs det. Alla mina vänner sjunger Tiger om klockan är 9 minuter före 9.

0: Då har jag också fått med mig Roger hit. Roger, det blir förmiddagssändning snart. Hej, hej.
1: Jo då, det blir det. Vi kör igång efter nians nyheter. Och hördu, det är så då, som vi har sagt här ett antal gånger under veckan, att nästa vecka så går det här morgon- och förmiddagssändningarna från en buss som färdas genom Svenskfinland.
0: Så är det.
1: Det är rikssändning. Bland annat betyder det då tyvärr att hälsningsprogrammen, däribland Fira svängen, faller bort.
0: Mm.
1: Så därför firar vi extra mycket den här veckan. Vi körde igång redan efter 9:30-nyheterna. Och jag kollade postlådan igår och det var ett halvdussin kort och brev där. Så
0: ja,
1: jag tror det kommer att komma mycket hälsningar.
0: Ja, folk har aktiverat sig alldeles tydligt. Och det är ju bara att faktiskt passa på att hälsa nu då, eftersom nästa vecka inte är en möjlighet.
1: Och nu klockan 9 så publiceras vår firasvängsartikel på webben där man kan skriva hälsningar i kommentarsfältet.
0: Precis, ifall man inte vill ringa eller ifall man inte kommer fram, för det är ju också...
1: Ja, ibland
0: är
1: det kö.
0: Ja, så är det. Tack för det, Roger. Och jag ser också snart här nu, tack och hej, därför att klockan är 8:55. Det blir nyheter efter det, fortsätter du, Roger. Och för egen del säger jag en trevlig fortsättning för den här torsdagen, som blir solig och fin. Manfred & Sons, I Will Wait, fram till nyheterna.

0: Vänsterförbundets stöd är högre än någonsin, medan botten är nådd för samlingspartiet enligt experter. Vi har en ny partimätning att presentera idag. Samtidigt gör ytterhögerpartier i Tyskland framsteg och banan och i Sverige görs det framsteg inom diabetesforskningen. Det blir en rätt så solig höstdag idag då klockan är 9 och det här är nyheterna med mig Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna. Politikreporter Lukas Rusk förklarar hur stödet ser ut nu.
1: Det absolut största som vi ser här är att Vänsterförbundet har det högsta stödet de har haft någonsin. Ligger på 11,7% och det är nog ganska exceptionellt. Sen har vi nog andra ganska stora förändringar. Det är en ganska dramatisk mätning skulle jag säga. Socialdemokraterna, vårt största parti, de har det lägsta stödet för i år, 22,6%. I de fyra senaste mätningarna har deras stöd legat på 23% eller mer, så det är faktiskt ganska lågt. Sen så ser vi att Sannfinländarna håller på att nå i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiet har varit andra störst här och Sannfinländarna tredje störst. Deras stöd har stigit rätt stadigt under det senaste halvåret. Och nu sitter det på 16,3%. Det är en knapp procent ifrån Samlingspartiet. De har 17% och där har det legat ganska jämnt. Och Samlingspartiet, för all del, de har minskat väldigt stadigt också där sedan början av året. Och det här är liksom sådana skillnader som är inom den här undersökningens felmarginaler som är där lite under 2% plus minus. Jag pratar med Taloustutkimus, det är de som har gjort den här undersökningen, och deras forskningschef Tuomo Turja, så han menar att de här partierna i praktiken liksom har jämstarkt stöd.
0: Mm. Så Vänsterförbundet har alltså klättrat medan Socialdemokraterna har sjunkit. Vad är orsakerna till det här?
1: Den här undersökningen är ju förstås sån att det frågas inte att varför du har bytt din åsikt, varför du har bytt vilka partier du stöder. Men man kan ju spekulera. Vänsterförbundet har ju på det sättet varit ett speciellt parti att de har haft en ganska annan ekonomisk politik än resten av partierna. De har inte förbundit sig till den här skuldbromsen som är en sån här överenskommelse alla partier emellan. Vi ska spara in 10 miljarder euro på årsnivå under nästa regering. Demarna har förbundit sig och de har faktiskt nu kanske under den här de senaste månaderna, de hade sitt sommarmöte och de började liksom berätta lite nu att hur de skulle skära och hur de skulle spara in. De menar att hälften ska komma från skattehöjningar. De har pratat om att höja mervärdesskatten, kapitalskatten, inkomstskatten för höginkomsttagare bland annat. Så kanske folk är lite rädda för de här åtgärderna.
0: Mm. Och som du sa så står Samlingspartiet rätt så stilla men på en ganska låg nivå för att vara Samlingspartiet. Vad beror det på?
1: På Taloustutkimus så Turja menar att det här är kanske liksom botten för Samlingspartiets stöd. Det är ju svårt att säga, men de har ju pratat också mycket om de här nedskärningarna till exempel. Nu fick vi en ny rambudget där till exempel finansministeriet kritiserar alltså regeringen för att de borde skära mera. Samtidigt som Samlingspartiet väldigt mycket har pratat om att nu ska det skäras. Så kanske folk är besvikna på det. Vem vet?
0: Det sa Lukas Rusk tidigare i morse. Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag som är registrerat i Italien. Det har enligt uppgifter inte tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter så använde Estland EU-medel för att förskottsbetala. Och Pevkur har suttit hittills på försvarsministerposten sedan 2022. Och så fortsätter vi med politik, men i Tyskland. Där kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar.
2: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
3: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
4: Division 2026 ist viel mehr.
3: I Sachsen-Anhalt vill AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
2: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
3: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AFD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AFD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
2: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi...
3: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
0: Det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño får följder för sjöfarten i och med att Panama tvingas begränsa trafiken genom Panamakanalen. Regnbrist gör att det inte finns tillräckligt med vatten i de sjöar som används för att hålla vattennivån tillräckligt hög i kanalen som förbinder Atlanten med Stilla havet. Idag ska FNs meteorologorganisation WMO ge mera uppgifter om störningar i världens väder som fenomenet El Niño orsakar. Amerikanska oljebolag etablerar sin tillvaro i Venezuela då parterna har ingått flera nya avtal om utökad oljeproduktion. I och med det här fördubblar oljejätten Chevron sin oljeproduktion med investeringar på 7 miljarder dollar. Och också andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. De nya avtalen presenteras kort efter att USAs president Donald Trump meddelar att USA har ingått det han kallar som det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. I samband med undertecknandet av avtalet meddelar Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez också att regeringen inte skyndar i att arrangera val utan kommer att hålla val sen när landet är redo, som hon uttryckte det. I Sverige görs stora framsteg inom läkemedelsforskningen då forskare i Uppsala nyligen har tagit ett viktigt steg inom diabetesforskningen. Där har de har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1 diabetes utan att patienten har behövt immundämpande läkemedel. Vi hör överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
6: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte stötte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare, och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes, eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att vi inte har kunnat bota typ 1-diabetes, mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
6: Innan behandlingen kan erbjudas patienter måste den testas i större kliniska studier och godkännas av läkemedelsmyndigheter. Per-Ola Karlsson uppskattar att hela processen kommer att ta minst 10 år. Han hoppas att deras metod ska förändra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom.
5: Just nu då så gäller det att försöka framställa genmodifierade stamcellsframtagna insulinproducerande celler i stor skala och få dem godkända för en klinisk prövning. Därefter, och det är ju vad vi alla hoppas på förstås, är ju att man når fram till ett marknadsgodkännande så att man kan till en ny behandling helt enkelt.
0: Det sa överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och reporter var Karita Lehikoinen-Stedt. Och vädret idag, det blir växlande molnighet och upp till 20 grader varmt på sina håll. Så kan det regna och nu på morgonen kan det vara dimmigt. Till sjöss meddelas båtförare på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet för en västlig till sydvästlig vind på 12 meter per sekund. Men på land är vinden svag eller måttlig. Det här var nyheter klockan 9. Jag heter Ellen Ies.

solig förmiddag på dig bästa lyssnare och välkommen tillbaka till det regionala programmet Yle Vega Österbotten är det du har i din högtalare eller i dina lurar just nu. Fint val tycker jag. Roger Kjellman som håller i sändningen fram till 12-slaget. Vi ska ta och gratta namnsdagsbarn. Idag har vi Solveig. Perfekt då det är så pass soligt. Jag var ute på lite reportageresa igår eftermiddagskväll och njöt av, ja man kan kalla det högsommarvärme fast vi är inne i september. Och idag verkar det vara mer av samma mynt. Solveig, grattis! Och på finska har vi Soila, Soile och Soili. Tre varianter på rad där. Thomas Höglund. Ja.

Till bara vara, sjöng hon. Thomas Höglund, ja, att bara finnas till. Här finns jag i studion och kvart över nio är klockan. Om 15 minuter, knappt, då får vi ändå oss österbottniska nyheter. Och då, redan efter nyheterna, kör vi igång med veckans firarsväng. Nu har det förklarats många gånger, men vi tar det en gång till. Det är så att nästa vecka är det ingen firarsväng. För det är morgon- och förmiddagssändningarna, så är samsändningar, det är rikssändningar. Från en buss genom, som färdas genom Svenskfinland. Så vi firar extra mycket den här veckan, så där på förhand kan man säga. Hoppas ni hakar på att ringa in och hälsa. Det har kommit en handfull kort och brev faktiskt, jättehärligt. Och inget av dem var heller försenat, utan det har kommit fram i tid till idag, för det är daterade 3 september. Så här funkar. Posten har kött sig också. Grattis. Ja, sådant. Och redan nu finns på vår webb svenska.yle.fi/österbotten. Där finns dagens firarsvängsartikel. Gå in och skriv din hälsning redan nu. Du har tid på dig fram till 11:30, men ju förr desto bättre, så det är logistiskt och praktiskt för mig och för Erika som kommer med här och tar hand om just hälsningarna där via. Vi vet liksom vad vi har framför oss, oläst ännu. Och mycket härlig musik kommer det också att spelas givetvis. Jag har laddat första låten redan. Det här är inte en firarsvängslåt, utan det är en annons bara på spellistan. Johnny Hates Jazz.

Johnny hatar jazz, så istället gör han sån här musik som väl kan klassas som någon sorts artpop, sofistopop nästan. Glassigt var det, Shattered Dreams. Hej, förutom fjärrsvängen då nästa vecka så faller ju också de regionala puffarna bort. Det är många cirklar som rubbas här. Vi har en hel del puffar inför detta veckoslut, men det ryms nog också information om nästa vecka. Så ta och skicka in idag sånt som du vill ha med. Osterbotten@yle.fi, dit kan du skicka puffar. Skicka inga hälsningar till fyrasvängen, vi använder inte mejlen där utan vi är mer direkta där. Det är telefon och hojtlådan som gäller. Nåja. Mikael Wiehe här. Vem om inte vi? Det är frågan han ställer.

Mikael Wiehe, vem om inte vi? Ja, lite överraskande för en del säkert att firasvängen kör igång redan nu efter 9:30 nyheterna. Men folk kan nog haka på via artikeln på vår webb, så har det kommit in 4 hälsningar redan. Och fler ryms givetvis med. Gå in på svenska.yle.fi/Österbotten. Och där har du firasvängsartikeln. Skriv din hälsning i kommentarsfältet så läser Erika den i sinom tid. Det kan ta en stund, så ha lite tålamod. Ja, och i samma artikel finns också en videofeed. Det kommer att strömmas härifrån studion vad det lider. Om du nu vill se hur vi ser ut. Taylor Swift fram till nyheterna.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Här kommer en bekant röst med Juho Teir och nyheterna. Hej på dig du.
1: God förmiddag.
0: Ja. Och vi inleder i Kaskö där beslutet att stadsdirektör Markku Lumio fått en anmärkning för olämpligt beteende mot kvinnor. Det har väckt reaktioner.
1: Ja, en av kvinnorna upplever att den här anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar och det här beslutet känns obegripligt enligt henne. Hon är nu sjukskriven efter det som har hänt och hon uppger också att hon fått anonyma kritiska meddelanden och hon känner sig inte längre trygg i sin hemkommun. Och kvinnorna har både gjort en brottsanmälan och också en tillsynsbegäran till tillstånds- och tillsynsverket.
0: Så den här historien är inte slut ännu.
1: Nej.
0: Vi går ändå vidare i det här skedet. Vasa centralsjukhus deltar i en studie där föräldrar själva ska undersöka om deras barn har öroninflammation. Och enligt tanken så skulle det här minska antalet onödiga läkarbesök.
1: Ja, till studien söker man nu alltså barn i åldern 1-3 år som då har haft minst en öroninflammation under det senaste året och vars föräldrar talar god finska. Och hälften av de familjer som väljs ut till studien får tillgång till ett digitalt otoskop och utbildning då i hur det här otoskopet används samt hur man tolkar bilder av trumhinnan. Akut öroninflammation är den vanligaste bakterieinfektionen hos små barn och en betydande orsak till både läkarbesök och antibiotikaanvändning.
0: Mm. Och så går vi till en stor investering. ABBs nya fabrik i Strömberg Park i Vasa invigdes igår.
1: Ja, det här fabriksbygget är ett svar på den förväntade globala elboom vi står inför. Den här nya enheten i Vasa fördubblar produktionskapaciteten av skydds- och styrutrustning för elnätet. Och med den nya fabriken så förväntar sig ABB en snabbare produktion och leverans av produkterna. Samtidigt så satsar bolaget också starkt på forskning och produktutveckling i Vasa, vilket också medför nya jobb.
0: Mm. Som tråkigare nyhet, amfetamin är fortfarande den mest populära drogen i Österbotten. Det visar en avloppsvattenundersökning som Institutet för hälsa och välfärd har utgjort.
1: Ja, den här undersökningen den gjordes i mars och den visar att kokain är på stark uppgång men att det är amfetamin som används mest. Och det visar också att Vasaborna använder alfa-PVP, också kallad peukku, endast sporadiskt. Och i övriga Österbotten har man inte upptäckt spår av drogen i avloppsvattnet.
0: Ja, tack för den rapporten, Juho. Vädret till sist. En solig dag har vi här framför oss i Österbotten. Dagens högsta temperatur kring 18 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst.

0: No ja, då är klockan 9:34 knappt den här torsdagen. Torsdag betyder firarsväng och den här torsdagen kör vi igång redan nu. Här kom Erika. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Och en bunt med post har du.
1: Alltså, jag vet inte när jag sist har sett så här mycket firarsvängspost. Mm,
0: det brukar vara ett eller två kort eller brev, men nu var det typ halvdussinet.
1: Ja, det börjar nog närma sig det.
0: Jättebra. Och det är ju då som sagt var, nu upprepar vi än en gång. Vi har extra lång firarsväng idag eftersom nästa vecka är det ingen firarsväng. Så många blir, eller en och annan blir säkert besviken nästa vecka om de har fått den här nyheten. Men ring in och hälsa redan nu.
1: Mm. Passa på.
0: Det blinkar inte på telefonen nu. Det kom in via hojtlådan som finns på vår webb. Hälsningar. Men vi börjar med att jag ska gratta min stora syster Anki faktiskt. Oh. Grattis syrran. Ja, ha en bra dag. Nej, jag blir helt ställd av mig själv här nu. Över till dig Erika och dagens första jättefina hälsning via posten.
1: Idag är den 3 september. Det är 65 år. Jag blir också ställd. Ja, jag tar det här från början.
0: Rörd.
1: Idag, den 3 september, är det 65 år sedan våra föräldrar Birgitta och Matti Kujanpää gifte sig. Ikväll ska vi fira dem, men vi vill gärna börja dagen med låten Brudbuketten med Thomas Fantz. Grattis kramar från Teta och Nina med familjer.

0: Thomas fant brudbuketten för, var det 65-års bröllopsdagen?
1: Det var just så.
0: Inte var... illa. Mm. Hej, nu har folk hittat programmet, för nu ringer det på båda linjerna. Välkommen till Firasvängen.
2: Och hejsan, det var Anna-Lena från Töjby.
0: Hej på dig.
2: Nu ska jag gratulera Anki Norsjö Härkmaris som fyller år den 13 september.
0: Mm.
2: Och hälsningarna kommer från Töjbongan.
0: Ja.
2: Mm, det var bra så.
0: Tack, tack för samtalet.
2: Tack, hej då. Tack, hej.
0: Firasvängen här, välkommen.
3: Ja, god förmiddag, vad är det här? Hej.
0: Hej Eivor.
3: Hör du, jag hörde, det blev ändring så jag fick bråttom.
0: Du fick det, just det, ja.
3: Han inte liksom, men det där vad gör det, jag skickar hälsning i förskottet.
0: Ja, vet du, det är fint också.
3: Jo, hör du, nu har jag tänkt, vi ska skicka en födelsedagshälsning till det soliga Härtmer som de brukar säga.
0: Ja.
3: Till det där, till Britt-Marie Teir som har födelsedagen den 13 september.
0: Just det.
3: Och det där, och det är Eivor som det där hälsar och grattar henne och önskar henne en fin dag.
0: Ja.
3: Och det där, och nu kom jag inte till tänk på något, men jag vet att hon tycker om Tommy Körberg. Jag har ju önskat något stadig ljus någon gång i världen, men har väl någon annan sång? Och
0: han har sjungit in mycket fina sånger.
3: Ja, nu, jag ger det till dig. Du får ta och spela någonting vad du vill som passar
0: jag
3: till.
0: Jag spelar en 3-4 skivor med hans bästa låt.
3: Någonting som passar till Marie Soliga här. Men ja. Får du ta på dig då, nu då jag inte hinner väl sinne med.
0: Ja, precis. Okej.
3: Okay. Och så önskar jag en trevlig höst till alla som mig känner och alla lyssnar och förstås till båda där.
0: Oj, tack så mycket. Tack själv.
3: Så det där. Så ha en fin dag nu trots allt.
0: Detsamma.
3: Ja, mm. Hej. Bra. Tack. Hej.
0: Erika, här grattades två Härkmeribor som har födelsedag samma dag.
1: Oj.
0: Också du det? Jag försöker skriva upp här, men det var Anki som fyllde 13 och så Britt-Marie den 13. Wow. Rena lottoransvinsten.
1: Vad är sannolikheten för det egentligen?
0: Vi ska se om en härkmerig dam som grattas i tredje samtalet också. Hallå, Firasvängen här.
4: God morgon, Firasvängen från Malax.
0: Nåja, hej hej.
4: Du vet ju hur det är i Malax alltid.
0: Det är väl alltid granter.
4: Vänta, jag sa upp det Jukka då du var på Malakta.
0: Precis.
4: Det är alltid solsken.
0: Ja, så var det ju. Och det var solsken i alla fall då jag var där. Det var så varmt och fint.
4: Jo, nej, no, det stämmer nog. Hör du, nu ska vi ta en hälsning.
0: Mm.
4: Lördagen den 5 september är ingen vanlig lördag. Utan då fyller min mycket trevliga granntjej Amelia heter hon, Bengts, 8 år.
0: Mm.
4: Grattis Amelia.
0: Ser du.
4: Och... hon har önskat någonting som heter helikoptern. Vad är det? Det vet jag inte.
0: Det men den här rosa helikopter kanske?
4: Nej, inte. Jag vet inte. Någon som helikopter är väl någon punkliknande tyckte jag är stort. Och jag googlar lite på. Men jag vet som inte riktigt.
0: Jag skriver upp och så ska vi försöka klura ut.
4: Jo, nej. Det lyder på lite konstig musik då de på en de har ju trampolin som de hoppar baga igen.
0: Ja, ja. Håller igång.
4: Nå, de är ju så ung så de har ju livet framför sig och egna viljor och så.
0: Ja, ja. Mm?
4: Nej, och så, du klär nog bra i rörsjoknet.
0: Du har på streamen. Streamen är igång.
4: Va? Jo, du har nog rätt färgbar.
0: Ja. Och bara Erika får någon syl i vädret så då byter det kamera till henne så ser att hon är klädd i svart idag.
4: Oj, nej, bara för sig.
0: Det är röststyrda, de här kamerorna, vet du.
4: Jaha.
0: Den som talar så ja.
4: Jo, jo.
0: Nymodigheter. Okej.
4: Tack ska ni ha.
0: Hej.
4: Tack och hej, vänster bak.
0: Ska vi kolla om tekniken fungerar? För det har börjat rulla in hojt.
1: Det har börjat rulla in höjt, ja. Allt möjligt hade kommit här. Till exempel har vi fått in en sån här hälsning. Vi vill sända massor av grattis till världens bästa mamma, momma Inger i Perus som har födelsedag idag. Grattisarna kommer från Linda, Sami och Emily. Och vi vill gratulera våra barnbarn Emil Lundström som fyller 10 år 8/9. Grattis från mamma och muffa. Walter Nordmyr fyller 12 år 9/9. Grattas av mamma, fammo och faffa. Hoppas ni får fina födelsedagar. Och så ska vi se, jag tror att vi har någonting spännande på spellistan här som vi ska...
0: Mm.
1: Som vi ska para ihop. Idag, 3 september, fyller Elvira Fagerud på Lidingö 15 år. Vi som grattar är Joakim, Helena och Gustav på Lidingö, Märta Fagerud i Larsmo samt Uffe och Kristina i Gävle. Önskelåt The Weeknd med Blinding Lights.

0: The Weeknd här i Fyra svängen, och vi tar in ett samtal. Hallå, välkommen. Vem har vi på tron? Nej, ingen där. Vi tar följande. Hallå, du är med i Fyra svängen.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag har en sista son som jag är gummor åt, som jag vill fira. Han fyller 50 år på söndagen.
0: Ja.
1: Och helst med den här Kung för en dag.
0: Just det.
1: Med
0: Marco Olio.
1: Nej.
2: Magnus Uggla. Nej,
0: Magnus Uggla. Ja, jag blandar på det.
1: Magnus Uggla.
0: Ja.
1: Ja, just det.
0: Mycket bra. Ja, just det.
1: Hoppas ni får plats för den. Samtidigt ska vi gratulera hans mamma. Hon råkar ha samma födelsedag.
0: Jaha, ser du.
1: Hon är ju pensionär.
0: Vad passligt.
1: Så hon har väl, får väl lyssna på vilken som helst. Och det är jag med. Så vi kan sitta och vänta bara tills det slutar.
0: Ja, mycket bra.
1: Och hälsningar kommer från Rösbacken.
0: Ja, mycket bra.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Hej.
1: Hej då.
0: Den heter Kung för en dag. Folk brukar önska Kung i baren.
2: Ja, för det är ju refrängen. Heter inte Kung i baren.
0: Det är början av refrängen, men sen i slutet så är det Kung för en dag. Ja. Nog om det. Hej, vi närmar oss andrum. Vi ska hinna med en önskad låt och så ett par hälsningar.
2: Vi ska se, oj, här var någon som har skrivit en rättelse. Grattis krama till vår dotter Anki på födelsedagen från mamma och papp. Och sen har vi en låt som kommer att komma efter nyheterna. Ja. Nästa torsdag, 10/9, är det 50 år sedan min man Ulf och jag började sällskapa. Det har varit en tid av med- och motgångar, glädje och sorg, skratt och tårar, med andra ord allt som hör livet till. Hoppas ni kan spela det vackraste med Cecilia Wennersten för oss, hälsar frun Yvonne. Och sen har vi då det här kortet. Vi vill gratulera vår svägerska Sonja som fyller 95 år den 10/9. Gratulationerna kommer från Tertu och Annikki. Önskelåt Stormskärs Maja med Valtteri Torikka och Maria Ylipää. Tack.

Har du någonsin burit på en riktig sak, en börda, som gör att musklerna blir helt utmattade och du bara väntar på att få släppa den så mjölksyran kan börja försvinna ur systemet? Du lyssnar på Andrum med mig, Stefan Löv, och vi ska fundera vidare på den här bilden och vad den faktiskt har att säga om vår vandring med Herren Jesus Kristus. Bördor, ja. Det finns i många olika varianter och kan vara både fysiska, emotionella eller praktiska. Och för var och en av oss upplevs det väldigt konkreta och verkliga när vi bär på dem. Psalmisten David i Gamla testamentet hade också en rejäl börda han gick och bar på en gång. En börda av skuld över att ha strulat till det riktigt ordentligt med en annan mans hustru. Och som om inte det räckte så såg han till att mannen blev dödad i strid. Som den av Gud utvalde kungen Israel var det här ingenting hans uppdragsgivare, Israels Gud, såg med blida ögon på. Davids samvete gnagde i honom dag och natt, och till sist gick det inte längre. Han beskriver i psalm 32 hur det var när den börda han försökte hålla hemlig äntligen lyfte från honom. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Låt oss kort pausa där. Det David beskriver här är som när en envis österbottnisk man, dit jag själv räknar mig, bär in ved i huset och båda armarna domnar av bördan, men man vägrar stanna och vila innan man är framme vid trappan, även om det svartnar för ögonen. David upplevde en själslig variant av det här. Han fortsätter: då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa det, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Att bekänna, att be om förlåtelse, att ångra sig, allt det här är tuffa bitar för oss människor. Men David beskriver lättnaden som följde så här: salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Bilden av vedbärningen är en futtig parallell, jag vet. Men ändå kan man förstå lättnaden David känner här när man tänker på hur oerhört skönt det är att släppa taget om en tyngd som får hela kroppen att darra. Den Jesus som vi får presenterad för oss i Guds ord, Bibeln, kallas för vår frälsare och vår Herre. Han har många egenskaper som gör att varje människa kan känna stort lugn och stor frimodighet i att komma till honom med sina bördor, av vilket slag det än är. Något av det viktigaste han säger gäller själva tillgängligheten. Att han inte är långt borta och inte ointresserad och inte svårövertalad när vi människor söker kontakt och gemenskap och ett lyssnande öra, även om han är Gud. Han säger i Johannes evangeliet att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Hebreerbrevets författare har fattat tag i den här tanken och säger: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Vägen till Gudfadern är öppen genom Jesus Kristus. Låt oss idag gå in genom den dörren, för gemenskap och för uppmuntran. För någon kan det vara till förlåtelse för bekänd synd, men också för att erbjudandet att varje dag koppla samman med honom som har all makt i himlen och på jorden är för bra för att tacka nej till. Vi har en stor Gud som kan frälsa, hela och lyfta av bördor. Vi ber. Tack Jesus för din inbjudan att komma till dig och ditt löfte att du inte visar bort oss. Ge oss idag allt vi behöver av styrka och kraft för våra liv.

0: Klockan är 10. Det här är nyheterna med mig, Ellen Ies. God morgon. Det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño förutspås fortsätta åtminstone till februari. Det meddelar den världsmeteorologiska organisationen WMO. Enligt WMO kommer El Niño att i hög grad påverka mängden nederbörd och temperatur i världen. Riskerna inkluderar översvämningar, torka samt extrema temperaturer i olika delar av världen. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att jordklotet nu befinner sig i en riskzon för extrema väderfenomen. Väderfenomenet El Niño uppstår när ytstemperaturerna i Stilla havets ekvatorialområde stiger till varmare än genomsnittet som följd av att passadvindarna avtar. Och här hemma ökar användningen av drogen alfa-PVP inte längre i lika snabb takt som tidigare. Men användningen av kokain fortsätter i sin tur att öka. Det meddelar hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland, speciellt till huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvattnet i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och sprängämnestillverkaren Forsit som har sin bas i Hangö har haft en kraftig tillväxt, men nu står Riksväg 25 i vägen för expansionen. I fjol var företagets omsättning nästan en halv miljard euro, alltså nästan en fördubbling mot året innan. Nu vill bolaget bygga ut anläggningen på Hangö Udd, men Riksväg 25 sträcker sig genom bolagets tomt. Därför vill de nu flytta på vägen för att kunna fortsätta expandera på orten, säger Forsits vd Joakim Westerlund.
1: Vi har det här en långtgående planer på att fortsätta vår tillväxt, och för tillfället så här i Hangö så utgör då Riksväg 25 en gräns för hur mycket vi kan växa här. Vi vill gärna ganska snabbt komma till att är det här en möjlighet eller inte. Om det är en möjlighet så då ser vi att vi kommer att kunna liksom fortsätta tillväxten också här i Hangö.
2: Och sen på andra sidan då, så vad skulle ni bygga där sen då om ni får så att riksvägen tar en lite annan form?
1: Nu då skulle det inte vara fråga om liksom kontorsbyggnad, utan då skulle det vara nog mer frågan om produktion och logistikrelaterade det här byggnaden.
0: Det sa Forsits vd Joakim Westerlund till Yle Västnylands Tina Grönros. Och vädret idag, det utlovar växlande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det ändå regna. Till kös så meddelas båtförare på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet för en västlig till sydvästlig vind på 12 meter per sekund. Men på land är vinden svag eller måttlig.

0: Cecilia Wennersten, det vackraste. Välkommen till Fyra svängen, bästa lyssnare. Vi har, om du lägger på, la på radion nyss, så vi håller på en halvtimme redan. Eller hur, Erika?
1: Vi tjuvstartar lite idag.
0: Ja, med anledning av att nästa vecka är det ingen firarsväng. Så om du har tänkt uppvakta någon nästa vecka, så antingen gör du det nu på förhand eller så om två veckor i efterskott.
1: Hojtlådan är öppen.
0: Ja, och du har en hel del att läsa där. Jag men vet du vad? Det blinkar hejvilt i telefon så jag tar samtal. Hallå, hallå, välkommen till firarsvängen.
2: Ja, god morgon.
0: God morgon.
2: Jag ska vill gratulera Sonin på namnsdagen som han har imorgon.
0: Aha, vem har namnsdag då?
2: Roland.
0: Roland, ser du.
2: Mm. Och jag önskar han en bra arbetsdag på båten av Marin.
0: Mm.
2: Och så önskar jag en låt med Roland Sedermark, för han fick namn efter.
0: Ser du namn? Jaha, är det sant det?
2: Okay. Ja.
0: Hör du, kan du säga någon speciell låt? För han har gjort så himla mycket musik.
2: Ja, glöm mig bort de fina åren.
0: Glöm mig bort de fina åren.
2: Ja, nej, för systern, han sa att om jag kan inte missa ett namn på han som spelar på dragspelet. Så blev det då.
0: Tänk he.
2: Ja. Så jag hoppas han hör dig nu i radio.
0: Ja, no, annars så vi sparar ju ut det så ligger på arenan som man kan höra i efterskott i en månads tid. Så. Ja. Men jag ska gräva och se om jag hittar just den låten.
2: Ja, och så ska jag önska mitt barnbarn Ella Heinonen som fyller den 15.
0: Mm.
2: För jag hör just att ni ska ta nå nästa vecka.
0: Nej, så är det ju.
2: Så jag kommer från mamma och muffa och Roland.
0: Ja, ja. Bra.
2: Bra, tack ska du ha.
0: Tack, tack. Hej. Hej. Jo, här blinkade. Hejsan, du är med i firarsvängen.
3: Nå, hej Roger, det var busskortet.
0: Nej, men ser du på dig?
3: Mm, jo. Hör du, jag skulle vilja gratulera vår dotter Camilla i Lappfors som fyller år den 8 september.
0: Ja.
3: Och det hela familjen då som hänger med på hälsningen.
0: Ja, just det.
3: Och så lyssnar vi på den fina musik som den spelas.
0: Ja, det kommer nog inte komma.
3: Ja, låter bra. Och så ska ni ha det bra där på radio. Tack
0: ja.
3: För det bra programmet.
0: Ja. Mm. Tack.
3: Tack, tack. Hej, hej, hej, hej.
0: Ett tredje samtal. Ni har säkert varit länge i kö här över Andrum och Nyheter. Hallå, hallå. Vem har vi med på tråden här?
4: Ja, det är Inga från Lappfjärd.
0: Hej, hej, Inga.
4: Ja, jag önskar gratta min småkusin Gunn-Britt som har födelsedag. Och jag skulle önska Elvis in the ghetto.
0: In the ghetto, just det. Ja, ja, ja. Oj, den är så fin och gripande låt.
4: Ja, visst är den fin.
0: Ja.
4: Ja. Och ni ska ha det så bra där på fyra sängen. Och tack för att ni finns.
0: Ja, hördu, tack för att du ringde in. Inte blir det något program utan de som firar.
4: Ja, det är nog så också.
0: Ja.
4: Ja. Tack, tack. Hej.
0: Tack, tack. Hej. Och se du Erika, jag lyckades hitta det var inte glöm ej bort utan glöm inte bort de fina åren. Mm. Om jag lagt in rätt sökterm så då hittar jag låten. Så här kommer den då. Roland Sedermark för namnsdagsbarnet Roland. Mm.

0: Roland Cedermark, för alla som har namnsdag imorgon och heter då följ riktigt Roland.
1: Mm. Varma gratulationer på era födelsedagar. Markus Segervall idag 3/9, Göran Segervall 8/9 och Märta-Lisa Karlsson 8/9, Nina Sandström 11/9, Tyra Björkgren 12/9 och Yvonne Nygård 15/9. Gratulationerna kommer från Lövö genom Siv, musikönskemål någonting med Krista Sjögren. Roger, vi kanske får hoppas att det kommer någon mer specifik önskan om en Krista Sjögren-låt.
0: Och här i förra timmen då vi tjuvstartade med Firase så var det någon som ville höra någonting med Tommy Körberg.
1: Mm. Så där är en utmaning till er.
0: Ja.
1: På lördagen har två rödköpojkar födelsedag. Här kommer gratulationer från Nygårds Bertel och Miriam på Nörråkrin till Bengt Bergström och Bjarne Friman. Hoppas ni båda får en fin dag, Bengt i byn och Bjarne i Närpes. Och sen, nu måste jag orientera mig lite. Joel Östman gratuleras på födelsedagen den 5 september av mamma och pappa. Spela gärna Jag går och fiskar eller Storfiskar valsen.
0: Mm.
1: Och hör du Tony Gammelgård, du fyller 69 så du ska få mycket klappar på ho. Gratulerar från dina underbara kollegor. Spela gärna Baby Shark. Och vår kära kullan upp på Milja Hermans i Vörå fyller 3 år på lördag. Milja tycker om att gunga och muffa ge fart och hoppa studsmatta och busa med storebror och alltid glad. Vi som gratulerar är mamma och muffa på Kollaksskogen. Önskelåt Loppan med Arne Alligator och Djungeltrumman. Och Klara Nysund i Särkimo grattas på 1-årsdagen den 9/9 av moster, frassan, hunden Kia, mamma, mommo och moffa. Spela gärna Sjöröva Fabbe. Samtidigt grattas Gunlis Hellqvist i Karperö som fyller senare i månaden.

0: Pippi Långstrump och en alternativ karriär som jag nu inte skulle rekommendera för någon.
1: Mm. Vi kan uttrycka det så, ja.
0: Men jag rekommenderar att ni tar kontakt med Firasvängen. Det gör folk. Hallå, hallå, vem har vi med på tråden?
2: Ja, det var Siv.
0: Hejsan.
2: Hej
0: Siv.
2: Jag vill hälsa, vi vill hälsa till Olaf som fyller år nästa vecka. Mm. Och hälsningar kommer från mamma Siv och pappa Sven-Erik och Kristine och Mattias.
0: Mm.
2: Och sen hans favorit är Jenny Cash. Skulle jag vilja ha någon bit med Jenny Cash?
0: Sido Johnny Cash. Oj, oj, oj. Nu blir jag igen helt till mig. Hur ska man kunna välja? Säg nu någon låt.
2: Ja, jag kan inte välja något. Det är hans favorit så jag kommer på någon just.
0: Ja.
2: Men helst någon kristen.
0: Just det, just det. Ja, ja vi ska... Så. Ja, ja, mycket bra.
2: Och så vill jag hälsa till min fasta Miriam och Marita Kusimin som var hit och hälsade på igår. Vi har en så trevlig dag.
0: Ja.
2: Och det hälsar jag god fortsättning på hösten och alla som sitter och lyssnar på programmet.
0: Mm.
2: Ja, och ni där på Firasvängen också. Och en fin
0: tack
2: höst.
0: Så mycket, tack detsamma.
2: Ja, tack, tack.
0: Jo. Hej. Hej då. Sådär, ytterligare en utmaning. Något med Johnny Cash. Nå, men vi får gräva och se och fundera. Kanske någon ringer in och säger en låttitel. Här till exempel. Hej, du är med i Firasvängen. Hey. Välkommen.
3: Ja, tack ska du ha. Det är Birgitta.
0: Mm.
3: Nu ska jag sända hjärtliga gratulationer till Inga i Smedsby som firade födelsedag igår den 2 september. Och så önskar jag Guns Rosa med Glöm mig bort dina vänner.
0: Just
3: mina
0: det.
3: Vänner.
0: Vet du vad? Perfekt. För här önskades ju... nej men just det. Är det samma låt vi spelar med Roland Cedermark, månntro?
1: Huh. Nej, det var då ska man inte glömma.
3: Nej.
1: Glöm inte bort de fina åren.
0: Ja, det var de fina åren. Och det här var de vänner.
3: Jo, nej.
0: Jag blir allt
3: glöm mig bort dina vänner.
0: Ja, ja. Guns Rosa. Bra.
3: Ja. Tack ska du ha.
0: Tack,
3: och det är Birgitta som hälsar.
0: Ja.
3: Och har det så bra på studion.
0: Ja, tack. Tack.
3: Tack.
0: Ja. Vi har haft fyra svänget knappt 20 minuter. Nej, 50 minuter.
1: Mm.
0: För vi börjar ju efter halv 10 nyheterna.
1: Mm. Mm.
0: Jag tror jag ger över ordet åt dig här nu så får jag tänka igenom saker och ting.
1: Gör det du, Roger. Hälsningar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Kramar från Rickard. Och hejsan, här kommer försenade gratulationer till Margareta på Tuvängen som fyllde år den 30/8. Annika Holtlund fyller jämt inom närmaste dagarna och båda grattas av oss från Långvik. Även kusin Kristina Lagerström hade födelsedag igår. Grattas av samma gäng, de får ta åt sig av passande låtar. Och sen har vi... Karleby med omnejd calling. Hjärtliga grattisar vi sända till Amsterdam i Holland ända. 10/9 fyller kära Ida där ute i världen vida. Var du ej älg kan jaga. Vill vi dig nu behaga istället för kaffe och dopp med en sång om hopp. Önskelåt därav Van Halen Jump.
0: Stilpoäng för det rimmet. Här kommer låten.

0: Det var till, Amsterdam det gick gratulationen med den här
1: ända
0: låten.
1: Ända till Amsterdam.
0: Så var det. Mycket bra. Extra stilpoäng för bröderna Alex och Eddie, så det var ju holländare.
1: Jag tänkte på det.
0: Jag tror de var födda i Holland eller Nederländerna så där specifikt, men det, sen emigrerar familjen till USA.
1: Mm.
0: Van Halen, eller det uttalas på originalspråket. Inte vet jag. Nämen, det var nog bara något som slog mig. Hej, du är med i firarsvängen.
2: Hallå?
0: Hej, nu är du med. Yes. Du är med i sändningen. Ja, hallå, hallå. Vi hör dig bra.
2: Jag hör så dåligt.
0: Jaha, Hidot hör sig bra, så du får... Din hälsning kommer att gå fram i alla fall.
2: Från ett soligt terk med dig.
0: Ja, vad fint.
2: Först har jag grannen Bernice Rönnberg, hon fyller idag, och det är Gunlis som gratulerar.
0: Mm.
2: Och så har jag min kära dotter, Majvor Lauhaloma. Hon har firat sin dag den 6:e, och då är det mamma som sänder många hjärtevarma gratulationer.
0: Ja.
2: Jag har ett barnbarn, Mika Jetikko.
0: Mm.
2: Han fyller den 8:e, och han bor i Tammerfors med sin Anina. Och då är det mormor som gratulerar. Så har jag mågen Fredrik Skogman, fyller den 10:e, och då är det svärmor som gratulerar. Och så har jag min kära son, Johnny Sanjes, som fyller den 14:e. Och då är det mamma som gratulerar. Och så har jag ett barn, barnsbarn, Albert Teirfork. Han fyller den 17:e och han bor på Åland. Och då är det gammelmormor som gratulerar. Och så har jag en glad och omtänksam Erna Sederlund, som också fyller år den 17:e. Och hon får många tack och ett hjärtligt gratulation på sin dag. Och så ska jag hälsa till alla och Thomas och ni där på radio att ni ska ha en skön dag. Och nu ska jag vilja ha barndomsåren.
0: Mm-hmm.
2: Vi har ju varit barn alla en gång.
0: Så är det.
2: Ja, om det passar.
0: Men hör du, säger Skandinavia är väl deras låt, men Roxy gör den också och så vidare. Hur, är det någon skillnad?
2: Du får välja, du. Det är den bästa. Och alla är bra. Ja. Vi säger så.
0: Nämen.
2: Har det så gott alla.
0: Du med.
2: Och önskar alla som fyllde år och de ska ha det bra på sina dagar.
0: Ja.
2: Sköt om er alla.
0: Mm.
2: Tackar.
0: Tack, tack.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Igen, ett tungt ansvar väger oss för oss här när vi ska välja bästa versionen av barndomsåren. Jag tar något samtal i alla fall här först. Hejsan, ja, där har det brutit. Hallå, fira svängen här.
3: Ja, det var en Barbro Staffans från Börö där.
0: Hej. Hej på dig.
3: Jag skulle gratulera två av mina barnbarn, eller våra barnbarn. Kristoffer och Jennifer Stråka, syskonen som fyller. Kristoffer fyller 27 år och Jennifer fyller 19.
0: Mm-hmm.
3: Söndagen den 6 september.
0: Har de samma födelsedag?
3: Ja.
0: Hevana.
3: Jag säger det, han fick en lilla syster som present.
0: Mm.
3: Ja. Och där är det mamma och morfar som gratulerar.
0: Ja.
3: Och så har vi 8 september så blir vår barnbarn Einar Staffans tonåring, 13 år.
0: Ja.
3: Och där är det farmor och farfar som gratulerar.
0: Ja.
3: Och så 9 september så är det fyller min syster pensionär.
0: Jaha.
3: Och då är det syster och svågar som gratulerar henne till 65-årsdagen.
0: Ja.
3: Mm, det är bra så.
0: Bra.
3: Tack ska du ha.
0: Tack, tack.
3: Hej.
0: Hej. Mycket bra. Vi ska väl påpeka det här igen med tanke på att det var en del som fyller nästa vecka. Att vi har ingen firasväng nästa vecka.
1: Nej, så sorgligt är det. Men det är ju av en god anledning.
0: Ja. Ska du ta riktigt kort och berätta, vad händer med den här bussen och allt det där nästa vecka?
1: Nästa vecka så är det en lite speciell vecka, för alla morgon- och förmiddagssändningar så går ut liksom i hela landet från olika regioner. Det börjar på måndag från Östnyland. Det är alltså en buss som startar då och börjar rulla längs kusten och radion sänds från bussen, och så småningom blir det ju vår tur också. Men det här betyder att det blir ingen fira svängor. De får inte ha sina hälsningsprogram på annat håll heller. Så att vi räknar med att det här väcker lite besvikelse. Men däremot får vi ta del av en ganska, tror jag, festlig sändning när vi kör buss ända från då Östnyland upp till Jakobstad småningom. Mm.
0: Och fredag är ju vår dag, då vi startar från Närpes. Mm, riktigt bitigt. Oj, hur ska
1: halv 7 på morgon.
0: Hur ska vi orka ta oss upp? Det går nog bra. Och har ju inte vi som kör bussen. Alltså det är du och jag som är med flera.
1: Mm,
0: vi har en chaufför som vet hur man kör.
1: Ja, jag har som bäst suttit och skrivit de här adresserna som vi ska till, som är inbokade ren. För han har ju inte lokalkännedom och vi ska ju prata i radio, så vi kan ju inte liksom vara kartläsare åt honom.
0: Nej. Mycket bra. Sånt nästa vecka alltså. Så vi firar extra mycket denna vecka. Så får man väl uppvakta i efterskott då. Om 2 veckor om man hinner med nu. Men här är någon som hinner med. Fira svängen. Nähä. De gav upp. Hallå, du är med i Fira svängen. Välkommen.
4: Vad bra, det var Sonja.
0: Hej Sonja.
4: Det är lång kö mellan Jakobstad och Vasa.
0: Ja. Hur länge har du försökt komma med här?
4: Nej, jag börjar strax efter nyheterna.
0: Oj. Oh, ja, men du här blinkar ganska friskt. Och så skriver ju folk in via den här hojtlådan. Ja, men nu är du med, äntligen.
4: Men nu är jag med. Mm. Och nu är det så att min man Rune har en bror i Sverige som heter Sverre Sjöblom.
0: Ja.
4: Om min svåger då blir det ju. Och han fyller år imorgon.
0: Ja.
4: Så honom skulle vi vilja gratulera riktigt mycket.
0: Mm.
4: Han är så långt bort så vi kan ju inte gå över på kaffe.
0: Nej, det skulle vara lite omständigt, ja.
4: Ja. Men då skulle jag vilja ha en låt som jag hört för länge, länge sedan.
0: Mm-hmm.
4: Blev inte Rune den här gången ännu inte.
0: Nej.
4: Som är Det regnar i mitt hjärta med Grönvals. Och det är Monia Sjöström som sjunger.
0: Regnar i mitt hjärta.
4: Det är en fin låt.
0: Ja, den låter halvbekant. Jag tror vi har spelat den någon gång förut.
4: Ja, jag har inte hört den på länge, jag inte. Men nu är det regnat så mycket så nu börjar man bli trött på det.
0: Ja.
4: Men nu skiner ju solen.
0: Ja, idag ska vi njuta av solskenet.
4: Precis. Bra.
0: Nej, men jag ska gräva och se faktiskt om vi har den låten med Grönvals.
4: Ja, annars om inte ni har den så får du ta honom med Röne då.
0: Ja, ja.
4: Till hans bror.
0: Just.
4: Bra.
0: Fint. Tack ska du ha för samtalet.
4: Tack, ha det så bra.
0: Hej, hej.
4: Hej då.
0: Men nu hör du, Erika, nu ska vi festa till det här. Tydligen är det lönedag för många i Sverige. Den 25, för Magnus Uggla har ju besjungit detta fenomen. Här kommer den önskades redan i förra timmen här i Fyrasvängarna.

0: Kung för en dag, Magnus Uggla. Här är vi, inte vet jag. Kungar i studion, drottning. Nej, vi är nog helt vanliga människor.
1: Vi är inte så royalistiska.
0: Nej, vi är inte.
1: Nej, vi är inte.
0: Och inte är vi folkvalda heller.
1: Nej, ingen dera.
0: Men vi nöjtar på. Hej, vet du vad? Kämt åsido, du har massor med hojt.
1: Oja, ska jag ta några?
0: Gör det.
1: Vi vill gratulera vårt barnbarn Tim Björk som fyller år den 6 september. Gratulationerna kommer från Mommo och Muffa. Vill även gratulera Bengt Bror som fyller den 10 september. Gratulationerna kommer från Solveig och Bjarne. Stort grattis till Alexander i Kvävlax som fyller på lördagen. Hela släkten grattar. Önskemusik är Lasse Stefans med Det regnar och regnar. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen till Kristina Fantback, bor på Byholmen i Petsmo, från Marietta och Christer. Musik, Filip Järvenpää, Never Can Tell. Eftersom Radio Vega är ut på jul med Yllebussen nästa vecka och firasvängen uteblir, vill jag gratta Sveva i Kvävlax som fyller modiga 94 nästa vecka, den 11.9. Även om sommaren dröjer kvar önskar jag att ni spelar höstvisa med Cumulus för henne, hälsar Ulla-Maj. Och varma grattis till vår kära moster Doris i Maxmo som fyller 95 nästa vecka, från Pia och Company. Och nu ska vi se här. Alf Johansson grattas på 75-årsdagen av kusin Peter. Alf tycker om Elvis, till exempel Hound Dog. Eller kanske till exempel
0: In the Ghetto, som önskades för en stund sedan här i firasvängen.

0: Jättefin och gripande musik med kungen Elvis. Här har vi folk på tråden. Jag säger välkommen till Firarsvängen.
1: Jag var Rönn Olle från Södervallgrund. Hej.
0: Hejsan.
1: Jag skickar gratulationer till Mattias och Valde.
0: Hopp, nu bröt det. Du sa Mattias och Valde.
1: Som fyller den 9:e.
0: Just det.
1: Det är Ole Marita som gratulerar. Sedan ska jag också skicka gratulationer till frugan. Hon fyller den 24:e samtidigt.
0: Bra att det var ute i god tid.
1: Ja, nu med samma jag nu ringer. Så.
0: Ja.
1: Okej, bra.
0: Fint. Tack.
1: Vi hänger med på den ni spelar. Japp, hej.
0: Jo, hej. Vi har laddat med önskad musik här. Här kommer att komma Guns Roses och Bonnie Tyler bland annat. Men jag ska ta något samtal här ännu för folk är ivriga. Hejsan, Firarsvängen här.
2: Det här är Berit från Petsmo.
0: Hej Berit.
2: Hej, nu vill vi skicka försenade gratulationer till Jana Östman i Petsmo som fyllde år igår, den 2 september. Och grattiskramarna kommer från Christian, Elias och Minea, Berit och Göran, Carola, Björn, Vilma och Linn. Och så gratulerar vi Kristina Fantback i Petsmo som fyller år idag. Och grattiskramarna kommer från Berit och Göran.
0: Mm.
2: Och det var ju bra sådär.
0: Fint.
2: Tack ska du ha.
0: Tack för samtalet. Hej
2: tack. Hej.
0: Hallå, hallå. Äntligen är det din tur i Firarsvängen.
3: Det låter jättebra. Jag har några hälsningar nu, så att jag ska laga undan detta
0: ja.
3: Som mitt profil och nästa vecka.
0: Ja.
3: Hörru, idag så fyllde Carolina Ekovic år och hälsningar, grattisar och hälsningar som kommer från Ingvar och all barnen med familjen. Och så idag den 3/9 så har vi Maj-Britt Jobs i Jakobstad som fyllde år och släkt. Det i Kovic hälsar så hjärtligt.
0: Mm.
3: Och så den 7/9 så har vi Helge Södergård i Kovic som fyllde år. Och hälsningar kommer från grannan. Och 9/9 så fyller Ann-Marie i Peterax år. Och hon får jättevarma gratulationer från Ingvar med all hela kompanien. Och så den 11/9 så har vi Svea Westeråker. Jag hörde just att hon fick hälsningar. Hon bor i Kvävla också. Hon fyllde då den 11/9. Men hon får dem redan idag. Och så den 11/9 så har jag Ingolf Antfork som fyllde år. Och han bor mot Kristinestads ålder. Så han kände ju igen.
0: Mm.
3: Han kände ju igen Ingvar i Kovic som hälsar.
0: Ja.
3: Så, och så får de ta sig precis vad de önskar för är så många skilda årtal. Så de får ta vad de själv önskar med melodin.
0: Ja, ja. Fint.
3: Och så har ni bra till det på radio och tack ska du ha.
0: Du ska ha det så bra du med. Tack.
3: Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tycker man kan ta åt sig av all musik som spelas.
4: Mm.
0: I tur och ordning. Nu har vi laddat upp med skön 80-tals. Vad ska vi säga? Någon slags glamorös rock.
4: Ja,
0: men artist
4: och
0: som nyligen gick bort här.
4: Mm. Glamoröst och dramatiskt.
0: Absolut. Filmmusik är det. Men några hojt här.
4: Vi tar några hojt.
0: Det är stor dramatik i hojtlådan.
4: Rängsel.
0: Ja.
4: Grattis till Lukas i Övermark på 25-årsdagen den 5/9. En hälsning går också till sambon Emma. Hälsar gör Kurt. Och många grattiskramar till Alexander i Kvävlax som fyller år på lördag. Önskelåt Bastukungen med Markoolio. Hälsningarna kommer från Tuva, Vera och Annika. Och massa med grattisar till grannen Stefan Hjort på Kankmosgatan som fyller år den 7 september. Hoppas att du får en bra födelsedag, hälsar Peter och Ika. Och hej, jag vill gratta vår mamma Maja som fyllde jämna år i tisdags. Hälsar gör Sara och Evelina. Önskelåt Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: fantastisk låt, det här, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, från filmen Footloose. Och Jim Steinman har skrivit den, han som gjorde en massa av Meatloafs låtar. Det är därför man känner igen soundet. Nåja, nog om det. Nu ska jag lyfta luren. Hej, du är med i Fyrasvängen.
1: Nej, men hej. Hör du, nu ska jag ta av radion ifall jag hör.
0: Ja, så att vi har rundgång.
1: Ja, hör du, nu ska jag fira först den 5 september Barbro Holm i Pörtona. Är min moster. Och vill gratulera henne jättemycket på hennes födelsedag. Och så sen har jag den 6 september har jag två bröllop. Det är två som har gift sig, mina barn, på samma datum men på olika år.
0: Jaha.
1: Så det är Anna och Fredrik i Maxmo samt Jenny och Jonathan i Smesby. Och som sagt, olika år hade gift sig, men på samma datum hade råkat.
0: Det var passligt datum.
1: det var passligt datum och vi kommer ju alltid ihåg det. Eftersom det är 6 september.
0: Just det.
1: Och den låten vill jag gärna att ni ska spela med förstås.
0: 6 september, du är den första som önskar den.
1: Ja, jag förstår
0: det. Brukar vara
1: det.
0: Som det återkommande.
1: Ja, jag vet. Men det passar så bra för de här båda.
0: Ja, absolut. Okej.
1: Så jag hoppas ni hittar den. Ja. Den är väldigt svårt att hitta. Inte.
0: Nej, den torde finnas nog. Eller den med säkerhet finns den. Japp.
1: Ja.
0: Bra.
1: Och mamma och pappa eller Maggie och Sven från Barbro som gratulerar.
0: Ja.
1: Och ni ska ha det bra där också.
0: Tack, detsamma.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Men nu i det här skedet så tar vi Guns Rosor som önskades för en stund sedan. Glöm ej bort dina vänner.

0: Kunskapslåsor här i firarsvängen. Vi närmar oss ett kort avbrott. Det blir nyheter klockan 11. Sen fortsätter vi fira. Och Erika, du, hojterna tar aldrig slut.
1: Nej, det verkar inte göra det idag. Mm. Agneta i Koskö fyller jämna år den 5/9 och hon får många grattishälsningar från vi på 88. Och vill gratulera Sam som fyller år 4, 10/9. Jag måste säga att jag inte helt hänger med i det här. Önskar för den lalla låten Du vet väl om att du är värdefull. Och många gratulationer till byggare Tony som fyller i helgen. Hälsningar från alla i hemknutarna. Och vi sänder hjärtliga gratulationer på era födelsedagar till Annika och Bengt i Korsnäs från Barnen med familjer. Och sen har vi någon som vill gratulera min storebror på sin födelsedag. Grattis Joel, kan ni spela en av hans favoritlåtar Don't Preach to Me of the Scallywags?
0: Den ska vi spela fram till nyheterna, och efter nyheterna då blir det Johnny Cash som önskades här tidigare.

Läkemedelsmyndigheten Fimea varnar för användning av olagliga läkemedel. Fimea har under den senaste tiden upptäckt ett ökat antal fall där läkemedel utan försäljningstillstånd erbjuds via olagliga försäljningskanaler. Läkemedel ska enbart skaffas från apotek, säger Fimea. Det finns inga garantier för säkerheten, effekten eller kvaliteten på läkemedel som skaffas från till exempel privatpersoner, olagliga webbsidor, sociala medier eller andra opålitliga marknadsplatser. Folkpensionsanstalten meddelar att mer än 80% av alla de brev som FPA skickar nu enbart skickas i elektronisk form. FPA påminner alla kunder om att det är viktigt att gå in och kontrollera om man har meddelanden i tjänsten suomi.fi så att man inte missar ett nytt beslut eller brev. Suomi.fi skickar aviseringar till kundernas e-post när meddelanden har kommit in. FPA skickar fortfarande papperspost till kunder som har valt att kommunicera per e-post. Förlåt, per post ska det vara. Ryssland reagerar skarpt på både ett beslagtaget ryskt fartyg vid Svalbard och stängningen av det ryska konsulatet i tyska Bonn. På Ukrainas begäran beslagtog norska myndigheter det ryska fartyget för att pressa Ryssland att betala ersättningar till Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas för fastigheter som ryssarna tog över när de annekterade Krim. Det här är piratism, anser Ryssland. I Tyskland stängs både det ryska konsulatet i Bonn och ett ryskt kulturcenter i Berlin som en protest mot en misstänkt ryskt försök till drönarattack vid flygplatsen i Leipzig. Det här är både inkonsekvent och absurt, anser Kreml. Och i Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Till exempel skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. Det är en chef inom PET som har berättat om saken för danska medier och bedömer att det här är hot som måste tas på allvar. Årets väderfenomen El Niño är den starkast möjliga El Niño på en 4-gradig skala, det uppger den världsmeteorologiska organisationen WMO. Bedömningen är att det ovanligt kraftiga väderfenomenet fortsätter åtminstone till februari. El Niño påverkar mängden nederbörd och temperaturerna i världen och risken för översvämningar, torka och extrema temperaturer ökar. Det var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

0: Johnny Cash, Greystone Chapel här i Firasvängen. Om jag kan läsa min handstil rätt, så det var Siv och Sven-Erik som grattade sonen. Ola, vad du önskar något kristet med Johnny Cash, och här hittar vi den. Han spelar ju på fängelser. San Quentin, och här sjöng han om Folsom Prison. Ett av mina skivfynd, Erika, det är en CD som heter Johnny Cash at Österåker. Han var i Sverige och spelade på Österåkeranstalten. Ja, på 70-talet. Nu minns jag inte om det var liksom någon intern som skrev brev till John att hey, could you come to Sweden please, eller hur det gick till. Men där var han och det spelades in och gavs ut på skiva.
1: Det här måste vi forska i lite.
0: Ja, jag kollar faktiskt, där någon önskar något andligt med Johnny, att finns den skivan i Yles arkiv, men jag gick bet. Jag får väl ta hit den från min egen hylla då.
1: Du får göra det.
0: Hej, vi är inne på sista timmen av Firasvängen och här är det full fart i telefonen, så vi säger hej och välkommen. Vem har vi på tråden?
2: Ja, det är Gunnis Håkans.
0: Hej Gunnis.
2: Jag skulle gratulera min moster som fyller, hon heter Margit Aling, men hon bor i Eskilstuna. Hon fyller 99 år på lördag. Så gammal.
0: Ja.
2: Så hon är värd att fira.
0: Absolut.
2: Så jag säger, med blott en dag i ögonblick i sänder med Tommys.
0: Har de gjort den det? Just det.
2: Jag tror nog det.
0: Jag ska gräva och skåda.
2: Ja, bra. Tack ska du ha, ja, Roger.
0: Tack
2: ska. Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, nu är du med i Firasvängen.
3: Nå, äntligen.
0: Hur lång är kötiden idag?
3: Ja, lite mer än en timme.
0: Oj, snälla någon.
3: Jag har ringt 13 gånger.
0: Oj. Nej, men 13 gången, jag vet, lucky 13 säger det på engelska.
3: Ja, precis. Jo. Nej, men jag ska gratulera min kära stora syster som fyller 95 år på söndag.
0: Ja, ser du.
3: Ja, och så har jag... Och så har jag en brors dotter som fyller också på söndag, Mikaela, på Strandmölle i Molpe. Och hon fyller också. Och det här gratulationen som kommer då från mig och Roger med familj. Och alla de här bröderna som inte vågar ringa till radio.
0: Är det farligt att ringa hit?
3: Ja, jag får det till din tid.
0: Oj.
3: Alltså, det ska gå bra här, bara en andre gobbin ska sluta hålla på med under köbildningen.
0: Ja, just det. Är det Olette Jonossa här håller på?
3: Ja, nej. Alltså, jag är nog på svensk.
0: Ja, han talar svensk också. Just det.
3: Ja, han talar nog svensk.
0: Ja.
3: Jo. Nej, så är det nog bra. Och så en melodi. Alltså, Margitas favorit är ju Krista Sjögren, det finns ju den som sjunger som han. Så nu skulle jag vilja att ni ska spela Ge mig år tillbaka med Krista Sjögren.
0: Just det.
3: Ja, det tycker jag ska passa riktigt bra då.
0: Ja.
3: För en 95-åring.
0: Ja.
3: Jag tänker glömma bort Magnus i uppgivare och så fyller året den fjärde i morgon.
0: Lite mindre kanske.
3: Ja, betydligt mindre. Precis.
0: Ja.
3: Nej, men det var bra så den när vi igång med Tom.
0: Ja, tack ska du ha.
3: Bra, tack. Ha det så bra. Hej.
0: Ja, hej. Erika, jag tar ett till samtal. Hallå, du är med i Firasvängen.
4: Ja, hej. Det här var Elisabeth från Särkimo.
0: Ja, välkommen.
4: Tack. Jo, jag skulle vilja gratulera min man som fyller jämna år den nästa vecka, den 11 september.
0: Ja.
4: Och jag skulle gärna vilja, om det är möjligt, att ni skulle spela Vi ska gå hand i hand.
0: Just det, Gunnar Wiklund då.
4: Ja, med Gunnar Wiklund.
0: Oj, vad fin.
4: Ja, den är fin. Så tackar jag för mig och ha en bra fortsättning.
0: Tack detsamma.
4: Tackar.
0: Ja, hej.
4: Hej då.
0: det är såna mängder med jättefina låtönskemål och så vidare som kommer här. Så all musik kommer ju tyvärr inte att rymmas med, men vi gör så gott vi kan. Mm.
1: Allt ryms inte med fastän vi hade en extra halvtimme idag.
0: Ja, nej, vi får nog, vet du, vi skippar det slaget efter 12 och så firar vi vidare.
1: Vi vidare i rikssändningen.
0: Mm. Mm. Man kan ju drömma.
1: Får jag ta lite hojt nu?
0: Absolut.
1: Vi vill gratulera Sofie Nordmyr och hennes man Jonas som båda fyller år denna vecka. Grattar gör vi i Harström. Och grattis kramar till Sofie och Jonas på deras respektive födelsedagar denna vecka. Gratulationerna kommer från Korsbäck. Så ska jag göra en liten snabb sökning här. Nähä, fick inte jag sök på så där kort.
0: Mm-hmm.
1: Grattis till Rickard som fyller år från oss i Nämpnäs. Låten 6 september borde passa bra.
0: Och den önskades ju också för en stund sedan via telefon och den passar ju perfekt då vi har nog kommit in i denna månad. Flamingo-kvintetten.

0: Flamingokvetetten här i Fyrasvängen.
1: Den allra största rosbuketten vill vi sända till Joel Yrttiaho som fyller år den 9 september. Livet utan honom vore dötrist och långtråkigt och inte alls underbart. Vi som gratulerar är fästmön Miranda och dottern Sally och vi skulle hoppas att ni kunde spela The Bandit av Jerry Reed för världens bästa Joel. Sen har vi vill hälsa åt elkarn Noel i Nykabi att minnas till andas i Milla så blodtryck i hals på en stabil nivå och att han ska ha en riktigt bra fortsättning på torsdagen. Låt önskemål kanna på med Det vet du, gula väggen. Hälsningar från någon som är 100 kilometer bort. Lite kryptiskt där.
0: Ja.
1: Spännande. Grattis till min kusin Hans i Jakobstad som fyller 80 år den 8/9. Ta det lugnt och fira ordentligt. Hans fru Ann-Marie fyller också några dagar före så kanske det kan dela på tårtan. Det gillar båda vacker musik. Margot med familj. Det är spännande där med vacker musik. Det är mycket i lyssnarens öron som det där sitter.
0: Det som är konst.
1: Inger och Kali i Uleåborg fyller år. Inger jämt i nästa vecka och Kali ojämt idag. Det får hjärtliga gratulationer från vännerna i Sundom. Spela gärna något med Ventus Blues Band.
0: Och då grävde vi och rotade och hittade den här lovande titeln My Kind of People.

0: Yes, det ska vi ändå säga. Hej. Det är liv i luren idag och det kommer massa hojt. Och det beror på att nästa vecka är det ingen firasväng. Bu och snyft. Så passa på och gratulera nu. Ring in. Ni har tid på er fram här till 12. Men om 10 minuter då går hojtlådan i lås.
1: Mm. Och då blir det lite paus i telefonlinjerna och förstås, för att då kommer ju nyheter på lätt svenska.
0: Så är det. Men hej, varsågod och läs inkomna hälsningar.
1: Mm, gratulationer till Pia Nordman som fyller år på söndag 6/9. Önskar sonen med familj. Och så ska vi ta lite sådär. Många grattiskramar till Monica som fyller på lördag. Ha en fin dag med sången Vi har också varit unga. Hälsningar från Brukshagen. Och ser du, den där var en sån som faktiskt har kommit 2 gånger.
0: Mm.
1: Det händer ju att man blir otålig, förstår jag, när man väntar på sin hälsning.
0: Ja, eller kanske rent av orolig att gick den, min hälsning fram?
1: Ja, då att han inte kom den. In.
0: Mm. Men det, jag vågar nog lova att det här systemet funkar, men det kan ligga hälsningar och vänta en längre stund. Och ibland så parar vi ihop om det är samma låt eller samma artist som önskas. Så då. Mm. Ja, men trägen vinner.
1: Mm. Och så har vi fått ett kort här. Hedda på Smultabacken grattas på födelsedagen från Inger. Spela gärna, vi har alla varit unga med Victoria Sten.
0: Då tar vi den.

0: Ventus Blues Band, My Kind of People. Ventus Blues Band firar ju 40 år i år. Jag var på deras kalas, kan man säga. De hade Ventusfest i Karleby. Mm. Där såg jag bland annat också Guns Rosor. Det är ju viss koppling mellan de två banden.
1: Just det, men visste jag inte.
0: Ja, det är ju Herman är Robbans son där.
1: Ah.

0: Victoria Sten var det här i firarsvängen. Snart går den där beramade hojtlådan då i lås om 5 minuter, men vi läser upp alla hälsningar som har inkommit.
1: Mm, det gör vi. Till exempel den här. Marta Björklund och Elisabeth Kullas fyller år 9/9 och gratuleras av Ann-Louise, Daniela och Jonathan med familj. Önskelåt, du har gjort min gråa värld till guld igen med Vikingarna. Och massor med grattiskramar till vår solstråle Hugo i Umeå som firar sin första födelsedag 9/9. Vi älskar dig, önskar mamma, pappa och stora syster. Hugo och stora syster brukar dansa till Dai Dai med Shakira, så den blir önskelåt. Och massor med grattiskramar till vår glada, busiga och goa kusin Hugo i Umeå som fyller 1 år den 9 september. Pussar och kramar från Matteo, Noah och moster. Och vi vill sända ett försenat grattis till Sonja Sjöblom i Jakobstad. Hälsningarna kommer från Regina och Gösta i Malax.
0: Mm. Och för en stund sedan ringde Gunlis in och grattade sin moster Margit på 99-årsdagen. Och jag önskade blott en dag i Tommys tappning. Nu hittar jag inte den med Tommys, men Hans Martin har gjort den. Och han var ju sångare i Tommys, så vi ska hoppas och tro att det var den versionen som hon önskade. I alla fall, sången är ju den rätta. Så den lyssnar vi till här fram till nyheter på lätt svenska. Och sen har vi då 25 minuter firarsväng kvar. Bland annat ska det spelas Gunnar Wiklund då.

Vilken tröst vad som än kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska. Idag är det torsdagen den 3 september. Jag heter Peik Österholm. God förmiddag. I Pellinge i Borgå skärgård har man hittat en drönare, alltså en flygfarkost utan pilot och som styrs på avstånd. Det har tidigare hänt att drönare som används i kriget mellan Ukraina och Ryssland har förirrat sig till Finland. Nu undersöker polisen och gränsbevakningen om drönaren i Pellinge också är en sådan. Den verkar i alla fall vara ofarlig, för den har inga sprängmedel, utan kan ha använts för att fotografera områden. Så en nyhet om politik. Yle har igen undersökt vilka politiska partier som är populärast bland finländarna. Yle har frågat vilket parti finländare vill rösta på. Det parti som är populärast är Socialdemokraterna. Men det är ändå lite mindre populärt än förra månaden. På andra plats ligger Samlingspartiet, som är statsminister Petteri Orpos parti. Trea är Sannfinländarna, som har blivit mycket populärare än förra månaden. Fyra är partiet Centern. Femma är Vänsterförbundet, som har blivit mycket populärare, faktiskt populärare än någonsin tidigare. Nu ska det handla om de finlandssvenska dagstidningarna. De som jobbar med att utforma reklamannonser för tidningarna hotar att bli av med sina jobb. Det här gäller vid tidningarna Borgobladet, Huvudstadsbladet, Vasabladet, Västra Nyland, Sydösterbotten och Österbottens tidning. Det företag som äger tidningarna heter Bonnier, och där vill man ändra på sättet att göra annonser. Därför kan färre än idag komma att arbeta med annonser. Det finns nya uppgifter om droger som används i Finland. De visar att drogen kokain har blivit mycket vanligare. Också den extra farliga drogen alfa-PVP har blivit vanligare. Men användningen av den har ändå inte ökat lika snabbt som tidigare. Det är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd som har undersökt vilka droger det finns rester av i avloppsvattnet i städerna. Så en nyhet om vårt grannland Estland. Där har man valt en ny president. Hon heter Ylle Madise. Den tidigare presidenten Alar Karis ville inte fortsätta. Det är politikerna i Estlands riksdag som valde presidenten. I Estland har man inte sådana presidentval som i Finland, där alla får vara med om att rösta. Det var nyheterna på lättsvenska den här torsdagen.

0: Vi ska gå hand i hand. Gunnar Wiklund, ofta önskad i fyra svängen, och undra på, det är en sån fin låt. Här ringer någon. Hallå, du är med i sändningen. Välkommen.
1: Tage Snick och Solveig.
0: Hej Tage.
1: Jag har en barnbarn som fyller 12 år idag.
0: Jaha.
1: Tova Lundström.
0: Mm.
1: Och så, jag aldrig har hört någon gång de har hälsat bönderen. Ett som producerar sig för att ha mat in på bordet.
0: Ja.
1: Det ska vi hälsa oss.
0: Det är bra här.
1: Mm.
0: Nu är körde tider och sådär.
1: Ja.
0: Är rätt.
1: Bra.
0: Tack, tack.
1: Mm, tack.
0: Hej. Erika, du har en hel del hojt kvar. Hojtlådan har gått till lås. Du har några som liksom har ett gemensamt tema.
2: Mm. Jag sätter igång och läser bort lite hojt.
0: Ja.
2: Colin En i Replott gratuleras på 7-årsdagen den 6 september av Mommo och Muffa. Och så ska jag leta fram alla de här som... God morgon, vill gratulera Sundström Infra till sina 60-åriga verksamhet som firas den 4/9/26 i Lepplax. Och lycka till i framtiden. Och Vasco inte pass bättre än som önskelåt Karari Arbete med Kai, hälsar anställd. Och jag vill sända massor av grattisar till min bästa mormor som fyller år idag. Hälsningar Emelie. Spela gärna någonting med Tom Odell eller Kai. Och vill sända försenade grattiskramar till min dotter Jana Östman i Petsmo som hade födelsedag 2/9. Önskelåt Gelateria med Kai, och det är mamma i Kvävlax som hälsar. Och sen har vi vår son Uffe Nyqvist fyller år 4/9. Mor och far gratulerar. Skulle passa att få höra Kai med Tech Support åt mamma och papp. Och jag tror att vi skulle ha spelat den om inte skulle ha varit för att det kom ett sånt här välgjort kort.
0: Mm.
2: I september fyller yngsta flickan i syjuntan Marina Backlund i Reipelt jämna år, och med vår erfarenhet av hennes bakverk tårtan god smak får. Konstnärlig dekoration samt kanske 60 ljus att blåsa ut och önska sin favorit. Om den viskade en liten fågel att tang och tas med Kai är en toppenbit, så spela gärna den för Marina och gör henne glad. Och hjärtligt gratulera i fyra svängen med hälsning på detta blad. Från Reipelt syjunta, Marina, Monica, Gunnbritt, Rut, Helena och Ubi.

kasta bort allt damm och sa, hej du kar, nu ska du skaffa en fru. Så han sest på bussin och fick blont hon var med. Han sest längst bak där ingen annan satt. Men då kom nervositet inne, då är närma sig. På en skylt så stod ett tango.

nästan bo Håkan, men det är riktigt. Men jag tänkte att han och inte hade farit till Seinäjoki på tangomarkerna, så måste han i alla fall bjuda en ukrainsk flicka och ta och gicke, så det är. Ja, Bo Haraldan skärpt till sig, bestämt sig för till dans, men han ångrar sig och ställt sig i ett hörn. Oj, herregud, han känns sig vilsen, han hade ju inte en chans till att

0: applåder här på slutet, för det här var från Kai 10 live-skivan. Mm. Den här versionen.
1: Fina grejer. Sen dess har kommit många nya låtar.
0: Ja då. Mm. Nå men.
1: Stort grattis till Erika Hellman i Kåtnäs som fyller år på fredag. Grattiskramar kommer från barnen Ellen, Annie och Aron samt gubben Daniel. Spela gärna Är det här det är party med Korslagda. Ha en bra dag. Och vi vill gratulera Katarina i Kristinestad på födelsedagen idag 3/9. Dessutom vill vi skicka hjärtliga gratulationer på bemärkelsedagen till vår pigga och ungdomliga farmor Maj-Britt i Kronoby på hennes 90-årsdag den 4 september. Vi som gratulerar är Jens och Mona samt barnen med familj. Och 9/9 fyller Vilma Bordbacka i Terrier 14 år. Samma dag har Gunilla Lindholm i Vasa födelsedag och 10/9 har Johanna Lönngren födelsedag. Grattishälsningar kommer från Pedasöre. Musikönskemål Riffpolkan med Johanna Lönngren och Rie. Tack. Och vi önskar att vi ska ha hunnit spela den här, men det är lite trångt i
0: det är det.
1: De här musiklistorna så här dags.
0: Vi har 4 låtar på listan, men det är fara värt att vi inte hinner spela de 4 låtarna.
1: Hipp hipp hurra till vår kära Mosse Doris Andersson som fyller 100 år den 9/9/2026. Doris är från Ersback i Övermark men nu bosatt i Umeå. Hon gratuleras av syster Dorty, Ilse, Gunmaj och Lilly med familjer. Spela gärna något med mästerspelman Boris Wiklund som var hennes bror.
0: Och då hittar vi passligt nog Övermark valsen.

0: en inspelning som fyller 40 år i år. Den är från 1986. Boris Wiklund över Markvalsen, och det var Boris syster Doris som grattades med den.
1: Mm. Vårt barnbarn Ato gratuleras på ettårsdagen 10/9 av Fammo Mona och Matti Vari. Vi gratulerar även Atos pappa Sami på födelsedagen 15/9. Och ett stort grattis till Joel som fyller år onsdagen den 9 september. Ha en riktigt fin födelsedag och njut av dagen. Grattishälsningar kommer från Albin och Tilda i Närpes. Och som önskelåt ett litet rött paket med Sven Ingvars. Och försenade grattisar till bästa Kendra i Lepplax som fyllde 15 år 1/9. Det är mommo och muffa som gratulerar. Önskelåt Kesäyö med Parisin kevät. Och varma gratulationer till min fina vän Maria i Stobacka som fyller år idag. Många kramar från Jana. Önskelåt 80s med Monica Mack.

0: Monica Mac och 80s här i firarsvängen som börjar vara in på sluttampen faktiskt.
1: Mm. Vi ska läsa lite sista hälsningar. Många grattis kramar till min man Per Håkan då han fyller år i veckan. Kramarna kommer från frugan. Önskelåt, du vet väl om att du är värdefull. Och vill gratta mina fina, fina vänner med Sada den 9/9, Närpes och Ida i Bordbacka den 11/9. Hälsningarna kommer från en vän. Hoppas ni kan spela Du ska veta du är värdefull. Det är värdefulla inte enbart för mig utan för många flera vårdare som det är.

0: Ingemar Olsson. Vi har en hälsning och en låt kvar här i fyra svängen. Men det blinkar på linje 1 så jag ska ta in ännu ett samtal. Hallå, du är med i fyra svängen.
1: Krille, hej.
0: Nej men hej Krille, nu får du fatta dig kort. Tiden är uppmätt för oss.
1: Jaha, nej, kort. När kommer Stefan och Staffan?
0: Jag har inte en aning, vi hinner inte reda ut den här.
2: Jag tror det kommer snart, för de har haft,
0: nästa vecka.
2: Vi har snurrat någon sån där puff om att det är tillbaka efter sommaruppehållet.
0: Ja. Du får hålla ut det.
1: Ja, men då kan jag hälsa åt din kollega.
0: Ja.
1: Vi födde Råviken båda två.
0: Just det. Okej.
2: Okay. Ser du. Tack för de hälsningarna. Ja.
1: Tack.
0: Japp, hej. Jag och Stefan och Staffan. Den här lördagen, eller så är det nästa. Jag minns inte exakt, men här på kommande.
2: Mm.
0: Sista låten är på kommande.
2: Ja.
0: Men vi
2: har
0: ska,
2: du något mer du måste säga
0: jo,
2: först?
0: Jo, det ska jag säga. Jag blev förvirrad här. Nästa vecka är det alltså ingen firasväng. Därför vi hade förlängningssägning idag. Men om 2 veckor, då firar vi som vanligt. Ni kan ju skicka post. Kort redan till oss på Firasvängen, Yle Österbotten, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Och det ska jag också säga, inget puffande nästa vecka. Så har du något evenemang nästa vecka så jag läser alla de puffarna också imorgon. Så maila in på osterbotten@yle.fi.
2: Mm.
0: Heva he.
2: Nu, Johanna och Anders firar sin bröllopsdag 6/9. Önskar få höra någon instrumental musik av Thomas Enroth, gärna septembermorgon. Det är Sofia som hälsar.
0: Då tar vi och lyssnar till den. Och Thomas var ju gäst här tidigare i veckan och berättade om allt han har på gång, julturné och så vidare. Och att han har en instrumental skiva under arbetet. Den kommer ut i höst. Så. Mm. Men här kommer nu september morgon. Har det gått

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Läkemedelsmyndigheten Fimea varnar för användning av olagliga läkemedel. Fimea har under den senaste tiden upptäckt ett ökat antal fall där läkemedel säljs via olagliga försäljningskanaler. Det här har gällt särskilt injektionsläkemedel. Läkemedel ska enbart anskaffas från apotek, påminner Fimea. Det finns inga garantier för säkerheten, effektiviteten eller kvaliteten på läkemedel som skaffas från privatpersoner, olagliga webbsidor, sociala medier eller andra opålitliga marknadsplatser. Spanska medier rapporterar om en ny migranttragedi, den här gången söder om Kanarieöarna. Över 80 personer påträffades döda i en stor öppen fiskebåt full med migranter som hade lämnat Gambia i Västafrika. Det fanns 45 människor vid liv i båten. Årets väderfenomen El Niño är den starkast möjliga El Niñon på en 4-gradig skala. Det här uppger den världsmeteorologiska organisationen WMO. Bedömningen är att det ovanligt kraftiga väderfenomenet fortsätter åtminstone till februari. El Niño påverkar mängden nederbörd och temperaturerna i världen och risken för översvämningar, torka och extrema temperaturer ökar. I fråga om utsikterna för Finlands ekonomi så säljer sig Danske Bank till de som förutspår att tillväxten har tagit fart. Banken har tidigare bedömt att årets tillväxt blir 1,1%, men nu är bedömningen 1,8%. Den förbättrade prognosen beror enligt Danske Bank på att finländarna har börjat konsumera mer. Samtidigt så har Irankriget påverkat Finland mindre än befarat. Till slut några glada babynyheter från Högholmen. Det är de sällsynta amurleoparderna som har fått familjetillökning. För 5 veckor sedan så föddes 3 ungar, 2 av dem överlevde och de har nu fått växa till sig i fred. Amurleoparderna hör till världens mest hotade stora kattdjur med bara cirka 130 individer i det fria. Det var allt från nyheterna och nu ger jag över ordet i dagens debatt som idag handlar om klimatkrisen.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, bränder, torka, jordskred, tiotusentals döda på grund av hetta i Europa, kärnkraftverk som man har varit tvungen att stänga eftersom man inte har tillgång till kylvatten. Den här listan kan göras väldigt lång. Men nu meddelar du också FNs klimatprogram UNEP att vi inte kommer att klara av att begränsa uppvärmningen här på jorden till målet som var satt då på 1,5 grader. Det här då samtidigt som dödssiffran stiger i Nepal efter att smältande glaciär har begravt hela byar i lera och vatten. Och där pågår ju en räddningsarbete. Fortfarande hittar man då och då några levande. Var dröjer de här kraftåtgärderna kan man fråga sig, och varför är inte klimatkrisen den allra största nyheten precis varenda dag? Och varför pratar inte beslutsfattarna om den i sina brandtal? Journalisten och författaren Riikka Suominen, välkommen.
2: Tack.
1: Jag presenterar gästerna här. Först här är också dokumentärfilmaren John Webster på plats. Välkommen.
3: Tack.
1: Och John Webster har precis på arenan en film ute som heter Palava Mao som handlar också just om det här när det brinner på grund av hetta. Och Henrik Wikström är också här, riksdagsledamot för SFP. Välkommen.
4: Tusen tack.
1: Jag tänker börja med det att det där nu helt på under de senaste dagarna så har ett inlägg av en sån här grand old man för de gröna, Osmo Soininvaara. Så han har skrivit ett inlägg där han säger att han lite har gett upp nu med vår förmåga här att hantera den här klimatkrisen vi människor. Och den har fått väldigt mycket spridning och kommenterats mycket. Och det där, både på positivt och negativt sätt, antagligen så vill han ju också väcka debatt i den här frågan. Men jag vänder mig först till dig, Riikka Suominen. Du har säkert läst den här.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Inlägg. Och han är ju en sån här tyngdviktare inom den här gröna rörelsen från början. Och att han säger att nu ger han liksom att jag ger upp. Så vad tänker du om det?
2: han säger högt det som vi vet att de nuvarande åtgärderna kommer att leda till klimatkatastrof. Och man kan säga att det är ärlulistare helst utan att man ser högt det.
1: Intellektuell ärlighet.
2: Ärlighet, att man ser högt det. Men det som där jag inte är med honom är att man ska ge upp, för att det är omoraliskt. Klimatkrisen är inte en kamp som man antingen vinner eller förlorar, utan det är kamp om varje tiondels av grad. Och den kampen måste pågå så länge vi lever. Och dessutom vi i Finland har så bra läge att göra saker åt klimaten. Vi har demokrati, vi är skonade så länge från de dödliga följderna, och det är relativt tryggt att demonstrera för klimatet, vilket det inte längre är i många, till och med många europeiska länder.
1: Mm. John Webster, vad tänker du om det här att det kommer så här tunga talturer om att nu ger jag...
3: Alltså två saker. Det första är förstås att man ska inte ge upp hoppet. Om våra förfäder skulle ha gett upp hoppet i generationer, så skulle vi inte vara här. Många av oss skulle inte vara här. Det är det första, den här moraliska synpunkten. Och förändringar kan ske ganska snabbt, om man tänker till exempel på Sovjetunionen. Ingen kunde ha föreställt sig att Sovjetunionen inte skulle ha funnits till. Så att saker och ting kan hända snabbt. Det andra med det här att ge upp hopp är liksom ett av de stora problemen som vi har när det gäller att bekämpa klimatkrisen, är det att det finns inte en stark vision om hur en bättre framtid kunde se ut. Och där liksom det är politiken som styr den där visionen om hur liksom den där bättre framtiden kan se ut. Och där tycker jag också att en människa som Soini Vaara, som jobbar jättelänge med det här, kan hjälpa med den här visionen.
1: Mm. Har du några visioner, Henrik Wikström?
4: Jag tror nog att vi alla politiker har visioner, och Finland har ju också en klimatlag, men tyvärr är det ju det som vi har konstaterat här redan, att klimatpolitiken så är inte mera bland de topp tre stora ämnen som heller väljare vill diskutera om när man är ute på valfältet.
1: Därför stoppa lite. Hur vet du det?
4: Till exempel när vi var med svenska riksdagsgruppen i förra veckan ute på kustrunda, vi var runt hela Svenskfinland, och det är liksom fascinerande att de ämnena som man pratar mest om, så handlar om ekonomin, förstås om säkerheten, och sen om sociala tryggheten och vårdfrågor. Och här ser jag själv under min politiska karriär så en förändring, att till exempel i samband då med 2018-2019 när vi hade riksdagsval, så då var det mycket mer diskussion om klimatfrågor, och folk kom också att diskutera om det. Och jag ser det här att det har att göra med större global politisk förändring, där speciellt i västvärlden politiska debatten polariseras. Man har oro för krig och för andra utmaningar i den här egna verkligheten. Många unga bekymrar sig mer om AI, kommer det att ta arbete än om klimatfrågan. Sen när vi kommer till säkerhetspolitiken, så upplever jag själv hur fascinerande det är att egentligen så, om vi inte löser utmaningarna vid klimatkrisen, kommer vi att ha ännu mer konflikter. Delvis på grund av att vi har gjort rätta drag i vår energipolitik tidigare, så har vi klarat oss bättre undan också det här konfliktläget vi har i Europa jämfört med många andra europeiska länder. Så jag skulle hoppas att vi skulle politiskt lyckas mera koppla ihop åtgärder för att stävja klimatförändringen, då med den här stora säkerhetspolitiska bilden.
1: Alltså försvaret har ju nog, alltså olika röster som diskuterar försvarspolitik har också faktiskt målat upp det här och sagt att det här är på riktigt en stor säkerhetspolitisk fråga.
4: Här måste tillägga så får de övriga kommentatorerna säga sitt, men jag har själv frågat nu till exempel när vi ska ha det här 5% av BNP på försvarsutgifter och för beredskap. Så jag har ställt för frågan också att vad kan vi göra i klimat? Borde vi inte räkna några åtgärder med till det? Jag har inte fått något svar på det här, men bara för att lyfta fram det här för diskussion, att finns det någonting som kan kopplas ihop?
1: Ja, vad tänker ni, Rika och John, om det här som Henrik Wikström här säger? Alltså, vi börjar därifrån att han säger att han märker när det är ute på fältet nu och börjar prata med väljare att folk inte vill tala om det här.
2: Jag vänder min blick mot media, att att den här frågan ges inte det utrymme som den borde ha, och då tänker väljarna också att det inte är så viktigt. Klimatkrisen har för en länge sedan gått från att vara en miljöfråga eller en vetenskapsfråga. Den har gått till en kanske den mest genomgripande samhällsfråga som finns. Och som Henrik sa, den har kopplingar till allt. Den har kopplingar till hur mycket pengar Ryssland har att hota sina grannar. Den har kopplingar till hur tryggt det är med konflikter och migration också och matpriserna och allting. Så, men de kopplingarna syns inte i media, tycker jag. Och sen tycker jag det är oroväckande och lite tråkigt att efter den här sommaren som John har varit och filmat och som vi har läst i tidningar, och de som har rest i Sydeuropa har sett med egna ögon att det brinner och det är så hett att det inte går att lämna hotellrummet. Efter den sommaren, då, och det har rapporterats om extremhettan, men det har intervjuats brandmän och det har intervjuats forskare och meteorologer och resebyråer. Får man pengarna tillbaka om man blir evakuerad till exempel. Mm. Men man har inte frågat beslutsfattarna. Inte de som bär ansvar för det, att det inte längre är tryggt i Europa.
1: Det här är en beslutsfattare nu.
2: Nu har vi en här.
1: Varsågod och fråga.
4: Jag tar nu ett exempel vad jag själv tänkte på under sommarsemestern, så var ju det att när det kom de här stora bränderna i flera olika länder, så hur reagerar man på europeisk nivå? Inte med någon diskussion om att vi ska nu ha krismöte. Men sen när det var den här Ceuta-episoden, så det var typ liksom direkt, det svalla över allt att vi ska nu ha. Och det här kanske det som...
1: Vilken episod?
4: Alltså med Ceuta och migrations... situationen som är nu utreds, vad det egentligen har då hänt. Men jag vill bara bevisa det här, att där säger att förstås som beslutsfattare, även jag själv, så måste också blicka fram det här, att vad kan vi göra för att få den här frågan mer på agendan. Och här förstås håller jag med om det, att media har ju förstås ett viktigt uppdrag, men nu säger jag också som beslutsfattare att du måste ju också föra fram det och kunna förklara mer av de här olika kopplingarna. Jag har själv till exempel förra hösten till Uganda, nära då Sudans gräns, där det finns väl några av världens största flyktinganläggningar. Och när man ser verkligheten där, och vi vet att klimatkrisen kommer att förorsaka ännu större flyktingvågor, så nu vet jag ju själv att vi borde öppna upp det här för alla finländare, att det här påverkar också vår verklighet snart här i Europa ifall vi inte gör någonting.
1: Ja, det är det som man ofta hör, att inte är det vårt problem, att det är de där kineserna som smutsar ner hela jorden och det är överallt annanstans, men att vi liksom på något sätt köter allting jättebra här. Vad säger du, alltså John Webster, om de här synpunkterna som har här, att vems så att säga fel det är att det här inte diskuteras mer?
3: Nu kanske om den här frågan att vad vill människor tala om, eller vad bryr sig om klimatkrisen. Jag som filmare och berättare brukar liksom granska på de här sakerna genom liksom den här mänskliga upplevelsen och det där. Vi har ju en benägenhet för att som människor att kunna bara hantera en viss mängd bekymmer på en gång. Vi har en liten korg med våra bekymmer som fylls ganska snabbt av bekymmer om parförhållande, barn, jobb, inkomster, hälsa och så vidare. Så att det där, när den där liksom lilla korgen med bekymmer är full, så är det jättesvårt att ta emot andra bekymmer. Och det där, det att människor vill tala just om de där akuta, som är väldigt akuta just.

0: det. De vill tala om det just nu så mycket för att det är andra saker som väger.
1: Mm, Riikka Suomi.
2: Och bara för ett par veckor sedan såg man i Stockholm var det 50 000 människor som demonstrerar för klimatet. Och det är ju val. Det är ju valhöst i Sverige. Så det var därför. Men 50 000 människor. Så det tyckte jag var uppmuntrande. För man har hört också de röster att klimatrörelse var bara någon dagsfluga och nu finns det inte längre. Utan den finns fortfarande, ger folk väldigt brett stöd för klimatåtgärder när de blir frågade.
1: Alltså enligt forskning, så jag tittar lite igenom vad man gjort för mätningar kring det här, och det visar helt tydligt nog över hela Europa att folk är oroliga. Det varierar lite mellan olika länder, men överlag så är folk oroliga. Också i Finland är folk oroliga över det här. Och då gäller det ju att koppla den där oron till någon konkret diskussion om och debatt om åtgärder, och också att vad det, hur, på vilket sätt det här liksom angår oss. Och då är min fråga alltså, hur gör man det?
0: No, där skulle jag säga att det är just den här visionen om någonting som är bättre än vi har nu. Och genom att ta exempel på det här mänskliga, det där ett exempel att när man bantar till exempel. Det där, man måste ju göra vissa uppoffringar. Man kan inte äta vad som helst, man måste ta lite motion, det är inte så roligt. Men det som styr hela den här processen är den här visionen på en bättre framtid för en själv. Man är slankare, sexigare, finare på alla sätt. Och det där, det är liksom, det är ett mycket liksom ett grundligt människoupplevelse det här, att för att kunna gå igenom någonting så måste man ha en vision. Och det är ju lättare, men liksom man kan ju ha kriser, Ceuta till exempel, eller fiender står på gränsen och så här, så att man vet att okej, konkret, om man gör uppoffringar så kommer den där framtiden att se bättre ut. Men när det kommer till klimatkrisen, så det där hör jag inte så hemskt många, eller jag tror att inte alls liksom en vision på hur det här kommer att vara bättre.
1: Mm.
2: När John nämnde det här med uppoffringar, då såg jag, det var en svensk journalist för tidningen ETC som undrade att varför säger svenska partiledarna, alla dem, att svenskar ska göra sig redo att dö för fosterlandet, men ingen ska behöva ändra sin livstid det minsta för klimatkrisen. Och jag tror att det finns en orsak till varför det berör inte enskilda mer, är att det är så enormt stor. De fossila bränslen möjliggör typ allt som vi just nu gör och som har möjliggjort välfärden och den levnadsstandard som vi har, och nu hotas hela vår existens. Och det är väldigt stort, och när det är så tyst både i medier och i de högsta beslutsfattarna om det, det blir lite sån konflikt att okej, det här är enormt stort, men varför de vuxna gör ingenting? Och då och sen samtidigt har man ju sina privata bekymmer. Så jag förstår, jag tycker inte att det är enskilda människors fel att vi inte står på barrikaderna hela tiden. Det är strukturellt väldigt bra för beslutsfattarna och de som har nu makt och pengarna att vi inte protesterar mer.
3: Sen kan jag tillägga här, jag instämmer med våra tidigare talare, men för också fram att den här klimatdiskussionen har ju väldigt många olika politiska nivåer. Vi har den här internationella EU-nivån och sen då den här nationella, och det är ju här en fråga som far förstås hela vägen ner till kommunerna också när man ska diskutera om åtgärder. Det som bekymrar mig kanske mest när det kommer till den här internationella politiken är ju det att vi ser vilka personer leder de största länderna i världen. De har helt andra intressen. Man tänker mycket mer på sig själv och vill vända sig inåt. Och vi vet att klimatförändringen och åtgärderna för att stoppa det skulle kräva framförallt internationellt samarbete. Samma sak är det inom EU. Och här ser jag kanske för Finland, och när vi går också inför nästa riksdagsval och sen då de partierna som förhandlar om regeringsprogrammen, så det största uppdraget är ju det att EU borde på något sätt hålla fast egentligen vid den ambitiösa klimatpolitik som man har. Och själv brukar jag föra fram det här i den politiska debatten i Finland mycket starkt kopplat ihop egentligen med finska ekonomiska läge. För vi har många företag som har satsat målmedvetet på hållbara sätt att producera saker och ting. Men nu ser man oro

0: när EU börjar backa från det här. Så jag har sagt själv att om EU backar från sina klimatmålsättningar ännu mer, så det är liksom det vi finländare som förlorar på det. För vi kommer att tappa arbetsplatser och inte kanske få de arbetsplatserna som vi skulle kunna få sen i framtiden.
1: Men jag förstår, det är någon sorts disconnect här mellan det här att om var det nu 70%, över 70% säger att de är djupt oroade över det här pågående uppvärmningen och det som det för med sig. Och samtidigt så säger Henrik Wikström och andra också som ställer upp i val att nej, men folk vill inte prata om det. Det kan ju inte stämma.
0: Jag tror att folk är nog bekymrade och oroade. Mm. Och nu får jag också kommentarer om det. Och jag har fått så här att vi hoppas att det skulle vara mer diskussion om klimatfrågor. Jag tror nog, och jag hoppas att mediehusen kommer också att ställa förstås oss politiker, men partierna också mot väggen, att vad kommer ni att göra med tanke på klimatfrågan då inför nästa riksdagsperiod. Men jag tror att det handlar nog om det, att jag tycker att John sa rätt här, att det är jättemycket bekymmer i världen. Vi har vårt grannland som har anfallit ett annat grannland. Det oroar oss alla. Det finns en oro om den sociala tryggheten, formen vård, att det är de frågorna som har kanske tagit det där utrymme. Sen är det ju så här att konkretisera utmaningarna med klimatförändring så att människorna ser att det här på riktigt påverkar oss. Och det är ju där som sen vi politiker och förstås media kommer in, där man förklarar att, hej, att det här kan hända om 10 år ifall vi inte gör nu det här. Att det är det att kunna konkretisera utmaningarna med klimatförändringen. Så det är där jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre.
1: Ja, jag diskuterar den här frågan med flera människor som jag har träffat här nu när de senaste, folk i olika åldrar. Och det där, det som jag hörde av flera stycken var att det är lite kämmigt nu, lite nollo liksom att stå och prata om något klimat. Att vad har hänt? Att det var ju jättesån här hett samtalsämne för några år sedan, och nu är det liksom sådär som man hyschar och pyschar med det, och inte ser man någon riksdagsledamot heller från vilket parti som helst som skulle ställa sig upp i riksdagen och liksom säga att hej, det här är ett nödläge, att vi måste delta. Jag förstår inte riktigt att vad som har hänt. Jag lyssnar på era förklaringar, men det måste finnas något mer här bakom.
2: Jag tycker det är en bra fråga. Jag har inte hört det här att det ska vara pinsamt att prata om klimat, men jag träffar väl folk som är väldigt, väldigt oroade. Men det är intressant att höra om det är så. Men en sak som har hänt är att den populistiska ytterhögern ser ju hela klimatfrågan som bara en del av kulturkrig.
1: Mm.
2: Det är er regeringskamrat där. Mm. Alltså, klimat är inte, det är inte en fysisk risk, det är inte en genomgripande samhällsfråga, utan det är en del av kulturkrig. Och då är det en helt annan, alltså, del av politiska debatten som det pågår.
1: Men är man som politiker alltså rädd för att helt enkelt bli impopulär och inte bli omvald om man står där och utanför riksdagshuset och möter protestanter och säger, eller folk som protesterar och säger att är det handlar om?
0: Jag tror att det är ganska många, många orsaker, och det beror lite från land till land. Och om man ser på Finland så tror jag att det handlar nog mer om det, att det har varit större frågor på agendan, allt från försvarspolitiken till annat, som har sen liksom väckt mera intresse just nu. Sen vet man ju själv så här att också man syftar på de här högerpopulistiska partierna, så i alla västerländska länder och demokratier står med den utmaningen att man måste hitta på sitt sätt också att hantera den här populistiska vågen. Att kolla till exempel nu på Tyskland där AfD har ökat, men också på vänsterkanten så har ett annat motsvarande populistiskt parti ökat. Det gör ju sen det att sådana här frågor som klimatförändringen, så det finns en risk att man hamnar ännu mer då i skuggan. Och det är ju här sen som traditionella partierna utmanas jättestarkt. För nu vet jag själv också att jag får ibland förfrågningar om det, att varför har de så billigt bränsle och diesel i Sverige och varför har vi inte det här? Att det är det man vill prata hellre om än om den här klimatfrågan.
1: Ja, men SFP till exempel har ju utmärkt sig, inte bara SFP utan de andra regeringspartierna också, med att prata om sånt här som jakt på björn, jakt på varg, skarv, gås, allt sånt här. Och det får man nog folk igång på. Men det är ju ett medvetet val att ta den diskussionen och inte kanske den här stora diskussionen.
0: Det men nu kommer till exempel idag att vara spännande att se när klimatårsberättelsen diskuteras i plenisalen, att vilka talturer kommer där. Och här är det också intressant att se att vilken kommer det att få någon medial synlighet, det som diskuteras där. Sen kanske vill jag själv ännu föra fram att om vi vill lösa klimatkrisen och komma med åtgärder, så det krävs också brett politiskt konsensus. Och här är jag orolig över dagens algoritm, politiska kultur, där motsättningarna väcker mera intresse. Och klimatfrågan, som alla större globala kriser, behöver egentligen mer att man hittar de där ens några gemensamma nämnarna för att komma framåt. För jag tror att det är det som också vad jag får när jag pratar med människor om klimatfrågan, som man upplever en uppgivenhet när ingenting händer. Så därför skulle det vara kanske bra att också vi politiskt skulle hitta över vänster, höger blockaden mera gemensamma nämnare framom att hitta de här motsättningarna. Men det är inte enkelt i dagens väldigt svartvita politiska värld och debattkultur som oroar mig stort.
1: Ja, det finns ju sådana saker som man kan göra som säkert inte blir så populära, till exempel att sluta stöda bränsle för flyg. Det blir mitt att flygresorna är mycket, mycket dyrare. Och då säger man alltid att de som har mycket pengar har råd att flyga i alla fall, och de som är fattigare, så dit får de ena semesterresan i år om de hittills har haft råd med det. Att det blir ändå alltid populistiskt på någon nivå. Men det där, jag vänder mig här till John Webster emellanåt. Alltså, jag skulle vilja ha en ögonvittnesskildring. Alltså, du har just kommit tillbaka och varit 4 veckor och filmat i Portugal. Du har filmat bränder. Du har filmat folk som släcker bränder. Vad har du sett?
3: Jag är i Portugal med specialtruppen av brandmän nu igen. Eller för tredje gången faktiskt. Och det där jobbat alltså tillsammans, eller liksom bredvid dem. När de bekämpade de här stora skogsbränder. Vi var på 3-4 skogsbränder. Det som alla där, eller de erfarna det där brandmännen säger, alla säger att det är otrolig skillnad inom, alltså över 20 år. Alltså det är inte liksom storleken endast, utan det är hur snabbt det brinner. Och det där alla säger det här, att alla konkret kan se det här, att det där Europa brinner. Det liksom, och det kommer hela tiden mera norrut, nu i Frankrike, det var i Tjeckien, i Tyskland. Så att det där, det är liksom, ja, det är vår framtid. Men med det här med det där, det att jag har också märkt det, att kanske människor inte vill tala om det, eller inte på samma sätt som kanske för 10 år sedan. Och där skulle jag gå tillbaka till den här liksom, det här hur vi människor behandlar bekymmer. Och det där, det som hjälper oss med våra bekymmer är att vi har medel att göra någonting åt dem. Att vi har en vägkarta liksom med att okej, det här är någonting som det där är ett problem för mig, hur ska jag gå till vidare? Och när det kommer till klimatkrisen, för 10 år sedan så fanns det mer ett hopp om okej, vi kan fixa det här med Paris 2015, ja. Liksom, det finns en vägkarta. Men sen dess har det bara varit ett liksom problem eller liksom. Och nu kanske med så är ni bara också så säger att nej. Så att vi har liksom bara den där krisen som bara ökar. Men det där, vi har färre medel. Eller det känns så åtminstone.
1: Henrik, liksom.
0: Jag tänkte kort fortsätta när du nämnde Parisavtalet. Så här är ju kanske den ena stora globala utmaningen. Så vilket land leder arbete mot klimatförändringen? USA har helt sitt egna läge. Det finns heller i östra
1: drill,
0: delen.
1: Baby, drill.
0: Och sen har vi Europeiska unionen som har sina medlemsländer där det också börjar varierande åsikter. Och jag tror att det fanns för drygt 10 år sedan mera sån här gemensam commitment att nu gör vi det här tillsammans, som man så hopp och alla företag börjar utveckla det. Och här är kanske det som också blir en stor fråga om man tänker så här konkret vad som är på agendan. Så vi står ju snart inför en ny programperiod inom EU, hur finansiering kommer att styras. Om man tänker på hur programperioden såg nu ut, så vi ännu lever slut i den. Alltså där var det mycket mer att man främjar åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Och nu när man tittar på det som har varit i diskussion, så det är försvar, det är beredskap som prioriteras mer. Och det var det här jag var inne på, att det är dåligt för Finland om klimatet på EU-nivå sätts ännu mer åt sidan.
1: Men nu kan ni ju göra själv också här i Finland ganska mycket. Alltså jag menar företagsstöd till exempel, hur man riktar dem. Det här hör man inte, alltså nu hör man diskuterat ju att en del säger att alla företagsstöd bort bara, och så kommer någon annan säga att det där, jo att nå inte går det nu riktigt att vi ska, alltså det är en sån här soppa för den som är en vanlig medborgare och går omkring och är bekymrad, att gör nu något, rita den där vägkartan så vi kommer ut ur det här.
0: Det vi säger det här, det finns både goda och dåliga sidor med koalitionsregering. Det har varit utmaningar under den här, men också under förra, men från olika perspektiv. Och det var därför jag sa tidigare här under debatten att om man vill på riktigt få åtgärder, så krävs det ganska omfattande liksom politisk konsensus och vilja. Men jag instämmer med det, att jag tänkte faktiskt själv, kanske jag var lite naiv, jag tänkte under sommaren, men det skrevs ändå om de här bränderna i Europa. Så tänkte jag för mig själv att kommer det här att på något sätt att synas längre i debatten. Men det var ungefär i ungefär en vecka, max två veckor som det syntes, och sen försvann det. Och det är det som är den här utmaningen, att klimatfrågan är inte på den politiska agendan varje dag, vilket det oftast behövs för att man ska få...
1: Alltså vi reagerar kanske sen när vår egen skog står i brand. Är det så du menar?
0: Jag hoppas att det ska vara lite innan det.
1: Ja. Det Grönas ordförande Sofia Virta var igår och skrev ett inlägg då efter just att den här UNEPs klimatprogram hade kommit ut och sagt att vi klarar inte det här 1,5 grader nu, att 1,8 kanske vi klarar om vi alla nu börjar göra något. Så var hon och skrev att skulle jag vara i regeringen nu, så skulle jag nog kräva ett krismöte. Kräver du något krismöte?
0: Jag är inte själv medlem av statsrådet, men nu skulle jag själv anse att det är på sin plats att man diskuterar frågan betydligt mer och noggrannare. Men nu har vi det läge som jag upplever att det är mer viktigt, är det att när vi går ändå mot ett riksdagsval, att också nu när alla partier tänker på sina mera på skuldspärr och anpassningar, så är det kanske mer där det kommer också fram att hur partierna resonerar. För det är därifrån också värderingarna kommer fram. Mm. Men jag har också frågat efter att varför har vi inte nu en parlamentarisk grupp att tänka på klimatfrågorna, för nu gjorde ju egentligen den så kallade skuldspärrgruppen till det, att det ser ut att bli en av de liksom absolut största frågorna som både media och finländarna följer med, att varifrån vill partierna anpassa under kommande fyra åren.
1: Mm.
2: Det är där jag förstår det, att det vore viktigt att hitta så breda koalitioner och hitta gemensamma nämnare, vad vill man. Och spara pengar, det är väl en sån sak som typ alla vill på ett eller annat sätt. Men det finns ju miljöskadliga subventioner och skattelättnader som man kunde ta bort, där man både spara pengar och gynna klimatet. Men det har man inte kunnat göra för att då skulle kanske bränslepriserna gå upp, eller priserna på inhemska flyg går upp. Och det vågar man ju inte göra i regeringen. Men en annan sak, det här att spara pengar. Att extremvädret som vi redan har i år sett i Europa, det finns risk att den tar bort den lilla tillväxten som EU stod inför. Att EU-kommissionen har själv räknat att 1% av bruttonationalprodukten för i år gick i rök i somras med extremhettan och bränden. Så att om man inte bryr sig om klimat eller mänskligt lidande, alla partierna bryr sig väl om pengar. Så att det, räkningen kommer antingen med det att vi gör klimatåtgärder, det kostar ju pengar, anpassningen och klimatåtgärder, eller räkningen kommer väldigt okontrollerat när det börjar brinna och när folk dör och när matpriserna stiger i hög.
1: Men handlar det också om att politiker måste våga vara impopulära, göra sig impopulära med vissa saker som man säger?
3: Jag skulle säga att det är naivt att tänka sig att politiker skulle vilja vara impopulära.
1: Ingen vill, men måste man liksom...
3: Men det där, kanske, det gyllene vägen kanske är att försöka hitta liksom den där vägen där det här stora makroekonomiska åtgärder som måste göras, det där att det förknippas på något sätt med de här bekymmer som människor har just nu. Och där kommer jag att tänka på liksom, när det här var för 20 år sedan i USA, så hade det fanns en rörelse som hette, det var väl under Obama, som hette Green for All. Och tanken var den att den här, liksom, den här gröna skiftet, den här gröna ekonomin, att vem kommer att faktiskt liksom bygga de där vindkvarnarna och solpanelerna? Ja, det är arbetsklassen. Och det där, att den kommer att införa en massa jobb just för arbetsklassen. Och det där, det var en bra berättelse. Och det var liksom en bra vision också. Och det där är ett exempel på hur man förknippar den där stora liksom visionen till någonting som det där som människor har bekymmer för just nu, och det är arbete, hur man ska, hur det där lån, inkomster och så vidare. Att det är liksom, jag tror nog att det är liksom det finns möjlighet att förknippa dem, för det är liksom en fråga om pengar förstås också, men ja, det är kanske vägen fram.
1: Men det gäller ju också då, till exempel, nu nämnde vi företagsstöd, alltså att helt enkelt kunna stöda också sådana här innovativa, absolut, nya, och säga att hej, att här är en...
0: Jag tror att företagsstöd och många andra sätt, så det är säkert frågor som kommer att dyka upp nu i samband med nästa regeringsförhandlingar, men det är alltid svårt för att alla partier har sina egna prioriteringar att få sig någonting gjort. Men det som jag kanske vill lyfta fram är det att det som är politiker blir alltid tvungna att balansera med det här sociala acceptansen och sen åtgärderna, och den balansgången är inte alltid enkel just på grund av att det finns många andra bekymmer. Men jag vill sluta med det och säga att jag är inte lika, så att säga, jag har inte tappat hoppet på samma sätt som Osmo Soininvaara, för jag tror nog att innerst inne så vet man nog vartåt vi borde göra. Men för att kunna börja ta rätta steg igen, det som vi börjar göra redan på, vi säger, 2015 och i den debatten, så då krävs det nog att klimatfrågan lyfts fram mera på agendan. Men det är enklare sagt än gjort.
1: Ja, just när du säger lyfts fram, så det är därför jag frågar här i början att vems fel är det nu att den inte är så framlyft? Och Riikka Suominen sa att media kan också titta sig lite i spegeln. Och jag googlar lite när du slår in klimatkris, och så tittar du till exempel på Svenska Yle, så där är ju dagligen någonting som sorterar under det. Men om jag nu tolkar saken rätt, så det du menar, och kanske också John Webster menar här, alltså, så är det att det ska genomsyra all rapportering och alla nyheter, och inte bara vara skilda sådana att nu gör vi en klimatgrej. Tolkar jag rätt så att man måste kunna se det i den stora helheten som någonting som genomsyrar allt? Så,
3: genomsyra, men ha helt liksom konkreta inverkan på just mitt liv på ett positivt sätt.
1: No, jag har träffat på sommaren, så många av oss pratar med folk som man inte kanske annars skulle träffa och prata med. Så där här förra veckan så råkade jag på en man i 50-årsåldern när jag var i Hangö. Och det blev tal då om väder och hur det nu har varit den här sommaren och någonting som hänt. Och så gled det in på bränder och klimat och sånt hänt, och så sa han att jo, alltså vädret har ju alltid ändrat det där, att det har ju alltid varierat. Alltså jag får rök genom öronen när jag hör det här, men jag inser ju att det här är inte liksom platsen att sitta och börja föreläsa för folk. Men det har alltid funnits väder, och inte har det något med mänsklig verksamhet att göra. Och nu vet jag att ni som är här i studion redan tänker så här, att det naturligtvis har med mänsklig verksamhet att göra. De största antal forskare säger att det har med mänsklig, alltså den överväldigande majoriteten av forskare säger att det har med mänsklig verksamhet att göra. Hur ska man få det här med på kärran som säger av den anledningen att det finns ingenting vi kan göra, det är bara väder och det ändrar?
2: Man kan säga att du har fel. Du har ju faktiskt fel.
1: Nå, där skulle den diskussionen ha tagit slut.
2: Jo, men vad ska man spela med? Att jo, visst. Fast det inte stämmer. Att han kanske inte visste bättre.
3: Jag tror att det där... Faktan i brukar inte hjälpa. För att det är lättare att stänga liksom ögonen och öronen från faktan än att liksom ändra på sin världsutblick. Och när man en gång har den där världsutblicken, så det är väldigt svårt att ändra. Det behövs en, liksom, en personlig upplevelse som...
1: Men du, det jag säger betyder det att du ska stå där och spruta vatten på din egen sommarstuga när den här branden kommer närmare?
3: Man ska inse hur den där andra människan tänker och vad är det som styr den där tanken och försöka liksom hitta ett budskap eller en argument som inte liksom stöter mot den där världen. Det där, vad heter det, världen kanske, att och liksom hitta den vägen. Man ska förstå den där andra i parten och liksom i dagens läge där alla är sina liksom, både liksom på de gröna sidorna och alla på sina egna bubblor, liksom, det är väldigt svårt att försöka liksom komma över den här, att förstå
1: hur det hörde du Rika så, men det hjälper inte att säga att du har fel och så är diskussionen slut. Hur skulle du ha, vad är ditt råd då? Hjälp mig nu och hjälp andra som har hamnat i liknande diskussioner.
0: Jag kan säga att om det skulle vara en hangebo skulle jag ha sagt att det lönar sig att göra ett besök till Tvärbinet zoologiska institut i Hangö och titta lite på att hur vatten har ändrats där vid Finska viken och vid Östersjön genom tiderna, och det har inte skett av sig själv. Jag brukar själv, eller jag försöker att jag anser att klimatfrågan borde tas liksom på basnivån, alltså nära människan. Och jag brukar själv därför prata om att det handlar om jobb, ska vi ha jobb i Finland i framtiden, det handlar om konflikter, men sen också annan oro. Jag vet själv, du är sommargäst i Hangö från Ingo. Jag är så rädd över den här ryska skuggflottan yttar om där. Och det har också att göra delvis med det att vad det händer för miljön. Men att också har att göra med Rysslands politik, där man också lite delvis utnyttjar sen då på ett ganska brutalt sätt också sen andra länder för att kunna sen föra krig. Så att den är faktiskt nära de här klimatbekymrarna.
1: Jag tänker ändå vi ska börja avrunda här så småningom, men ska vi lite titta på, alltså vi har val på kommande på våren. Jag vill ha tips av er alla, hur ska vi i media ta upp den här klimatfrågan i till exempel valdiskussioner, valdebatter, intervjuer inför valet? Riikka Suominen.
2: Jag tror att dels behövs det specialiserade klimatreporter som kan hjälpa politiska journalister med frågor. För det är en ganska, jag jämför ofta att om en politiker säger med skatter att här spar vi 200 000 euro. Då kan ju reportern och till och med tittarna säga att 200 000 euro i Finlands kassa är ju inte mycket pengar. Men i klimat har vi ju inte riktigt samma grundkunskaper, så att jag tycker ofta att politikerna slipper undan ganska enkelt med att säga att nu hade senast regeringen här om året det här, för vi ska tulpata piput, vi ska ha någon slags det här koldioxidgripande i fabrikerna och så, och det är både dyrt och tekniken finns inte riktigt och så. Men att den går igenom, så att man ska ha specialkunskaper i redaktionerna. Och sen ska som John här sa, att den ska vara så alltså genomgripande, den ska gå igenom i andra områden också. Det inte ska vara bara miljö eller vetenskap eller
1: alltså allt från stadsplaneringsfrågor till exempel.
2: Och skatter är en stor jordbruksstöd.
1: Men det är ju också byggfrågor, hur man bygger bostäder i framtiden om det blir varmare, sånt hänt också, för att förbereda sig för det som vi står inför, även om vi försöker bromsa det samtidigt. Vad säger du, John Webster?
3: Jag tror att det finns tillräckligt med information. Det finns väldigt mycket information om klimatkrisen. Det finns mycket bilder om och det där. Jag har också liksom gjort bilder om och det där om hur klimatkrisen ser ut. Det som jag skulle säga att det som saknas är lösningar som inverkar på individens vardag. Och där om man tänker på fast det där idiotiska jotton på skorsten som ska fixa allt. Liksom. För det första, det heter idiotiskt. Och för det andra, hur berör det individens liv just nu? Och där liksom gärna på ett positivt sätt. Man måste också säga liksom okej, så här kan liksom våra barns framtid eller barnbarns framtid, kanske våra barns framtid se ut om vi inte gör någonting. Så det är liksom på ett individuellt plan. Men också okej, lösningar, någon slags vägkarta.
1: Så om du skulle dra en valdebatt, säg så, till exempel, skulle du fråga om lösningar?
3: Absolut. Lösningar som inverkar på individen. Ingen vill, vem bryr sig om liksom på ett personligt plan om hur det inverkar på ett stort företag eller på en industri. Ingen liksom, det är ändå liksom den som röstar vill veta hur förändras mitt liv. Och där kan liksom debatten gå på andra sidan liksom att jag kommer aldrig att kunna flyga typ debatt. Eller liksom, okej, mitt barns liv kommer att vara liksom helt annorlunda.
1: Men det där att aldrig kunna flyga, så det är också sånt att vi har nu målat upp det som att det är största drömmen för alla människor att kunna flyga. Och sen så kanske det inte behöver vara det, att det finns kanske andra saker istället som...
3: Ja.
1: Livet behöver ju inte bli sämre alltid heller.
3: Nej, det behöver inte vara sämre, men det där, om man tänker på liksom de där koldioxidutsläppen kommer liksom större än liksom det att flyga. Mm. Där är andra saker som vi måste fixa när det kommer till energiförbrukning överhuvudtaget.
1: Och mat?
3: Mat, ja. Mm. Men egentligen, alltså, hur ska individens liv, hur kommer den att förändras? I gott och ont.
1: Vet du, Henrik Wikström, jag borde inte fråga dig det här alls för att det är orättvist, för att du är säkert med i någon valdebatt.
0: Ja, beror på om du bjuder in mig. Så att, jag kan säga en sak, jag vill ändå säga att just när jag var inne på att vi pratar mycket om att spara och alla partier sina 8-10 miljarders listor, så nu skulle det vara intressant att klimatpanelen eller några andra klimatexperter att ta sen och analysera vad har det för effekt sen på miljön de sparåtgärderna som görs. Att det är den kanske konsekvensanalysen som media har till uppdrag sen att göra också kring den här frågan.
2: Bra förslag. Och sen också att vad kostar det om vi inte gör saker? Inaktivitet i klimatfrågan är handlingar. Och det kostar enormt mycket på dig pengar och mänskliga liv.
1: Nu kommer jag ihåg här just när jag skulle avrunda att en kollega faktiskt också när vi diskuterade det här sa att det där, vad är liksom alternativet? Hur kan man ens gå omkring och säga att vi ger upp? Att är det ens ett alternativ att ge upp?
3: Nej, det är inte ett alternativ.
1: Hej, tack för en livlig diskussion. Som vanligt så har jag e-postslaget@yle.fi och sen också ni som lyssnar via arenan och just per telefon så ska jag säga att det finns en sån här pratbubbla som uppstår efter programmet där på arenan och där kan ni också gå och skriva in era synpunkter på dagens diskussion. De som deltog här idag var Riikka Suominen, journalist och författare och också, jag skulle kalla det också en samhällsdebattör och kolumnist, och John Webster som är dokumentärfilmare aktuell med Palava Maa, en dokumentärfilm som finns på arenan och det kommer flera delar också ut.
3: Alltså den här som jag filmar så kommer i framtiden.
1: Ja. Och Henrik Wikström som är riksdagsledamot för SFP. Mitt namn är Bettina Sågbom och jag tackar er för sällskapet.
3: Tack så mycket.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
2: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
1: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
3: Jenna Emte, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter fyra nyheterna lördag eftermiddag.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Ovanligt nog så är det nu i september som det finns mest blågröna alger eller cyanobakterier i insjöarna. Det visar Tillstånds- och tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är nu exceptionellt riklig i insjöarna. Längs kusten har antalet algobservationer däremot minskat. Rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal, medan små förekomster rapporteras från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Den svenska aktivistgruppen Återställ våtmarker har genomfört en ny aktion, den här gången i Jyväskylä. Gruppen har sprutat ner det statliga torvbolaget Neovas huvudkontor med röd färg och har fäst en banderoll på fasaden. Aktivisterna kräver att torvbolaget lämnar Sverige och påstår i ett inlägg på Instagram att bolaget fuskar och ljuger. För en vecka sedan slog aktivister från samma grupp till mot en passagerarfärja mellan Helsingfors och Stockholm och fäste en banderoll på skorstenen. Och vid en tidigare aktion sprayade de röd färg på riksdagshuset i Helsingfors. Så hälsonyheter. Forskare i Uppsala har gjort framsteg inom diabetesforskningen. De har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1-diabetes utan att patienten sedan behövde immundämpande läkemedel. Vi ska höra överläkare Per-Ola Karlsson.
1: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
2: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte störte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
1: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare, och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes, eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att vi inte har kunnat bota typ 1-diabetes. Mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
0: Vi hörde överläkare Per-Ola Karlsson. Nu måste den här behandlingen testas i större kliniska studier och det kommer att ta flera år. Reporter Karita Lehikoinen-Stedt. Här hemma ökar inte användningen av drogen alfa-PVP, det vill säga det som kallas peukko, i lika snabb takt som tidigare. Däremot ökar användningen av kokain, det meddelar hälsomyndigheten THL, som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland och alldeles särskilt i huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvattnet i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och i till exempel Borgo är amfetamin vanligare än kokain. Idag väntas regn och åskskurar på många håll. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland växlar molnigheten och regn eller åskskurar är att vänta. I natt tillfälligt mest uppehåll, men från och med imorgon bitti återigen växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 17 och 20 grader, imorgon samma eller lite lägre. Och i natt blir det mellan 4 och 10 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr halvklart i mulet och lokala regn eller åskskurar. I kväll kan det regna mer ihållande. Idag blir det mellan 10 och 19 grader. Imorgon mest mellan 8 och 14 grader. I natt 5 till 11 grader. Vinden är svag. I mellersta och norra Lappland imorgon måttlig nordlig vind. Och i stora delar av södra och mellersta Finland varnas för kraftig åska idag. Det kan blåsa över 15 meter per sekund i vindbyarna. Och väderrapporten för sjöfarande börjar som vanligt med varningar. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 11 meter per sekund. På Saimen varnas för åskbyar ikväll. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir sydlig till sydostlig 4-7 meter per sekund. Först lokala regnskurar och åska, annars god sikt. Norra Östersjön sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden. I natt 4-8 meter per sekund. Och imorgon vind omkring väst. Sikten är god. På Ålands hav västlig till sydvästlig vind 3-11 meter per sekund. I kväll avtagande sydlig vind och i natt blir det nordlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydväst 5-12 meter per sekund. I kväll avtar vinden och det blir varierande vindar 4-8 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-9 meter per sekund och god sikt. Kvarken västlig till sydvästlig vind 5-8 meter per sekund. I kväll avtar vinden, i natt blåser det mellan 3-7 meter per sekund och imorgon varierande vindar. Sikten är god. Bottenviken vind omkring syd 4-8 meter per sekund. I natt vind omkring sydväst och imorgon vind omkring väst. Sikten är god. Saimen sydlig till sydvästlig vind 2-8 meter per sekund. I kväll och i natt lokala regnskurar, kanske också åska, men också på Saimen är sikten mestadels god. Så har vi vädret på kuststationerna. På Aspö var det klockan 12 idag 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, regnskurar och sikten 6 kilometer. Kotkaranke 16, väst sydväst 5, regnskurar, sikten 26 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 5, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, sydväst 8, Kallboda grund 16, syd-sydväst 8. Östertokan 16, syd-sydväst 9, Gråhara 17, sydväst 9, klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 19, väst-sydväst 8, Bogaskär 18, väst-sydväst 8, klart väder, sikten 40 kilometer. Hangötulludden 17, väst-sydväst 9, Russarö 18, väst-sydväst 10, Venö 16, sydväst 8, Utö 16, sydväst 9, halvklart, sikten 22 kilometer. Notgrund 16, sydväst 8, Fagerholm 16, syd-sydväst 7, Vilsandi 17, sydväst 7, sikten 45 kilometer. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 8, sikten 42 kilometer. Kumlinge 16, sydväst 7, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst-sydväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Inga uppgifter från märket idag, men Enskär 15, sydväst 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydväst 10, nästan klart, sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 16, syd-sydväst 7, nästan mulet, sikten 32 kilometer. Selgrund 17 grader, klart väder, sikten 46 kilometer. Bredskäret 15, väst-sydväst 5, strömmingsbådan 16, väst 3. Valsörarna 15, sydväst 4, Kallan 15, syd 5, Tankar 15, syd-sydost 4, nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydost 7, Nahkeainen 14, syd-sydost 7, Brahestad 15, syd 4, där regnar det, sikten 11 kilometer. Uleåborg 16, sydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, ost-sydost 2, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14, ost sydost 5 och sist Ajos 14 grader, ost sydostlig vind 5 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi var det plus 16 centimeter, Uleåborg plus 14, Brahestad plus 15, Jakobstad plus 16, Vasa plus 14, Kaskö likaså plus 14, Mäntyluoto och Raumo har båda plus 12, Åbo plus 16, Föglö plus 11, Hangö plus 15, Helsingfors plus 13, Borgo plus 13 och Fredrikshamn plus 15 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,5 meter. Till sist en pollenrapport som berättar att gräsen och gråbon fortsätter att blomma i de södra och mellersta delarna av landet, men pollenhalterna i luften är mycket små. Däremot är sporhalterna rikliga av mögelsvampen Cladosporium i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Och mögelsvampen Alternarias sporhalter är måttliga i de södra delarna av landet. Här var det slut på rapporten.

0: Hejsan, god eftermiddag på er. Ni har DJ Sundström här i studion som ni kanske hörde. En landsbygdsprins, men så har vi också en annan landsbygdsprins som håller dig i sällskap den här eftermiddagen. Nicke Aldén, en av oss är sliten och skäggig, andra mjuk, söt och len som ett spädbarn.
1: Ja, väst möter öst kan man väl säga.
0: Ja, just det.

0: någonstans i egentliga Finland. Den här fina, stora, vita byggnaden som man får till när man var lite, kände sig lite krasslig, ska man få och vila sig.
1: Just det.
0: Sanatoriet heter det.
1: Precis, och i Kotka har vi stadsdelen Sunila till exempel. Så han har nog präglat den finländska arkitekturen en hel del, den goda Alvar Aalto. Och det är inte alls så dåligt att komma in på UNESCOs världsarvslista, för han är ju den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt har fått den här statusen. Så det är inte så illa pinkat av herremannen i fråga. Men nu har man gjort en liten teori på en av hans designer. Villa Mairea från 1939. Låter det alls bekant för dig?
0: Jo, och Villa Mairea låter bekant, men jag kan inte alls nu så där placera det geografiskt, men jag kollar efter oss här i en sökmotor. Vad skrattar du åt?
1: Det var så här Freeforms swimming pool. 1939 var året och den finns i Norrmark. Och den här swimmingpoolen, det här är nog alltså bara en teori vill jag understryka, den kan ha inspirerat skateboardkulturen i Kalifornien.
0: Mm-hmm. Okej, okay, ja, skateboard i Kalifornien, simbassänger, det är inte sådana här fyrkantiga simbassänger, för att då kommer man hem med kryckor från den skateresan, utan de är sådana rundade ja, kanter.
1: Exakt, precis sådana som man ser i de här skateparkerna i diverse lite större städer kanske, som de här ungdomarna och lite kanske äldre karrarna och kvinnorna också brukar skata omkring med och få så här fina, smidiga rörelser med bredan under fötterna. Och den här kopplingen här är alltså den att Thomas Church, en sån herreman, han designade en liknande pool i Donald Garden i Kalifornien 1948.
0: Ja.
1: Och på 70-talet så började ju surfare då åka skateboard i sådana tomma pooler under tork. Och det här födde alltså en hel subkultur som vi fortfarande ser alltså i framförallt urbana miljöer också hos oss här i Finland. Och beviset för det här skulle vara det att Church han besökt makarna Aalto i Finland år 1937, det vill säga 2 år innan den här Villa Mairea stod färdig. Och han kan alltså ha sett planerna för den här poolen. Och så har han blivit då inspirerad för att göra de här skate-ramperna i Kalifornien. Givetvis har lite forskare fått ta en titt på det här. Vi har en professor som heter Mark Trabe från Berkeley som betonar att det här är nog alltså en hypotes, det är inte bevisad fakta. Han pekar på en sån här formell likhet mellan polerna, men man kan inte säga något desto mer om det. Sen finns det också en alternativ förklaring att både Aalto och Church kan ha inspirerats av samma källa. Det vill säga de har båda kopierat någon helt annan, det vill säga 1930-talets surrealism och biomorfa former såsom Miró, Tanguy och Noguchi.
0: Ja, just dem. Yep, de är min telefonbok.
1: De är nära till hans. Och Aalto, han hade säkert stort inflytande just på familjen Church, för Betsy Church, hon blev sedan återförsäljare av Artex-möbler i USA. Så det är lite så här. Vi går runt och runt i cirklar. Vi kan aldrig riktigt med säkerhet veta vem som har inspirerat vem. Mm. Men en vacker pool skapar Alvar Aalto i alla fall. Och jag tycker nog att vi definitivt kan börja skryta så här med att han också har designat och kommit på de här skate-ramperna. Så gör det honom om möjligt ännu coolare.
0: Men Nicke vill inte avsluta här. Jag tänkte att du skulle komma till det att Alvar Aalto, att han inte kanske har kommit på skatande, men att vem vet, kanske han har varit ut med en lite sån här någon slags prototyp till någon stol eller ett bord, och så har han haft hjul under och så snurrar omkring i sin simbassäng där. Vem vet?
1: Som en surfbräda.
0: Nåja, nu har vi igång spelverket och stämbanden också uppvärmda här. Jonas Sundström och Nicke Aldén i studion.

John Mellencamp med låten I'm not running anymore. Och när han sjöng där att han ska inte springa mer, så börjar nu ännu tänka på Alisa Vainio, guldmedaljören i maraton här från augusti, och hennes hastighet, hennes finska rekord på maraton, drygt 42 kilometer. Hon sprang det, kilometerhastigheten var 3 minuter och 20 sekunder. Det betyder att hon skulle springa ett Cooper-lopp. Det kanske du har någon gång sprungit senast när du var i Drakan, Dragsvik, Nylands brigad. Hastigheten skulle räcka till 3600 meter i 12 minuters lopp, alltså Cooper. Och då sprang hon maraton, den hastigheten, i 2 timmar och 20 minuter. Nu blir jag anförd här när jag pratar om hastigheten. Vi ska lugna ner oss lite här med Lars Binnerbäck.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Klockan blir snart 13:30. Jag är inne här lite och slösurfar på Svensk Yles webbplats. Och här står 5 böcker som alla läser nu. Och nu har jag sett att det är Anne Hietanen, kulturredaktör, som har skrivit den. Hon är ju lite stor i orden. Men faktiskt, de här böckerna verkar intressanta. Skånsk slotts tragedi, berlinsk hipsterestetik och förljuget hemmafruliv, något tradwife. De här böckerna läser alla nu. Vi ska snacka lite mer om de här böckerna efter Michael Blow och Charlotte Curves.

0: När jag fick veta att kulturredaktör Anne Hietanen skulle berätta om IT-böcker så tänkte jag, okej, att Anne, hon är intresserad av ADB. ADB, Anne, det visste inte jag. Det är därför hon har glasögon, tänkte jag, okej, nu har hon läst såna här böcker om IT. Men det handlar om IT-böcker, Anne. Vad är det här IT-begreppet? Jag vet att det finns IT-girl, tror jag.
1: Ja.
0: Så nu får du förklara åt en fabbo.
1: Nej, vet du vad? Alltså, det är så bra fråga. Alltså, jag har inte tänkt att man kan ju läsa det som IT-böcker. Jag tror att jag har hittat på det här själv, att det finns IT-böcker. Eller säkert har någon annan också hittat på det, för alla hittar alltid på allt samtidigt. Men det tog det nu från det här IT-girls som man pratar mycket om då på 90-talet, 200-talet, Paris Hilton var en IT-girl.
0: Ja.
1: Och nu har det, när det blir nostalgiskt, så har man tagit tillbaka det här IT-girl.
0: Ja, början av 2000-talet är väl lite så här trendigt nu på många olika plan.
1: Ja, och man kan prata nog om vissa fenomen. Det är ofta kulturella fenomen eller personer som är it-någonting. Och så är det bara tänkt att man kan sätta it-böcker också. Men det kanske det inte var så välvalt.
0: Nej, det säger jag inte.
1: Men jag börjar själv fundera att helt enkelt, jag menar böcker som är sådär att det känns som att alla inom citationstecken läser dem just nu och pratar om dem.
0: Ja.
1: Men tänker du att, för nu har jag listat ganska många här, till exempel på artikeln där i svenskaylle.fi, så där är det ganska många. Tänker du sådär att det finns bara en bok per generation som skulle kunna vara den där stora it-boken?
0: Nej, jag köper nog att det finns flera it-böcker, för att det finns ju flera olika läsare, genrer och så vidare. Så jag köper nog. Ska vi börja kolla lite på de här? Ska vi ta Yesteryear, som jag ser det här omslaget här nu i artikeln?
1: Ja, det här är en mycket spännande bok. Filmrättigheterna såldes redan innan den var färdig, den här boken.
0: Mm.
1: Och den blev väldigt omtalad. Och det var Anne Hathaway som köpte filmrättigheterna och hon producerar filmen. Och så spelar hon också huvudrollen i den här Yesteryear. Huvudrollen är en tradwife, Natalie Heller Mills. Och hon är en influencer som har ett stort konto, stor följarskara. Och sen så händer det en grej som gör att hon flyttar på riktigt till 1800-talet. Och så får hon leva att hur det på riktigt att vara en sån här
0: tradwife.
1: Ja.
0: Okej, då är det kanske inte så kiva mera.
1: Sen är det inte så vackert och härligt som hon hade tänkt sig. Och det här, alltså, den här är så läckert, det här upplägget. Jag förstår att man har börjat prata mycket. Det är så i tiden, det är nästan för mycket i tiden. Att man känner sig nästan som att jaha, att det här var nästan för trendigt.
0: Ja, det är liksom en produkt, en bok som är beställd.
1: Det känns nästan som att AI skulle ha kommit på det här, för att det är som en samling av allt som är på ytan.
0: Ja.
1: Men jag tyckte den funkar bra. Och det här är alltså, det är en sån bok som folk frågar ofta, har du läst eller har du inte läst? Inte vet jag om man måste läsa den, men det är bra att veta vad det handlar om.
0: Mm, och den säger jag här, samtidssatir. Så ja. Den driver lite kanske med det här, eller synar den här tradwife-kulturen eller trenden, att man ska stanna hemma helt enkelt och tjäna sin man och föda upp barn och laga mat till mannen.
1: Ja, och det där, man kan läsa den helt hur man vill. Man behöver inte heller läsa det som kritik. Man kan också läsa det som en hyllning. Boken är i läsarens öga, så att säga. Men den här var en stor snackis. Och sen en annan. Perfection av Vincenzo Latronico. Den här är en otroligt fin bok. Alltså, när den är så vacker att man nästan vill slå sig i huvudet med den, för den är så snygg. Den är liten och man måste nästan gå nu in på svenskaylle.fi och se hur det ser ut.
0: Ja, du menar omslaget är så vackert. Jag tänkte språket är så vackert.
1: Nej.
0: Du pratar bara om den här bilden på boken.
1: Ja. Och den är så att man vill ha den fram och så verkar man cool. Jag är så töntig att jag tänker på såna saker.
0: Är det så att man, när du åker tunnelbanan till jobbet, så då ska man ha den här Perfection-boken i sin famn och läsa?
1: Nej, för den börjar vara lite ute nu. Om jag som gammal tant sitter på väg och berättar om den, så då är den inte mera in. Men det här är en bok som... Den blev,
0: Och jag tror att du pratar om IT-böcker fortfarande.
1: Men den här, den släpptes på italienska redan år 2022.
0: Okej.
1: Och nu har den då blivit stor här hos oss. Och den finns på svenska. Och den här är mycket intressant. Det finns ingen dialog i det och det är ingen berättelse.
0: Ingen dialog?
1: Och ingen berättelse.
0: Det låter ganska tungläst, så här spontant.
1: Nej, det är lättläst. Det är som ögonblicksbilder av ett par som bor i Berlin och lever sån här riktigt trendigt hipsterliv. Allt som du ser på social media som är snyggt och stiligt. så det finns i den här boken. Och först när man börjar läsa den så blir de flesta ganska irriterade. Att, men vad är det här för ytligt skräp?
0: Ja.
1: Alltså, det är så ytligt. Men sen så läser man mer och det är någonting speciellt. Och så kan man börja tänka att här är något som känns igen. Och faktiskt, när man kommer till sista sidorna så får man reda på att han har tagit inspiration av George Bereks Tingen. Som är en legendarisk bok från 60-talet. Som man beskriver så här samtidsmarkörer från 60-talet. Mm. Det är mycket produkter. Och det var ju banbrytande förstås på 60-talet. Och det är bara en sån här kylig blick eller en blick som beskriver allt vad man ser. Konsumtionsvaror. Det här paret i Berlin, de gör allt som är trendigt. De konsumerar allt som är trendigt.
0: Är man då och skriver ut varumärken? För det vet jag att man gör i finlandssvenska romaner. Han tog sin iPhone. Hon hällde i havremjölk ur sin Oatly.
1: Det är ovanligt lite sånt. Mest handlar det om memes och virala saker på nätet.
0: Ja.
1: Och jag känner igen alla de här bilderna. Men det som är så tråkigt och också skojigt är att den känns daterad. För 2022 är så jättelångt borta.
0: Speciellt på internet, för där går ju allt så mycket så fort framåt.
1: Ja, men jag reflekterar mycket över det här att 2022 så gick det, tempo var väldigt mycket långsammare än nu.
0: Va? Menar du det?
1: Ja. Minns du det där? Jag tycker att det ändras när Donald Trump blev skjuten i öra.
0: Ja.
1: Och det var, man tyckte det här är det största som har hänt, hans blodiga öra. Efter 2 dagar var det glömt. Och det här paret som förlovar sig på Empire State Building.
0: Ja, de var klättra upp dit, våghalsarna.
1: Ja, och medan de gjorde det så blev det gammalt. Och så här hårt var det inte 2022.
0: Nej, oj, ja.
1: Ja.
0: Jag känner riktigt hur mitt skägg blir bara gråare och gråare här när tiden går så fort när Anne Hietanen pratar.
1: Den går snabbt.
0: Ja, hey, men ska vi tar och pustar ut lite här och försöker inte nu stanna tiden, men njuta av tiden. Och så fortsätter vi prata lite böcker här, bland annat Chet har vi, spännande titel, och Ultravåld.

0: Leona Lewis, låten heter Bleeding Love. Jag heter Jonas Sundström och i studion är också kulturredaktör Anne Hietanen. Vi pratar böckerna som alla läser just nu. Vi har gått igenom här ett par böcker. Nu kommer vi till en ungersk bok. Den heter Kött. En fin titel tycker jag, kort och koncis.
1: Visst är det, av David Salai, och den fick Bookerpriset år 2025 och har kommit i svensk översättning av Amanda Svensson. Hon är väldigt skicklig. Mm. Men, och det här är ju inte hennes fel, ordet okej, är du okej, finns på varje sida. Alltså är det någon som har räknat den, och det var kanske över 300-400 okej i den här boken.
0: Det är kanske, är det sådär, det stör redan va? Ens läsning. Man börjar tänka så att när kommer nästa okej? Okej, här kom det.
1: Ja, så är det. Men det är också ett stilgrepp, att det är ju inte ett misstag att det är där.
0: Nej, nej, okej.
1: Och den här är nog, den är en spännande bok. Den är lite alltså hur ska jag säga? Den är ganska tuff att läsa och spännande. Det handlar om en ung kille och när livet bara händer åt honom. Alltså han är bara som... Den är intressant. Ultravåld av Tone Schunnesson är sen följande.
0: Svensk författare.
1: Ja, och hon har något... Hon är en it-girl, det kan man säga. Vet du vem hon är? Får du en bild i huvudet av henne?
0: Ja, jag tror det. Hon skriver väl kolumn i Aftonbladet och så vidare. Lite så här i ropet har varit några år.
1: Ja, och Café Bambino. Ja. Och det är lite så där att hon är på något sätt... Det är inte så att hon nosar fram zeitgeisten, utan hon är zeitgeisten. Mm. Och hon har lite så där att allt hon rör vid blir till guld. Och den här ultravåld av Tone Schunnesson då, så det sägs att om inte det här får Augustpriset så det där äter folk upp sina händer och sånt. Förutom, det här var intressant, i Göteborgs-Posten så var det en kvinna, Mikaela Blomqvist, som nu första i nionde skrev att när ska vi säga sanningen om Tone Schunnesson? Och så sa hon att språk är ju förfärligt.
0: Aha, ja okej.
1: Okay. Och att det är dålig eller, översättning från engelska, alltså som att hon har i satsbyggnaden är engelska, att den är jättedålig. Mm. Och sen att bildspråket haltar. Och hon var så att alla andra kritiker har hyllat. Det var ganska modigt av Mikaela Blomqvist att säga att det här språket var inte något vidare.
0: Det finns ju en motsvarande debatt i Svensk-Finland också. Men är det här nu, Tone Schunnesson, är det ett stilgrepp, den här satsbyggnaden, och, när hon har översatt från engelska, något uttryck och begrepp?
1: Det är både och. Alltså jag tyckte så mycket om den här boken att jag inte ens tänkte på språket. Det låter ju galet. För att det kändes trovärdigt i de där personernas munnar och hon beskrev. Ja. Och jag så tänkte på Tone Schunnesson. Men mycket intressant. Sen så om man tycker att det är svettigt med så här att böcker används som konsumtionsvaror. Vad är trendigt just nu? Så berättar bara helt kort att en bok från 2002 har plötsligt seglat upp på topplistorna på New York Times topplistor. Från 2002, och det är en faktabok som handlar om salt.
0: 2002, en bok om salt.
1: En faktabok.
0: Alltså den här kryddan, det du lägger i mosen.
1: Ja, och den är nu lika trendig som alla någonting annat. Och jag tycker det är roligt att sånt också kan hända.
0: Mm. Hur många? Alltså det är flera hundra sidor om salt.
1: 500 sidor om salt. Och folk älskar, eller så älskar de bara att köpa den och visa den på TikTok.
0: Och lägger den där i kökshyllan bredvid saltet.
1: Så ja.
0: Jag är också en it-man. Bra, hej. Tusen tack Anne Hietanen. Du hittar alla böcker här som vi pratar med Anne om på svenska.yle.fi.

0: Saving Finnish country music since 2025. Det var 8th Road Home, Long Way to Närpes där. Nu ska vi prata lite om att hitta en ny väg i livet och träffa arboristen Teija Blom. Tidigare hette han Kotilainen, och han har bland annat varit manager i musikbranschen, Rasmus tror jag. Men sen i någon skede blev han intresserad av trädgård och specifikt just träd. Och det blev en vändpunkt för honom, så här berättar han.
1: Okej, första tanken var något nytt. Andra var, okej, vad är mina värderingar? Vad var viktigt för mig? Vad var inspirerande? Och då kom jag på naturen. Det var genom en process. Värderingar, och natur var sista ordet jag hade efter den här tuben. Okej, då måste jag börja med trädgårdsutbildning. Det var inspirerande, viktigt, och okej, jag måste komma fram till ett annat jobb och hitta något som funkar för mig. Kunde inte någonting. Det kändes ganska hemskt att jag kunde inte ens klippa gräset med klippa först. Okej, då hade jag varit för mycket i urbana miljöer, för lång inne. För lång tid inne och inomhus och vid datorn. Bara telefon och massa möte. Och då fick jag göra något med mina händer. Fick röra mig, fick syre. Och då steg på steg gick jag fram till, och först var det äppelträdbeskärning. Och då blev det, okej, det här är något särskilt intressant, att man kan klättra träd på ett säkert sätt med sele. Och jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande. Jag hade lite rädsla för höjder faktiskt. Och så gick jag över det. Började klättra högre och högre. Och då det är min grej alltså. Att träden är finaste jag vet. Att klättra träd är bara, det är så underhållande, spännande. Och de är underbara växter. De är finaste i växtvärlden, tycker jag. Att vara en arborist betyder att man ska vara en trädvårdare och inte trädfällare. Jag är en trädkramare. Jag vill behålla alla träd i den urbana miljön. Det finns bara några bra orsaker att ta bort träd, och då är det hot mot människor. Om det är riskträd, då tar vi det bort. Om det absolut inte kan behållas. Vanligt uppdrag för min del är just beskärning, ibland kronstabilisering, ibland reducering, för att kunna behålla den största delen av trädet kvar. Och jag vägrar att fälla träd bara för att de skapas skräp, att löven kommer ner eller att det finns för mycket barr. Ja, det är ingen bra anledning att ta ner ett träd som har stått där kanske 100 år. Att då borde människor tänka lite annorlunda, tycker jag.
2: Vad är det med träd som fascinerar dig?
1: Bra fråga. De är stora levande organismer, gamla organismer, historien är lång, tall, det har varit där ganska länge innan Homo sapiens. Några träd kan leva två, tre, flera hundra år, tallar och ekar, och vi är här bara en kort stund. Så att jag tycker att träden är jätteviktiga, viktigare än människor.
2: Du har jobbat i 10 år med träd.
1: Ja, det stämmer.
2: Hur har det förändrat dig?
1: Först var det trädgårdsutbildning, sen var det skogsbruk. Då lärde jag mig att fälla träd och aptera, tänka på liksom virke. Numera tänker jag på det helheten, naturen. Så att jag tycker att naturen är viktigast i världen. Man ska behålla naturen, annars kan vi inte leva här. De här träden skapar syre. Det behövs, va? Det är många saker som är superviktiga med träd. Hur skulle det se ut här utan träd? Jag började tänka lite mer på helheten och mindre på mig själv. Så att underhållningsbranschen var egoistisk. Och nu försöker jag saker som gör världen bättre. Inte bara för min egen skull. Kanske så. Det låter ganska romantiskt, men möjligtvis har det blivit lite bättre som människa.
0: Det sa arboristen Teja.

Blom i Helsingfors, han var ju riktigt poetisk där i slutet. Thea Blom är aktuell i veckans pinfärska avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland. Du hittar det här avsnittet på Yle Arenan. Redaktör var Ulrika Fagerström.

Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. Finland får beröm för hanteringen av spridningen av afrikansk svinpest. Berömmen kommer från Oliver Varhelyi som är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Under ett besök i Helsingfors så sa han att de finländska myndigheterna har upptäckt sjukdomen snabbt och vidtagit alla åtgärder som EU-lagstiftningen kräver. I slutet av september ska EU skicka ett veterinärteam till Finland för att bekanta sig med läge kring svinpesten. Nödcentralen har hittills tagit emot över 1,2 miljoner nödsamtal i år. Det här är en liten ökning jämfört med samma tid i fjol. Hälften av samtalen som ledde till en insats gick vidare till akutvården medan resten fördelades bland annat mellan polisen och socialtjänsten. Nästan vart femte samtal gällde ändå någonting som inte hör till nödnumret, till exempel felringningar eller bussamtal. Ovanligt nog så är det nu i september som det finns mest cyanobakterier eller blågröna alger i insjöarna. Det här visar tillstånd så tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är alltså exceptionellt riklig i insjöarna just nu, medan längs kusten så har antalet observationer minskat. Rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal, medan små förekomster rapporteras från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Den svenska aktivistgruppen Återställ våtmarker har genomfört en ny aktion nu i Jyväskylä. Gruppen har sprutat ner det statliga torvbolaget Nevoas huvudkontor med röd färg och fäst en banderoll på fasaden. Aktivisterna kräver att torvbolaget lämnar Sverige och påstår i ett inlägg på Instagram att bolaget fuskar och ljuger. För en vecka sedan så slog aktivister från samma grupp till mot en passagerarfärja mellan Helsingfors och Stockholm och fäste då en banderoll på skorstenen. Vid en tidigare aktion sprayade de ner riksdagshuset i Helsingfors med röd färg. Och så en rymdnyhet, för idag borde en rymdfarkost som har varit på väg mot planeten Merkurius nå sitt mål. Farkosten den började sin resa för 8 år sedan och har färdats en sträcka på över 10 miljarder kilometer. Det blev ändå ingen landning på planeten utan farkosten ska släppa 2 sonder som kommer att kretsa runt Merkurius. Det långa avståndet försvårar manövrerande eftersom det tar en halvtimme för en signal från jorden att nå fram till farkosten. Merkurius är minst av alla planeterna i vårt solsystem och är den som ligger närmast solen.

0: The Weeknd, In Your Eyes. Klockan är 2:07 och inte ens nära på diskokungen Åke Blomqvist, men lite. Jag steg åtminstone upp ur stolen och rörde lite på mina leder här till tonerna av den här låten. God eftermiddag på alla. Hej Nicke, jag tänker så här att bowling, det är en sån här en lämplig, en hederlig sport för en sån här halvstyv medelålders man som du är.
1: Definitivt. Man måste ju se till att höften inte ljuger. För det är ju lite höftrörelse ändå där när man slänger ena benet bakom det andra när man släpper iväg bollen.
0: Jo,
1: så eller det. Klote kanske det heter. Inte bollen.
0: Nej, bra, du korrigerar dig själv, det är lugnt. Jo, nej, jag tycker att det är på riktigt en fin sport. Man behöver ju bara ta några steg åt gången och sen väntar ett stort glas öl där vid bordet bakom. Och så får man ha på sig sådana här blåröda clownskor.
1: Aj, och rutiga byxor.
0: Brukar du byta byxor också till någon bowlingbyxor?
1: Bowlingbrallor? Kanske, alltså, vet du, sådär som man har golfbyxor, de kan ju också vara rutiga. Mm. Så jag har förstått att om man är en sann bowlare så ska man ha en lite för stor kragatröja.
0: Ja.
1: Gärna med någon slags logo där till vänster var du har ditt hjärta. Och sen kan man ju dra på sig de här rutiga byxorna om man också vill.
0: Om ni vill bli stilikoner i era bygder så lyssna på Nicke Aldéns stiltips här. Men ja. En annan som kanske också gillar bowling, och ursäkta nu att jag tar upp honom, men det är USAs president Donald Trump.
1: Just det, jag trodde han var mer en sån här golfbusy, men inte är överraskad heller att han klarar av bowling. Han är ju en ganska gammal man, inte kanske den mest rörliga, inte ser jag ju riktigt att han far ut på en löprunda på tisdag morgon direkt, utan nu är det ju liksom just de här lite lugnare sporterna som gäller för en äldre herreman som han.
0: Du valde dina ord väl där, man hörde att du hade en liten konstpaus där. Nej, men alltså, han ska renovera Vita husets bowlingbana.
1: Mm-hmm.
0: Det är New York Times som skriver om den här renoveringen, och den finns i källaren i en av byggnaderna på det här Vita huset område, Eisenhower Executive Office Building, och där finns två bowlingbanor eller spelplan, och den flyttades dit år 1955 faktiskt från Vita huset där den ursprungligen byggdes 1947, och då var det en födelsedagsgåva till president Harry Truman. Men det här Trumps renovering nu, man ska, alltså officiellt ska man fixa belysningen. Och priset för det här projektet är $253,000.
1: Det är nog mycket därför lite lampor.
0: Ja, jag vet inte hur den har. Kanske han har tänkt installera solarielampor dit.
1: Det är kanske det han spurtar med tanke på att han brukar se ganska brunbränd ut, USAs president sa.
0: Ja, men $253,000, det är inte jättemycket jämfört med vad han håller på att bygga om ganska mycket på Vita husets område i Washington överlag. Den här East Wing, Östra Vingens festsal, den rev han ju ner den tidigare. Den ska väl, först skulle den kosta $200 miljoner, sen blev det 300. Nu senaste uppgifter jag hittade som New York Times hade var $400 miljoner för den här Östra Vingens festsal. Så en liten bowlingbana, det är väl inte så farligt. Men Nicke, det finns en till bowlingbana på det här området.
1: Jaha,
0: och okay. Det ligger faktiskt under Vita huset.
1: Just så, är det någon sån här bunker som man kan bowla i ifall världen går under?
0: Det är just då man, när något visst land som jag inte tänker nu namnge har tryckt på röda knappen och det flyger missiler och kanske något kärnvapen, så det är då du tänker att man far och kör ett varv, några strikes där nere i bunkern.
1: Jag tänker att om man är mannen som har makten att trycka på de här röda knapparna så kan det vara ett helt bra sätt att lugna nerverna före man tar förhastade beslut.
0: Du är ju riktig psykolog. Ja, så det finns en spelbana under Vita huset, och det är president Richard Nixon som, han var tydligen en ivrig bowlare, han byggde den 1973. Skattebetalarna i USA och kanske andra finansiärer behöver inte oroa sig för den här renoveringen, för den här spelbanan rakt under Vita huset i en bunker, den renoverades år 2019. Och Nicke, kan du gissa vem som renoverade den då?
1: Vad sa du för årtal?
0: 2019.
1: Nu är det ju Trump ändå fortfarande.
0: Ja, så nu har han snart två bowlingbanor.
1: No, ja, more is more.

0: Amy MacDonald, Woman of the World.
1: Sviker man sin familj om man flyttar utomlands?
2: Lämnar man sina syskon i sticke? Vem ska ta hand om gamylerna och barnbarnen? Får man iväg med dem också att man täcks?
1: Eller ska man kanske bara få göra det som gör en lycklig? Ja, det här hade ni mycket åsikter om och du hör allt i Norren av Frans här i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.
0: God eftermiddag på den klockan blir 16 minuter över två. Det är, vi ska se, vad är det riktigt? Jag tror att det är torsdag idag. Yes, det är torsdag.

tid. Och det är en pinfärsk podd kan man väl säga om att vi behöver hopp nu när klimatkrisen blir värre och värre. Vi ska snacka mer om det här med redaktör Nikolina Siljakus Korström. Först har vi lite hopp här från Österbotten. Norrsken med Josefin Sirén och Månskensbonden.

Söndag fick Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult vid För- och Kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11.

0: Vi lever i klimatkrisens tid. Hettade, störtflodade, skogsbränder. Men för att orka leva behöver vi givetvis hopp. Och i studion vågar jag kalla dig Nikolina Siliakus Korström för hoppets ambassadör i det här sammanhanget.
1: No, det skulle jag kanske gärna åtminstone bara. Ja, jag tycker att det är jätteviktigt. För jag tror att idag, så för de allra flesta av oss, så är det ju inte mera någonting vi inte vet. Vi vet att det är klimatkris, vi vet att det har varit en fruktansvärt het sommar, vi vet att världen som vi känner den håller på att förändras. Och då tror jag inte att det är med liksom katastrofrapporter och sånt som vi egentligen når längst. Jag tror inte heller att vi ska gömma dem. Jag tror att det också är viktiga. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi visar åt folk att det finns hopp.

0: det finns kanske inte hopp om att vi kan göra allting ogjort, för det kan vi inte. Mm. Men det finns så himla mycket vi ändå kan göra för att göra framtiden lite bättre än vad den blir om vi inte gör något.
1: Mm. Och du har gjort en poddserie och den heter Hopp i klimatkrisens tid. 5 avsnitt publicerades idag. Nej, men varför behöver vi den här serien då? Katastrofnyheterna, de väller över oss. Hur mycket hopp bjuder du på i de här 5 avsnitten?
0: No, det är lite varierande. Det är så att många forskare är ganska trötta på det här med begreppet hopp. På det sättet att de blir trötta på att de alltid blir tillfrågade att kan du inte snälla säga något hoppfullt i slutet? Eller
1: försök
0: säga något så att folk inte blir så ledsna.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska underligt, för att när det gäller, jag menar, det ber man ju inte utrikesredaktörer, krigskorrespondenter ber man inte att de ska säga något hoppfullt.
1: Eller Riikka Purra, finansminister i Finland.
0: Ja, eller någon sån. Jag menar att vi är en massa, eller under pandemin, så inte var det ju så att man inte fick säga att det här var farligt och nu ska ni alla stanna hemma.
1: Mm.
0: Utan man sa det. Och man räknar med att folk förstår att det här är på riktigt.
1: Mm.
0: Men när det gäller klimat har det funnits mycket av det här, att vi ska inte skrämma dem och vi ska inte ena och det andra. Och det här har i sin tur gjort att många forskare ryggar tillbaka när jag till exempel ville hitta människor till den här serien.
1: Ja, ingen vill ställa upp.
0: Nej, de var lite så här skeptiska. De var så här, men, vad det hopp. Men sen när vi pratade om det, och det är det jag tycker är roligt med den här serien, att vi också talar ganska mycket om begreppet hopp. Att vad är det då? Att hopp behöver ju inte vara det att du lite så där sitter och hoppas nu så där lite i det blå att saker ska bli bra. Utan hopp kan ju också handla om liksom vara något som verkligen aktiverar en. Och det kan man säga till exempel att i det första avsnittet så intervjuar jag en retoriker, Maria Wollrat, som det där från Sverige, Södertörns högskola. Och hon har ganska bestämda åsikter om hopp. Vi kunde höra ett klipp där hon talar om hopp.
2: Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt. Och det är också något som den mesta forskningen om det här pekar mot. Då sätter det fart på oss.
0: Mm.
2: Och då står det inte alls i motsättning till rädsla. Det är kanske till och med så att ju mer rädd man är, desto mer handlingskraftig blir man.
0: Så att,
3: på sin plats att på något sätt reagera på det sättet, att man får höra att nu måste vi göra så här, annars blir det inte något bättre.
0: Ja.
3: Så lite så här med talkokrafter kan man ju åtminstone mentalt göra någonting konkret åt sitt eget huvud och sen också med konkreta handlingar. Så kan du hålla med Maria Wollrat där?
0: Ja, och jag tror att det är jätteviktigt just det där. Att, sen är det ju också så att vi människor är olika också.
1: Mm.
0: En del människor drivs av vissa saker och andra människor drivs av andra saker. Så man ska kanske vara lite försiktig med att bestämma sig för att man kan bara, det finns bara ett sätt som är rätt.
1: Mm,
0: utan det är ju så att det här är viktiga. Det handlar ju också om liksom vad vi har för en bild. Jag såg just någon forskning om att det hade gjorts en stor internationell undersökning där det visade sig att ungefär 80-90% av människorna i världen tycker att klimatfrågan är viktig och tycker att man borde jobba mera för klimatet och är beredda att göra uppoffringar för det. Men sen när man frågar de här samma människorna att vad tror ni att andra människor tycker? Så då tror bara 43% att också de andra människorna tycker så här.
1: Mm-hmm. Det har säkert någon psykologisk term det där.
0: Ja,
1: men,
0: och det gör liksom att man inte sen vågar tro på att vi är så många.
1: Mm.
0: Så att vi också skulle kunna våga pressa politiker och andra till att verkligen jobba för det här.
1: Mm. Var det här nu i veckan som det kom ut någon ny, var det FNs rapport om att den globala uppvärmningen spräcker nu 1,5 grader. Men den var den lite ändå hoppfull att man medger det. Och det skedde sig, där var det Paris, något avtal. Men man kan stoppa hur det utvecklas ännu, eller göra det långsammare, uppvärmningen.
0: Ja. Och det är just så det, alltså, och det kom fram i den här rapporten, och det är det många forskare som här tidigare redan också har talat om, att 1,5 graders mål är det lyckas nog inte mera. Mm. Redan därför att till och med fast vi skulle sluta släppa, helt och hållet sluta släppa ut koldioxid i atmosfären idag, så är det ju kvar så mycket. Mm, att det händer ingenting så snabbt. Mm. Men det är därför som jag också tycker att det är så viktigt med det här, att man inte ändå ska ge upp, för att det är ju jättestor skillnad om det blir 1,8, 1,9, 2, 2,5 eller 5 eller 7. Och det, varmare.
3: Och det låter ju väldigt bra det här med att vi kan påverka den här tiden, hur länge det tar för vi kommer upp till 1,5. För ju längre tid vi har, desto bättre lösningar kommer vi att hinna komma fram till. Så individuellt också som mänsklighet helt enkelt. Så att tid är ju någonting vi definitivt behöver. Så det här var en god nyhet. Jag hade inte hört om det här faktiskt tidigare. Att den här tiden kan påverkas.
0: Tiden är jätteviktig.
3: Man tutas bara in med det här 1,5 grader hit och dit. Mm. Men jag har aldrig tänkt på att just den här tiden när vi når dit, så den kan vi definitivt påverka, så det låter hoppfullt, åtminstone för mig.
1: Hör du, Nicolina, hur Niklas Aldén, man hörde hur hoppet ingivande.
0: Ja, det börjar lite liksom glittra. Det blir lite sånt glitter i luften. Det är helt ljuvligt.
1: Nu ska du överdriva, Nicolina.
0: Men jag frågar också, i andra delen av den här serien så träffar jag Amanda Reiström som jobbar, hon är härifrån Finland och hon jobbar med Världsnaturfondens stålprogram, WWF:s stålprogram.
1: Stålprogram?
0: Ja, för att stålproduktionen i världen utgör alltså 10% av växthusutsläpp.
1: Ja, det är så hög procent.
0: 10% av världens växthusutsläpp. Och WWF:s stålprogram håller på att jobba för att få stålproduktionen grönare. Nå, men henne frågar jag bland annat om hon har miljöångest. Och så här svarar hon då.
4: Ja och nej. Det är klart att det är en stor del av drivkraften att vilja jobba inom det här, att se, att känna att vi inte gör tillräckligt. Men jag skulle ändå inte gå så långt som att säga att jag på något sätt pågående skulle ha miljöångest, för att jag väljer att jobba för den här saken. Ska jag säga som så här, om jag inte skulle jobba med de här grejerna så skulle jag ha mer miljöångest. Och jag får jättemycket hopp av att dyka in i arbete, av att fördjupa mig mera i saker som jag tidigare inte visste om, av att jobba tillsammans med en massa människor och organisationer som alla jobbar mot samma mål.
1: Det säger Amanda Reiström som jobbar med WWF:s stålprogram, och hon hör du i avsnitt 2 i poddserien Hopp i klimatkrisens tid. Nicolina Siljakus-Korfström, du har gjort den här poddserien. Hur är det med din miljöångest?
0: Jag skulle säga att den har blivit bättre av den här serien.
1: Mm.
0: Den är inte lamslående. Jag är hemskt medveten om att det är jättemycket som behöver göras. Men lite på samma sätt som Amanda där sa, och som många jag har träffat säger, att ju mer man själv gör, desto bättre. Och ju mer man talar om det, desto bättre. När man träffar sina vänner, när man träffas på jobbet, ju mer man håller den här saken liksom uppe, så att man märker att andra också bryr sig och att vi är många som försöker göra saker, så känns det bättre.
1: Men blir det lätt så att man pekar lite finger? Vet man, far på med arbetskollegorna och äter lunch och så är man och sneglar där. Jaha, han där tar nu malet kött ganska mycket dessutom, och jag far hit i den här väggekön. Det är ju inte hoppingivande, utan det är bara att man klandrar andra.
0: Ja, nej, jag tycker det är inte rätt väg att gå. Jag tycker också att det är jätteviktigt att komma ihåg att ingen av oss är perfekt. Vi gör alla någonting. Man kan ha, för en är det köttet, för någon annan är det den där gamla Toyotan. För den tredje är det att jag absolut akut tänker flyga på någon resa någonstans. Det viktiga är inte att vi liksom pekar finger på varandra och jämför, och att man inte ska få ha åsikter om man inte är perfekt själv. Utan jag tycker att det viktigaste är att man var och en ser att vad kan jag göra?
1: Mm.
0: Jag kanske inte kan göra allt, men jag kan göra någonting.
3: Och sen kan man givetvis då inspireras av varandra. Att man hör att du gör på det där sättet, men kanske jag också ska börja äta vegetariskt till exempel 3 dagar i veckan.
0: Exakt.
3: Men Nicolina, när du har gjort den här serien, och utan nu spoilers och så här, det är 5 avsnitt finns på arenan idag. Vad var det mest hoppfulla du lärde dig eller hörde av alla de här människorna du har pratat med inför poddserien? Vad liksom fick dina ögon att gnistra av hopp?
0: Nej, jag tror nog att det helt enkelt är just det här att det finns liksom inte bara ett framtidsscenario, utan att vi faktiskt kan påverka också med små medel vår framtid. Att vi är inte liksom så maktlösa. Och sen någonstans den där känslan av att, som jag också tror att det är jätteviktigt, att man hela tiden kommer ihåg i dagens jätte, på något sätt individualistiska värld. Mm. Det är inte så att jag ensam nu ska sitta i min lilla kammare och fundera vad jag ska göra för att rädda världen. Utan vi är ju alla här. Vi är tillsammans. Och om vi kan liksom inspirera varandra till att göra bra saker, så kan vi nå längre. Och då tror jag också att ju mer vi inspirerar varandra, desto mer börjar vi också ställa krav på våra politiker. Och vill att eftersom jag gör alla de här sakerna, så kan väl ni också satsa på de här sakerna. Och inte liksom motverka det jag gör. För det är ju det jag kan uppleva själv personligen som är frustrerande idag. Att om jag uppoffrar ditt och datt och inte åker på den där resan som jag också skulle vilja åka på. Så då är det ju verkligen dumt om inte sen de som har på riktigt politisk makt, liksom, om de inte sen gör vettiga beslut.
1: Tack Nicolina Siljakus-Korström att du kom hit och berättade om poddserien Hopp i klimatkrisens tid. 5 pinfärska nya avsnitt finns på Yle Arenan och första avsnittet sänds ikväll på Yle Vega 19:22 och sen ett avsnitt kommande torsdagar. Det här är väl en lämplig låt här. Vad tycker du Nicolina? Det här är lite hoppingivande. Toto, Afrika.
0: Helt klart. Mycket bra.

0: Om jag skulle ha öppnat Nicke Aldéns mikrofon här nu under låten skulle ni ha hört honom sjunga stämmor till Totos Africa. Men jag kan nu säga att det, för alla lyssnare så var det bra att micken var avstängd.
1: Ja, det, jag håller helt med om det. Här i Finland så är vi väldigt stolta över våra egna grejer. Bekant uttryck för oss flest, för de flesta är ju Torille.
0: Mm.
1: Givetvis, det är väldigt viktigt för lilla Finland att det pratas om oss ut i den stora vida världen. Men det är lite svårt nog för Finland på något sätt att brända sig som någon slags kulinariskt fint land. För våra de här så kallade nationalrätter, de ser oftast ganska konstiga ut. Och de kan också smaka ganska konstigt i någon annans mun.
0: Ja, okej, bra. Någon turist, någon italienare kommer hit och smakar på våra koldolmar och memma.
1: Precis.
0: Vad har vi annat? Karelsk stek var en liten sån nationalrätt kanske.
1: Karelska piroger. Jag tycker till exempel, det är en av mina absoluta favoriträtter. Jag har ju mina rötter i Karelen, så det inverkar ju förstås givetvis att det är någon få saker som slår en karelsk pirog med äggsmör. Det är ju ready mat om någonting, så kan man sätta en liten kvist av dill eller persilja där på oss för att det ska se lite finare ut. Men jag tycker det är fascinerande det här alltid när vi kuskar hit de här kändiskockarna.
0: Ja.
1: Någon Gordon Ramsay vet du, eller Anthony Bourdain. Och så tvingar vi Gordon Ramsay att äta memma. Att man sätter den där memma framför näsan på honom och så drar han förstås parallellerna till vad det ser ut som.
0: Mm.
1: Så jag tror att han har redan dömt ut den här maträtten bara på basis av att hur den ser ut. Att det är ingen skillnad fast det ska vara det godaste han har ätit i hela sitt liv. Men han har redan dömt ut den för att den ser kanske inte sådär jätteinbjudande ut.
0: Nej, den borde kanske ha någon annan färg redan. Det skulle hjälpa istället för den här svartbruna.
1: Ja, som vet du, mannagrynsgröt eller någon sån här vispgröt. Att den ska vara ljusröd, kanske den ska vara lite finare ändå. Sen kommer jag ihåg Anthony Bourdain när han var i Finland så gav de honom en karelsk pirog och så sa han att det här ser ut som Paris Hilton på söndag morgon. Så att sådana kommentarer har bland annat våra kändiskockar ut i stora vida världen fält. Men nu, en smak som vi kanske inte riktigt har förstått att brända tillräckligt hårt har nu britterna upptäckt. Snackar inte om salmiak i det här fallet, men det är brittiska public service-bolaget BBC som har kommit till Finland med en reporter som heter Susanna Zimmermanova. Och hon kom till Finland, till Uleåborg. Och så blev hon överraskad när hon traskade in på ett café som erbjöd kärpannkaka bland alla de här smakerna som fanns där.
0: Ah, det finns ju såna här kärpastiller som om man är en ivrig tobaksrökare så är det ju så här bra ta bort lukten lite ur käften. Men kärpannkaka.
1: Ja, det hade inte jag hört om tidigare. Alltså kära kan man ju nog använda till allt möjligt. Och framförallt just de här pastillerna som du nämnde, kanske det första man tänker på. Men sen bestämde sig den här BBC-rapporten för att skriva en artikel och rubriken lyder ungefär som följer på svenska. Tallkära, den överraskande, rökiga, kladdiga substansen som finländarna inte kan sluta äta.
0: Jaha, ja, när har du senast ätit någonting som smakar kärro?
1: Det är nog länge sedan. Det fanns ju de här kärrosnapserna, vet du. En kärsnaps.
0: Ah, tervasnapsi.
1: Precis.
0: Jo, jag minns det från igår.
1: Du minns det som det ska vara igår och från igår. Mm. Men det är en väldigt mångsidig användning, skriver man i den här artikeln. Kära används i Finland till många livsmedel, precis som vi nämnde här. Snaps, bröd, öl, glass och nu då pannkakor. Och kära det tillverkas ju genom att man bränner tall. Och sen har de kollat med någon expert där som heter Matti Moller på Arctic Food Lab.
0: Det är någon påhitt.
1: Något sånt kanske jag vet inte. Och han förklarar att kära har en väldigt intensiv smak. Så lite räcker långt. Man behöver alltså inte sätta allt för mycket kära i brödet för att man ska känna av den här väldigt kännspaka smaken. Uleåborg kallas ju faktiskt för kärhuvudstad och har en väldigt stark kärhistoria. Så det var ju tur att hon råkar komma just till Uleåborg. Och jag misstänker att just det här att man skulle sätta kära i pannkakan, jag kan förstå att de gör det i Uleåborg med tanke på att det ändå är kärhuvudstaden. Men jag tycker också att det är vackert att utländska medier lyfter oss fram i positiv ljus då det kommer till livsmedel och maträtter och finska smaker. För det är nog inte så där jätte jättehejsa med en kalakukko om det kommer till Storbritannien.
0: Nej, men alltså, jag skulle nästan faktiskt, nu när du säger det här kalakukko, om man lite tar en skiva och sen steker det i smör, så nu är det ju väl kanske godare ändå än en kär pannkaka.
1: Så du menar lite som en fattig riddare, bara en saltig, risig, köttig, fiskig version?
0: Det råkar ju sig så att både jag och Nicke har jobbat på ett visst tv-program i tiderna, Strömsö, så vi kan ju vår mat.
1: Eller hur? Jag har bara lagat fiskpinnar och franskisar sedan dess.
0: Ja, samma här.

Ifall du börjar bli lite degig nu så här när klockan närmar sig 3 på eftermiddagen, blodsockret är lågt, Pilates, aerobiklärarna, Sundström, Aldén, höja pulsen här med Paradisio, Bailando. Kaikki mukaan nyt!

0: Hoho, blir riktigt anfodd här nu. Naturväktarna har övergått nu till hösttablå och sänds nu första onsdagen i månaden på förmiddagen klockan 10.03 fram till klockan 12. Och igår så hörde Ingmar av sig om en händelse under sommaren som han ville ha svar på.
1: Det var så en eftermiddag där i juli kom jag ut på mitt sommarställe där i Åbolands skärgård ut på min trappan och så en vit hög i gräset och konstaterade att det är knipungar och jag visste också från vilken holk de hade kommit och landat på ett berg och sen krupit upp i gräset. Ja, och så stod jag ännu och lyssnade om jag skulle höra någon knipa som skulle locka. Men i närheten hörde jag måsar för ett oljud och tydde på att någon hasörn var i trakten. Nå, jag väntade och så gick jag över till mina grannar och sa att jag har fått ett problem på gården. Och de kom och tittade och vi iakttog dem. Jag kom överens om att vi låter dem vara helt enkelt. De kan ju lätt prägla sig ungarna på en människa och så blir man i blåsten helt enkelt.
2: Ja, det stämmer.
1: De hade möjligheter, nämligen när de hoppade ur holken så såg de vatten cirka 40 meter ifrån om de tittar västerut. Men sen söderut hade de också en möjlighet, men den var cirka 80 meter lång och vinden blåste därifrån. Och frågan är nu att hur orienterar sig de här ungarna? Gick de västerut hade de nära till vatten, gick de söderut så gick de mot vinden som blåste. Och österut och norrut så var land helt enkelt. Och jag gick ner till stranden dit på sydsidan och jobbade med båten. Och efter en stund så kommer hela högen ner mot min plats där var och traskade ut i vattnet en meter från mina fötter sammanlagt 14 ungar och sen blev det livat i vattnet de dök och de började söka mat och allt sådär och frågan är just att på vilken sätt orienterar sig just de här ungarna och är det så att knivhona lämnar sina ungar och de får klara sig på egen hand resten av livet. Om jag jämför med skrakorna så de är ju väldigt måna om sina ungar och håller rättning i lederna när de kommer simmande.
2: Ja.
1: Mm. Men under alla de 45 år som jag har bott på det där stället har jag inte sett en knipa med ungar. Däremot skrakar förstås.
2: Ja. Mm.
1: Att är det så att knipan överger sina ungar och just det här, varje orienterar de sig mot vinden därifrån de fick sjöluft helt enkelt?
2: Nå, om vi börjar med honan så det normala är att honan för sina ungar ner till vatten.
1: Ja.
2: Och lockar på dem och det hade du säkert sett och hört tidigare. Så det är det normala att honan tar hand om den här transporten ner till vatten. Men sen förstås när honan är borta och ungarna ligger och väntar tillräckligt länge på land så blir det alltid någon unge som blir nervös och vill vidare. Och när den här första ungen börjar sträva ner mot vattnet så då följer alla andra efter. Och jag skulle tippa att de ser ju, dels så ser det ju bra och råkar de se vattnet så det är ju självklart hur riktningen ska gå. Sen kan jag tänka mig att de får känning av vattnet i motvind och då kan de gå i motvind. Så det beror lite på tillfälligheterna och hur de sköter det ungarna när de måste sköta den här gången ner till vattnet själva. Men sen har du alldeles rätt med att det är sällan man ser kniphonor med ungar. Det beror alldeles på hur den vatten den här kniphonan häckar i. Hon brukar försöka hålla ihop sin ungkulle så länge som möjligt. Men det har visat sig att ungarna blir ganska snabbt självständiga. Redan som halvvuxna så kan de leva sitt liv helt ensamma, de här ungarna. Så det är en ganska stor variation hos knipan hur ungarna fortlever och växer upp under sommaren. Ibland tillsammans med honan, ibland helt ensamma eller sen med ett syskon. Så där finns en viss variation i knipans beteende. Har du många knip- och skrakholkar där?
1: No, jag har ett tiotal. Jag har möjlighet att följa med dem från köksfönstret, en del av de här. Och det där spelet på våren när skrakparet kommer flygande och sen svänger de upp till holken och hanen fortsätter och sätter sig i stranden och väntar sig. I skolan hade värpt och det är något sånt skådespel som är härligt att uppleva.
2: Ja, verkligen.
3: Du har mycket att följa med där.
1: Och sen när den här kniporna har börjat häcka så är det antagligen ungknipor som flyger omkring varje morgon och sätter sig på skrak- och knipholkarna.
2: Ja, de här unga kniphornorna, så de söker bohåla för nästa år. Då de ska,
1: nästa år, just det.
2: Så det är ett helt vanligt fenomen i knipornas värld att de här ungkniporna kommer till holkar där det finns honor färdigt.
1: Okej.
2: Men du har ett fint vårligt skådespel där.
1: No, absolut.
2: Ja, verkligen.
3: Tack ska du ha, Ingmar, hör du. Tack för en intressant fråga.
1: Ja,
3: tack. Hej då. Ja, det här med knipungarna också när de lämnar holken. Så där kan man ju tala om ett skådespel.
2: Ja, verkligen. Visst. Ja. De hoppar ut och slår inte ihjäl sig fast de skulle hamna på berget.
0: Ja, jag tror att det här skådespelet var nog vackrare än vilken som helst scen i Kaunit, ja, Rohkea, The Bold and the Beautiful. Det var Hans Hestbacka och Joakim Lax som besvarade lyssnarnas frågor om djur och natur i Naturväktarna. Och hela det här gårdagens avsnittprogram finns på Ylem Arenan. Och nästa gång blir den 7 oktober. Du har väl ungefär så där en månadtid, förstligt med tid att fundera på kvistiga frågor till Naturväktarnas experter. Du kan skicka in dem på e-postadressen natur@yle.fi.
4: Från ringvägen på grund av trafiken. Jag var så liten, kvarten var sliten. Ersta gatan, 2 trappor upp. Sofia skolan, jag fuckade upp. Men hon tog allt i striden. Tog mig genom skolan, fifflade med betygen. 3 pojkar döda, några andra på glid. Det mamma sa till mig, rädda mitt liv. Ekonomin, ett sjunkande skepp. Hon löste det för dagen, det som funkade bäst. Prenumeration på inkasso, slog aldrig fel. Mamma stod och skrek, det var någon annans fel. Träffa en galen tjej, min mamma sa till mig.

fan inte bra för dig, se till att bara gå. En riktig vän, respektera ditt beslut. Ibland knas, balansera vid ett stup. Mamma höll mig i handen, vägrar släppa greppet. Krampaktig, hon var på det sättet. Första maj, min mamma demonstrera. Pappa var blå, men det vägrar diskutera.

0: известно, да.
1: Petter, låten heter Mamma, sa till mig. Om några minuter blir klockan 3, vi får Riksa utrikesnyheter.

Klockan är 15 och det har blivit dags för nyheterna. President Alexander Stubb och makan Susanne Inne Stubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen kommer äga rum nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att ha sorgflaggning, alltså flaggan på halvstång på onsdagen. Sorgflaggningen gäller presidentens kansli, riksdagen och statsrådet, men hela resten av landet uppmanas också att delta i sorgflaggningen. Regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028, meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av den här lagen kan Finland stoppa påtryckningar som riktas mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd tills vidare. Gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland har varit stängda sedan december 2023. En Raseborgs politiker utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Mannen själv nekar till anklagelserna och har gjort en anmälan om ärekränkning. Enligt polisen i Västra Nyland inleddes förundersökningen i augusti efter att myndigheterna fick ta del av material som väckte misstankar om innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mannen har förhörts och enligt polisen är utredningsarbete fortfarande pågående. Mannen har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Raseborg sedan början av 2000-talet och har haft flera förtroendeuppdrag. Finland får beröm för hantering av spridning av afrikansk svinpest. Berömmet kommer från Oliver Varheli som är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Under ett besök i Helsingfors sa han att de finländska myndigheterna upptäckt sjukdomen snabbt och vidtagit alla åtgärder som EU-lagstiftningen kräver. I slutet av september ska EU skicka ett veterinärteam till Finland för att bekanta sig med läget. Och idag borde en rymdfarkost som varit på väg mot planeten Merkurius nå sitt mål. Farkosten började sin resa för 8 år sedan och har färdats en sträcka på över 10 miljarder kilometer. Det blir ingen landning på planeten, men farkosten ska släppa 2 sonder som kommer kretsa runt Merkurius. Det långa avståndet försvårar manövrerandet eftersom det tar en halvtimme för en signal från jorden att nå fram till farkosten. Och mera nyheter igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

brittisk R&B från 1989, Soul to Soul med Back to Life. Välkommen med till Yle Vegas eftermiddagsshow ifall du just har knäppt på din radioapparat. Jonas Sundström och Nicke Aldén ditt sällskap den här torsdags eftermiddagen.

0: Yle-Vega.
1: En av de roligaste nyheterna från 2026 är det att Gen Z har hittat Blu-ray-skivor, DVD-skivor, CD-skivor och LP-skivor.
2: Riktigt nostalgisk. Jag hoppar aldrig på det här Blu-ray-skivtåget, men förstås CD. Vilka andra sa du?
1: LP till exempel, det har ju funnits nog på trendlistorna redan länge, men kanske inte för Gen Z nödvändigtvis. Men också den yngre generationen har ju börjat märka det här, att jaha, att allt kanske inte finns tillgängligt helt hur som helst och var som helst och när som helst, utan det säkraste sättet att faktiskt titta på en film eller en tv-serie är kanske just att äga en fysisk kopia av filmen eller sen någon sån här DVD-box av till exempel Friends. Men det bästa med de här fysiska skivorna, om vi är lite analoga av oss, är ju förstås det här extra materialet som man hittar på dem.
2: Ja, alltså är det någon sån här editors eller directors cut till exempel kan finnas lite längre versioner, och jag vet inte, de kanske inte la med bloopers på såna skivor, men att
1: ibland,
2: sånt är roligt.
1: Ja, det finns så här liksom bakom kulisserna grejer, hur de har gjort vissa scener och intervjuer med regissören och kanske den som har klippt filmen och förstås de här skådisarna. Och jag har också lite blivit biten av den här samma flugan. Jag äger en hel del Blu-ray-skivor och ännu mer DVD-skivor.
2: Hur många har du?
1: Oj, jag har inte räknat noggrant, men nu måste jag ha 100 stycken minst. Har jag nog. Då har jag alltså blivit av med typ 30 stycken på loppis. Och så här. Men jag har sen valt att hålla en del guldkorn till min sambos stora förskräckelse, för hon tycker att de ser så fula ut i hyllan.
2: Jag håller med din sambo här, att nu är det ju gräsligt fult med såna här, för det finns ju ingen böcker, alltså fysiska böcker, ändå på något sätt kan vara stiliga, man kan färgkoordinera dem. Men det går inte nu med dina DVD-skivor.
1: Nej, just det här färgkoordineringen, det har jag också lärt mig att det är en grej efter att jag blev sambo här för ungefär 4-5 år sedan. Men det är, som du säger, väldigt knepigt med DVD-skivor att färgkoordinera på något sätt. För de är lite roddigare till sin karaktär.
2: Det hjälper inte fast man har jobbat på Strömsö där.
1: Inte alls. Man får nog ta någon inredningsexpert dit och börja sortera i filmhyllan för att det ska se ut till något överhuvudtaget. Men en film som jag valde att titta på här i början av sommaren är en film som har 25 år jubileum i år. Ursäkta, 35 år. Jag har bara B i kort matte, så ibland blir det fel. 35 års jubileum i år. Det här är en väldigt sällsynt film på det sättet, för det här är en av få filmer som har vunnit de här fem stora kategorierna på Oscarsgalan, det vill säga bästa film, bästa regi, bästa manus och bästa manliga och kvinnliga huvudroll.
2: Det här låter som att snart kommer du att ställa en fråga, att vilken film är det? En quiz helt enkelt. Men det här är vinn eller försvinn nu. Det här är ju torsdag nu, inte tisdag.
1: Det kan hända att du får gissa om du vill. Om jag hjälper dig så pass mycket att det handlar om en skräckfilm.
2: Jag tänkte Scream, men den har nog inte vunnit någon Oscar-statuett. I Know What You Did Last Summer.
1: Nej, den heller.
2: Nej, jag förstår att det är någon seriös, någon bra film på riktigt. Nej, skräckfilm. Blair Witch Project. Nej, inte den heller någonting. Nej, du får nog anslöja direkt.
1: Jag har ett tips åt dig. Kanske det här ljudklippet kan hjälpa dig.
3: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
2: Ja, det var ju inte du väl som sörplade, Nicke, där i bakgrunden, utan nej. Anthony Hopkins i Uhrilampa, Silence of the Lambs.
1: Alldeles korrekt. The Silence of the Lambs, den här klassiken valde jag att titta på. Det är en psykologisk thriller, mer psykologisk skräck än sådana jump scares, att man hoppar till i stolen ifall något skrämmande händer. Och den här gick hem hos Oscarsakademin då det begav sig för 35 år sedan. Sen när jag började kolla på det här extra materialet då, så fick jag reda på en massa trivia som jag tyckte att var väldigt intressant. Det kan hända att jag är ensam, men vi får se om du håller med. Till exempel fick jag lära mig att Gene Hackman, han satt på rättigheterna till den här filmen. Det var meningen att han skulle spela både Hannibal Lecter och att han skulle regissera den här filmen, men han valde att inte göra den, för han tyckte att det var helt för mörkt material för honom att jobba med. Den är ju väldigt mörk och dyster, den där filmen. Det finns inte mycket ljusglimtar. Sen har vi Michelle Pfeiffer, som egentligen skulle spela den här Clarice Starling, som Jodie Foster sen gjorde också, vann en Oscar för. För hon tyckte också att det här manuset i Då lammen tystnar var för mörk för henne, helt enkelt.
2: Det här bara nu... Ja, okej, men för mörkt? Ja. Men det måste ju lite, så att säga, harmas efteråt. så kommer man ju tänka sig, okej, Gene Hackman och vem sa det, var det Michelle Pfeiffer?
1: Ja.
2: Så de har gjort karriär också utan den här filmen och de har klarat sig riktigt bra både före och efter den. Men nu skulle det ju lite potta, som man kanske säger i Östnyland.
1: Definitivt skulle det potta, men ännu mer tror jag att det pottar. Om man nu tänker på Oscarsstatyetten så tänker man att kanske jag skulle kunna vara där vid podiet och leverera ett tacktal. Men sen om man då tänker på pengar, då kanske det harmar ännu mera. Jag fick också lära mig att Sir Sean Connery, det vill säga mannen som givetvis har spelat bland annat James Bond, han har också tackat nej till rollen som Hannibal Lecter. Men sen började jag granska lite noggrann att, men vad är det andra för skådisar som har haft så kallade sliding doors tillfällen i sitt liv? Ett sådant här tillfälle vet du, då man ska kunna välja i ett vägskäl att gå en väg, men sen får man andra vägen och så gick det helt annorlunda. Mm. Och det kanske skulle kunna gått om man skulle ha gått till höger istället för vänster.
2: Mm.
1: Och just då det kommer till Sean Connery, Hannibal Lecter, det tackar han nej till. Men sen finns det också en annan roll som han tackar nej till, som han skulle ha blivit ganska rik på att tacka ja till. Nämligen den här rollen var det tanken att Sean Connery skulle ha spela.
0: Go back to the shadow!
1: Känner du igen?
2: Är det Sagan om ringen?
1: Visst är det Sagan om ringen. Och vilken karaktär?
2: Gandalf.
1: Visst är det Gandalf. Kan du på något sätt föreställa dig Sir Sean Connery som Gandalf? You shall not pass!
2: Jo, jag kan faktiskt mycket väl. Han har haft, tycker jag, långt grått hår i någon film, om inte jag helt missminner mig. Och sen kan man förstås också ha peruk. Jag tror att han skulle ha suttit jättebra också som Gandalf i Sagan om ringen.
1: Kanske det lite ska ta bort fokusen då. Han har så pass mycket kärnkvalitet Sean Connery ändå. Man tänker ändå på Sean Connery, men sen igen, vi kan ju inte klandra Sir Ian McKellen som sen gjorde den här rollen och gjorde det med bravur. Det var lite Battle of the Sirs där att Sir Sean Connery mot Sir Ian McKellen, som också blev Oscars nominerad för bästa manliga biroll. Så att han tackade nej till Gandalf, och grejen är den att skulle han ha tackat ja Sean Connery, så skulle han alltså fått en liten andel av alla inkomster som hela den här Sagan om ringen-trilogin kamma in. Vilket inte ska vara helt lite pengar. Och med tanke på att han är från Skottland så kan jag tänka mig att det harmar extra hårt att han tackar nej till den här rollen.
2: Jo, alltså det handlar ju säkert om, det var ju förstås en liten procent eller inte kanske ens en hel procent av alla intäkter som den här sagan har hämtat in. Men vi snackar ju säkert om tiotals miljoner dollar.
1: Det blir ju nog något. Sen Jack Nicholson till exempel, han gjorde ju en väldigt smart affär då han spelade Jokern i den här Batman-filmen från slutet av 80-talet som Tim Burton regisserade. För han fick nämligen 1% av alla intäkter som Batman-filmen drog in. Och inte bara filmen, utan också alla kaffemuggar, alla t-shirtar, alla
2: Jack.
1: Skolväskor. Så Jack Nicholson, han gick jokerskrattande till banken.
2: Jag ser hans leende i banken i Nordea där.
1: Så han gjorde en smart affär helt klart och tydligt. Sen finns det andra som har tackat nej till roller som de kanske eventuellt borde ha tackat ja till. Till exempel Will Smith. Han tackar nej till att spela Neo i The Matrix, det vill säga den här rollen som gjorde Keanu Reeves till en massiv kärna.
2: Ja.
1: Orsaken till att han tackar nej var att han ville hellre medverka i den här filmen.

0: nära. Wiki Wiki Wild Wild West.
1: Den är väl jag tror jag förträngt det. Jag tror att jag har sett det, men den är väl så usel att jag inte minns det mera.
0: Du är nog inte den enda som tycker så. Det anses vara en av de sämsta filmerna någonsin. Och den floppar ju ganska kapitalt då det begav sig. Medan The Matrix blev en massiv succé och gjorde Keanu Reeves till en megastjärna. Sen har vi flera andra herrar som har tackat nej till roller.
1: Det är bara karrar som har fattat dåliga beslut i livet. Det överraskar inte mig.
0: Nej, jag har en kvinna har jag lyckats hitta här. Men det är nog karrarna som får ställa sig i skamvrån och slå sig själv på ansiktet. Ge en liten sån här bitch-slap på kinden för att de inte kanske gjort rätt beslut. Som Jonas gör just precis nu i den här stunden. Han ångrar att han står här i studion tillsammans med mig. Det kan jag förstå. Ja. Ibland funderar man att varför steg jag upp i morse. Och det idag kanske är en sån dag. Men Al Pacino, det här är

0: But sir, nobody worries about upsetting a droid.
1: That's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
2: Ja, vilken film var det där?
3: Star Wars. Var det så att Al Pacino skulle spela Han Solo, som alltså gick sen till Harrison Ford?
2: Absolut, okay. Korrekt. Han förstod sig inte på manus Al Pacino. Han tackade nej.
3: Vad är det för shit?
2: Så man brukar ju skämta om att Harrison Ford kan tacka Al Pacino för sin karriär.
3: Ja, okej. Okay. Harrison Ford han var typ en hantverkare eller snickare innan han blev skådespelare.
2: Ja, mycket riktigt. Ja. Han var en sån Matti Meikäläinen riktigt till börjas med, och sen blev han lite skoddis. Han är en grym karismamaskin, så att man förstår ju nog att han har blivit en sån där megastjärna som han har blivit. Sen har vi första damen på den här listan. Vi har nämligen Claire Danes som tackar nej till att spela den här rollkaraktären.
4: Jack!
3: Jonas!
4: Jack! Jack!
3: Jonas!
2: Jag vet inte vad du riktigt börjar fantisera.
3: Sorry, jag förstörde den inte.
2: Det blev fanfiction här mitt i allt. Ja, det var alltså då Rose Dawson, alltså som sen spelades av Kate Winslet. Mm. Det här tackar Claire Danes nej till. Och Titanic blev ju en av de största filmerna och mest sedda filmerna genom tiderna. Och Kate Winslet och Leonardo DiCaprio blev superstjärnor, som de båda är fortfarande i denna dag. Jag tänkte vi skulle avsluta den här listan över sådana här tillfällen då man kanske borde ha sagt ja men valde att säga nej, med en man som har finska rötter, nämligen Matt Damon.
3: Ja, okej. Okay. Mm. Yes.
2: Han tackade också nej till en roll i en film som precis som med Sean Connery och Sagan om ringen skulle innebära att han skulle ha fått en viss procent av inkomsten som den här filmen komma in, nämligen den här filmen och den här rollen.
5: In a response normal. How you feeling, Jake?
6: Hey guys. Welcome to your new body, Jake.
5: Good.
6: We're gonna take this nice and easy, Jake.
7: And touch your thumb to your fingers?
6: Yeah.
7: Thumb to your fingers.
6: No problem.
7: That's good, I can see you can remember that one.
6: Got it.
5: Well, if you want to sit up, that's fine.
6: Okay, good. Just take it nice and slow, Jake. Good. Okay, well, no truncal ataxia, that's good.
5: Are you feeling lightheaded or dizzy at all? Are you wiggling your toes?
6: Good, Jake.
2: Lite kanske roddigt klipp, men kunde du pinpointa där, Jonas, vad det handlar om?
3: Nej, alltså jag tänker när Welcome to your new body, så tänker Robocop, men det är det ju inte.
2: Nej, inte riktigt. Det handlar om blåa figurer och det är inte smurfarna.
3: Avatar.
2: Precis, jo. Avatar. James Camerons första Avatar-film, det har kommit tre allt som allt den senaste nu här förra december. Och Avatar blev ju vid ett skede den mest inkomstbringande filmen genom tiderna, och den kom alltså in 2,92 miljarder dollar, och Matt Damon ska ha fått en viss procent av den här filmens intäkter om han ska ha valt att spela Jake Sully. Men det var sen då Sam Worthington som tackade ja till den här rollen, men han fick sen nog inte någon procent, så jag kan tänka mig att den här mannen med finska rötter ångrar sig ännu i denna dag.
3: Men han har ju spelat in nu Odysseus här, och där har han säkert fått en helt tillräckligt fet check, så att han kan nog också halvskratta åtminstone till banken. Det är inte, jag menar, du och jag, Nick, det är inte så att vi har något sliding doors stund där här. Det enda, jag fick en fråga idag i korridoren här på jobbet, kommer du med till lunch? Och jag tackar nej. Det var liksom, vi är på den nivån, du och jag.
2: Vad bjöds det på till lunch?

0: Kanada möter Storbritannien. Bryan Adams tillsammans med Mel C från Spice Girls, When You're Gone. Ifall du har ärendet i Yle Vegas eftermiddag studio, så är det bara att nyttja WhatsAppen 044 421 48 48.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Ylevega.
1: Igår kväll här på kanalen så var långtidssparande tema i programmet Lite klokare. Och Lite klokare gästades av experten på spar, investering och placering, Svenne Holmström. Och lyssnarna fick skicka in frågor vad det gjorde, bland annat Erin.
2: No, kanske vad han skulle rekommendera just så här unga, typ 20-åringar, att vart man kan placera pengar och vad är liksom så här lätta alternativ, att man inte behöver liksom sätta sig in jättedjupt och liksom på riktigt, att det inte blir för invecklat. Eller något tips just för unga.
3: Två ord, global indexfond.
4: Okej, och nu får du bryta ner det här för den som inte riktigt vet. Alltså vi har ju då aktier som man kan köpa i olika företag och fonder är någonting helt annat.
3: Mm. Alltså för den totalt ointresserade så just den här globala indexfonder, alltså det är en det är som en kopieringsmaskin som kopierar hur världsmarknaden ser ut. Att där ingår det då att ungefär 60-70% av världens alla aktier är i USA. Så det har liksom den andelen där. Sen kanske 15-20% i Europa. Kanske 10% i Japan och resten i tillväxtmarknader som Kina och Brasilien och sånt här. Du behöver inte veta någonting. Du behöver inte kunna någonting. Du behöver inte följa med för 5 penny heller. Du har indirekt äger du tusentals aktier. Så den här fonden, så det enda du behöver göra är att trycka på knappen liksom i banken att börja fondspara och välja den där fonden som heter indexfondvärlden och du kommer få det här. Och det är så superlätt och det där fungerar i bakgrunden och det där kan du hålla på med i all evighet. Så att om man tänker liksom hur lätt placerande kan vara och det är mördande effektivt, alltså den där avkastningen den kommer liksom automatiskt och du behöver inte stressa för den. Så du kommer ha en enormt bra avkastning, du kommer ha en effektiv avkastning och kostnaderna är, om inte nu nära noll, så till och med noll.
4: Mm. Och ännu för att bryta ner det eller gå tillbaka ännu ett steg. För jag tror att det är ganska många som kanske tänker att jag har 100 euro, men jag vet inte ens var jag ska börja. Räcker det med att ha ett bankkonto eller behöver jag gå in på ett kontor och säga att jag vill köpa aktier?
3: Nej, det är nog egentligen så att du loggar in på din egen nätbank och så letar du upp fonden som heter Global Indexfond, Milma eller Global eller någonting. Men ordet index ska finnas med där, för då blir det förmånligt. Och har inte din egen bank en sån, så då tar du och öppnar ett sånt här sparavtal via någon annan bank. Och man behöver inte ens ha ett bankkonto fast man börjar månadsspara i sådana här, för det finns olika bankierfirmor som mer eller mindre som du bara betalar som en räkning, en referensnummer sen så får pengarna in på rätt ställe. Och där ska det alltid gå liksom, när lönen kommer in samma dag. Har du lönedag 15, då ska den fonden gå den 15. Inte sen så att man ser mot slutet av månaden, hade jag råd att spara, för då har den hunnit in någon färre precis.
4: Den ska fara automatiskt, helst om man aldrig hinner se den. Helst ska de få ta den från lönelappen redan.
3: Ungefär så, mer eller mindre som om det ska vara en extra skatt. Och det roliga med människan är att vi är ju vanedjur.
4: Mm.
3: Att när den där liksom, när den här summan går varje månad så först ska man tycka att nu är det bort från någonting. Men sen 3-4 månader senare så, jag menar, du har vant dig med det nya. Okej, det här är det nya livet och så här ser det ut och de pengarna som blir kvar så anpassar man den övriga konsumtionen efter. Så det går så jättesnabbt att komma in i det här och därför blir det också just det här höjande av det där månadssparet med någon euro någon gång nu och då. Så det känns absolut ingenstans. Och sen någon dag när du kollar på placeringssidorna i din nätbank så ser det ganska nice ut.
4: Mm. Sen signaturen Åldring skriver, vad kunde vara en vettig lösning att placera 90 000 euro som 86-åring? Långtidssparande låter aningen ironiskt. Att ha pengarna på bankkonto bara kostar.
3: Och det här är ju, nu har du ju igen lyckats trycka på en av mina plusknappar, mina favoritämnen. Får gamla personer investera på börsen till exempel? Mm. Alltså, den där summan, om vi tänker liksom en 86-åring, så det där är ju jättebra pengar till exempel för att få fast dividend via aktier. Men jag har haft sånt tema så här nu att våga ta risk. Tänk inte bara liksom på det egna livet liksom som en process, att sen när mitt liv tar slut så då måste placeringarna vara på plus. Tänk hellre vad händer med pengarna som följande till den följande generationen? Att kan man investera så att familjen blir förmögen, så att inte alla behöver gå liksom från noll för att komma upp? Att det är kanske lite lättare nästa gång för följande generation, så att följande generation har mera förmögenhet från första början redan. Och då betyder det ju att man kan ju utan vidare ta risk med det där. Går det bra, Så då får ju ungarna och arvingarna ett större arv. Och går det dåligt så blir det mindre arvsskatt att betala. Alltså jag ser inga dåliga liksom alternativ.
4: Vi har talat mycket tekniskt och mycket som förutsätter att det går bra på marknaden. Allt är frid och fröjd. Men så här, jag har sparat i 7 år, säger vi potentiellt. Och jag öppnar telefonen imorgon och ser att 30-40% av värdet har gått till kråkorna. Vad ska jag göra?
3: Senast när vi hade den här situationen hade vi corona och det var 2020. Då kom marknaden just kring 30% ner på bara på 6 veckor. Det var jättesnabbt faktiskt. Och det vi behöver förstå med marknaden är att allting går i vågor. Vi har högkonjunktur, vi har lågkonjunktur. Ibland går bolagen bättre, ibland går de sämre. Så vi ser också den där vågrörelsen på marknaden. Nedgångar är en högst naturlig sak av placerande. Det är inte så att det alltid bara stiger, utan det kommer de här morkisarna med jämna mellanrum där saker och ting liksom måste återbalanseras och placerarna måste ta tillbaka sitt sunda förnuft och putsa bordet, så börjar man från ny kula igen mer eller mindre. Har du placeringar och du vaknar upp och det är 30% ner, så fine, du har mindre än vad du hade tidigare, men du behöver inte vänta många år så är det tillbaka där du börjar och ännu mera. Faktiskt 2020 under coronakrisen så du behövde inte vänta, alltså botten var på våren alltså, och på 6 veckor. Redan den här tiden, alltså september, oktober samma år, så var indexerna och marknaden högre än vad den var i början av året. Alltså den hade glömt bort hela den här nedgången. Den var exceptionellt kort, den nedgången, med finanskrisen till exempel, där försvann 50% ungefär från 2007 till 2009 på ungefär då 20 månader. Men att allt det har kommit tillbaka med ränta på också. Har man pengar, så då ska man ju utan vidare investera i de situationerna. Alltså när vill du köpa skorna, när den är på rabatt eller till fullt pris?
4: En sak som jag tänker att vi hinner de sista 2 minuterna som vi har här är ett segment som vi alltid har och som alltid heter Snabba med Svenne.
3: Okej.
4: Och tanken är nu att du får egentligen bara svara ja och nej, och så ber jag dig utveckla om det är så att du lägger upp en hand och säger att du måste få utveckla det här.
3: Jaha.
4: Men helt bara ja och nej. 100% av långtidssparande i en global indexfond.
3: Ja.
4: Enskilda aktier för nybörjare.
3: Nej.
4: Aktier när man är 70.
3: Ja.
4: Aktier när man är 80.
3: Ja.
4: Aktier när man är 90.
3: Ja.
4: 100.
3: Ja.
4: Krypto i pensionsportföljen.
3: Åh, oh, herregud, nej.
4: Extra amortering istället för fondsparande.
3: Nej.
4: Spara till barn från födseln.
3: Ja.
4: Köpa när börsen är på rekordnivå.
3: Ja.
4: Låna pengar för att investera.
3: Ja.
4: Titta på portföljen varje dag.
3: Nej.
4: Sälja allt när man går i pension.
3: Nej.
4: Försöka tajma börsen.
3: Nej.
4: Går det att tajma börsen?
3: Nej. Ingen har fått Nobels ekonomipris till Alfred Nobels minne för tajming, så jag tror inte att du och jag lyckas med det heller.
1: Säger experten på spar, investering och placering Svenne Holmström. Programledare för Lite klokare igår var Emil Friman, och hela det här avsnittet om långtidssparande finns givetvis på Yle Arenan.

0: Skönt samarbete Aerosmith tillsammans med Young Blood Wild Woman heter låten.
1: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
2: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
1: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

musik från Stockholm, Molly Sandén, Rygg mot rygg. Molly Sandén också en röstskådis, bland annat har medverkat som den svenska rösten i animerade filmer som Wreck-It Ralph och Alvin and the Chipmunks.

0: Jag är inte den mest gulliga, men jag tänkte öva nu lite här i direktsänd riksradio. För jag har ju myskonsulten Nicky Aldén med mig här också.
1: Är det du som kallas för mysfabo?
0: Ja, men vi måste gå vidare nu.
1: Selva?
0: Ja, jag är 43 år gammal, jag kan inte gå omkring och kalla mig för mysfabo.
1: Det är sant, det var kanske mera kosher när du bloggade under den namnen när du var 20-någonting, visst?
0: Ja, Nicke, du, jag får lite så här röda kinder. Är det hett här i studion?
1: Lite kanske, airconen inte riktigt funkar. Luftkonditioneringen är sönder idag.
0: Ja, men okej, vi tar det här på nytt. Jag övar på att vara gullig och då tänkte jag, det här är faktiskt en gullig nyhet. Världens mest hotade stora kattdjur, det är amurleoparden. Skulle du ha vetat det, Nicke?
1: Nej, det har jag inte hört om tidigare. Nej.
0: Och nu har amurleopardparet på Högholmen, djurparken i Helsingfors, har fått 2 ungar för 5 veckor sedan. 2 av 3 ungar överlevde den här förlossningen och nu har de här små lurviga bollarna blivit större och väger nu 2,5 kilo. Det finns bild på Svenska Yles webbplats och de ska nu hållas i boe några veckor till, men sen när de är 2 månader gamla ungefär så då får de börja gå ut och då får också de som besöker Högholmen men titta på dem. Sen kan man ju vara av olika åsikter att är det bra att besöka och stödja en djurpark där de har fängslade djur och så vidare. Men den diskussionen tänker jag inte nu för att jag försöker vara mysig, Nicke.
1: Jag förstår. Det är ju inte så där att man får den här bilden i huvudet. Ja, de får äntligen gå ut för att stirra på ett galler där folk stirrar på dem och tar bilder och selfies.
0: Ja, det är sant. Men den här amurleoparden, den är alltså ytterst utrotningshotad. Enligt en del bedömningar så finns det omkring 130 individer ute i det fria. Och vid millennieskiftet för de 26 år sedan ungefär så då kan det ha varit så få som 35 stycken. Och de lever alltså naturligt i östra Ryssland och nordöstra Kina. Men ännu till det här hur det, alltså det är en amurleopardhane som har bott då på Högholmen sedan 2021. De har haft lite så här kontaktannonser ute i djurparkerna i Europa. Och det har kommit lite sådär honor på prov till Högholmen, men att hanen råkade i gräl med den första potentiella partnern, lite kinas där. Sen med den andra honan visade sig vara för gammal. Ja, det här låter ju som en kräsen Ekenäsbo.
1: Väldigt kinkigt, ja.
0: Ja, annars skulle det vara med en Lovisa-bo, då skulle de kanske...
1: Allt går.
0: Men hej, men med tredje kandidaten så lyckades parningen. De fattar tycke för varandra. De tillbringar 2-3 mysiga dagar tillsammans. Och nu har Högholmen fått då... 2 amurleopardungar.

0: Från soundtracket till Quentin Tarantinos mästerverk Pulp Fiction från 1994, Urge Overkill med Girl, You'll Be a Woman Soon. I Tyskland kan ytterhöga partiet Alternativ für Deutschland för första gången komma att ta plats i en regering. När förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val ser AfD ut att få över 40% av rösterna.
1: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai silloin tavallaan semmoinen, se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan jonkunlainen mittari, lämpömittari.
2: Förstås se en delstatspolitik, en bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det ger ju partierna också en möjlighet att gå in på frågor som inte avgörs i delstaterna, till exempel frågan om migrationen. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i Tübingen. Till hans forskningsfält hör bland annat de europeiska ytterhögerpartierna, det tyska Alternativ för Deutschland utan tvekan hör.
3: Die Vision 2026 ist viel mehr. Die Vision 2026 ist zu einer Bewegung geworden.
2: Under hösten ordnas i Tyskland val i tre förbundsländer. Det första hålls i början av september i Sachsen-Anhalt, sydväst om Berlin och med Magdeburg som huvudstad. Inför valet har AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund talat om att partiets mål är en absolut majoritet och i opinionsmätningarna ligger man för tillfället på omkring 40%.
4: Die Koalition hat sich als Regierung der Erneuerung auf den Weg gemacht. Wir waren uns alle einig, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Wir sind uns alle einig, dass die Mitte hier und heute zeigen muss.
2: Till det för AfD gynnsamma läget bidrar det enorma missnöjet med den sittande regeringen och med förbundskansler Friedrich Merz. AfD har under de senaste månaderna gått förbi Merz kristdemokrater som Tysklands största parti.
1: Laajalti ottaen Saksassa kaiken kaikkiaan niin on ehkä tämmöinen yleiseurooppalainen ilmiö, joka on tämmöisten vanhojen puolueiden kriisi.
2: Det som sker i Tyskland är en del av ett allmäneuropeiskt fenomen som kretsar kring de gamla etablerade partiernas kris. De bakomliggande orsakerna är flera, men en är frågan kring vem som driver vems intressen.
1: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
2: Landbefolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AfD som enda alternativ till den politik regeringen Merz står för.
1: Tämä kysymys siitä, että kuka ajaa kenenkin etuja, niin on vielä syvemmällä tavallaan problematiikkana Itä-Saksan tai itäisen Saksan.
2: Frågan kring vem som driver vems intressen är ett ännu djupare problem i de tidigare delarna av Öst-Tyskland. Där partier som Socialdemokraterna och Kristdemokraterna inte är lika djupt rotade, fortsätter Kuisma och hänvisar till en pågående diskussion om att den tyska återföreningen var långt ifrån fullständig. Även om AfD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat. Det här hänger ihop med en 5% röstspärr som den här gången kan komma att gallra bort flera partier. Inom AfD är självsäkerheten på topp. Och inför valet har man redan presenterat en så kallad 100-dagarsplan som ska verkställas när man tar över regeringsmakten. Man vill bland annat ut ur den tyska rundradioorganisationen, man vill ha arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar och man vill skära ner stöden till partier och demokratiprojekt, bland annat.
1: Kuitenkin, kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi oman osavaltionsa sisällä mahdollisuus tehdä tiettyjä toimenpiteitä, niin kuinka se sitten oikeasti heijastelisi niin kuin koko liittovaltion politiikkaa, niin se on
2: som
1: sitten
2: sagt,
1: semmoinen
2: asia. Det handlar ändå enbart om en delstatsregering, så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna, så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det är en sak som det är för tidigt att ta ställning till, men kanske ändå något man borde förbereda sig på, säger Mikko Kuisma. Under de senaste åren har det i Tyskland talats mycket om den så kallade politiska brandmuren, det osynliga rättesnöre som ska förhindra ett samarbete mellan partier i den politiska mitten och ytterhögern. Brandmurens framtida existens diskuteras lika så som en följd av ett allt starkare AFD.
1: Se, että on ollut pitkään täysin itsestään selvää, että semmoinen puolue kuin AFD, niin sen kanssa yhteistyötä, muut puolueet eivät halua tehdä yhteistyötä. Pohjoismaisesta näkökulmasta taas jotkut on sanoneet, että no, jos kannatus on noin korkeaa, niin...
2: Inom tysk politik har det varit en självklarhet att man inte samarbetar med ett parti som AFD. Ur nordisk synvinkel ser man kanske att det med tanke på det stora stödet skulle vara läge att göra partiet delaktigt i beslutsfattandet. En regeringsmedverkan brukar ju göra sitt med tanke på stödet för ett parti, säger Kuisma. Den ständiga radikalisering som under årens lopp har fört AFD allt längre utåt höger gör ändå att en stor del av tyskarna ser att partiet aldrig borde få någon politisk makt. Istället håller man fast vid att partiet borde förbjudas.
1: Laillisesti tai niin kuin oikeusprosessin kannalta se on toki mahdollista, mutta sitten se poliittinen näkökulma siinä on
2: juridiskt skulle här säkert kunna vara en väg att gå, men politiskt blir det nog svårt att motivera varför man ska förbjuda ett parti som ställvisar ett stöd på 40-50%.
1: Että taas se kysymys niistä isoista syistä, minkä takia ihmiset kokee, että esimerkiksi kristillisdemokraattinen unioni tai SPD.
2: Socialdemokraterna och kristdemokraterna borde nog istället fundera över varför människorna inte längre ser sig representerade av de här partierna. Det här betyder förstås inte att de övriga partierna på något sätt behöver prioritera samma frågor och politik som AFD, säger statsvetaren Mikko Kuisma. Det här är

Lenny Kravitz här med Are You Gonna Go My Way, artisten som också uppträdde i Helsingfors förra sommaren. Vegas eftermiddag lyssnar på Jonas Sundström och Nick Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00. Nyheter, sport och väder på kommande här på kanalen, och sen fortsätter showen med bland annat Kustrundan. Missa inte!

0: I nyheterna klockan 16 får vi höra om ryska medborgare som har köpt en gästhamn på Åland. Och i Kaskö där finns det missnöje kring hur misstankarna mot stadsdirektören sköts. Och i Sverige där drar det ihop sig till val och de senaste valmätningarna de visar att marginalerna mellan partierna krymper. Vi ska få en direktrapport. Vädret, det ser ut att bli regnigt. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, Ålands Radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Och om hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
1: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
2: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
1: Savarskaya beskriver kopplingar till CPIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner alltså till ägarbyte och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Ålands Radio har också pratat både med styrelsemedlemmen Oskar Karlström och den nya ägaren Anton Väg, men de är förtegna.
3: Jag vet inte. Jag har misstankar, men jag vet inte.
4: Vad är dina misstankar?
3: Det är på det. Jag tänker inte säga mer. Vet du vad? Hej då.
5: I don't want this publicity. I'm not that. That's why I bought camping from somewhere, not to be in public or not to be around the people. So.
0: Jag vill inte ha publicitet. Det är därför jag köpte en camping, för att inte vara i offentligheten, säger nya ägaren på Kökar, Anton Väg. Och det var Heidi Grandell Sonck vid Ålands Radio som var reporter. Och regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028. Det här meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av lagen så kan Finland stoppa påtryckningar som riktats mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd tills vidare. Gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland har varit stängda sedan december 2023. Sen till Kaskö, där stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Marko Lumio en anmärkning för osakligt beteende inte går hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker inte att det räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm är advokat och specialiserad på arbetsrätt och kommenterar händelsekedjan.
6: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen, utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärendet eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut för sådana åtgärder.
0: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
6: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det där det har kommit följder för Lumio i de fallen, så det är liksom slutagerat.
0: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
6: Generellt sett så kravet på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
0: Det sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt och det var Vendla Fagerud som var reporter. Och så till Sverige där det nu är 10 dagar till valdagen och förhandsröstningen är i full gång. Den första veckan så har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat med Delarlandets valmyndighet. Nya valmätningar rullar också in under dagarna före valet och enligt en av dem så minskar det rödgrönas försprång gentemot regeringen. Nu har vi med oss vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Det ser ut att bli ett ganska tajt val. Hur är den politiska stämningen i Sverige nu?
7: Ja, nu livas faktiskt spänningen upp för idag och igår hade kommit mätningar som visar att det äntligen blir lite spännande som du antydde. Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3% och i den ena mätningen tappar dessutom Socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Kan det komma några överraskningar ännu då?
7: Ja, det är över en vecka till valet ännu. En stor fråga är om det lilla partiet Liberalerna kommer in. De har länge legat under den så kallade riksdagsspärren som betyder att man oftast behöver 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Nu repar de sig lite i den ena av mätningarna men inte riktigt i den andra och inte ändå riktigt tillräckligt i någon av dem. Och tidepartiernas möjlighet till majoritet hänger rätt mycket på dem. Det här har lett till en ganska stor nervositet på högersidan som man märker av just nu. Till exempel Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har bett att folk hellre ska rösta på honom än Liberalerna så att deras röst inte ska gå till spillo fast de ju är samarbetspartner. Så det är väldigt spänt nu på många sätt. Men mest nervös just nu är nog troligen Socialdemokraternas Magdalena Andersson som inte längre kan vara helt säker på att bli statsminister.
0: Tack Magnus Svanjung, Norden-korrespondent för det här. Innan sporten kan jag ännu nämna att president Alexander Stubb och makan Susanne Innestubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen den sker nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att sorgflagga på onsdag. Det internationella skidförbundet FIS har beslutat att tillåta ryska och belarusiska åkare att delta i internationella tävlingar på ungefär samma villkor som förra vintern. Ett av villkoren som nämns är att de ryska och belarusiska idrottarna skriver under en neutralitetsförklaring. De får delta endast i individuella tävlingar och får inte använda sina länders symboler såsom flaggor, nationalsånger eller landslagsdräkter. Förra säsongen så tävlade 4 ryska skidåkare i världskuppen. Och så vidare till friidrott. Norska häxstjärnan Karsten Warholm har beslutat att bojkotta Diamond League-finalen i Bryssel den här veckan. Orsaken till bojkotten uppges vara en alltför låg ersättning som tilldelas friidrottarna. Warholm anklagar arrangören för att ta ut vinster på friidrottarnas bekostning och efterlyser en förändring. Arrangören bakom Diamond League säger att man inte känner igen sig i Warholms uttalanden. Diamond League-finalen går av stapeln den 4-5 september. Ikväll regnar och åskar det över stora delar av landet och också imorgon förekommer det regnskurar. I de södra och mellersta delarna av landet är det imorgon växande molnighet i norr molnigt. Det blir mellan 15 och 20 grader, lite svalare i norr. I en del av landets östra och mellersta delar råder det ikväll varning för våldsamt åskväder med kraftiga åskbyar på över 15 meter i sekunden. Helgen och början av nästa vecka ser också ut att bli regniga och det kan också fortsätta åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader, om nätterna mellan 3 och 10 grader.

0: Visst är det Pitbull som har sålt slut Helsingfors arenan både den 7 och den 8 december i år. Låten heter föga överraskande Fireball. Du lyssnar på Vegas eftermiddagsshow. Jonas Sundström, Nicke Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00. Kustrundan på kommande om en liten stund. Du går ingenstans.
1: I'm a fireball.
2: Sviker man sin familj om man flyttar utomlands?
3: Lämnar man sina syskon i sticket? Vem ska ta hand om gamylerna och barnbarnen? Får man iväg med dem också att man täcks?
2: Eller ska man kanske bara få göra det som gör en lycklig? Ja, det här hade ni mycket åsikter om. Och du hör allt i Norren av Frans här i Vega på lördag 17.05. Och när du behöver oss på arenan.

Sia, You're Never Fully Dressed Without a Smile. Det är torsdags eftermiddag. Vad innebär det? Givetvis ett stycke kustrundan.

0: Tack, Nicke. Välkomna med till Sundströms Taxi AB. Vi kör omkring i svensk Finland även den här torsdag eftermiddagen. Och då har vi nu kommit fram, jag tankar bilen just, till Kvävlax, nordost om Vasa. Och jag vet inte, Nicke, vad du gjorde som tonåring när du försökte tjäna ihop en hacka, lite extra pengar. Du kanske rev upp putisar på den i den halvbörda, bördiga östnyländska jorden.
1: Ja, bland annat, jo, sånt har jag gjort.
0: Mm, men har du varit fotbollsdomare någon gång?
1: Nej, aldrig domare. Jag har nog till och med testat att spela, men det blev nog ingenting. Jag fick sluta ganska snabbt med den sysslan. Så nej, domare tror jag inte jag skulle våga röra med en pinne heller.
0: Nej, men alltså det här är ganska spännande. Två syskon, Maja och Elsa Kuivamäki i Kvävlax, de spelar fotboll. De är syskonen är 16 och 13 år gamla. Men alltså de tjänar också pengar. De jobbar redan med att vara fotbollsdomare. Och jag tycker att de säger att det här är lätta pengar.
1: Okay.
0: Och det, no, de är tonåringar, kanske det, att de är kaxiga. Men alltså, de menar det helt. Och de dömer alltså fotbollsmatcher för åldersgruppen 6-9-åringar. Och jag tycker inte alls att det låter som lätta pengar. Det här är att springa efter 6-åringar och vissla i pipan och få dem att följa regler helt enkelt. Vad tycker du, Nicke?
1: Tja, det beror väl lite på. Alltså som du sa, om det handlar om tonåringar, så då har man ju nog själv ork och vilja och lust att springa efter 6-åringar. Sen ju äldre man blir så kanske den där lusten försvinner. Jag vet inte, det beror väl lite på den egna konditionen och motivationen.
0: Ja, du tog det till konditionen. Jo, när man pratar om det själv bara. Men så här säger Maja Kuivamäki från Kvävlax om hur det är att vara fotbollsdomare för knattar.
2: De är nu jättesmå, så att de kan som inte reglerna, och kan hända att deras tränare har glömt att säga en regel eller vad som är rätt och fel att göra. Så vi lärde oss att man måste berätta på plan när man blåser av att vad de har gjort fel.
3: Händer det ofta att ni behöver göra det?
2: Ja, jag tycker nog att jag har sagt typ varje match någonting, men det är bara att jag säger så här snällt. För att de är ändå små, så de kan inte allt.
3: Hur tycker du de unga spelarna bemöter dig som domare?
4: Ja, bra. De ropar inte så mycket snälla på plan mot varandra.
1: Mm. Det är bra med snälla juniorer.
0: Ja, det var Maja Kuivamäki och Elsa Kuivamäki där Pia Lagos redaktör träffade dem vid fotbollsplanen. Men alltså Nicke, jag tycker ändå att det här låter som ett barnkalas.
1: Mm.
0: Tänk, barnen springer, barnen skriker, ostbågarna flyger och norroviruset sprider sig. Fast nu har vi en fotboll istället då för allt det här. Och sen har vi också föräldrarna vid sidan av plan. Och jag kan tänka mig, Nicke, du är lite sådär kanske bitter på att du inte var sen så jättebra på fotboll.
1: Nej, inte minsta.
0: Nej, men kanske dina barn kanske börjar med någon idrottsgren eller hobby.
1: Det finns inte riktigt något bollsinne i den aldenska genen, måste jag erkänna.
0: Ja,
1: det är liksom noll bollöga och bollspel. Det funkar inte för vår släktgren, har jag fått konstatera många gånger om.
0: Du är ju ganska sådär ödmjuk och diplomatisk, men det här tycker jag gången du har varit mest strikt, att så här faktiskt är det
1: så
0: nu,
1: är det.
0: Att ni i Aldéns släkt har inget bollöga. Okej, jag tänkte att jag försökte svartmåla dig som att du är den där, vet du, pappan som står vid fotbollsplanen.
1: Nej,
0: eller ishockeyrinken, vet du. Hej, skjut! Varför skjuter du? Spring!
1: Jag tycker så synd om alla de här stackars fotbollsföräldrarna som tvingas, vet du, stiga upp tidigt på morgon för att köra till någon alahärmel och ha någon knattefotismatch i regnet där, och så ska de ännu sälja grillkorv och örfilar för att få ihop pengar till föreningen. Det är ingenting för mig, det kan
0: men,
1: jag säga.
0: Men du tycks

0: Bra koll på det där ändå.
1: Jag har sett på Somme, vet du, de här fotisföräldrarna, de låtsas le vid sidan om planen samtidigt som regnet droppar ner från huvan i ansiktet och sminkar in där. Så att...
0: Men hej, stor respekt då här från Yle Vegas eftermiddagsstudio till föräldrar som kör och hejar.
1: Absolut.
0: På barnen, men också stor respekt till de här domarna, Maja Kuivamäki och Elsa Kuivamäki, och jag menar att unga vill bli domare. Det är ju lite som att vara polis ändå, inte alltid så tacksamt att styra upp bråkstakar. Så jag tycker att det här var ändå lite sådär fint.
1: Visst, jag kan hålla med om det. Sen är det ju nog som vi sa här, att ju yngre de här fotbollsspelarna på planen, desto enklare är de att hantera. Och jag tror ju inte att allt för många föräldrar, vet du, så här till sexåringar börjar gapa allt för mycket. För inte kan ju en sexåring egentligen spela fotis så bra, så det spelar inte så stor roll.
0: Hej, Nicke, nu med dina fördomar. Och tyvärr tror jag också att det kan komma vuxna föräldrar som faktiskt gapar åt en sexåring. Tyvärr.
1: Tyvärr är det så. Men i Sibbo gapar man inte, eller?
0: Nej, det var bra att vi går vidare nu. Det ska bli för negativt, men... Så där han.
1: Det får det.
0: Det var inte mitt arbetsavtal, det var mitt manus här. I Sibbo, där gapar man inte, men där kanske man lite viftar med händerna. Teckenspråk.
1: Aha. Just det.
0: Det finns ju flera olika teckenspråk, och så finns det också dialekter inom ett och samma teckenspråk. Och vi har träffat Sandra Westerholm, och det kan jag säga att... År 1846 så kom det svenska teckenspråket till Finland. Men som språk gör och också teckenspråk har utvecklats. Och det finns alltså olika dialekter. Till exempel Sandra Westerholm bor i Sibbo i Östnyland. Och hon har vuxit upp med döva personer. Hennes pappa är döv, morbror är döv, som hon förstår, hon kan, som hon själv säger, de dövas kultur och historia. Och sen är det nog ganska spännande, jag visste att det fanns liksom finlandssvenskt teckenspråk och svenskt, sverigesvenskt teckenspråk, men det finns till exempel borgodialekt också.
1: Hur många man rullar med Aaron i Sibbon på ja, händerna?
0: Jag kan ju inte teckenspråk då, men kanske man på något sätt med, vi säger fast att det är pekfingret, att man lite sådär, vet du, vickar på det, rullar runt med det.
1: No, alltså om man pratar med teckenspråk och så har man ett ord med R, så kan man ju alltid göra tecknet för R med handen och liksom poängtera att nu rullar jag på R medan jag talar.
0: Ja, och sen borde man också få den här Pipis-dialekten.
1: Definitivt.
0: Från Sibbo. Men Sandra Westerholm, så hon lägger ut videor på sociala medier där hon visar hur man just tecknar olika ord på det svenska teckenspråket, det finlandssvenska teckenspråket och sen också det finska teckenspråket. Hon kan alltså alla de här tre olika teckenspråkena. Så det blir tre språk i en video. Och hon har hållit på med det här en tid, och sån här respons har hon fått.
2: Det är många faktiskt som har kommit och sagt att hej, att vad roligt. För det första så kan de jobba både på svenska och finska. Så då lär de sig också då två tecken. Plus att man ser den här skillnaden också. Att hej, att det finns faktiskt olika tecken att visa just att hej, att teckenspråk är inte internationellt som många tror. Sen är det också med finlandssvenska teckenspråket att det är inte så många som använder det mera. Så man vill då bevara teckenspråket också och visa att hej, att vi har faktiskt vårt eget språk. Så det där är det väldigt viktigt att göra det synligt.
1: Det skulle nog vara fint om man skulle lära sig teckenspråk så här på äldre dagar. Jag kan beundra människor som kan prata just det språket, för det kan inte vara det enklaste att lära sig. Plus att för att hålla kunskapen vid liv, precis som med vilket språk som helst, så måste ju utöva det hela tiden. Jag vet bara att vår kollega Annina Valtonen, som är meteorolog på TV-sidan på finska Yle, så hon har börjat lära sig teckenspråk, och medan hon gör sina väderleksrapporter på TV så övar hon samtidigt på teckenspråk. Och det här har ju uppskattats jättemycket av de som är döva och tittar på TV, att hon smyger in lite teckenspråk här och där. Så det tycker jag att det är vackert. Jag avundas henne som har haft tid, ork och lust och energi att lära sig, trots att hon är småbarnsmamma och har säkert fullt upp och dessutom stiger upp jättetidigt på morgonen för att fara på jobb.
0: Ja, det är nog stor respekt också till Sandra Westerholm från Sibbo, för hon jobbar ju också mycket med att krossa fördomar. Hennes pappa är döv och försöker ändra på missförstånd, och de har frågat, vet du, att hur har din pappa ens kunnat jobba? Men Sandra Westerholms pappa har grundat tre företag.
1: Wow.
0: Och kämpar för den finlandssvenska teckenspråket sedan 1980-talet, så att inte det på det sättet, det är ett, kanske ett, jag vet inte om jag vill kalla det för hinder, men man hittar nog vägar att gå vidare i livet också som döv.
1: Kustrundan fortsätter här efter Kai.

0: Gelateria med humorgruppen Kai och ett annat band som kommer från Vör, nämligen Vör Jeans, har ju sålt slut. Den anrika rockklubben Tavastia gånger två i början av året. Så det är nästan på samma nivå som Pitbull, men lite annan musikgenre. Gelateria.
1: Välkomna med till kustrundan, och nu har vi har hoppat ur bilen, vi tog faktiskt tåget den här gången och vi har landat till Åbo, kan vi säga att vi är. Det är ju så att nästan varje område, kommun eller ort i Finland så kämpar med ett sjunkande invånarantal. Demografin i Finland är omvänd om man jämför med senare halvan av 1900-talet. Många äldre, färre unga helt enkelt. Och förra veckan under kustrundan, Nicke, så berättade jag hur det har fladdrat i sänghalmen i Molpe. Där finns flera gravida i byn, om han pratar lite att vilken fest har de alla varit på. Men nu är vi i egentliga Finland, och i slutet av augusti, alltså förra veckan eller ännu tror jag början av den här veckan, så steg invånarantalet i egentliga Finland till över 500 000 invånare.
0: Det är mäktigt det. Bra jobbat där i egentliga Finland.
1: Ja, och det är nu svårt att säga exakt när det skedde, det här en halvmiljons milstolpen, eftersom statistiken kommer med ungefär tre veckors fördröjning. Och det är lite också oklart att vem eller vad fick det här milstolpen spräckas. I augusti så ökar befolkningen i egentliga Finland, och då det kanske Åbo här då främsta. Högskolorna börjar, universiteten börjar. Det kommer ju en del studerande från andra länder, men också från andra regioner och landskap i Finland, som gör alltså flyttanmälan och folkbokförs i Åbo. Och vi har pratat med Antti Vasanen, som är alltså chef för informationstjänster vid egentliga Finlands förbund, och han säger då att ja, det är nog troligen en student som har inlett sina studier i Åbo, och det är mest troliga är sannolika är någon vid Åbo universitet eller Åbo akademi. Och en av de här studenterna som har inlett sina studier vid Åbo akademi är Johannes Salovaara från Helsingfors. Och för några dagar sedan så gjorde han en flyttanmälan och är nu officiellt Åbo-bo, så han kan vara den halvmiljonte invånaren i egentliga Finland. Men han får lite öppna upp om varför han är nu inskriven i Åbo.
2: Jag ville börja studera i Åbo här före armén.
3: Du skulle kunna bo kvar i Helsingfors liksom så där offentligt ändå och inte vara Åbo-bo, eller vad är det som gjorde att du ville bli Åbo-bo?
2: Nå, jag borde få den här liksom parkeringstillstånd. Det var det, så att jag kan liksom parkera vid gatan.
3: Och då måste man vara Åbo-bo?
2: Då måste man vara Åbo-bo.
3: Så ser du någon annan fördel med det eller?
2: Inte just nu, men kanske det kommer några fördelar. Jag vet inte.
0: Alltså nu är det ju viktigt med parkering.
1: Jag gillar Johannes Salovaaras sån här ungdomliga attityd. På något sätt sådär självsäker och lite sådär obrydd.
0: Och praktisk också. Alltså du behöver parkeringsplatser. Då måste man bli Åbo.
1: Ja, tänk alltså, i Singapore får ju ett barn 50 000 euro tills det har fyllt 17 år. Men Åbo stad kan locka bara med parkeringstillstånd.
0: Det var kustrundan för den här veckan, signerad Jonas Sundström.

0: från David Bowies debutplatta The Idiot från 1977, China Girl.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
5: Lyssna på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt.

0: bästa för dig.
1: Maja Ivarsson från The Sounds. Låten heter Mitt bästa för dig. En version av Grymlings. Den här låten kom till under svenskarnas variantan Vain Elämä, det vill säga Så mycket bättre, då frontfiguren för Grymlings Pugh Rogefeldt deltog, och så bestämde sig Maja för att göra en cover på en av Grymlings mest kända låtar.
2: Yle Vega.
1: Bränder, torka, jordskred och tiotusentals döda på grund av hetta i Europa. Och nu meddelar FNs klimatprogram UNEP att vi inte kommer att klara av att begränsa uppvärmningen på jorden till målet på 1,5 grader. Det här samtidigt som dödssiffran stiger i Nepal efter att smältande glaciärer har begravt hela byar i lera och vatten. Så var dröjer då de här kraftåtgärderna? Varför är inte klimatkrisen den största nyheten varje dag? Och varför pratar inte beslutsfattarna om den i sina brandtal till folket? Det här var ämne för diskussion i Slaget idag. Journalisten och författaren Riikka Suominen, dokumentärfilmaren John Webster samt riksdagsledamoten Henrik Wikström från SFP diskuterade under ledning av Bettina Sågbom. Webster först.
3: Nå, kanske med, om den här frågan att vad vill människor tala om eller vad bryr sig, liksom bryr sig de sig om klimatkrisen. Jag som filmare och berättare brukar liksom granska på de här sakerna genom liksom den här mänskliga upplevelsen och det där. Vi har ju en benägenhet för att som människor att kunna bara hantera en viss mängd bekymmer på en gång. Vi har en liten korg med våra bekymmer som fylls ganska snabbt av bekymmer om parförhållande, barn, jobb, inkomster, hälsa och så vidare. Så att det där, när den där liksom lilla korgen med bekymmer är full, så är det jättesvårt att ta emot andra bekymmer. Och det där det att människor vill tala just om de där akuta, som är väldigt akuta just nu i Finland när det med arbete och inkomster och framtiden. Så det där, det betyder inte att de inte skulle vara intresserade av att någon skulle fixa det här med klimatkrisen. Så att det där, och jag tror att de flesta människor skulle jättegärna se att den här problemen skulle fixas. Att det att man säger att okej, de vill inte tala om det. De vill tala om det just nu så mycket för att det är andra saker som väger.
4: Mm, Riikka Suominen.
5: Och bara för ett par veckor sedan såg man i Stockholm var det 50 000 människor som demonstrerade för klimatet. Och det är ju val. Det är ju valhöst i Sverige. Så det var därför. Men 50 000 människor. Så det tyckte jag var uppmuntrande. För man har hört också de röster att klimatrörelse var bara någon dagsfluga och nu finns det inte längre. Utan den finns fortfarande, ger folk väldigt brett stöd för klimatåtgärder när de blir frågade.
4: Alltså enligt forskning, så jag tittar lite igenom vad man gjort för mätningar kring det här, och det visar helt tydligt nog över hela Europa att folk är oroliga. Det varierar lite mellan olika länder, men överlag så är folk oroliga. Också i Finland är folk oroliga över det här. Och då gäller det ju att koppla den där oron till någon konkret diskussion om och debatt om åtgärder, och också att vad det, hur, på vilket sätt det här liksom angår oss. Och då är min fråga alltså, hur gör man det?
3: No, där skulle jag säga att det är just den här visionen om någonting som är bättre än vi har nu. Och genom att ta liksom exempel på det här mänskliga, det där, ett exempel att när man bantar till exempel. Det där, man måste ju göra vissa uppoffringar. Man kan inte äta vad som helst, man måste ta lite motion, det är inte så roligt. Men det som styr hela den här processen är den här visionen på en bättre framtid för en själv. Man är slankare, sexigare, finare på alla sätt. Och det där, det är liksom, det är ett mycket liksom ett grundligt människoupplevelse det här, att för att kunna gå igenom någonting så måste man ha en vision. Och det är ju lättare, men liksom man kan ju ha kriser, Ceuta till exempel, eller fienden står på gränsen och så här, så att man vet att okej, konkret, om man gör uppoffringar så kommer kommer den där framtiden att se bättre ut. Men det där, men när det kommer till klimatkrisen, så det där hör jag inte så hemskt många. Eller jag tror att inte alls liksom en vision på hur det här kommer att vara bättre.
4: Rikka Suomen.
5: När John nämnde det här med uppoffringar, då såg jag, det var en svensk journalist för tidningen ETC som undrade att varför säger svenska partiledarna, alla dem, att svenskar ska göra sig redo att dö för fosterlandet, men ingen ska behöva ändra sin livstid det minsta för klimatkrisen. Och jag tror att det finns en orsak till varför det berör inte enskilda mer, är att det är så enormt stor. De fossila bränslen möjliggör typ allt som vi just nu gör och som har möjliggjort välfärden och den levnadsstandard som vi har, och nu hotas hela vår existens. Och det är väldigt stort, och när det är så tyst både i medier och i de högsta beslutsfattarna om det, det blir lite sån konflikt att okej, okay, det här är enormt stort, men varför de vuxna gör ingenting? Och då och sen samtidigt har man ju sina privata bekymmer. Så jag förstår, jag tycker inte att det är enskilda människors fel att vi inte står på barrikaderna hela tiden. Det är strukturellt väldigt bra för beslutsfattarna och de som har nu makt och pengarna, att vi inte protesterar mer.
0: Sen kan jag tillägga här, jag instämmer med våra tidigare talare, men för också fram att den här klimatdiskussionen har ju väldigt många olika politiska nivåer. Vi har den här internationella EU-nivån och sen då den här nationella, och det är ju här en fråga som far förstås hela vägen ner till kommunerna också när man ska diskutera om åtgärder. Det som bekymrar mig kanske mest när det kommer till den här internationella politiken är ju det att vi ser vilka personer leder de största länderna i världen. De har helt andra intressen. Man tänker mycket mer på sig själv och vill vända sig inåt. Och vi vet att klimatförändringen och åtgärderna för att stoppa det skulle kräva framförallt internationellt samarbete. Samma sak är det inom EU. Och här ser jag kanske för Finland, och när vi går också inför nästa riksdagsval och sen då de partierna som förhandlar om regeringsprogrammen, så det största uppdraget är ju det att EU borde på något sätt hålla fast egentligen vid den ambitiösa klimatpolitik som man har. Och själv brukar jag föra fram det här i den politiska debatten i Finland, mycket starkt kopplat ihop egentligen med finska ekonomiska läge. För vi har många företag som har satsat målmedvetet på hållbara sätt att producera saker och ting. Men nu ser man oro när EU börjar backa från det här. Så jag har sagt själv att om EU backar från sina klimatmålsättningar ännu mer, så det är liksom det vi finländare som förlorar på det. För vi kommer att tappa arbetsplatser och inte kanske få de arbetsplatserna som vi skulle kunna få sen i framtiden.
4: Men jag förstår, det är någon sorts disconnect här mellan det här att om var det nu 70%, över 70% säger att de är djupt oroade över det här pågående uppvärmningen och det som det för med sig. Och samtidigt så säger Henrik Wikström och andra också som ställer upp i val att men folk vill inte prata om det. Det kan ju inte stämma.
0: Jag tror att folk är nog bekymrade och oroade. Och nu får jag också kommentarer om det. Vi har fått så här att vi hoppas att det skulle vara mer diskussion om klimatfrågor. Och jag tror nog, och jag hoppas att mediehusen kommer också att ställa förstås oss politiker, men partierna också mot väggen, att vad kommer ni att göra med tanke på klimatfrågan då inför nästa riksdagsperiod. Men jag tror att det handlar nog om det, att jag tycker att John sa rätt här, att det är jättemycket bekymmer i världen. Vi har vårt grannland som har anfallit ett annat grannland. Det oroar oss alla. Det finns en oro om den sociala tryggheten, får man vård. Att det är de frågorna som har kanske tagit det där utrymme. Sen är det ju så här att konkretisera utmaningarna med klimatförändring så att människorna ser att det här på riktigt påverkar oss. Och det är ju där som sen vi politiker och förstås media kommer in, där man förklarar att det här kan hända om 10 år ifall vi inte gör nu det här. Att det är det att kunna konkretisera utmaningarna med klimatförändringen. Så det är där jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre.
1: Mm. Det sa riksdagsledamoten Henrik Wikström från SFP. Han debatterar tillsammans med journalisten och författaren Riikka Suominen och dokumentärfilmaren John Webster under ledning av Bettina Sågbom. Och hela programmet hittas givetvis på Yle Areenan.

0: Beyoncé med Texas Hold'em.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Yle Vega. Torsdags eftermiddagens show börjar vara slut. Jonas Sundström och Nick Aldén tackar för sig. Det ska bli nyheter här på kanalen klockan 17.00. Efter det, nyhetspodden med tema När är det okej för polisen att använda elchockvapen? Och efter det, givetvis eftersom det är torsdag, så blir det Vegatoppen tillsammans med Sir Jukka Isojoki. svenska.yle.fi/vegatoppen. Där kan du lite senare ikväll rösta på dina favoriter. Du kan lägga hela 10 röster fast om du så önskar. Sånt på kommande här i Yle Vega. Jag önskar dig en riktigt skön torsdagskväll. Det ska bli nyheter som sagt här på kanalen. Innan det hinner vi ännu lyssna på den här. Låter säkert bekant, eller hur? Rembrandts med I'll Be There For You. Ha det riktigt bra. Så hörs igen en annan gång. Hej då!

0: En finsk-rysk medborgare har tagit över gästhamnen på Kökar på Åland och kopplingar till Kreml väcker frågor. Vi ska också få en rapport från Sverige där det börjar dra ihop sig till valdag. Vädret, det ser ut att bli regnigt. Det här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund, god eftermiddag. Vi ska ändå börja med att prata om den senaste partimätningen som publicerades i morse. Den visar att det största partiet SDP tappar stöd. Istället har bland annat Vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto från Socialdemokraterna tycker inte att det här kan förklaras med att partiets ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
1: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken består ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar Vänsterförbundet och, men lita på våra egna värderingar.
0: Sannfinländerna i sin tur, de knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler som synnits i medierna på senaste tiden. Stödet för Sannfinländerna är 16,3% och det här är en ökning med 0,7% sen förra månaden. Riikka Purra säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor även under påtryckningar.
2: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Och när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas så skriver igen om vad han kallar en muslimsk kvotminister så är Svenska Folkpartiet inte nöjd med hur regeringen har agerat. Det sa Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan men eftersom statsministerpartiet Samlingspartiet anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger han. Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att den riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas mera. Ålands Radio rapporterar alltså idag om hur en rysk-finsk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Om hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer som är kopplade till den ryska statsapparaten.
3: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldreforskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
4: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
3: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Och reporter var Heidi Grandell Sonkvi, Ålands Radio. I Kaskö där har stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Markku Lumio en anmärkning för osakligt beteende inte gått hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker att det inte räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm är advokat och specialiserad på arbetsrätt och kommenterar händelsekedjan.
5: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärendet eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut som hon har åtgärder.
6: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
5: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det har kommit följder för Lumio i de fallen, så det är liksom slutagerat.
6: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
5: Generellt sett så kravet på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
0: Sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt. Reporter var Vendla Fagerud. Smartglasögon hör inte hemma i skolorna, enligt utbildningsstyrelsen. Lagen om grundläggande utbildning förbjuder redan mobiler under lektionstid och nu preciserar utbildningsstyrelsen att samma regler gäller smartglasögon. Rekommendationen gäller för under hela skoldagen och också på raster och luncher. Orsaken är att glasögonen kan användas för att smygfilma andra. Och så till Sverige. På söndag nästa vecka så väljer Sverige en ny riksdag och förhandsröstningen pågår för fullt. Under den första veckan så har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand enligt Valmyndigheten. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung beskriver stämningen just nu.
7: Ja, nu livas faktiskt spänningen upp för idag och igår hade kommit mätningar som visar att det äntligen blir lite spännande. Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappar dessutom Socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Kan det komma några överraskningar ännu då?
7: Ja, det är över en vecka till valet ännu. En stor fråga är om det lilla partiet Liberalerna kommer in. De har länge legat under den så kallade riksdagsspärren som betyder att man oftast behöver 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Nu repar de sig lite i den ena av mätningarna men inte riktigt i den andra och inte ändå riktigt tillräckligt i någon av dem. Och tidepartiernas möjlighet till majoritet hänger rätt mycket på dem. Det här har lett till en ganska stor nervositet på högersidan som man märker av just nu. Till exempel Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har bett att folk hellre ska rösta på honom än Liberalerna så att deras röst inte ska gå till spillo fast de ju är samarbetspartner. Så det är väldigt spänt nu på många sätt. Men mest nervös just nu är nog troligen Socialdemokraternas Magdalena Andersson som inte längre kan vara helt säker på att bli statsminister.
0: Det sa alltså Magnus Svanjung. Sen vädre. I kväll regnar och åskar det över stora delar av landet. Imorgon förekommer det också regnskurar och i de södra och mellersta delarna av landet är det mest växande molnighet, i norr mera helmulet. Det blir mellan 15 och 20 grader och lite svalare i norr. I en del av landets östra och mellersta delar så råder det ikväll varning för våldsamt åskväder med kraftiga åskbyar. Och så nyhetspodden som idag handlar om polisens användning av maktmedel.
8: I Nykarleby har polisen använt elchockvapen mot en...
9: Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby.
10: Polisens användning av elchockvapen mot en 50-årig man i Esbo härom veckan blir...
11: Jag vet inte med dig, men för mig känns det i alla fall som att sommaren har varit fylld med rubriker om människor som far illa när polisen har använt maktmedel. Allt började när videon från Tusby började spridas på sociala medier. Det visar en 15-åring som kör moped i uppskattningsvis 90 km i timmen längs en asfaltväg. En mörkblå civil polisbil gasar plötsligt upp bakom pojken och slår på blåljusen. Sen går det bara på några sekunder. Bilen kör upp bredvid mopeden och tränger sig närmare och närmare tills mopeden prejas av vägen helt och hållet. Pojken faller in i ett stängsel som går sönder mot en container. Och det här är som sagt inte enda fallet där en polis använt maktmedel och personer farit illa. Två gånger den senaste tiden har vi hört om användning av elchockvapen. En gång mot en 16-åring i Nykarleby, en annan gång mot en man med en funktionsnedsättning vid en boendeenhet i Esbo. Mannen dog senare vid sjukhuset. Hur ska vi förhålla oss till att de som ska skydda oss också kan skada oss på det här viset? Vilka är polisens maktmedel och när får de riktigt använda dem? De frågorna ska vi ställa Kim Onuotio, professor i straffrätt i Nyhetspodden idag. Jag heter Maja Nordman. Kim Onuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Känns det så här bara på grund av att det har varit så många rubriker? Eller är det vanligare nu för tiden att poliser använder maktmedel och att människor som följd kommer till skada av det här?
12: Ja, det är kanske lite svårt att besvara liksom den frågan just därför att så att säga sådana enskilda fall har ju funnits också tidigare, men på något sätt så är det just att det har funnits nu mera på något sätt nästan inom några veckors tid, så det kanske just väcker den sån känsla att det är någonting där på gång. Men jag själv tycker nog att troligen så kan man inte dra så slutsatser liksom på några sådana helt allmänna trender i det här att hur polisen nu använder maktmedel, utan det är ju, polisen är en mycket stor organisation och också de där maktmedel som polisen har, alltså de har nu funnits redan mycket länge, till exempel det där elchockvapen. Jag tror det är kanske ungefär för sådär 15-20 år sedan då man började ha dem, och då hade man diskussion om hur man ska hantera det här, och man har försökt hantera det här via utbildningen och via reglering, och sen ibland blir det så att också de här enskilda polismän kanske sen utredas för om de har överskridit gränserna, och då handlar det om polisbrott.
11: Kimmo berättar att polisens maktmedel finns till för en anledning. Polisen riskerar ju faktiskt hamna i väldigt farliga situationer. Sen polisen började använda elchockvapen har ingripanden dock blivit mycket säkrare, eftersom alternativet förr i tiden var att dra fram skjutvapnet. Men trots att det har blivit tryggare får inte polisen använda maktmedel hur som helst. Polislagen gör det tydligt att det måste vara nödvändigt, försvarligt och proportionellt. I efterhand kan domstolen bedöma om polisens handlingar har varit korrekta, men för polisen gäller det att bedöma om maktmedel är okej på bara några sekunder i stundens hetta.
12: Det är mycket krävande, och därför också behövs just det här utbildning och det där att i utbildningen man går igenom olika sådana typsituationer, att hur ska man egentligen hantera dem. Men det är faktiskt just så att man egentligen, jag tror att man måste börja med det här, just dessa principer, man måste förstå det här att man måste alltid fråga sig att har vi någon annan väg? Kan vi undvika det där användningen av denna typ av våld, eller kunde vi lösa det här på något annat sätt? Och sen också det där att polisen måste ju alltid också fundera lite på det där att hur farligt är det här för den personen som där man riktar sig, det där maktmedel är mot, om de här är lite på något sätt svaga, om de är gamla eller unga eller om de har någon sjukdom eller tydligt. Och problemet är ju sen igen det där att ofta är det kanske inte så helt liksom synligt, eller man kanske på efteråt är man lite klokare, men i situationen har man kanske inte liksom insett alla de här nyanser som man borde ha insett.
11: Där var det ju tydligt i det här fallet i Nykarleby, där polisen först i efterhand fick veta att pojken var minderårig, att han var 16 år och inte över 18 som de kanske först hade trott.
12: Nå ja, men det är ju det där att man ger polisen sådana maktbefogenheter, så får vi sen kräva alltså ett mycket sådär, så på något sätt flitig och vettig handlande, att man måste ha fundera hela tiden om det här, att vad som är liksom bra och försvarligt, och om inte så är fallet, så måste man vara försiktig och kanske vänta ännu en stund. Men det kan ju också faktiskt finnas sådana förhållandena som är inte så helt enkelt att veta. Jag vet inte om det där, till exempel om man säger att det kan finnas sådana 16-åriga som på något sätt verkar att kunde vara vuxna.
11: Finns det situationer där det aldrig är försvarligt att använda maktmedel för en polis?
12: Nå, det är nu kanske lite svår fråga, men jag intervjuades på TV:n om det här mopedfallet. Och jag frågades just om det där att om det finns någon situation där till exempel man kan med en polisbil helt enkelt liksom plocka ut någon mopedförare från vägen och det där, och jag sa att jag tror att det egentligen aldrig kan man hitta sådana grunder att det skulle vara försvarligt, att det skulle vara bättre att helt enkelt låta dem liksom köra hem och komma och plocka dem därifrån. Alltså det är för farligt helt enkelt att förfara så.
11: Jag tänker att den här senaste tidens rubriker säkert har haft en stor inverkan på människors uppfattning av polisen. Tror du att de här rubrikerna kommer ha en inverkan på polisens trovärdighet hos allmänheten?
12: Det finns kanske

0: rättegångar mot polisen här alltså. Jag tror att finska polisen har relativt bra verksamhetskultur i det där. Men så också, jag tror att just det där att stora allmänheten vill också se alltså hur polisen reagerar till den diskussionen och vilket ansvar den själv tar. Men jag tror att vi har redan hört sådana tecken på att polisen tar det här mycket allvar, på allvar. Jag tror att på längre sikt kommer det inte att skada polisens liksom mycket bra det där brandy och rykte. Men sen det där, vad handlar med det där, de här mopedpojkarna och de här ungdomarna, jag tror att det är kanske lite svårare fall det där. Därför att jag tror att där är det, polisen måste faktiskt på något sätt försöka motverka just den tendensen att det uppstår någon slags liksom konflikt eller att man skulle tänka att ungdomar och polisen är liksom på andra sidan och att polisen målar på något sätt de här mopedpojkarna som sådana kriminella. Så jag tror att det är en sån här uppgift att polisen måste faktiskt nu fråga sig att hur vinner man tillbaka liksom lite det här tillit och det här kontakten med ungdomen. Men jag tror att man ser också tecken redan nu att det är det som polisen också aktivt försöker. Att polisen inte målar någon sån bild att de här mopedpojkarna, alltså de är någon sån här större samhällelig risk, utan att det är en pojka med moped och ibland sker det sen sån här lite illegala förfaranden och så plockar man dem iväg, men så att där i grund och botten måste det finnas det där tillit och det kräver också det där att polisen förstår just den tillitens betydelse och tar ansvar för sina misstag och också lite så att säga söka kontakt och tillit med ungdomarna.
1: Varför är det viktigt med den här tilliten? Vad kan hända om den försvinner bland ungdomarna?
0: Nå, tilliten är oerhört viktig. Alltså det här nu var, det är en mycket, mycket viktig resurs i det finska samhället att vi har en sån här hög tillit. Alltså om vi har något lite riktigt större problem så vi kallar in polisen. Alltså vi söker hjälp från polisen och vi får den. I största delen av världens liksom, länder är detta läget inte så. Utan på något sätt det finns, polisen är del av någon slags sån här statsapparatur som är repressiv och inte på människornas sida. Men vi har en polis som är på människornas sida och vi har mycket, mycket länge haft det där läget. Och det är en oerhört viktig resurs. Där är då är det också det där att om vi på något sätt vittnar just brott så vi anmäla brott. Och tänk till exempel om många sådana sexualbrott. Om offret inte vänder sig till polisen så får vi aldrig höra om det här. Alltså det att man kan lita på polisen och vet att hela den där straffprocessen är någonting som är alltså helt okej och är på liksom målsägande sida. Så det är mycket, mycket viktigt resurs och en sån här rättfärdighetsresurs i hela samhället.
1: En del av de här rubrikerna under sommaren så handlar om minderåriga och den här mannen också som dog sen på sjukhus efter att polisen använde ett elchockvapen på honom så hade en funktionsnedsättning. Jag undrar om samma regler gäller för alla eller borde poliserna ha tagit i beaktande att nu har jag faktiskt att göra med en minderårig eller nu har jag att göra med någon som har en funktionsnedsättning?
0: Jag skulle nog säga att det här kommer just in via de här allmänna principer att sådana speciella sårbarheter och dylikt som måste tas i beaktande. Att till exempel just sådana funktionsnedsättningar. Så det är nu klart, alltså vi har nu haft, det fanns ju för länge sedan. Jag tror att jag använde själv just i det här polisutbildningen sånt fall. Att det var en sån här kille som ville inte in på någon mental sjukhus.

0: Men som var det helt klart att han var ju sjuk och han hade en sån här vesuri med sig. Och så kom nu tre polisman med hund och försökte liksom ta hand på honom. Men han var där med det där, hotade med den här vesurin. Och han sköt sen ihjäl av de här tre poliser och där var det just frågan om polisen hade andra alternativ. Och jag tyckte just att det var ju så att de körde lite för snabbt och lite för hårt mot den där personen. Det var ju helt klart att också mentalt sjuka människor, en mycket stor kille med vesuri, kan vara mycket hotande. Men polisen måste hitta det minsta sättet och väget att få kunna tag i den hotande personen. Och det var också så, gick det till högsta domstolen som sa det. Resonerade just på så sätt att man måste alltid tänka på de här hypoteser, de här olika alternativ. Om det fanns det alternativ? Och vad var det? Och vad borde man ha valt någonting annat? Och det är just det som polisen i situationen måste kunna också inse och fundera.
1: Det ska bli intressant nu under den kommande tiden att se vad det kommer ut för info under de här utredningarna. Men tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Kimmo Nuotio.
0: Tack.
2: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Nyhetspodden finns på Yle Arenan varje måndag till torsdag med färska avsnitt. Och om du vill kan du skapa ett konto på Yle Arenan och favoritmarkera oss genom att klicka på hjärtikonen. Om du vill ha notifikationer varje gång det finns ett nytt avsnitt kan du klicka på den lilla klockikonen. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Artisten heter Liam Rhymes, låten Can't Fight the Moonlight. Du lyssnar på Yle Vega i studion, Jukka Isöki nu då. Klockan alldeles strax om en minut är 17.30. Det är torsdag kväll, det betyder förstås att det är Vegatoppen dags här på den här kanalen. Om en några minuter så får ni höra vem som är utmanare den här veckan. Och efter det nyheter Aderton och efter nyheterna förstås en resultatsändning. Då får vi reda på hur du har röstat, hur grannen har röstat, helt enkelt hur Svenskfinland har röstat den senaste veckan. Vi får se hur det går, och på samma gång också om en halvtimme så öppnas ju röstningsslussen igen. Men mer om det direkt efter Sara Larsson, det här är Midnight Sun.

0: Det är dags att presentera veckans Vegatoppen utmanare igen. Jukka Isöki här i studion och med mig har jag en artist som har varit med ett antal gånger här på Vegatoppen och alltid klarar sig riktigt hyfsat. En man som jag vet kan det här med att skriva musik, inte bara för sig själv och sina egna projekt, men till många, många andra stora världsartister som har spelat in musik som han har varit med och skrivit. Nalle Ahlstedt, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig igen, Nalle. Alltid skönt att höra din lugna, behagliga röst här i de här radiovågorna, för då vet man att det är kvalitet på kommande. Och det är det, för Gulfstream Riders har en ny singel som heter A Lot of Yes And. Och var ska vi börja? Ska vi nu ta en sån liten, vad ska jag nu kalla det för, inforuta här inledningsvis. För den som nu har bott bakom en sten de senaste 10 åren här och inte har en aning om vad Gulfstream Riders är, så kan du sammanfatta?
1: Ja, vi är egentligen en duo. Mm-hmm. Så det är sångaren Chris Anderson, en amerikan som nu för tiden bor i Los Angeles. Och det är han sjunger och skriver texter. Och så är det jag som sen gör resten. Och det här vi träffades i början på 90-talet när han var som utbyteselev i Finland. Och så gjorde vi en demo och så var det skivbolag hörde den och så fick vi skivkontrakt med ett band som hette White House Wonderland och så får han hem emellan och kom tillbaka och vi gjorde skivan och turnerade lite omkring och så här. Och sen flyttade jag med honom till USA till ett år och där spelade vi lite och kickor och så här. Och sen tappade vi bort varandra. Många, många år så fick vi tag på varandra igen här för 10 år sedan. Och då började vi göra sådana här amerikana country styles låtar. Så började vi med det.
0: Jag blir alltid så, eller jag vet inte, det känns som en sluta på, inte sluta i det här fallet kanske, men sluta på en lycklig film då. Då två goda vänner som ändå delar musiken som den stora kärleken i många år, sen blir det paus och sen hittar man tillbaka på något vis. Livet ändå har sina märkliga vägar att göra så att man sen på ett eller annat sätt hittar tillbaka och kan fortsätta sen med ett nytt projekt. Jag tycker det är fascinerande och bara det så tycker borde få folk att le på något vis, för det är ju inte heller så vanligt att det händer inte. Därför är det
1: en bra sak från internet.
0: Ja, exakt, det får vi. Det är inte alltid så bra saker i det internetgrejen och heller inte, men i det här fallet så är det ju fantastiska. Hej, den här låten nu då som är ny, A Lot of Yes And, jag vill påstå att det här är lite av en radiopremiär, åtminstone i Finland tror jag att det är en radiopremiär för den här låten om några minuter. Vad ska vi veta om den? Eller speciell titel, A Lot of Yes And, åtminstone jag nu med min dåliga engelska väntar någon typ av fortsättning. A Lot of Yes And, vadå?
1: Ja, det är Chris som skriver texterna, så jag hade samma känsla. Hej,
0: vart lämnar resten?
1: Ja, men som han förklarade så det är nu en låt lite i hans värld att när man som 50 eller 50 plus ska börja dejta igen och det är en helt ny värld med alla möjliga appar och saker. Men man vet ändå vad man vill. Men sen kommer det en massa med och så vidare. Så.
0: Det är komplext plötsligt, ja. Det är inte riktigt så förr i tiden, ja. Men den här låten, den människan nu som, och det finns säkert sådana också, Ylevega och Vegatoppen, lyssnare som hör kanske Gulfstream Riders för första gången. Skulle du säga att den här låten representerar ert övriga material också?
1: Vi har nu en sådär, inte jättebred, men en ganska bred. Allting är inte i samma stil, så att vi har blandat mycket folk. Och som sagt, liksom, det är inte countrymusik, det är mer amerikaner. Så vi blandar country och folk och rock. Men att det här nu är så här som, vi är båda av sådana gamla Betty Lynyrd-Skynyrd-fans. Så det här kanske lite kommer lite fram i den här låten.
0: Ja, härligt med lite så här sydstatsgung som någon i svensk kvällspress någon kallade för. Men hej Nalle, hur ofta träffas ni? För via som sagt internets magiska värld så kan ni ju diskutera och byta idéer med musik hur mycket som helst. Men det face to face är väl ändå ganska viktigt i det här fallet också?
1: Ja, varje sommar så kommer Chris hit i 3-4 veckor och så gör vi lite cakeor och skriva tillsammans. Enda gången vi kan sitta tillsammans och skriva på det sättet. Och så ser vi nu till att alltid ha lite keiko som vi gör. Och nu faktiskt, han får hem här för en vecka sedan nu. Så nu äntligen kom vi ihåg att vi skulle banda också lite video.
0: Ser du bara? Okej.
1: Okay. Så efter den här singeln så släpper vi ett mini-album, ska vi säga, okay. 6 låtar. Så vi bandar. Vi sitter, jag har en sån här liten stuga i Pargas, så vi sitter där och tränar och skriver. Och det var en solig dag och jag har en liten studio där, så vi tog ut mickarna ut och så bandade vi akustiskt live, både video och liksom allting. Så att det kommer både videon ut och, vad ska man kalla det, konsert utan publik.
0: När händer det här? När får man se det?
1: Kanske lite på en månad eller
0: okay. Vi ska ta och lyssna på ett exempel då. Det senaste i historien av Gulfstream Riders, kör låt A Lot of Yes And är utmanade nummer 1 här i Vegatoppen den här veckan, och svenska.yle.fi snedsäck Vegatoppen eftersom adressen som man kan gå in och rösta på. Jag får Nalle Ahlstedt önska dig en riktigt trevlig fortsatt höst, se fram emot mera nytt material av dig, inte bara Gulfstream Riders men andra projekt som du är med i och aktiv i, och du får hälsa Chris Anderson också på samma gång. Vi får hoppas att vi har goda nyheter och så nästa vecka att Gulfstream Riders tar in sig här på Vegatoppen. Vem vet? Tack för det här.
1: Tack så mycket.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen, och det är en man som vi har hört tidigare som soloartist, men också i form av röst i rockband och så vidare. Men det börjar bli en tid sen som han var med senast. Samuel Joffs, välkommen.
1: Tack ska du ha. Kul att vara med igen.
0: Kul att ha med dig med igen, och framförallt att se att du är aktiv inom musiken. Du har en ny singel, egentligen har du flera nya singlar här, men den singeln som nu kommer att utmana heter Where Are You Now? En ganska väsentlig och känslosam fråga kanske. Vi ska lite bena ut vad den där låten sen handlar om. Men först, Samuel, musikmässigt sett, hur har det senaste året varit för dig?
1: No, det har varit lite lugnare, ska vi säga, främst kanske på med livespelningar och sådär. Så det har ju både bandet och solo. Bandet har kommit ut med en skiva för ett år sedan, alltså Sam's Garage. Så det har gått ganska exakt ett år sedan. Så då, sen började vi där någon gång efter jul bena ut och jobba på nytt. Tänkte att vi ska spela in ny musik. Så det har varit lite med det. Sommaren tog vi det lugnt, vilket jag brukar oftast göra också. Mm. Sen på solosidan, jag gav ju där i just på fjolåren, och då sen hösten kom en EP på finska med 4 låtar och en EP på svenska då med 4. Så det var då liksom fjolårets projekt. Och sen började jag på med några engelskspråkiga låtar. Det här är fjärde singeln på det här året. Så det har nu varit så där i jämnt takt som jobbar på med det här solo. Och nu håller bandet på också och jobbar med nytt material. Så nu kör jag lite dubbelt här då, i princip.
0: Men det är ju skönt att det är mycket på gång. En del, det inte skulle hända någonting. Jag fascinerade över det. Du sa att du gav ut musik på svenska, finska och förstås nu då engelska här. Det har du gjort tidigare förstås också. Men vad trivs du mest? Har du någon sån här favoritspråk? Är det modersmål eller är det engelska? Överraskar du här med att säga att det är finska?
1: No, jag har fått god feedback på låtarna på finska också. Okay. Så det är så, på ett sätt så känns finskan mer naturlig att sjunga jämfört med svenskan igen. Att svenskan kanske har det där att om man lyssnar på svensk musik så vill det ju bli den här rikssvenska musiken. Och då är man lite där i den här finlandssvenskan som man sjunger i någon Rickard Eklund-dialekt eller något sånt här. Så då är man som en sån här Vasa-svenska, ja. Som är som så ren. Så man är inte riktigt så där riktigt bekväm, för att man är så uppväxt då igen med den här rikssvenska. Och då känns inte det bekvämt att sjunga det heller. Nej. Fast man skulle kunna göra. Men då blir det så naturligt. Finska blir mer så där. Där kan man så ändå vara ganska. Och då blir ju engelskan också det andra där då, som på något vis är det lik som det där rockspråket.
0: Exakt.
1: Att det känns som, och kanske på ett sätt, ja, jag vet inte, det bara, nu försöker man ju där också fundera ut vad skriver man om, och att man försöker att det finns en tanke bakom låtarna. Det är klart att det är inte liksom mitt modersmål, men man får jobba lite mera där då förstås, men Det är väl det där liksom man har hört på så mycket. Man är uppväxt med engelsk och amerikansk rockmusik, så då finns det liksom där någonstans, kommer de här fraserna här och där fram.
0: Intressant, det är fascinerande. Man märker själv bara att prata de här tre olika språken. Om man har till exempel bekanta i samma krets eller samma kväll eller samma tillställning man är på. Så det där bara att switcha språk så där, så kan ibland bli lite roligt. Om man inte riktigt så där skärpt under vid det tillfället. Men den här låten Where Are You Now, berätta om den.
1: No, den kom nog där under sommaren ganska sådär plötsligt till en. Det är ofta de här låtarna, vissa kommer så här bara att man börjar spela gitarr och så någonting, och så var det den där Where Are You Now-frasen som kom först då i den där koruset på något vis, och så fick jag som en bra sån där gång på den, och sen var det, men sen tänkte man ju att vad ska det här nu, var är du nu, men vad ska det nu handla om då, så då kom jag fram till att det ska mer handla om vänskap, alltså kompis som man är ung, som vet du, man har sin bästa kompis i skolan och växer i lag och spelar fotboll i lag och hela faderullan, den bästa vännen. Men någonstans i tonåren, någonstans så händer det ju någonting då, att man går sina skilda vägar av olika skäl då. Ja, och sen är man 20-30 år senare. Ja, vad hände? Man vet inte ens vad som hände med den andra. I princip, för att man tappar som helt bort. Att man har ett helt få helt andra liv helt enkelt. Mm. Så det är väl liksom grunden i den där låten nog absolut.
0: Och det är ganska intressant därför att jag tror att speciellt just om man är i den åldern som du och jag till exempel är i, så är det många gånger man funderar också i sällskap med andra kompisar kanske att men vad gör Pelle nu för tiden eller vad gör Kalle?
1: Jo, absolut.
0: Och ibland så kan det vara trots att vi nu har internet nu för tiden och en massa sociala medier och sådär så kan det ibland vara också svårt att ibland hitta folk. Och ibland hade ju till och med, om man har dåligt hus hade ju kunnat gå dåligt med den där vännen också. Han kanske inte finns något mera överhuvudtaget. Så att allt är möjligt. Det är en helt väsentlig fråga. Where are you now? Fortsättningen. Hur ser Samuel Joffs solokarriär eller bandkarriär ut framåt?
1: No, Sam's Garage ska vi nu börja på. Vi ska nu i studion här ännu på hösten så vi har nytt material på gång här som vi ska lite slipa på ännu innan vi går i studion. Så det ligger bra till. Och sen var det tänkt att den här fjärde Where Are You Now, fjärde singel på detta år skulle vara som årets sista och jag skulle som paketer som heter en EP då, fyra låtar och så skulle det vara men inte vet jag, sen hade jag mitt i allt tid till för Janne hur att du hade tid, någon konstig tidpunkt där och så mitt, nu har jag två till som är ganska färdiga i princip och nu är målet att jag ska nu göra och sen har jag bokat in och lite tid där ännu så jag ska komma upp till 8, det är målet så då är det ett album helt enkelt så, ja, så det är dit jag ska försöka nå under hösten här nu så att den mån ligger ju bra till att det finns någonting till fundera på.
0: Hur är det på spelningssidan då? Har man möjlighet att säga det?
1: Nej, det är ju det som var, som jag sa, bandet var så fokuserat igen liksom på det här att göra ny musik så vi har som koncentrerat oss på det nu. Sen solo, jag hade själv nog en sån där duo och keikka med det här solomaterialet faktiskt, men jag har inte varit så hemskt aktiv utan det har varit som liksom fokus nu på att göra den här musiken framförallt och så får vi se då allt är ute så får vi se då att man måste ut och spela då någonstans i alla fall hoppeligen där mot årvintern då hoppas jag.
0: Vi ser fram emot det och nu får vi njuta av det senaste av Samuel Joffs här, Where Are You Now heter låten och svenska.yle.fi/vegatoppen det är efters adressen som du kan gå in och rösta på från och med torsdag till natten mellan tisdag och onsdag. Samuel Joffs, jag får önska dig och också förstås grabbarna som du spelar med i Sam's Garage en trevlig fortsatt höst och jag är helt övertygad om att vi kommer att höras i de här tecknena i framtiden också. Tack Samuel för det här.
1: Tack själv.

Två riktigt fina utmanare den här veckan här i Vegatoppen, Gulfstream Riders med A Lot of Yes And, och här nu senast Samuel Joffs med Where Are You Now. Om ungefär 5 minuter så då kör den här röstningsslussen, då öppnar vi den. Och då är det fritt fram att rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och om en stund nyheter här på kanalen, och genast efter nyheterna så vet ni vad det handlar om. Jo, resultatsändningen i Vegatoppen. Vi hörs då.

klockan är 18 och det är dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Ett nytt lagförslag om att höja minimisumman för dagsböter är på remissrunda, det meddelar justitieministeriet. Regeringen vill höja minimipriset på dagsböter från 6 euro till 10 euro. Enligt justitieministeriet är det en inflationsbaserad justering och att en större del av kostnaderna för brottslighet överförs på gärningspersonerna. Senast som priset justerades var 2002. Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det sa svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet Samlingspartiet anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den samfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas mera. En polis är åtalad för dödsvållande och brott mot tjänsteplikt efter att en kvinna hittades död i sin bostad i Vanda 2023. Polisen larmades till bostaden kvällen innan hon hittades död, men varken polis eller ambulans kom till platsen och fältchefen vid polisen kvitterade uppdraget som utfört. Kvinnan var självdestruktiv, vilket polisen ska ha känt till. Enligt åklagaren skulle kvinnan inte ha dött om polisen agerat korrekt. Åklagaren yrkar nu på 2-3 månaders villkorligt fängelse för polisen. Utbildningsstyrelsen vill att smartglasögon förbjuds i skolorna. Lagen om grundläggande utbildning förbjuder redan mobiler under lektionstid och nu preciserar utbildningsstyrelsen att samma regler gäller smartglasögon. Rekommendationen gäller under hela skoldagen, också på raster och luncher. Orsaken är att glasögonen kan användas för att i smyg fotografera och filma andra. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem har dött, det meddelar hennes stiftelse på Instagram. Hon blev 92 år gammal. Steinem blev frontfigur för den feministiska rörelsen under 1960-talet och i början av 70-talet var hon med och grundade tidskriftningen MS. Mer nyheter igen klockan 19.00.

förvånansvärt snabbt måste man säga att veckan har gått. Så tänkte jag inleda den här gångens vägatoppen. För det går snabbt de veckorna. Det känns som att jag pratade om vägatoppen här för några dagar sedan. Och det har gått en hel vecka. Välkommen med i programmet som heter Vägatoppen, där vi rangordnar med just dina röster Svensk-Finlands hetaste och skönaste låtar. svenska.yle.fi/vägatoppen, det är ju adressen som du kan använda från och med nu, då du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och ni vet inte hur många gånger jag har svarat på frågan när exakt stängs den här röstningsslussen. Nå, jag kan avslöja en liten hemlighet. Det är ungefär 3 minuter över midnatt som jag vet att jag tajmar den. Så att om man nu råkar komma precis där vid tolvslaget så hinner man ännu rösta. Men det är ungefär 3 minuter och sen stängs den. Och sen då går det en dag ungefär, dryga 24 timmar, kanske lite till. Och så presenterar jag det förstås i ditt favoritprogram Vägatoppen. Spännande resultat den här veckan igen. Det har hänt en hel del, både i botten och toppen och i mitten. Det är drama här på den här listan just nu. Jag ser adressen ännu en gång, om inte jag sa den redan. svenska.yle.fi/vägatoppen. Jag ser den så pass ofta så ibland glömmer jag bort det att jag har sagt det. Men det är den adressen som du kan påverka den här listan på. Så använd den fritt, och ett YLE-konto är förstås bra att ha, för annars kan det vara knepigt att rösta. Och det gäller ju inte bara det här programmet, utan det kan ju vara många andra program, YLE-produktioner, som man kan vara med och påverka på ett eller annat sätt. Men nu då till resultatet. Vem åkte ur den här spännande listan? För det kom in massvis med röster. Tusen tack för det. På plats nummer 10, där hittar vi Josefin Sirén och Månskens bonde med låten Norrsken. 5,3% av veckans röster. Och den låten är förstås då inte med längre, men jag är övertygad om att de här två duktiga artisterna är tillbaka här på Vägatoppen en vacker dag eller en vacker kväll. Och 9, den andra gruppen här i det här fallet som åker ur Vägatoppen, heter Long Sir. Låten Gasoline kom in med pompa och ståt väldigt högt upp på listan, men sen har nog vägen ut varit ganska snabb också. 6,5% av veckans röster, och förra veckans fjärde plats byts alltså ut nu till en 9:e plats. Men nu då till själva listan. Vilka låtar ska vi lyssna på? Ja, vi ska börja med lite country. Faktiskt ett par låtar med country här, ska jag påstå. Men de är väldigt olika. 8th Road Home finns här på listan på plats nummer 8. Låten, den heter Long Way to Närpes. 6,7% av veckans röster. Och på samma gång får jag önska dig välkommen. Nu kör vi. Det här är Vägatoppens första låt, Long Way to Närpes.

Joel Sundqvist och Jakob Sundström heter killarna bakom den här duon 8th Road Home som du hör i Vega Toppen tillsammans med Jukka Isöki. Och vi är bara i början, är det så att du knäpp på radion nyss och grattis säger jag, för du har en ganska skön 50 minuter här framför dig, för du får njuta av det bästa som Svensk Finland har att erbjuda just nu, om vi får tro, och vi tror ju förstås på lyssnarnas kraft här i det här programmet. 8th Road Home, Long Way to Närpes tar oss vidare faktiskt geografiskt här i Finland. Kanske på Svensk Finland kan man väl säga också. För från Närpes så är det nog, jag vågar inte säga nu för att nu är det inte värst ofta jag kör bil mellan Närpes och till exempel Ingo. Men det borde bli några timmar åtminstone i bil. Kanske fler än två också, det kan jag garantera. Nämligen från Närpes ska vi till Ingo nu. Susanne Sontag, hon är ju aktuell just nu med låten Ingo Bo, en hyllning till Ingo. Försök lyssna efter i den här låten hur många kända människor från Ingo då antar jag som hon sjunger om här. För det finns några som man helt klart kan bonga in i den här låten i de kommande ganska exakt 3 minuterna. På plats nummer 7 den här veckan ingen mindre än Susanne Sontag och låten Ingo Bo.

alltid lika glad och energisk är hon oavsett om man pratar med henne i en intervju eller privat eller sen då som artist, väldigt glad och skön. Ingo Bo heter låten, Susanne Sontag heter artisten. 7,8% av veckans röster, på en stabil sjunde plats blir det för Susanne Sontags del den här veckan. Vi klättrar uppåt ett steg och där hittar vi en till rutinerad artist. Han har varit med väldigt länge. Kanske sådär så att man har lite förbisett honom därför att han har inte gett ut musik på svenska på väldigt många år. Jag tror att det är 12 år eller 14, över 10 år, vad det nu i vilket fall som helst. Nu är han tillbaka. Christian Mörman, som man har kunnat se i många finska underhållningsprogram, allt från tävlingar till också som artist har han uppträtt. Men nu blir det lite av en finlandssvensk comeback. Guldet blev till sand är ju en låt som vi förstås känner igen från en otroligt berömd musikal. Den har inte framförts av värst många finlandssvenska artister, åtminstone inte så att den har spelats in. Kanske någon, men Christian är nog åtminstone den som gör det väldigt tydligt här i Vegatoppen. Och en sjätte plats blir det den här veckan med 8,2% av veckans röster för Christian Mörman, och guldet blev till sand.

Christian Mörmans tolkning där av Guldet blev till sand. Säkert en favoritlåt för många. Och gillar du den här versionen så är det in och rösta bara

två, tre röster brukar det komma per person som röstar. Så att man har oftast fler än bara en kanske favorit. Vi klättrar uppåt, kanske följande en favorit plötsligt. Och det kan ju hända att du hör på det här programmet för första gången eller inte har lyssnat på Vegatoppen på en lång, lång tid. Då kan ju de här låtarna vara helt nya för dig. Till exempel Thomas Fantz, låten Dansa med mig förra veckan trea, nu femma med 10,9% av veckans röster. Och det betyder, det är Thomas Fantz, att vi beger oss ut i en liten sväng om på dansgolvet. Här är Dansa med mig.

En bekant låt det här, På väg att toppen, varit med ett antal veckor redan. Thomas Fantz och Dansa med mig förra veckans trea, nu femma på väg att toppen med 10,9% av veckans röster. Och som jag brukar säga, ni som kan er matematik och vet hur det här programmet fungerar, om och då det är två etablerade artister här på väg att toppen som åker ut ur väg att toppen, så betyder det ju förstås automatiskt att nykomlingarna är på plats här på listan. Det vill säga två nya nykomlingar på listan. Båda utmanarna med andra ord. Kanske lättare att säga det så. På plats nummer fyra nämligen kommer första av utmanarna emot oss här. Där vi klättrar uppåt mot den här första platsen. Seth är ju en debuterande artist. Han har inte, det är hans debutsingel som vi har aldrig hört av och om honom tidigare. Men ni verkar uppenbarligen gilla det han gör och det är ju fint det. Bonnie heter den här låten som nu tar sig in på en fin fjärde plats med 12,4% av

olika röster gör säkert en ny artist glad och ger säkert något typ av självförtroende, kan jag tänka mig också, då det finns en publik där ute. Här är Seth, låten heter Bonnie och en nykomling in på plats nummer 4.

Seth heter artisten, låten heter Bonnie. Ni hör den här i Yle Vega och på plats nummer 4 tar sig Seth in med 12,4% av veckans röster. Riktigt, riktigt bra det där annars. Det är alltid intressant att se en helt ny artist som ingen har hört av tidigare. Att se hur publiken reagerar, för då är det nog musiken som är det som ger vingar till den här artisten, eftersom är man ett fan av någon så kanske man kan rösta på ett band eller en artist som man känner till från tidigare. Jag tyckte att tidigare låtar har varit, och det kan påverka, och det är helt okej, det får det göra. Men i det här fallet så har inte Seth den nödvändiga hjälpen att han skulle vara ett bekant namn, och därför en fjärde plats. Otroligt fin. En till otroligt trevlig artist och representerar faktiskt Åland här på den här listan. Det är alltid roligt. Patricia Bergroth, bekant härifrån Vegatoppen, men det började bli några år sedan som vi har hört av henne senast. Nu tillbaka. Det kommer att komma mer material av henne också. Det är skivrelease-spelning på Åland och en massa allt med annat trevligt på kommande. Ni lyssnar annars på intervjun som jag gjorde med henne förra veckan. Den finns på arenan. Både med Seth och Patricia, eller sen då den här veckans utmanare. Det finns alltid där 30 dagar, en månad ungefär. Så kan man ta del av den intervjun precis när man vill, under dygnets alla timmar, fast flera gånger, det är helt fritt fram. Patricia Bergroth i vilket fall som helst, En himmel emellan oss heter låten. 12,7% av veckans röster, en fin tredje plats som nykomling in här på Vegatoppen. Hur låten låter, det hör du här i programmet nu.

Patricia Bergroth heter artisten En himmel emellan och tar sig in på en fin, fin tredje plats det här också. Alltid då ny utmanare tar sig in och dessutom så här högt så är det nog en enorm prestation. Då är uppenbarligen låten sån som fungerar för er som röstar. För hur många gånger har vi nu inte ändå det här året också sett att utmanare, riktigt duktiga utmanare och ibland också kända namn, som inte tar sig in på vägatoppen, så det är nog helt, alla börjar från noll alltid torsdagkvällar. Det kan ju Johannes jag berätta för er också, inser jag här nu. Torsdagkvällar är ju alltid direktsändning, så om du kollar i kalendern eller vet om att det är torsdag just nu, så du vet att det här är en direktsändning. Söndagkvällar 21.03 till 22, då är det förstås en repris, och på arenan finns det här programmet, precis som intervjuerna också, alltid 30 dagar, så det är fritt fram och botanisera där och kolla in favoritartister och kanske lära känna artisterna lite bättre också. De är inte värst långa, för man hinner inte tala historia värst mycket på 28 minuter plus låt, men lite sådär kött på benen får man nog. Patricia Bergroth som sagt, 12,7% av rösterna in på en tredje plats. Vem är då tvåa? Se här har det hänt saker, för att hon har varit etta nu några veckor, Lotta Svart med låten Magi, men nu räcker inte riktigt rösterna till, 14,1% av veckans röster, och det är ju en fin, fin andra plats, det är inte illa det heller inte, och det är ingenting som säger att Lotta kan ta tillbaka den här första platsen också. Det beror helt upp, det är upp till dig som röstar på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men här är hon, Lotta Svart, förra veckans etta, nu tvåa med 14,1% av veckans röster. Det här är Magi. Oh,

Lotta Svart, artisten och magilåten, framgångsrik låt det här. Och den mest framgångsrika låten för Lottas del det här, utan tvekan. Två den här veckan här på Vega Toppen. Före jag avslöjar vem som är ett av vissa, vi kanske kan tänka sig vem det är. Mm, du kom ju med här för, det blir det över en vecka sedan eller två. Men oavsett, de har inte varit etta tidigare så vi har alltså en ny etta. Men resultatet hittills, om det är så att du knäpp på radion eller datorn eller vad du sen då lyssnar på just nu, så kan jag ju konstatera följande. Josefin Sirén och Månskens bonde med Norrsken och Long Sir med Gasoline är inte med oss längre här på Vega Toppen. Det blev en tionde respektive nionde plats den här gången för dessa två akter. Jag hoppas att både Long Sir och Josefin Sirén och Månskens bonde för den delen också är med här i Vega Toppen framöver. Jag är ganska säker på att det händer här är inom kort. Åttonde då, Eighth Road Home, Long Way to Närpes. Sjunde, Susanne Sontag med Ingobo. Sjätte, Christian Mörman med Guldet blev till sand. Femma, Thomas Fantz med Dansa med mig. Fyra, nykomlingen Seth med Bani. Trea, Patricia Bergroth med En himmel mellan oss. Tvåan, Lotta Svart med Magi. Och etta! Jag vet inte för många gånger en av den här gruppens låtar är etta, men de är alltid populära. Det är nästan sån här succégaranti då de utmanar med jämna mellanrum här på den här listan. Men det är så otroligt populära och grattis till det. Jag lyfter på hatten här i studion. Karisma nämligen. Med ikväll kan allting ske. 15,4% av veckans röster. En tydlig etta det här. Och förra veckan var de två, så de tar det där avgörande klivet upp till den här första och kanske finaste platsen förstås på Vegatoppen. Vi ska ta och lyssna på Karisma ikväll kan allting ske. Och hej, vi har två nya utmanare som vi ska lyssna på direkt efter det. Så först njuter vi av Karisma ikväll kan allting ske.

I en vägatoppen etta under bältet för karisma, men under bältet menar jag förstås det att man får en tillmärkning där helt enkelt, en till liten, ett litet streck i protokollet för karisma och i CV:n framförallt. Mycket bra jobbat av karisma som gång på gång visar framgång här på vägatoppen. Nå, som jag sa tidigare så är festen inte över ännu. Vi har två fina låtar som vill in här på vägatoppen. Vem vet, det här kan ju vara någon av de här låtarna, eller till och med båda kan ju vara framtida listettor här på vägatoppen. Det är upp till dig på svenska.yle.fi/vägatoppen. Först ut ett amerikanskt finlandssvenskt samarbete. Det är en duo det här, där Nalle Ahlstedt representerar den finlandssvenska delen av det hela. Tillsammans så kallar sig den här duon för Gulfstream Riders. Låten den heter A Lot of Yes And. Och vill du veta vad då den innebär, den här låttiteln som kanske väcker frågor? Och överhuvudtaget vem och vilka och hur gruppen duon Gulfstream Riders fungerar. Eftersom man bor på två helt olika platser så är förstås internet till en viss del till hjälp här. Men de träffas också senast nu här bara för några veckor sedan så hade man spelningar och så vidare. Så att, men mer om det på arenan om man vill gå in och lyssna där. Svenska.yle.fi/arenan hittar du förstås de här intervjuerna om du vill. Eller googla Vegatoppen och arenan så hittar du direkt. Här är utmanalott nummer 1. Gulfstream Riders, A Lot of Yes And.

Gulfstream Riders, a lot of yes and. Första utmanaren här i Vegatoppen, och vi har haft oss en utmanare till. Och på samma gång så får jag säga tack för sällskapet. Otroligt trevligt igen. Veckorna flimrar framför ögonen, känns det som. Men ni lär nog ska hinna rösta från torsdag 18.00 ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så det är fritt fram och rösta på vem man vill och hur många artister som helst. Man har säkert flera favoriter. Till exempel följande låt tycker jag igen visar hur duktig artist Samuel Joffs är. Låten, den heter Where Are You Now, den andra utmanaren. Och även Samuel, som min lilla pratstund, finns på arenan, så att kolla in det. Jag heter Jukka Isöki. Jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Och så får vi återkomma i ett resultatprogram om en vecka. Och tills dess så hoppas jag att du röstar, och det tror jag artisterna gör också. Ha det riktigt bra. Här är Samuel Joffs med Where Are You Now.

0: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7-11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God kväll. I morse publicerades den senaste partimätningen som visar att största partiet SDP tappar stöd. Istället har vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto och Socialdemokraterna tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
1: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken vi står ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då. Vi önskar vänsterförbundet, men lita på våra egna värderingar.
0: Och sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler. Stödet för sannfinländarna är 16,3%. Det är en ökning med 0,7 procentenheter sedan förra månaden. Riikka Purra från sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor, även under påtryckningar.
2: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Och Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det sa Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet, alltså samlingspartiet, anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas. Ålands radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Och hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
3: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaja, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
4: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
3: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Och reporter var Heidi Grandel Sonck vid Ålands radio. Ett nytt lagförslag om att höja minimisumman för dagsböter är på remissrunda, det meddelar justitieministeriet. Regeringen vill höja minimipriset på dagsböter från 6 euro till 10 euro. Enligt justitieministeriet är det en inflationsbaserad justering och de säger att en större del av kostnaderna för brottslighet överförs på gärningspersonerna. Kaskö stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Markku Lumio en anmärkning för osakligt beteende går inte hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker att det inte räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm, advokat och specialiserad på arbetsrätt, kommenterar händelsekedjan.
5: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärendet eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut som hon har åtgärder.
6: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
5: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det har kommit följder för Lumio i de fallen, det är liksom slutagerat.
6: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
5: Generellt sett så krav är på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
0: Så sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt. Regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028, meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av lagen kan Finland stoppa påtryckningar som riktas mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd tills vidare. Med det så har det blivit dags för väder. Regn och åskskurar förekommer i morgon i sydväst. Det är på dagen uppehållsväder och delvis soligt. På annat håll är det molnigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i mellersta delen lokalt regn och åskskurar. I natt delvis klart och mestadels uppehåll, lokalt dimma. Men vid västkusten ännu enstaka regn eller åskskurar. På dagen växlande molnighet och närmast i området södra och östra delar lokalt regn eller åskskurar. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 15 och 19 grader. Avtagande vind mellan syd och väst från i natt svag vind. I landets norra del halvklart i mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från i natt i norra Österbotten och södra Lappland även flera ihållande regn. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag vind på dagen i mellersta och norra Lappland måttlig nordlig vind. Så en varning i landskapen egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland, södra Karelen, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, norra Karelen, mellersta Österbotten, Kajanaland och norra Österbotten utvecklas lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt och det kan också åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader och om nätterna mellan 3 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 25 mm i norr mellan 30 och 45 mm. Så väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 11 meter per sekund, Saimen, åskbyar, Bottenhavet, åskbyar i natt. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind som avtar småningom, först 9-12 meter per sekund, på tidig morgon 3-7 meter per sekund, på eftermiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Norra Östersjön, väster till sydvästlig vind som avtar först 9-12 meter per sekund och från och med morgonen vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Ålandshav vind omkring syd 2-7 meter per sekund ända upp till 10 från och med tidig morgon nordlig vind med god sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydväst som avtar småningom först 6-11 meter per sekund från och med tidig morgon vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund från med morgonen, vind av varierande riktning och god sikt. Kvarken, västlig vind som avtar småningom först 6-9 meter per sekund från med efternatten, nordvästlig vind och på eftermiddagen 2-6 meter per sekund. Från natten är det mestadels uppehåll med enstaka regnskurar och oska, annars mest god sikt. Bottenviken, vind omkring sydost 3-8 meter per sekund ända upp till 10 på tidig morgon, vind omkring nordväst. Från och med förmiddagen vind omkring nord, lokalt kraftigt regn och oska, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund på eftermiddagen, tillfälligt vind av varierande riktning. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande, Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, småningom tilltagande västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter per sekund. På Bottniska viken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. Från lördag morgon, tilltagande vind, mest under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag: Aspö plus 17 grader, väst-sydväst 10 meter per sekund, klart och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 17, väst-sydväst 8, klart sikten 34 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 8, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-sydväst 13, Kabodagrund 16, sydväst 13. Östertokan 16, väst-sydväst 12, Gråhara 16, sydväst 12, klart sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 12, Bogaskär 16, väst-sydväst 11, klart, sikten 32 kilometer, Hangetullludden 16, sydväst 10, Russarö 16, väst-sydväst 14, Venö 16, sydväst 6, Utö 16, sydväst 10, klart, sikten 26 kilometer, Notgrund 16, väst-sydväst 8, Fagerholm 16, väst-sydväst 7, Vilsanti 16, sydväst 5, sikten 50 kilometer, Kotskasand 16, väst-sydväst 8, sikten 43 kilometer. Kumlinge 17, syd-sydväst 6, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, sydväst 10, klart sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 17, sydväst 5, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, sydväst 8, dis, sikten 10 kilometer. Tahkoluoto 15, sydväst 7, mulet, sikten 48 kilometer. Selgrund 15, nästan klart sikten 45 kilometer. Bredskäret, ingen information. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 5, Valsörarna 17, sydväst 5, Kallan 16, väst-sydväst 7, Tankar 16, väst-sydväst 5, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, syd 4, Nahkiainen 15, nord-nordväst 2, Braestad 16, nord 5, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, nord 1, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, nord-nordost 4, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, ost 3 och Ajos plus 14 grader, ost 1 meter per sekund, mulet och sikten 19 kilometer. Så havsvattenståndet idag: Kemi plus 12 cm, Uleåborg och Brahestad plus 14, Jakobstad plus 17, Vasa plus 16, Kaskö plus 18, Mäntyluoto och Raumo plus 16, Åbo plus 12, Fögle plus 9, Hangö och Helsingfors plus 7, Borgo plus 9, Fredrikshamn plus 15 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,8 meter. Så har vi ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar och skjuter med marinens vapensystem i Obnäs fram till och med midnatt mellan måndag och tisdag. Gardesjägarregementet övar på flera håll i huvudstadsregionen, Tjärvo, Tusby och Sibbo fram till imorgon bitti klockan 8. Nylands brigad övar med infanterivapen i Bagby och Galoppskogen i Ekenäs ända fram till lördagen dagligen mellan 22 och 06. Så ännu pollenrapporten. Gräs- och gråboblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet. Pollenhalterna i luften är ändå mycket små. Halterna Cladosporium, mögelsporer, rikliga i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Halterna Alternaria av mögelsporerna är måttliga i de södra delarna av landet, men nederbörd minskar på pollenhalterna i luften. Mer nyheter igen klockan 20.
7: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
8: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
7: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffan sommarlov är slut?
8: Fritt framme tillbaka den 5 september.
7: På ny tid, lördagar 14:00, genast efter nyheterna.
8: Eller...

När jag vandrar längs de solvarma, branta gränderna i Assisi så påminns jag om att vi ofta bär på alldeles för mycket. Inte bara prylar, utan oro för morgondagen. Krav på att lyckas, rädslan för att inte räcka till. Den helige Franciscus budskap var det rakt motsatta. Pax et bonum, frid och allt gott. Mitt namn är Jimmy Österbacka och du lyssnar på den fjärde av fem andakter där vi reser genom Italien. Assisi är den helige Franciscus stad. Han som lämnade rikedomen och makten bakom sig för att istället bli den lille fattige. Men det som Franciscus hittade var inte brist utan en enorm rikedom i det enkla. Han kallade solen för sin broder och månen för sin syster. Hans ögon såg Gud i allt som levde, i fåglarna, i träden, i den tålmodiga åsnan. Och här i Assisi känner jag av en förunderlig frid. Den frid som inte kommer av att vi får allt vi vill ha, utan av att vi inser att vi redan har det som vi verkligen behöver. Livet, en närvaro, en Gud som vandrar vid vår sida, barfota på dammiga vägar. Ett bibelord som fångar andan i den här staden är Jesu egna ord från Matteus evangeliet. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Efter några dagar i Assisi vandrar jag med min familj ner mot San Damiano. Vi fortsätter längs en naturskön stig och kommer snart fram till klostret San Maseo, ett dotterkloster till kommuniteten i Båse i norr. Min äldsta dotter blir snabbt förtjust i munkarnas hundar. När jag ser henne sitta med dem, där i lugn och ro under den italienska solen, så tänker jag på hur profeten Jesaja berättar om en god och ljus framtid. Profeten, han ser en räddad och förnyad värld med shalom, fred, trygghet, rättvisa och godhet. Och vägen till detta paradis, där ett barn. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Det som Jesaja gör gång på gång i sin bok och i sin kallelse är ju att han ifrågasätter de oroliga regenterna i sitt land som hela tiden söker stöd hos de starka som allierar sig med stormakterna med det som ser ut att kunna, som ser ut att veta. En gång är det Assyrien, nästa gång Egypten, nästa gång Babylon. Men den kritiska frågan

Var inte rädd. Förlora inte modet. Lita på Herren. Tron håller fast vid att Gud ensam är vår beskyddare. Tron håller fast vid att Gud är hela verklighetens och hela historiens Gud. Att han har allt i sin makt, även om allt syns vackla. Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Och så som en öm moder omsluter sitt älskade lilla barn i famnen, får också vi vara barn i Guds starka faders armar. För Gud älskar dig inte för att du tänker rätt eller beter dig rätt. Han bara älskar dig. Men hur? Hur kan man våga lita på något sånt? Det handlar om att se på barnet. Ödmjukheten är en dörr till tro. För utan ödmjukheten förlitar vi oss på vårt eget kunnande, vår egen förmåga, den egna styrkan, de egna prestationerna. Utan ödmjukheten ser vi inte beroendet av Gud i allt. Utan ödmjukheten kan vi inte fullt ut träda in i den värld som Gud bereder åt oss. Den värld som Franciscus och så många oräkneliga andra redan har börjat vandra in i. Och det står skrivet i Jesajas bok: som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta.

0: men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framför allt, finns det hopp eller är allt bara förlorat? Jag heter Nikolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är del 1 av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Maria Wollrat Söderberg i hennes lägenhet i Nacka i Stockholm. Maria jobbar på Södertörns högskola i Sverige. Där undervisar och forskar hon i retorik och klimatfrågor.
2: Så vem är du, Maria Wollrat Söderberg?
0: Jag är retoriker. Och jag forskar om hur människor resonerar när det gäller, framförallt när det gäller klimatomställning. Vi vet så himla mycket och om allvaret i klimatkrisen. En stor, överväldigande majoritet av befolkningen i Sverige och i de flesta andra länder accepterar klimatvetenskapen och är dessutom oroliga och vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Många säger sig också vara beredda att göra förändringar själva. Och ändå så går det så trögt. Ändå ökar utsläppen. Jag undrar ju hur det där är möjligt. Hur tänker vi då? Som retoriker är intresserade av hur vi resonerar. Hur vi argumenterar, hur vi motiverar saker. Vad vi har för legitimeringar när vi gör grejer som skadar klimatet. Hur vi försvarar oss, ursäktar oss och sådär.

0: Och jag tycker det är särskilt spännande med de riktigt svåra frågorna. Alltså de riktigt stora samhällsutmaningarna och det som pågår nu.
1: Jag har aldrig tänkt på att retoriker skulle hålla på med klimatforskning. Och det håller Maria Wollratz Söderberg med om.
0: För traditionellt så har retoriker ganska mycket ägnat sig åt, ja men... tal från döda politiker eller liksom passerade situationer. Och jag tänker att vi retoriker verkligen har något att bidra med för att belysa och begripa vad det är som händer nu och hur vi kan både liksom göra motstånd när det behövs och tänka klart eller hitta sätt att liksom navigera i det. Just nu är det väldigt aktuellt tycker jag när allt fler tror jag blir vilsna inför det offentliga samtalet. Därför att man inte riktigt vet men vad kan man lita på i den här tiden av post-truth som det ibland brukar kallas. Tidigare så när man har talat om klimatforskning så har det varit meteorologi, geologi och så vidare. Men nu har jag själv ett exempel på en forskare som jobbar med klimatfrågor fast från ett helt annat håll. Det möjliggör, och samarbete också mellan de här kategorierna forskare, möjliggör också att vi kan prata om de här frågorna utifrån existentiella perspektiv, politiska perspektiv, kulturella perspektiv, moraliska perspektiv. Och det här är i grunden existentiella och moraliska och kulturella frågor. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om dem också på det sättet.
1: Det har ju de senaste åren varit mycket tal om att vi, åtminstone många av oss, inte kan fortsätta att leva som vi har gjort tidigare. Utan att vi behöver ändra på vårt liv för att spara på jordens resurser och minska växthusutsläppen vi orsakar. Tillsammans med sina kollegor har Maria Wollratz Söderberg forskat i vad som har lett till att vissa människor har ändrat beteende för klimatet, att de verkligen har gett upp något, medan andra inte har gjort det.
0: Där kunde vi se att människor som har ändrat beteende på kraftfulla sätt för klimatet skulle ha givit upp någonting, som att flyga till exempel. De har genomgått en sorts process där de har haft kanske kunskap länge om att klimatkrisen är på riktigt och att den är allvarlig och så vidare. Men det har inte betytt så mycket för dem. Det har inte varit en insikt, en drivkraft. Kunskapen har inte varit moralisk. Men sen fick de syn på några olika... Sen hände några olika saker. En av de sakerna är att klimatkrisen blev kännbar. Den kom närmare. Bränderna 2018 eller som i stora bränder i Sverige. Eller att de har upplevt att brunnar torkar eller att de inte kan räkna med snö på påsken där de brukar åka skidor. Sådana saker kan det vara. Det kan också vara andra saker. Ett barn som har fötts. Plötsligt blir det också mer kroppsligt påtagligt på något sätt. Det kan vara att de har fått syn på sina egna utsläpp. De har gått och trott att de är duktiga. Och de älskar naturen. De tycker om att gå på tur. vad de sopsorterar. Men så har de testat sina utsläpp i en klimatkalkulator och insett att ur ett globalt perspektiv var de inte alls duktiga. De har jättehöga utsläpp. Deras Thailandsresor går inte alls att kompensera med deras sopsortering. Och då gör det ont och det öppnar sig en klyfta mellan den man föreställer sig att man är och den man egentligen är. Och det är väldigt smärtsamt. Först försöker man sluta den klyftan genom att hitta en massa ursäkter och undanflykter. Sen efter ett tag håller de inte längre. De krackelerar. Och det gör de när det är flera runt omkring en som inte längre accepterar de här ursäkterna eller som börjar ifrågasätta de här ursäkterna. De där ursäkterna har vi för övrigt kartlagt i ett annat forskningsprojekt.
1: Maria poängterar också att verkligheten kan kännas riktigt absurd när man dels tar del av alla fakta om hur det står till med klimatuppvärmningen och dels följer med hur folk ändå lever.
0: Jag möter många som beskriver sig själva som att de känner sig gaslightade, alltså att man upplever att man nästan lever i en absurd dubbel verklighet där man inte vet vad man kan lita på, vad man ska tänka. En massa polarisering, det har blivit skarp laddning i frågor som klimatfrågorna till exempel, som tidigare inte alls var särskilt laddade i förhållande till det politiska spektrumet. Det var något vi var ganska överens om. De har blivit liksom politiserade. Jag tror det finns massa skäl till att vi har så svårt att ställa om. Ett väldigt banalt skäl är att det är jättejobbigt att ändra vanor. Men herregud, nog vet man väl att man ska äta nyttigt och träna och inte dricka så mycket alkohol och så vidare. Men vi är ju många som ändå har skitsvårt att bryta såna vanor.
2: Så är det.
0: Det är svårt. Och om man inte liksom är empatisk med det, då kommer man ingen vart, tror jag, i de här frågorna. Och sen tror jag också att vi är så investerade. Det är smärtsamt att ändra och att avstå. Mycket nu handlar om att vi faktiskt måste skärpa till oss och göra lite mindre av saker som skadar klimatet. Och det där med att göra mindre och avstå, vi är liksom inte vana vid det. Det är de flesta svenskar i alla fall, och så tror jag det är stora delarna av västvärlden. Vi har varit med om att sedan andra världskriget så har det bara varit uppåt. Mera av allt. Vi har liksom inte en repertoar för att hantera att minska eller avstå. Men människan, om vi tittar historiskt, har den förmågan. Det har vi gjort i alla tider.
1: Varför är vi då så rädda för att ställa krav på människan när nu de flesta är överens om att det råder klimatkris? Det är inte lätt att veta. Det är som om vi verkligen tror att människan inte klarar av att göra rätt, också fast det inte är så roligt. Och det märks inte bara på hur till exempel forskare talar, utan på hur vi på alla håll i samhället talar om klimatkrisen. Hur politiker talar, hur medierna uttrycker det. Maria Wollratz Söderberg gör en jämförelse med en annan kris som vi säkert alla kommer ihåg.
0: Vi hade ju pandemin för några år sedan. Tänk om man hade resonerat då, när man funderade över hur man skulle kommunicera den här pandemin. Tänk om man hade resonerat som man gör när det gäller hållbarhet. Jag ser framför mig den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller möjligen Folkhälsomyndigheten som vi också har. Där sitter det 11 experter runt ett ovalt bord, och så ska de komma fram till hur ska vi kommunicera det här nu. Om de hade resonerat som man har gjort när det gäller hållbarhet, då hade de sagt såna här saker. Men vi får i alla fall inte oroa folk, och de får inte bli för rädda, för då kommer de bara bli passiva av det. Och vi får absolut inte moralisera eller skambelägga. Det måste vara lustfyllt och roligt att stanna hemma. Vi kanske kan hitta några positiva förebilder, några goda exempel. Någon familj som har låst in sig i sin lägenhet ett helt år, och de har haft the time of their life. De har spelat kanasta och de har ätit pizza och de är skitnöjda. Och så slapp de hälsa på sina gamlingar också. Men så resonerar man ju inte. Man utgick ifrån att människor kan ta ansvar, vill ta ansvar. Att vi faktiskt har förmågan att känna plikter, hugga i, uppoffra oss. Och det gjorde vi. Det kunde vi. Och det är inte något unikt. Det har vi gjort genom tiderna oerhört många gånger när det har varit naturkatastrofer, hungersnöd, krig. Folk blir enormt ansvarsfulla, hjälpsamma, omsorgsfulla. Det är den historiska berättelsen om oss människor. Men här pratar vi om som om det var ett undantag. Som om vi var som om vi var jättebebisar, Nicolina. Som om vi var helt oförmögna att göra någonting om vi inte får något för det. Om vi inte får godis.
1: Men det var ju hopp jag ville diskutera. Hopp i klimatkrisens tid. Hur hamnar vi här? Jag får försöka styra tillbaka samtalet på hopp.
2: Hopp? Vad är det för dig? Vad är hopp för dig?
0: När jag föreläser om klimatomställning så tar jag ofta upp ganska jobbiga saker. Och då brukar de i förväg, eller på slutet kanske någon, antingen någon som bokar i förväg eller någon som frågar på slutet så här: kan du ge oss till slut så här ett litet hoppfullt budskap? Nej, så fan heller, säger jag. Det här är inte hoppfullt. Men anledningen till att hopp har varit så så liksom framlyft och betonat, tror jag, är att man har föreställt sig att människan inte kan agera utan hopp. För hopp skapar mening för handling. Och men det är, sen har den här idén smetats ihop med någon sorts lustig, vad man kallar på retoriska, dikotomisering. Det är när vi ställer saker i motsättning till varandra. Och fast på ett sätt som egentligen inte är en, när det egentligen inte är en motsats. Som till exempel så brukar hopp ställas mot rädsla.
2: Oj, ja, nej, det ska man ju inte kanske göra.
0: Men det är jättevanligt. Man ska inte skrämma folk, inte oroa folk, utan vi ska komma med hoppfulla budskap. Och ställer man det mot rädsla, då blir det hopp som utkristalliseras. Ett väldigt mesigt hopp. Det är att man sitter och väntar. Allting kommer att lösa sig. Mm. Det kommer att bli bra.
2: Men hur definierar du det?
0: Ja, men vänta.
2: Ja.
0: Då vill jag bara säga att jag tänker så här, att hopp behövs ju verkligen när man är rädd. Det är när det är fara och färde vi behöver hopp. Det är helt irrelevant med hopp om det inte finns ett hot. Så jag tror att man har gjort en liksom fel, en förklenande feltolkning av vad hopp är.
1: Men om hopp istället handlar om att man ser att det finns en lösning, en ljusare framtid som man kan uppnå bara man jobbar och satsar och uppoffrar sig, då kan väl hoppet vara aktiverande. Så tänker jag själv på hopp.
0: Då börjar vi närma oss ett hopp som jag tror är meningsfullt.
2: Mm.
0: Jag tror att det inte bara är meningslöst utan idiotiskt med ett hopp som betyder att nej, men det kommer ordna sig, jag behöver inte göra någonting. Det är ett skadligt, farligt, dumdristigt och naivt hopp. Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt. Och det är också något som den mesta forskningen om det här pekar mot. Då sätter det fart på oss.
2: Mm.
0: Och då står det inte alls i motsättning till rädsla. Det är kanske till och med så att ju mer rädd man är, desto mer handlingskraftig blir man. Men du sa ordet lösning. Det tror jag också ställer till det. För att om vi tror att det ska finnas en lösning där vi är framme, vi kommer komma till en punkt där vi är framme så kan vi slappna av, då är jag inte heller säker på att jag menar, det är naturligtvis bra om det finns det, och då kan man ju känna hopp. Då är det ju väldigt meningsfullt att agera på ett kraftfullt vis, och så kommer man framåt, va? Men då skulle man ju kunna tänka att om man då inte ser att det finns en sån där lösning, eller i alla fall, eller att det kommer bli, man kommer bli färdig liksom, utan känner sig vanmäktig för det, att det liksom, man tänker att ja, men det här är så stort problem, eller det kommer inte ta slut, det består av fler, så många, jag kan kanske bara göra väldigt lite. Om man tänker så och då kräver att hopp ska betyda att det finns en lösning, då kan man ju känna, ja, men hopp är inte liksom, här känner man inget hopp. Då kanske det är något annat som är drivkraften. Jag börjar tänka att det är mening och kärlek kanske.
1: Drivkraft är intressant. Kan du definiera din egen drivkraft?
0: Jag tror att alla människor har många drivkrafter. Vi har de här drivkrafterna som är att bevara, ha kvar, skydda status quo. Det är bekvämt, det är tryggt, det handlar om trygghet, det handlar om social tillhörighet och så vidare. Det är en sorts drivkrafter. Men så finns det drivkrafter som drar åt andra hållet också. Att vi vill kunna se oss själva i vitögat, att vi vill kunna leva med oss, att vi vill ha gott samvete, att vi vill kunna svara upp för våra barn, att vi bryr oss om hur människor och natur, att vi faktiskt bryr oss om människorna och natur och vill att den ska vara hälsosam och frisk, kärlek. Och de här drivkrafterna, de tävlar med varann inuti oss. Och det är en ständig inre kamp. Och om vi är ensamma och om vi är vanmäktiga, ja, då är det risk att de där drivkrafterna som pekar mot status quo och bekvämlighet, att de vinner. Men om det finns andra runt omkring oss som kämpar på, om vi talar öppet med varandra om den här inre konflikten och krockarna mellan vad vi vill och vad vi gör, och om vi om vi stöttar varandra, också om vi får dela, att det faktiskt är jobbigt att leva så där i enlighet med hur man borde. Det är jobbigt att avstå. Det finns en tendens i hållbarhetssammanhang att prata om det som om det bara är härligt och kul. Så här, ja, men linssoppa är jättegott. Man behöver inte alls äta bacon. Eller att man kan så, ha en sån härlig semester i Gunnared istället för i Bangkok, va? Det är inte så himla övertygande. Ibland måste man också få sörja det man har uppfattat som så härligt. Och kanske det är som, egentligen är det ganska likt, tror jag, hur det är faktiskt ett forskningsprojekt vi har på gång kring det, likt att göra sig av med andra dåliga ovanor.
1: Och det är ju något jag också har tänkt mycket på, att vi i dagens värld så lätt känner oss så ensamma med de stora frågorna, att vi så ofta tänker att jag, vad kan jag göra, när det kanske skulle kännas lättare med vi. Maria Wollratz Söderberg är också mycket inne på det här med hur mycket starkare vi är tillsammans.
0: Det är när människor samlar ihop sig, när de pratar med, det är på gruppnivå, det är på gymmet, det är på i fikarummet på jobbet, eller man hämtar barn på förskolan, det är i folkbildningssammanhang, i studiecirklar och så vidare. Det är där som nya normer växer fram. Det är där man utmanar gamla normer. Man börjar resonera på andra sätt om hur man lever och hur man äter och vad man borde protestera mot. Och man samlar ihop sig och kanske agerar på olika sätt. Och det är också i de sammanhangen som hoppet får sin näring, tänker jag. Och det är inte en meningslös nivå, därför att vi vet också att det är på den här, i det här mellanrummet, i rörelserna, som systemförändringarna i sin tur har sin jordmån. Vi vet inte säkert att det blir systemförändringar för att vi samlar ihop oss och höjer röster och börjar agera annorlunda. Men vi vet ganska säkert att det inte händer om vi inte gör det.
1: Att tänka på klimatkrisen och på allt som går på tok och på hur jorden värms upp är ju allt annat än behagligt. Många talar ju därför också om miljöångest eller klimatångest.
2: Hur ser du på det, miljöångest? Och har du sån?
0: Om vi först tar frågan hur jag ser på det. Jag tänker att det är väldigt obehagligt att vara rädd. Såklart. Och man kan må hemskt dåligt av det. Men det är också en ganska, tänker jag, normal och sund reaktion på en galen och hotande tillvaro. Och mycket tyder på att klimatångest egentligen kanske handlar att det blir, när det blir så där riktigt jobbigt och tungt, att det då kanske inte bara är rädsla, utan att det är just det, vanmakt, som gör att det liksom blir ångest av det. Och mycket tyder på att det som kan, så att säga, bota klimatångest, man kanske inte kan förresten bota klimatångest, man kanske ska snarare lära sig, eftersom det är en normal reaktion på på någonting galet, så kanske snarare det är så att man kan lära sig möjligen leva med klimatångest. Och i så fall handlar det kanske om att faktiskt samla ihop sig och agera med människor. Men i Sverige pratar man väldigt mycket om klimatångest i relation till barn. Och det tror jag man gör på många ställen. Och då är det klart att vi är oroliga för barnen och vill att de ska må bra. Och då kan man fundera över hur ska man liksom förhålla sig till det då? Hur ska vi hjälpa barnen? Det kanske är rimligt att de har klimatångest. Det kanske inte är så att vi ska hjälpa dem att inte känna klimatångest särskilt. Och i alla fall om rädslan också kan vara en drivkraft. Men samtidigt så är det ju helt absurt att det är de som ska bära bördan av något som vi har ställt till och generationer tidigare. Och ibland, jag blir ibland alldeles provocerad faktiskt när jag hör som någon sorts respons på klimatkrisen att det är viktigt att barnen i skolan får lära sig mer om miljöfrågor. Och då tänker jag bara så här, men hallå, den här ansvarsförflyttningen liksom till kommande generationer, den tror jag är riktigt skadlig på olika sätt. Så om vi vill hjälpa ungdomar med klimatångest, så är kanske det bästa vi kan göra att lyfta bördan från deras axlar och visa att hela världen i alla fall inte är galen. Mm. Men så frågade de om min egen klimatångest, och jag är ju inte ensam om att forska om såna här frågor och tycka att det är stundtals nästan övermäktigt. Alltså, ibland tappar jag orken. Och det är kanske särskilt faktiskt för att på senare år, jag är ju retoriker, jag håller ju inte på med de hårda klimatvetenskaperna, geologin eller meteorologin eller sådär. Men jag jobbar i ett nätverk med forskare med olika bakgrunder. Och när vi kommer samman i vårt nätverk och lägger ihop pusselbitarna, då är det stundtals fasansfullt. Det är så övermäktigt, överjävligt dumt och sorgligt och farligt. Och då kan man ju vilja backa. Ibland gör jag det. Jag brukar faktiskt göra det på helgerna. Då är jag på vår gård på landet och gräver i trädgårdslandet och är med barnbarn och försöker skapa den. Jag går in och ut i den lilla världen. Jag försöker skapa den lilla vänliga världen där vi åtminstone efter bästa förmåga hanterar hållbarhetsfrågorna klokt. Och sen får jag då i allmänhet återfår jag lite kraft så jag kan gå tillbaka i den stora världen.
1: Och just det här är det allt fler som vittnar om. Att man söker sig tillbaka till det lilla, till det konkreta, till det hanterliga för att orka och samla kraft. Det är något som bland annat Maria Wollrat Söderbergs retorikforskning bekräftar. Men det ser man också på hur många som börjar syssla med trädgårdsodling, keramik, surdegsbak. Och själv tänker jag att även om vi säkert är många som tror att vi är mycket duktigare på att skydda klimatet än vi är, så känns det viktigare att göra det om vi har en egen koppling. Om vi får chansen att uppleva en skog, en strand, ett berg eller ens en grön park eller en trädgård. Och trots att Maria är lite trött på begreppet hopp, tycker jag att hon har ett ganska hoppfullt budskap.
0: Hoppet kanske handlar om att vi är med och skapar någonting meningsfullt. Vi påverkar graderna i eländet på olika vis. Mm. Varje kilo koldioxid spelar roll. Eller varje art som man möjliggör fortlevnad för spelar roll.
1: Maria Wollrat Söderberg är ju väldigt tydlig. Hon tycker helt klart att det är viktigt att alla som kan engagerar sig och att vi blir behandlade som vuxna och ansvarstagande människor. Men samtidigt är det ganska skönt att höra att också hon tycker att det är jobbigt att leva mer klimatvänligt. Du har hört första delen i serien Hopp i klimatkrisens tid med retoriker Maria Wollrat Söderberg och mig, Nicolina Siljakus-Korström. I nästa avsnitt ska vi höra Amanda Reiström från Världsnaturfonden WWF tala om det här med hopp och klimat. Ljudtekniker var Max Salomaa och producent Kristina Staffans.

0: Klockan är 20 och det är dags för nyheterna. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga sprängmedel ombord på drönaren. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig men den kan också ha störtat i havet och drivit i land. Försvarsministeriet meddelade igår att drönarfyndet utreds som en eventuell kränkning av Finland territorium. Gränsbevakningsväsendet och polisen utreder händelsen. I morse publicerades den senaste partimätningen som visade att största partiet SDP tappar stöd. Istället har vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto, Socialdemokraterna, tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha blivit högre ut.
1: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken vi står ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar vänsterförbundet och, men lita på våra egna värderingar.
0: Och Sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler. Stödet för Sannfinländarna är 16,3%. Det är en ökning med 0,7% sedan förra månaden. Riikka Purra från Sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor också under påtryckningar.
2: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Sosa Riikka Purra. President Alexander Stubb och makan Susanne Inne Stubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen sker nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att sorgflagga på onsdag. Utbildningsstyrelsen vill att smartglasögon förbjuds i skolorna. Lagen om grundläggande utbildning förbjuder redan mobiltelefoner under lektionstid och nu preciserar utbildningsstyrelsen att samma regler gäller smartglasögon. Rekommendationen gäller under hela skoldagen också på raster och luncher. Orsaken till det här är att glasögonen kan användas för att i smyg fotografera och filma andra. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Den 25 augusti nåddes vi av den sorgliga nyheten att Dolly Parton hade avlidit, 80 år gammal. Därför fick hon inleda dagens program med låten I Will Always Love You från 1974. För Dolly Parton var en älskad artist och hon var så mycket mer än en countrysångare med stort blont hår. Hon var också låtskrivare, skådespelare, aktivist och en person som inte samlade alla pengar på hög utan använde dem för att hjälpa sina medmänniskor. Ofta utan att göra något stort nummer av det. Vi ska återkomma till Dolly Parton senare i det här programmet, men eftersom det finns en hel del ospelade önskelåtar från de senaste veckorna ska vi nu fortsätta med en annan kvinnlig artist i 80-årsåldern, en som är bioaktuell.
1: Ack om

Det var Arja Saijonmaa och Sagolandet i en inspelning från 1981. En lyssnare som hade sett filmen Sjung för mig Arja ville gärna höra Arja Saijonmaa framföra en tango på svenska, så det fick bli den svenska versionen av Satuma. Artisten Bonnie Tyler avled i juli i år och uppmärksammades i Kaffekvarnen redan förra veckan, men också Edvin vill hylla Bonnie Tyler med en låt.

Bonnie Tyler med sin unika sångröst i låten If You Were a Woman and I Was a Man i en inspelning från 1986. Nu följer en Eurovisionsvinnare som har önskats av Per-Olof Fors.

Dansevise framförd av Grete och Jörgen Ingman var Danmarks vinnande Eurovisionsbidrag år 1963, då 16 länder var med och tävlade. Bjarne Wikström har bett mig spela den här franska låten.

Det var François Valéry och Keskona danser sur cette chanson från 1978. Vi fortsätter med en låt som Göran Sidén tror att vissa Spanien-turister från 1960- och 1970-talen kan känna igen sig i. I alla fall lite grann.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong.

cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom, pom, pom. Perom, pom, perom, pom, perom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, pom

Det där var Cornelis Vreeswijk och Porom Pom Pom från 1974. Sean från Borgo har skrivit ner några låtönskemål på ett vykort, och det här är en av de låtar han vill höra.

Det där var You Can Have Her, framförd av Roy Hamilton i en inspelning från 1961. Många av er kände säkert igen melodin, för det här var originalet till Anita Lindbloms Sånt är livet, som jag har spelat ett antal gånger i Kaffekvarnen. Erik Wall i Uppsala önskar redan i juni Carl Gerhard och Hästen från Troja. Jag hann inte få tag på låten före sommarpausen, men vi kan ju lyssna på den nu.

Sverige från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen.

det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som döma augustars

0: i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja, på rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen på Troja stå odds i dessa dagar onekligen är bäst.
1: Carl Gerhard och Hästen från Troja i en inspelning från 1940. En lyssnare vid namn Kjell köpte som tonåring Emmylou Harris singel Making Believe när han var på besök i Washington DC sommaren 1977. Och det kändes stort att nu, 49 år senare, höra den 79-åriga artisten framföra låten live i Helsingfors, skriver han, och ber mig spela låten. Nej.

Det var Emmylou Harris och Making Believe från 1977. Och nu följer ett önskemål från Jarppa. Han vill att jag spelar Kirka Babitsins version av Mammy Blue.

Det var Harmony Sisters och Convalience avsked i en inspelning från 1947. Barry Gibb, som är den enda av bröderna Gibb från Bee Gees som fortfarande lever, fyller 80 den 1 september. Och Kenneth på Skoldö vet berätta att Barry Gibbler ska ha sagt att låten To Love Somebody är hans favorit. Det är också Kenneths favorit, så därför ber han mig spela den.

Där försvinner To Love Somebody med Bee Gees från 1967. Birgitta vill gärna höra någon låt från Ulf Lundells LP Sweethearts, den som innehåller enbart covers av andras låtar. Och här kommer En man av idag.

Det var Ulf Lundell och Man av idag från 1984. Det här var en cover av Elvis Costellos låt Man Out of Time från 1982. Nu ska vi lyssna på ännu en låt med Dolly Parton, för Vivan Kvist har bett mig spela 9 to 5.

Det var Dolly Parton och låten 9 to 5 från 1980. Låten var ur en film med samma namn där Dolly Parton också medverkade. Och som jag redan nämnde så avled Dolly Parton den 25 augusti i år. Hon blev 80 år gammal. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Den som använder Facebook kan gå med i Kaffekvarnens grupp. Där kan man enkelt skriva in musikönskemål och motiveringar. Föredrar man att höra av sig per e-post är adressen kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Om du lyssnar på söndagssändningen och har tänkt lyssna på reprisen på torsdag så ska du från och med den här veckan knäppa på radion redan klockan 20.03. Och så finns ju programmet som vanligt också på Yle Arenan i 30 dagar om du missar radiosändningarna. Sista önskemålet idag har framförts av ett gäng övre medelålders pojkar som kallar sig Klubb Halvar och som har träffats regelbundet en gång i året sedan början av 1980-talet. En låt som alltid spelas när de här killarna träffas är Wish You Were Here med Pink Floyd. Så jag lämnar er med den här låten från 1975. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 21 och det har blivit nyhetsdags. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga sprängmedel ombord på drönaren. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig, men den kan också ha störta i havet och drivit i land, säger myndigheterna. En polis är åtalad för dödsvållande och brott mot tjänsteplikt efter att en kvinna hittades död i sin bostad i Vanda 2023. Polisen larmades till bostaden kvällen innan hon hittades död. Men varken polis eller ambulans kom till platsen och fältchefen vid polisen kvitterade uppdraget som utfört. Kvinnan var självdestruktiv, vilket polisen ska ha känt till. Enligt åklagaren skulle kvinnan inte ha dött om polisen agerat korrekt. Åklagaren yrkar nu på 2-3 månaders villkorligt fängelse för polisen. På söndag nästa vecka väljer Sverige en ny riksdag och förtidsröstningen pågår för fullt. Den första veckan har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand, meddelar Valmyndigheten. Vår Norden-korrespondent Magnus Svagjung beskriver stämningen just nu.
1: Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappar dessutom socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Så sa Magnus Svanjung. Ovanligt nog så är det nu i september som det funnits flest blågröna alger, eller cyanobakterier som det egentligen heter. Det här visar Tillstånds- och tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är nu exceptionellt riklig i insjöarna. Längs kusten har antalet algobservationer minskat och rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal. Små förekomster rapporteras också från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Mera nyheter blir det igen klockan 22.
2: Historiens första musikstycke som helt komponerades av en dator heter Ilyak Suite. Ett stycke för stråkkvartett som skrevs år 1957 av de amerikanska kompositörerna och forskarna Laurin Hillier och Leonard Isaacson vid University of Illinois Urbana-Champaign. Verket skapades med hjälp av stordatorn Ilyak One, en 5 ton tung maskin med mycket begränsad datorkraft med dagens mått mätt. Hillier och Isaacson programmerade datorn att generera slumpmässiga tal som representerade musikaliska element som tonhöjder, rytmer och dynamik. Datorn fick sedan sålla bort eller godkänna materialet baserat på traditionella kompositionsregler. Det här är alltså det första kända musikstycket som skapats helt via algoritmer och regler i en dator. Och det låter så här.

0: Till dessa fagra toner inleder vi det här avsnittet av Musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström. Och jag säger också hej åt musikerna och artisterna Emma Raunio och Emma Salokoski. Hjärtligt välkomna.
1: Tack.
2: Tack och hej.
0: Så det här var liksom riktigt, riktigt gammal. Inte riktigt kanske AI-musik, men datorgenererad musik. Vad tyckte ni om det här stycket? Har ni hört det här tidigare?
2: Jag tror inte att jag har hört det. Har du hört det?
1: Nej, jag har inte hört det förut.
0: Tyckte ni det var fint?
1: Ja.
0: Det var ju lite speciellt.
1: Ja, alltså man känner nog kanske igen liksom vissa stilistiska liksom element som kanske på något sätt gör att det är musik. Men jag tycker den stora frågan här är att vad vill man kommunicera? Vem är det som kommunicerar?
0: Mm. Men här var ju nog helt en live-orkester, en kvartett som spelade.
2: Det var det jag tänkte fråga, att visst var det, det var genomfört med verkliga levande musiker. Men det tänker jag att man kan dela in förstås den här liksom musiken i, eller vad, om man tänker att vad är det som tillför liv eller mening till ett framförande av musik. Så då kan man tänka att kompositionen, kompositören är en del av det och sen de som framför det så kommer ju också att lägga till sin tolkning. Mm. Och det ger ju någon slags, eller det ger ju i regel liv. Och därför kanske också mening eventuellt.
0: Mm.
2: Ja, jag tycker att den här hade liksom den delen. Sen ser jag inte varför vi skulle skriva musik utan att det finns någon mening bakom. Eller så här, behöver vi inte göra, bara för att vi kan göra saker så betyder det inte automatiskt att det är meningsfullt eller intressant.
1: Jag tycker nog att det är intressant alltid när människor hittar på nya verktyg.
0: Mm.
1: För det skapar alltid liksom nya sätt att skapa musik. Men det är ju, sen finns det ju många faser i den här utvecklingen. Det här har nu, om det här nu var det första så.
0: Jag tror det här var ju kanske
2: mer. Och det förstår jag att man har gjort.
1: Ja,
2: alltså, det håller ju människan på med alltid.
1: Så det är en del av en intressant diskussion liksom, men att den kanske nu inte är ett mästerverk.
0: Nej, jag tänkte säga
2: att man kunde ju säga att det där kunde någon lyssna på och säga att det låter som liksom en viss era av modernismen till exempel.
0: Mm. Mm.
2: Och det gör det också. Men då tappar man också bort trenden att det finns en orsak varför den eran kom och den har att göra med människan och med samhälle och med strömningar inom konsten snarare än men vi kan göra det här för att vi, eller vi kan bygga ett system så att vi kan trycka på en knapp så att den sen kan göra. Det är en helt annan utgångspunkt.
0: För nu var det ju så att de här hade bara använt datorn till att komponera det här stycket och inte att spela som ju är vanligt idag. Och jag antar att det här var nu bara ett experiment då som de ville liksom testa.
2: Precis, ja.
0: Och då blir det här resultatet. Och jag kan ju tycka att det här musikstycket är inte så särskilt vackert.
2: Nej, samtidigt kan man ju argumentera att det kan man ju säga om en stor del av
1: allting som komponeras överhuvudtaget. Särskilt om man liksom hittar på något nya sätt att göra någonting.
2: Precis.
0: Men vi ska ju snöa in oss här nu i AI-musik. För att det här är något som ju är väldigt aktuellt inom musikvärlden.
1: Ett så svårt ämne.
0: Mm. Men nu har ni ju valt en hel del musik här som vi ska lyssna på. Så kan vi ju lite fundera på, eller det är bra eller dåligt. Och hur fungerar det i praktiken med allt det här. Och jag måste ju börja med att ändå fråga så här. Helt på ett allmänt plan. Hur förhåller ni er till den här AI-musiken som skapas nu för tiden?
2: Jag tycker att det är bland det mest korkade människorna hittar på. Och det finns ju en hel del tävling kring den titeln. Ja, jag ser möjligheter med AI inom många fält, många branscher. Säkert finns det mycket att hämta där. Jag har inte hittat egentligen ett enda bra argument för vad det skulle tillföra på riktigt inom ett konstnärligt eller ett skapande sammanhang.
0: Ja, du menar att AI kan, man kan bra använda det i på andra områden, men när det kommer till musik och konst och sånt,
2: jag tycker inte att det är bra att använda det för mycket någonstans. Alltså nu är ju diskussionen om alla enorma risker med AI och om vad det innebär att tech-miljardärer sitter och styr så hemskt stor del av vår vardag, plötsligt alla risker som finns med det. Jag tycker den diskussionen är fullständigt befogad.
0: Mm.
2: Men om vi ska tala specifikt om musik, åtminstone så här som en början. Så,
0: men det ska vi ju göra idag.
2: Ja. Så det finns så hemskt mycket där som är etiskt helt oförsvarbart. Alltså det går ju att göra, förstås kan man mata in algoritmer och musik i en dator som sen kan skapa musik som låter som någon existerande artist. med hjälp av AI-modellen. Men det går ju alltså bara att göra om man först dammsuger upp all musik som den personen till exempel har gjort. Mm. Och det är ju direkt stöld. Det här är ju nyligen ett case i Tyskland som har ett rättsfall som har varit banbrytande kring just den saken, som kanske kommer att ändra lite på hur det här fungerar, åtminstone i Europa. Och men den här stölden, den sker ju liksom på helt enorm skala. Alltså varje artistverk som finns online så är i praktiken utsatt för det, och det kan leda till helt fruktansvärda konsekvenser på samhällelig skala. Alltså.
0: Sen finns det ju också en hel del radiostationer, tv-kanaler och också sådana listor som vägrar att ta med AI-genererad musik, om de vet att den är AI-genererad. Ja. Och nu var det faktiskt så, Emma Salakoski, du tänkte att hur ska vi kunna undvika att spela AI-musik i det här programmet? Men det kan vi ju inte, utan vi måste ju lite lyssna på det för att få oss en uppfattning. Men du ville egentligen inte att vi skulle ens gå nära.
1: Ja, alltså, som svar på din fråga att hur jag ställer mig till hela fenomenet, så tycker jag att den är mycket problematisk, men jag är kanske lite mer optimistisk än vad Emma Raunio är.
2: Jag blir så arg så jag börjar bita på den här mikrofonen.
1: Jag är lite mer optimistisk eftersom jag ser en goda framsteg. Jag menar, det har redan kommit nya regler till att till exempel, eller stora firmor har lite ändrat sina liksom bestämmelser. Spotify kommer att börja stämpla AI-musik.
2: Mm, det stämmer.
1: Och de kommer inte att rekommendera AI-musik på sina spellistor. Det har en jättestor betydelse. Bandcamp har bannat AI-musik. Tidal betalar inga royalties till AI-musik. Och det är alltså helt nya steg. Och det har kommit då tack vare att det har funnits de här liksom varnande rösterna som har varit precis lika arga och oroade som Emma Raunio. Så det behövs absolut, och det är en viktig diskussion.
0: Mm.
1: Men samtidigt så kommer jag lite ihåg till exempel diskussionen som fördes kring sampling då någon gång när det började med den liksom kanske på 70-80-talet och senare när det liksom, ju mer det gjordes, desto mer talades om det att det är också att stjäla direkt. Men samtidigt så blev ju det instrumentet eller den, liksom, det verktyget födde en helt ny genre, eller många nya genrer som var väldigt kreativa. Så jag tror att det finns möjligheter.
0: Och där bar man ju också om lov att få använda den här artisten.
1: Ja, inte i början. Men sen just eftersom det fanns de här liksom varnande rösterna och de som var arga, som är viktiga i samhället, så, och de som förde fram liksom rätt ska vara rätt principer, så tack vare dem så blev det sen lite mer rätt sida på saken.
0: Nå, vi ska lyssna på en hel del musik här nu som ni har valt. Och jag tänkte, vi går lite så här i kronologisk ordning, eftersom det här första stycket som vi spelar upp här var från 1957. Och om vi går ända fram till 80- och 90-talet, Emma Raunio, så du hade ju grejt fram en gammal generisk musik från, är det 93 det här stycket?
2: Kommer 93 eller 94 tror jag.
0: Någonting sånt. Och det här var också en liten ny grej för mig, den här David Cope.
2: Ja, det var nytt för mig också, jag kände inte till. Alltså David Cope, en amerikansk professor och författare och tidig forskare inom det som vi nu, man kanske inte kallade AI då, men det som vi idag kallar för AI och musik. Så han kallas ibland för AI-musikens gudfader.
0: Okej.
2: Så att han hör till de första som har liksom kommit på det här, eller kanske lyckats med det, att man kan mata in material i en dator eller i en softa som sen kan skapa.
1: Roten till allt det onda kanske?
2: Kanske, alltså ja. Han dog nu i fjol, så jag kan tyvärr inte skicka hatbrev, men nej, inte det. Så illa. Men alltså det gick till så att han hade skrivkramp på 80-talet när han skulle skriva en opera som hade beställts av honom. Sen löste han det genom att börja mata in sin egen stil i en dator. Den softan hette EMI, Experiments in Musical Intelligence. Och sen började den kallas bara för EMI. Och sen lyckades han skriva den där operan på 2 dagar.
0: Med hjälp av den här?
2: Med hjälp av den, ja. Och sen fortsatte han efter det med att lära datorn att emulera stilen hos liksom stora västerländska konstmusikens kompositörer.
0: Och det här stycket här som du har plockat fram, så det är, alltså, är det någonting som han har efterlignat Bach?
2: Han har experimenterat med det, att hur kan man få den där datorn att skriva i Bachs stil.
0: Just det. Ska vi lyssna på det här stycket?
2: Vi kan lyssna, ja. Jag tänkte också att det kan vara helt intressant att eftersom nu är ju en stor del av problematiken idag den att AI har blivit så bra på att emulera mänsklig verksamhet, att det är väldigt svårt för de flesta att ens avgöra om man lyssnar på en låt att är det AI eller inte. Mm. Det finns vissa tecken som man kan lyssna efter, men ändå att liksom ett sådär, kanske en vanlig lyssnare så vet inte nödvändigtvis, och det har ju funnits nu också många case av att det plötsligt är det någon artist som toppar listorna och sen visar det sig att det inte är en person överhuvudtaget utan den är helt gjord med AI.
0: Så det här stycket här, det är alltså någonting som Bach inte skrev utan som den här David Cope då skapar med hjälp av det här.
2: Och i det här hör man ju mycket tydligare att det här är inte,
0: precis,
2: det här är inte framfört av
0: människor. Men det här
2: skulle
0: kunna vara enligt datorn och Cope då ett stycke av Bach i hans stil.
2: Ska en koral.

0: Det var lite musik där som skapade av en dator, eller det var den amerikanska författaren, kompositören och vetenskapsmannen som hade matat en dator med Bachs musik och då skapade den ett sånt här verk som då påminner, antar jag, väldigt mycket om Bach.
1: Jo, nu låter det ju väldigt baskt,
0: ja.
1: I stilen. Mm. Vad tänkte du, Emma?
2: Jag tänkte att det här skulle kunna vara någon som tidig kompositionsstudent eller teoristudent, för det här hör ju till sån här liksom musikutbildning,
1: ja.
2: Att man övar att skriva då i Bach-stil, för det finns så mycket liksom jättefina teoretiska liksom regler som hjälper att skriva just den stilen och som hjälper en att lära sig om musikens liksom
1: strukturen i harmoni, ja,
2: stämföringar. Stämföringar. Mm. Och det är jättebra liksom verktyg för ens komponerande i framtiden. Det här låter som det skulle vara någon som prova på det första gången att skriva i Bach-stil. Att kanske den har följt alla regler, men det är nog inte riktigt ännu så helt.
1: Jag får också själva framförande. Det låter ganska liknande faktiskt som när man som kompositör skriver noterna i ett notskrivningsprogram idag. Ja. Och skickar det åt beställaren så att de ska kunna öva. Så det låter förvånansvärt lika. Det är liksom det som gör att man hör att det är en dator och inte en människa som spelar det. Det är för jämntjockt och det är liksom själlöst och det finns ingen mikrofrasering till exempel. Det skulle bli lite snabbare.
0: Men tycker ni att David Cope... Är det hans låt det här ändå? Har han rättigheterna till det här? Eller hur ser ni på den saken?
2: Jag tycker inte. Jag tycker det är en av de största frågorna just i hela det här. Om det inte skulle handla om pengar så skulle jag tycka att det skulle finnas något problem överhuvudtaget. Mm. Men när det börjar göras pengar på andra människors skapelser, så det är där som det blir problem. Jag tycker inte att det här är David Copes.
1: Jag tycker nog fortfarande också, fast det inte skulle finnas pengar, så är det ändå också problematiskt. Därför för att då går vi mot en riktning där vi på något sätt går åt ett håll där vi söker oss till att ingenting ska få kräva ansträngning. Jag menar, jag kan inte komma på en enda konstnär som skulle hålla på med konst

0: Vad innehåller mänsklighet och till och med motstånd, God forbid. Mm. Att därför tänker jag den här liksom...
1: Ja, jag är lite tudelad kring den där frågan, för samtidigt så just det här med, det är ju jätteviktigt den här processen som alla de här musikstuderandena gör när de övar sig alla de här baby steps på vägen. Men samtidigt så har det ju förr också kommit nya verktyg som har försnabbat processen på något sätt. Och det här kanske är ett verktyg, och då kanske det finns, vi hittar på nya steg som sen tar längre tid. Jag menar, AI genererar ju musik som är liksom medelmåttig. Det är alltid den här, det är ett medeltal av allting.
2: Mm.
1: Men man blir väldigt trött, snabbt trött på den, för det, ingenting sticker ut och ingenting är originellt.
0: Nej, det finns inte heller imperfektion, vilket ändå är som människan...
1: Fast man kan programmera in att nu skulle
0: det kan man göra. Man kan göra en randomize eller ja, liksom någonting. Jag vet, och så gör ju folk också. Men nu är ju människan i regel, om vi tänker på den musik som man konsumerar mer aktivt, med liksom kanske helt bakgrundsmusik är kanske sitt eget kapitel i det här, att om det liksom är helt bakgrundsbrus nästan. Men om vi talar om musik som engagerar folk så att de går liksom mot den, att man vill hålla på med den eller man vill lyssna på den på riktigt, så tänker jag där att människan är ju intresserad av andra människor, så att lyssnare eller konstkonsumenter egentligen är mer intresserade av vad en hjärna och en själ har gjort än vad en maskin har gjort.
1: Precis, det här tycker jag är den där stora frågan, att liksom vill vi diskutera med andra människor när vi lyssnar genom musiken också? Jag menar, det är ju att förmedla känslor.
0: Absolut.
1: Mm. Och då är det alltid någon som på något sätt uttrycker något som den själv har tänkt på.
0: Jo, vi går ju också mer och mer nu mot liksom, vi har ju en situation också nu, vilket är jättebra tycker jag, att det kommer en motreaktion mot digitaliseringen och mot också den här liksom automatiseringen av allting, att folk går mer mot analog, liksom CD:n, LP:n är båda tillbaka, folk köar utanför bokhandlar för att köpa papper och penna.
2: Mm.
0: Och liksom, nej men på riktigt.
1: Mm.
0: Och det här syns ju liksom på alla plan, att vi går mer mot verklig kontakt och därför också mer mot de verkliga människornas tankar och påståenden bakom konstverket. Att jo, vi kan göra det här, men finns det mening, finns det värde i det?
3: Men nu med tanke på allt det här som vi har sagt här nu om känslor och kanske lite felaktigheter eller misstag eller om människan bakom, så du hade också valt ett riktigt stycke av
0: Johann Sebastian
3: Bach.
0: Jag tänkte att vi kan lyssna på någonting som är på riktigt Bach.
3: För att jämföra.
0: För att jämföra. Och sen som också, där man också hör att vad är den här skillnaden när det är en människa som framför det stycke och därmed tillför sin egen konstnärliga tolkning också till det.
3: Det var hans orgelsonat.
0: Orgelsonat nummer 4.

0: hörde, tycker jag inbilla mig att det var mera känsla. Det var mera människan bakom det här stycket.
1: I än om vi jämför med David Cope. Absolut, ja.
0: Eller va? Eller vad säger ni?
1: Absolut.
2: Ja, ja, alla gånger.
0: Vackert, så det förslår. Om vi nu ska gå från klassisk musik mera till åt pophållet och nu kanske då till en sån här AI-musikgenerator som många tycker att det är en stor bov. Och det är en sån här AI-musikgenerator som heter Suno, eller Suno, som skapades av några killar i USA, som är så lätt att använda att den ploppar ut ny musik, eller ny gammal musik, ska man väl nästan säga, på några sekunder. Och här var i början på året så var det väl ett sånt här band som hette The Velvet Sundown som fick mycket spridning på Spotify och spelades alldeles massvis. Och sen visade det sig att hela det här bandet är ju bara AI-genererat. Det fanns bilder och allt möjligt, men de finns inte på riktigt, utan det var bara någonting som någon skapade där. Mm. Eller va? Och det här var någonting som du ville ta upp, Emma Salakoski, eller va?
1: Ja, alltså det, jag tror att det här är en av de första fallen som jag har stött på där folk var så att titta nu på den här bilden att det, och lyssna på det här skiten. Liksom, men att den har fått, bandet har fått nästan 5 miljoner streams, så att inte det liksom...
2: Så någon håvar ju in.
1: Någon håvar in pengar, och det är då pengar som egentligen skulle tillhöra de som har gjort den riktiga musiken som det här baserar sig på.
0: Nu ska vi lyssna på en liten snutt här av The Velvet Sundown och deras låt Dust on the Wind som då kom ut. Det går faktiskt ut en hel skiva, det här bandet. Och jag är lite skamställd att säga det, men vi hade den där skivan här i vårt arkiv faktiskt, på Yle. Men jag tror att det här mer använts som kuriosa för att berätta.
1: Ja, men det här är på ett sätt historiskt viktigt album.
0: Ja.
1: Ja, det lustiga är att låten heter Dust on the Wind och bandet heter The Velvet Sundown. Det är väldigt klischéaktiga genomsnittsnamn. Och sen finns det den här Kansas-bandets Dust in the Wind-låten som är liksom nästan samma genre.
0: Så 70-tals lite country-rock.
1: Ja, ja.
0: Nu ska vi lyssna här på en liten bit av den här låten så att ni får höra hur det låter när man gör AI-rock.

Riktig musik där av Johann Sebastian Bach. Andra satsen, andante ur hans orgelsonat nummer 4 som han komponerade någon kring 1730. Och här var det alltså den isländska pianisten Víkingur Ólafsson på piano, som från ett album faktiskt, ett flerfaldigt prisbelönat album från 2018.

0: En bit där av låten Dust on the Wind med det AI-genererade bandet The Velvet Sundown, som alltså är skapat med den här Suno-appen, där du kan skriva in precis vad som helst, en mening, till exempel skapa en glad poplåt om sommar som passar när jag fiskar. Och så kommer det efter några sekunder, för den skapar alltså text, melodi, sångröst och instrument. Hör man att det här är, tycker ni?
1: Alltså jag tycker det är lite skrämmande när det låter så äkta. Att här har de nog liksom fångat upp lilla darningen på stämman och lite rasp. Liksom att de har liksom nog tänkt på att nu ska det låta mänskligt. Men det finns en viss sån här, ett visst liksom digitalt brus eller distortion som jag känner igen på många av de här AI-låtarna. Som jag har tränat öra när jag har lyssnat mycket på produktionen, men som jag tror inte att en vanlig lyssnare nog skulle urskilja. Mm. Och dessutom finns det så mycket musik som är så överproducerad nu för tiden att det kommer ändå sånt här digitalt brus och distortion på till och med sån musik som inte är
2: iPad. Ja, många väljer ju att sätta också. Ja. Det är också en slags stilistiskt val i många stilar.
0: Men jag tror ju att om inte jag skulle veta att det här är AI och det här ska komma på radion, så skulle jag inte tänka något annat än att det här är nu en ganska så här bland låt.
2: Ja, som inte skapar, massa, men
0: det skapar inte så hemskt mycket känsla.
2: Nej, det finns ju massa riktiga människor som skriver musik som låter exakt ungefär.
1: Precis.
2: Så här att inte sitta nu någon egentligen här och säger, antar jag, att människan inte skriver bland, ja. Liksom tråkig, ja. Eller intetsägande musik ibland. Men det jag tänker att det allra mest berättar är ju att tekniken har gått jättelångt fram.
0: Mm.
2: Liksom att det finns jättemycket möjligheter. Vi kommer jättenära, men det behöver inte betyda att vi vill, eller det betyder inte att vi vill att AI ska leva för oss så att vi ska kunna vara mera produktiva. Men, det är ju tech-skaparnas kanske dröm då, så att de kan generera mer och mer och därmed få mer och mer pengar.
1: Men och det är problematiskt att 100 000 sånger laddas upp på Spotify dagligen och 40-50% av dem är producerade av AI. Så det finns liksom en sån här spray and pray-mentalitet att bara liksom överflöde av musik dit som är lätt skapad, så kommer det nog in pengar på något av det.
0: Mm.
1: Fast någon skulle trycka på det bara en gång, så liksom, om vi har gjort dit 1 miljon låtar så får vi nog in pengar.
2: Jo, det är därför jag blir så trött och upprörd av det här. Därför att det där till exempel är ju, alltså det är ju så korkat att det känns ju på riktigt som att vi lever i ett avsnitt av Black Mirror, och därför önskar jag bara att folk skulle vara mer uppmärksamma på till exempel Black Mirror, för Charlie Brooker har faktiskt bokstavligen varnat för just den här typen av meno i åratal.
0: Mm.
2: No, det här som jag tycker underreagerat, jag vet att det diskuteras jättemycket, jag tycker fortfarande att det har underreagerats på hela det här fenomenet.
0: Men det här som ligger bakom den här appen Suno, så de har ju inte stuckit under stol med att de håller på med det här, utan de har mera, man måste kanske se det mer som en leksak där du skapar någonting. Du kan skapa det för dig själv, ditt hem, men inte behöver. Jag tycker att det är helt rätt att väg att gå, att inte börja sätta den här sortens musik på en massa hitlistor eller Spotify-listor eller så vidare, utan de borde ha en egen.
2: Ja, eller då är det mer som ett tekniskt experiment att vi kan göra det här. Mm. Men jag hörde en ganska bra analogi helt på någonstans på Some häromdagen, att det är liksom lite samma sak som man skulle säga att en tonåring som älskar att spela dataspel, att hej, nu har vi hittat på en maskin som kan spela det där spelet från början till slut,
1: så att du inte behöver spela,
2: så att du inte behöver spela det. Och det där är ganska träffande.
0: Ja, det är sant.
2: Att varför utgår alla de här från att ingen vill göra någonting?
1: Mm.
2: Det är liksom min kanske största, så här, största fråga kring på ett sätt tanken bakom. Men tanken bakom är säkert bara pengar, och då kanske det inte har någon skillnad, men att därför är det så viktigt att man gör motstånd i den mån det ens är möjligt idag. Och därför är det så farligt att den lagstiftningen sen alltid hänger, den släpar alltid efter. Att de här, ingen hinner ju i kapp med hur snabbt tekniken går framåt.
0: Mm. Men Emma Salakoski, du ville också ta upp här ett annat exempel. Också en artist som själv säger att allt han har gjort är äkta. Men sen menar du att den här producenten har klargjort att allt gjordes med AI?
1: Ja, det här var alltså någon slags liten polemik här. Det var någon sommarhit. Alltså artisten heter Phoenix Flexin. Och hans låt heter Rubbers. Och den blev en sommarhit. Och han hävdade att den är helt skriven av äkta människor.
0: Mm.
1: Men hans producent gick ut i Some och sa nej, den är nog gjord med programmet Treblo.
0: Okay.
1: Och sen blev det sån här diskussion av och till Phoenix Flexin försökte att nej, titta nu här är den här sessionen och här finns riktiga stems och tracks liksom. Så producenten dem kan man också liksom fejka. Och han har 9 miljoner lyssnare i månaden med det här materialet alltså.
0: Vi kan ju lyssna på den här, en bit av den här låten som, det var faktiskt den första låten, AI-låten någonsin att ta sig in på Billboard-listan i USA. Nu vet jag inte hur det har legat till efter det att hade tagit bort den när de har fått veta det här eller inte. Men i alla fall, så här låter den här.

0: Oj, oj, oj.
1: Jag vet ju att Emma Raunio är ett stort fan av elektronisk musik.
0: Visst är det, ja.
1: Vad tyckte du om det här? Phoenix Flexin och hans låt Rubbers.
0: Ja.
1: Sopsten. Alltså nu, det här lät ju väldigt, väldigt syntetiskt på något sätt.
0: Ja, visst.
1: Oäkta på något sätt. Alltså bara...
2: Jag kan inte förstå att den här har blivit en hit, annat än att just med sådär att varje sommar blir det...
0: Alltså en hit idag, dagsläget.
2: Ja, i dagsläget, ja. Läge, ja. Alltså, på Billboard-listan, sådana här läppabys liksom.
0: Ja, det är det. Ja, och läppamusiken i och för sig, den ja. Trendar ju lite också.
2: Ja.
0: Men. Så kanske den kunde vara...
2: Det är den enda orsaken jag hittat till att den här har kunnat...
1: Men när vi talar här i början om känslor och människan bakom och så vidare, så här tyckte jag att det här var ju väldigt, kändes väldigt ytligt på något sätt. Väldigt plastigt.
2: Ja, men det är ju, det, alltså, jag kan inte tänka mig att någon får någonting annat ut ur det här än komik.
1: Exakt.
0: Nej, men också, jag förstår inte, varför skulle jag ta mig tiden och besvära att lyssna på någonting som ingen har tagit sig i tiden och besvär att skapa.
1: Mm.
0: Det är kanske min kritik kokar ner till den frågan.
1: Mm.
0: Och med det säger jag inte att inte det kan finnas också möjligheter liksom inom det tekniska, inom musikskapande. Teknologin har ju förstås musiken är alltid bunden till den teknologi som finns och den går framåt. Så är det förstås också.
1: Du har ett annat exempel här, Emma Salakoski, med en artist som är rätt så stor. Taiga.
2: Ja, och han har erkänt att han använde.
1: Han gjorde en hel skiva med hjälp av AI. Den här 36-åriga rapparen Taiga. Och vilket resulterar i inte så bra.
2: Ja,
1: det gick inte så bra sen för den här
2: skivan. Vi kan ju lyssna på
1: en liten snutt av hans låt, den här White Grains.

0: Amerikanska rapparen där Tyga och hans låt White Grains, alltså från ett hans album Starface som kom ut nu i juli. Och han har då helt öppet sagt att han använde sig av AI för att producera det här albumet. Och
1: producera eller skriva?
0: Skriva och producera, överhuvudtaget liksom helt skapa det här, förstått. Mm. Och han hade då fört in i någon sorts app eller dator att han vill försöka fånga 80-tals vibes. Ja. Det hörde man ju ganska tydligt också i det här. Men i och med att han gick ut med det här och var öppen med det här, så det resulterar i väldigt negativa recensioner. Pitchfork gav 0 åt den här skivan. Och
1: det är också ovanligt ändå.
0: Ja. Och den blev en kommersiell flopp.
2: Ja.
0: Jag tror att folk kanske där röstar lite med fötterna. Att de inte gick och sen och köpte.
2: Alltså det skulle vara intressant att veta vad de skulle ha gett om de inte skulle ha...
0: Veta
2: det. Om han inte skulle ha varit öppen med den. Mm. En kritiker sa ju, it's an insult to music as an art form as, and a steaming pile of slop.
0: Ja, så kan det gå.
1: Jag måste gå tillbaka till mina första tankar i den här showen, att det fattas ännu argument för hur AI skulle förbättra musik.
0: Det är sant.
1: Försämra definitivt.
2: Ja, absolut.
1: Men förbättra.
2: Och slopp, just AI slopp, det är ju den här termen som används både för bilder och video och allting som produceras med AI. Och det jag tycker det beskriver perfekt. Att det blir en sån här slö massa liksom. Mm. Bara gegga moja som bara vällar dit.
1: Ja, om vi inte har någon skillnad mer av någonting, så då kan vi ju gå i den riktningen.
2: Ja.
1: Förvisso.
0: Mm.
1: Om det, men, är det inte har någon skillnad mer att har vi några tankar eller känslor eller påstår vi någonting.
2: Å andra sidan så, jag gjorde faktiskt en sån här liten gallup på min Facebook.
1: Hej, jag såg den men jag hann inte svara på den.
2: Ja, alltså för jag var intresserad av hur mina kollegor har upplevt liksom, har de några dåliga upplevelser av AI? Bland annat det betalas jättemycket om att AI tar våra arbeten och så vidare. Och jag har själv upplevt att till exempel ljudboksinläsning har minskat på grund av att AI läser in skolböcker till exempel. Så det finns liksom mindre av det jobbet. Jag tror att skönlitteratur fortfarande huvudsakligen i Finland åtminstone läsa.
1: Det är min uppfattning också.
2: Ja. För att folk vill att det ska vara en mänsklig röst. Men sen annars så är det ju hela tiden en het fråga det här att ta den, liksom våra arbetstillfällen. Och jag frågar det här, jag frågar i Facebook alltså mina vänner att använder ni AI? Och har ni några upplevelser om att det ska förtöra arbetstillfällen eller att någon ska stuli ert material? Och jag fick nästan genomgående bara positiva svar. Att massor av särskilt komponerande och producerande kollegor som kommenterar att de har jättemycket nytta av AI. Men de använder inte den till att skapa, men de använder den till att försnabba vissa processer. Som att göra demon till exempel. När man ska snabbt få någon demo vidare till, om man gör filmmusik till exempel. Få en demo, så här ska det sen låta när vi gör det med riktiga musiker. Men att,
1: den där kan jag förstå.
0: Om man använder det som ett hjälpmedel, ett litet hjälpmedel kan man kanske godkänna eller tycka att det är helt okej.
1: Okay, jag tänker att det beror också på vilken del av processen man talar om, för att om det till det som du beskrev,
2: men det finns massor av liksom, inte bara det här att skapa demon. Jag kommer inte ihåg allt som de räknar upp där, men det fanns faktiskt ganska intressanta saker. Just liksom man kan kolla språkfel i texter och det där och så vidare, men att det just som ett verktyg som ändå sen man alltid har den där exekutiva liksom människan som sen gör det där slutliga liksom sammanfattningen av det hela, så så kan det nog vara ett bra verktyg. Jag vill vara så här positivt inställd.
0: Nu har vi ju lyssnat här på AI-genererad musik en hel del. Och här till sist så ska vi lyssna på musik som överhuvudtaget inte skapad med AI. Och för det första har du här, Emma Salokoski, valt ett sånt här band. Ett litet punkband från San Francisco som heter Knights of Molino. Som är några tonårspojkar som kör hårt, kan man väl nästan
2: säga. Ja, alltså det är ett punkband som motsätter sig AI-musik och säger det i sina texter. Och det här är så roligt för att jag frågar också min 18-åriga son som en förespråkare för ungdomarna, att vad tycker du om liksom AI-musik? Och han sa att den är totalt onödig. Det finns ingenting som är bra eller intressant i den och det är bara idioter som lyssnar på den. Och statistiken yes, stöder det här. Att Gen Z gillar i allmänhet inte AI-musik. Och sen finns det de här härliga liksom energiska tonårspojkarna som har ett punkband som har attitydfull punktext.
0: Som låter så här.

0: artificial intelligence can't know the human experience.
1: Right on point.
2: Jag hörde killing the human experience. Båda.
0: De sjöng alltså de här tonårspojkarna från San Francisco. Bandet Knights of Molino. Take back control. Och det är då, de sjunger också att, eller den här låten inleddes med I won't be a slave to AI.
1: Yes.
0: Så det är liksom mot AI. Och det hörde man ju här. Det var ganska, som tonårspojkar spelar lite punk. Där, lite
1: ganska bra.
2: Jag tyckte det var jättefint.
0: Ja, så det är ju bra det att Gen Z inte har gått med i den här AI-bubblan.
2: Är de ens Gen Z när de är så där unga och blinda? Börjar de vara alla andra än?
0: Det kan hända att det är
1: jag. Jag håller inte koll mer.
2: Jag är inte helt hundra heller var de skulle hamna.
0: Ja. Tack Emma Rauni och Emma Salokoski. Vi ska ännu ta en sista låt här. Och det här är ju faktiskt också någonting som jag själv upptäckte här för ett tag sedan och blev helt begeistrad. Jag tror att jag är inte den enda.
2: Hey, jag är taggad över det här, för det känns som att jag är den enda i världen som inte ännu heller har lyssnat.
1: Oj,
0: är det så?
2: Ja.
0: Det här är alltså, man kan kalla det här för ett kultförklarat kanadensiskt rockband som blev under det här året ett fenomen och helt virala efter en livespelning för en amerikansk radiokanal som sen spred sig som en löpeld. Och jag har själv varit inne och lyssnat på en massa deras musik och man kan bara inte sluta lyssna eller titta. Man blir helt fast i deras spelande. Och det är alltså en kanadensisk rockduo som de är medlemmarna, de är två. De är anonyma och de uppträder under pseudonymer. Ena spelar gitarr och bas och samplar och så har de en trummis. Och de heter Anjin de Poitrin. Och de spelar sån här experimentell matematisk rock med sån här mikrotonala låtar, eller vad?
1: De har själv sagt att de spelar Dada Pythago Cubist Mantra Rock.
2: Nåja, saken är klar.
0: Och jag har någonstans läst att det var också lite av en sån här protest mot AI. För att det här är det kan vara svårt för AI att upprepa den här sortens musik.
1: Ja, eller åtminstone har en del spekulerat, har det blivit så populära därför att folk har blivit trötta på AI? Slopp för det här någonting helt annat.
0: Mm.
1: Och det finns till och med folk som har försökt göra få AI-program att göra någonting i den här stilen och misslyckats då totalt för att den här liksom roddade bort. Den här musiken roddade bort algoritmen totalt, för det, liksom, det här är absolut inte något in the middle.
0: Nu ska vi lyssna på en låt. Den här heter Sarniet. Deras låtar heter också något konstigt. De har något eget språk som talar och så vidare. De är väldigt kufiska, men roliga.
2: Uppskattas.
0: Så att här, jag förstår fortfarande inte hur de kan komma ihåg allt vad de spelar. Framförallt den här gitarristen och den basisten. Allt går in i varandra.
1: Men
0: det
1: hur låter spelar bas och gitarr samtidigt? Jag vet att han har någon slags looper.
0: Men han har en sån sampler, en sån looper. Så att,
1: det är ändå ganska mystiskt.
0: Tack för det här, Emma Raunio.
2: Tack så mycket.
0: Emma Salokoski, alltid lika roligt att prata musik med er. Mitt namn är Mårten Svartström. Tack. Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Men här, Anjin, du har på trinn.

Klockan är 22 och här är kvällens sista nyhetssändning. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga spräng.

0: medel ombord. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig, men den kan också ha störtat i havet och drivit i land enligt myndigheter. Ålands radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar och hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
1: Det var i maj i år som Anton Weg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
2: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
1: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Reporter var Heidi Grandel-Sonk vid Ålands Radio. HUS planerar fler lönesänkningar enligt ett pressmeddelande. Löneändringarna ska beröra ytterligare 270 anställda. Tidigare rapporterades det om lönesänkningar som berör minst 600 sjukskötare. En del anställda har fått för mycket lön och andra för låg lön. HUS vill nu kräva tillbaka för mycket utbetalda löner av de anställda. De anställdas löner och arbetsuppgifter har utretts omfattande inom HUS under de senaste åren. I HUS egen utredning har hundratals fall upptäckts som HUS definierar som lönefel. Fackförbundet TEHU meddelade i augusti att de drar HUS inför rätta över strulet kring lönerna. Raseborgs politiker utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Mannen själv nekar till anklagelserna och har gjort en anmälan om ärekränkning. Enligt polisen i Västra Nyland inleddes förundersökningen i augusti efter att myndigheterna fick ta del av material som väckte misstankar om innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mannen har förhört så enligt polisen är utredningsarbetet fortfarande pågående. Mannen har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Raseborg sedan början av 2000-talet och har haft flera förtroendeuppdrag. I morse publicerades den senaste partimätningen som visade att största partiet SDP, alltså Socialdemokraterna, tappar stöd. Istället har Vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto, Socialdemokraterna, tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
3: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken består ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar Vänsterförbundet, men lita på våra egna värderingar.
0: Sa Pinja Perholehto från SDP. Sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler och stödet för sannfinländarna är nu 16,3%. Det här är en ökning på 0,7% sedan förra månaden. Riikka Purra från sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor också under påtryckningar.
4: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Sosa Riikka Purra från Sannfinländarna. Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det här sa svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet, alltså samlingspartiet, anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas. Och på söndag nästa vecka väljer Sverige en ny riksdag och förtidsröstningen pågår för fullt. Den första veckan har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand, meddelar Valmyndigheten. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung beskriver stämningen.
5: Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappar dessutom socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Så sa Magnus Svanjung. Hela terminal 1 på flygplatsen Brandenburg i Berlin utrymdes idag på kvällen. Det här efter att en kvinna meddelat åt poliser i terminalen att hon hade med sig ett farligt ämne. Det här enligt polisuppgifter till tidningen Focus. Alla passagerare där ska ha ombetts att lämna byggnaden. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och SAS flyger från. Så har det blivit dags för vädret. Regn och åskskurar förekommer imorgon. I sydväst är det på dagen uppehållsväder och delvis soligt. På annat håll är det molnigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i mellersta lokalt regn och åskskurar. I natt delvis klart och mestadels uppehåll. Lokalt också dimma, men vid västkusten ännu enstaka regn eller åskskurar. På dagen är det växlande molnighet och närmast i området södra och östra delar lokalt regn och åskskurar. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 15 och 19 grader. Varmast är det i sydväst. Avtagande vind mellan syd och väst från i natt svag vind. I landets norra del halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från i natt i norra Österbotten och södra Lappland även mera ihållande regn. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag vind och på dagen i mellersta och norra Lappland måttlig nordlig vind. Så ett varningsmeddelande i landskapen Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen och landskapet norra Österbotten från sett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo utvecklas till en början åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt och det kan också åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader, om nätterna mellan 3 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 25 mm, i norr mellan 30 och 45 mm. Här är väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare: Finska viken, sydvästlig vind, till en början 11 meter per sekund. Bottenhavet och Saimen, åskbyar. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund. På morgonen vind omkring syd 4-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från tidig morgon vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund med god sikt. Ålandshav vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. 8. Från och med tidig morgon nordlig vind med god sikt. Skärgårdshavet sydvästlig vind som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund, och från och med tidig morgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-7 meter per sekund, på morgonen vind omkring nord, och från och med förmiddagen vind omkring nordväst, och på kvällen vind omkring nord med god sikt. Kvarken nordvästlig vind 2-6 meter per sekund ända upp till 9. Först är det mestadels uppehåll, men enstaka regnskurar är möjliga med åska, mest god sikt. Bottenviken vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund, från och med förmiddagen vind omkring nord som tilltar småningom. På kvällen 5-10 meter per sekund ända upp till 12. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 3-7 meter per sekund, på kvällen sydvästlig vind 0-3 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, annars mest god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande: Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Småningom tilltagande västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter per sekund. Bottniska viken vind omkring nord under 10 meter per sekund, och från lördag morgon tilltagande vind mest under 14 meter per sekund. Så har vi ännu vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 12 meter per sekund, klart och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 8, klart, sikten 36 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 11, Kalboda grund 16, väst-sydväst 12. Östertokan 15, väst-sydväst 12, Gråhara 15, väst-sydväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 10, Bogaskär 14, väst-sydväst 10, klart, sikten 32 kilometer. Hangetullurden 15, väst-sydväst 8, Russarö 15, väst-sydväst 10, Venö 15, sydväst 6, Utö 16, sydväst 10, klart, sikten 22 kilometer. Notgrund 16, syd-sydväst 5, Fagerholm 15, sydväst 4, Vilsanti 16, sydväst 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 6, sikten 45 kilometer. Kumlinge, ingen information. Nyhamn 16, syd-sydväst 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket 17, syd 4, Enskär 15, sydväst 3, sikten över 20 kilometer. Kylväpihlaja 15, väst-sydväst 7, klart, sikten 10 kilometer. Tak Luoto 14, väst-sydväst 5, nästan klart, sikten 50 kilometer. Selgrund plus 14 grader, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret, ingen information. Strömmingsbåden 15, väst-sydväst 6, Valsörna 14, väst-sydväst 6, Kallan 15, syd-sydväst 7, Tankar 14, syd-sydväst 3, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 4, Nahkiainen 15, syd-sydost 3, Braestad 15, ost-sydost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Ylöborg 14, ost-sydost 2, sikten 19 kilometer. Marjoniemi 13, ost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, nord 2 och Ajos plus 13 grader, ost-sydost 2 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Jag heter Toni Pohjolainen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.
6: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
7: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
6: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefans och Staffans sommarlov är slut?
7: Fritt framme tillbaka den 5 september.
6: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
7: Eller när du vill på arenan.
6: Fritt framme, Stefan och Staffan.

0: What sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
1: Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband.
2: Och jag blev helt golvad. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning.
3: Han skar sig skit. Han hade jävla lågt hängande byxor som man såg vid krullvetet. Då var jag själv på att skita knäckespiral. Alltså på riktigt, jag var riktigt rädd.
1: Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.

En senig man med blont stripigt hår rör sig stapplande över den stora scenen. Runt halsen hänger en tjock guldkedja. Och till publikens stora förtjusning är han sin vana trogen, barbröstad. Det är slutet av mars 2025 och den 77-årige amerikanen headliner festivalen Punk Spring i Tokyo. Vilket fångas på film av YouTube-kontot Toshi Aizawa. Han haltar och den solbrända huden på den en gång så tajta torson har börjat rynka sig rejält. Men de svarta jeansen är lika lågt skurna som alltid. Samtidigt som körsbärsblommorna slagit ut i den japanska huvudstaden river han av låt efter låt. Det har gått över ett halvt sekel sedan han väckte ramaskri som gränslös frontman i The Stooges. Innan människan hade satt sin fot på månen så uppfann han stage-diven. Och decennier innan videovåldsdebatten skrämde han slag på sin publik genom att skära upp sitt bröst under var och varannan spelning. Sedan dess har han hunnit kräkas rakt ut över sin publik, gripas för att ha visat kuken på scen och både börjat och slutat med heroin flera gånger. Det är helt enkelt ett mirakel att punkrockens gudfar fortfarande står på benen. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop, den allra sista rockstjärnan. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Det slamrar rejält bakom den tunna sovrumsdörren inne i trailer nummer 110 i den lilla förstaden Ypsilanti utanför Detroit. Luella och James Newell Osterberg har precis bytt rum med sin enda son Jim för att han ska kunna få plats med sitt nya trumset. Året är 1960 och när de nu känner hur väggarna skakar i den rödvita husvagnen kan man tänka sig att de börjar ångra sitt beslut.
1: Mytbildningen om Iggy Pop är ju mycket att han växte upp i en husvagn på en trailerpark. Och det är ju sant. Men det är också så här att det var kanske inte den värsta husvagnen, den värsta trailerparken han växte upp. Han var inte liksom skitfattig.
0: Marcus Larsson är musikskribent på Aftonbladet. Och han har Iggy att tacka för många av sina egna favoritband.
1: Hans mamma jobbade på ett företag som tillverkade flygdelar och bildelar. Och hans pappa var väl lärare om jag minns rätt. Så han kommer från en intellektuell arbetarklass skulle jag säga.
0: Samtidigt som mörkret lägger sig över Coachville Yonder Mobile Home Court så bankar den spinkiga 13-åringen outtröttligt vidare.
1: När han själv berättar om sig själv ibland så verkar det som att han var liksom... Han kom till världen med i jeansshorts och bar överkropp och var så jävla mycket rock så han gick inte att motstå från början. Men han tydligen, enligt Ron Ashton, så var han väldigt prydlig, nästan lite av en plugghäst när han växte upp. Det gick inte att se på den unga tonårs Iggy Pop vad som sen skulle komma.
0: I high school går Jim runt i välstrukna chinos och kashmirtröja. Och det korta håret är kammat i en prydlig sidbena. Han är med i skolans debate team, röstas fram till most likely to succeed och drömmer om att bli politiker. Och så hade det kanske kunnat bli. Om man inte hade fortsatt banka på det där trumsetet hemma i husvagnen.
1: Ja, som alla möjliga. Alltså han såg Elvis på tv, han upplevde Beatles. Alla skulle bilda band efter Beatles. Och han spelade ett tag ett band som heter The Iguanas som egentligen gick ut på att spela massa covers bara, vilket han till slut liksom lökade ur på.
0: När det är dags för studenten ömsar Jim skinn. Den ordentliga, välklädda lärarsonen är snart ett minne blott.
2: Day I got out of high school, I walked out of school through one of the nicest neighborhoods in Ann Arbor and I threw my papers all over the place. I didn't pick them up.
0: Med ett snett leende berättar han om sin förvandling i VH1's Behind the Music.
2: And I grew my hair as fast as I could down to my shoulders, dyed it platinum with Clairol Ultra Blue and got myself arrested very quickly.
0: Till sina föräldrars stora glädje börjar han visserligen på universitetet. Men trots att han har lätt för att lära sig så har han svårt att fokusera på spanska glosorna den här hösten 1965. Jim är mer intresserad av att lyssna på Bob Dylans senaste skiva och den där nya brittiska rockgruppen The Rolling Stones. Istället för att skriva sina uppsatser i socialantropologi börjar han spela trummor i bluesbandet The Prime Movers. Och det är de som ger honom smeknamnet Iggy efter hans förra band, The Iguanas.
1: Det är en sak man måste säga om Iggy Pop i hans ungdom. Han spelar trummor, men han hade ju en irriterande förmåga i alla konstellationer och band han var i att ta över. Alltså det var inte han som sjöng som var viktig, utan när han spelade trummor så märktes det. Han såg till att märka.

0: som den vildaste medlemmen på scen liksom. Vilket ju inte passade alla band.
1: Efter ett halvår har han fått nog av plugget.
0: Då drar han till Chicago för att leta efter ny inspiration och vad han ska göra.
2: Despite week-long airstrikes by US Air Force jets, the Viet Cong have shown no signs of withdrawing. But the artillery fire, directed by those defending the outpost, is having a telling effect.
1: Samtidigt som Iggy lever livet i storstan och drömmer om att starta ett eget band som ska göra något helt nytt, så rasar Vietnamkriget på andra sidan Stilla havet. Här fångat i en journalfilm bevarad av amerikanska C-SPAN.
2: Out there, the enemy is creeping in. He will try to overrun the American positions. The waiting is agony.
1: 1966 får 19-åriga Iggy det brev som så många unga män fruktar. Han har blivit inkallad till armén.
0: Iggy Pop är ju inte en klassisk så här, politisk artist på det sättet. Men det man vet är ju att han inte tyckte Vietnamkriget var en så bra idé. Det var ju, han tillhörde ju the counterculture. Och han ville absolut inte bli värvad till militären. Han ville ju vara musiker, poet och konstnär.
1: När det är dags för mönstring bjuder Iggy därför på en försmak av det som hans framtida fans kommer att få se på scen.
0: Han löser det hela genom att på ett väldigt övertygande sätt, ja, i princip spela mentalt sjuk när han blir intervjuad för militären. Och han lyckas över förväntan. Han slipper åka till Vietnam och kriga, för de vågar inte ta med den där galningen dit liksom.
1: Fri från hotet om att skickas till Vietnam kan Iggy äntligen starta det där bandet han drömt om.
0: Och det är någonstans här den Iggy Pop som vi har lärt känna börjar liksom på något sätt långsamt bildas.
1: Tillsammans med sina gamla high school kompisar, bröderna Ron och Scott Ashton på gitarr och trummor och Dave Alexander på bas, bildar han The Psychedelic Stooges. Och den här gången tar Iggy, som numera fått smeknamnet Iggy Pop, plats bakom mikrofonen. It's another year for me and you.
0: Not a year with nothing to do. De tillhör ingen fraktion, de tillhör ingen politisk rörelse. De tillhör inte hippisarna, de tillhör inte någon musikscen överhuvudtaget. Utan de satsar på en helt annan typ av primal rock som ett litet antal människor älskar och de flesta inte begriper någonting alls.
1: I oktober 1967 är det dags för The Psychedelic Stooges live-premiär. Det är Halloween och på en hemmafest i deras managers pyttelilla villa ställer de i ordning sina instrument. Iggy är klädd i ett nattlinn han hittat i en second hand-affär och på huvudet bär han en duschmössa som han klätt med folieremsor. När alla är redo slår han sig ner på golvet framför bandet med en gitarr vars strängar är stämda i exakt samma ton. Samtidigt som bandet kör för fullt bakom honom växlar Iggy mellan att spela på gitarren, sätta på en dammsugare och stoppa ner mikrofonen i en mixer.
0: Det är mer en konstinstallation än vad det är musik. Jag tycker just när man får beskriva den första konserten och hur Iggy Pop var, vilken jävla jobbig jävel, tänker jag. Han är ju helt outhärlig. Det är liksom den värsta konstfackseleven man kan tänka sig. Känner jag. Men vad fan, det blev ju bättre sen.

0: Iggys lågt skurna plastbyxor är snortajta. Och han känner sin egen puls när han låter blicken svepa över publiken. Det har gått några månader sedan den där första experimentella spelningen på Halloweenfesten. Och The Stooges har både hunnit bli varma i kläderna och droppa psychedelic ur bandnamnet. Just den här aprilkvällen 1968 har de fått ära att öppna för den rabiate rockikonen Frank Zappa. Och Iggy känner pressen.
1: And I knew he was going to be interesting. Mm-hmm. And it was about 15 minutes into my set and it was going nowhere. And so I thought, what am I going to do?
0: För David Letterman berättar en betydligt mer avslappnad Iggy många år senare om tankarna som far genom hans huvud inne på Grand Ballroom i Detroit.
1: Listen, you know, there's like 15,000 bands here in the Detroit area. Just one place to play. You know, I got to stand out, right? So, just like a little kid, like, you know, it's a bit hebephrenic of me. I just sort of went, like, have you ever seen when little kids don't get attention? And they just go like,
2: yeah,
1: like that and pretend they're going to fall on the floor? Well, I really did. You know, and that created a stir.
0: Publiken ser chockat på när Iggy blödande kravlar sig upp från golvet.
2: What did you land on? Did you just go right on over?
1: Well, it was funny. I'd planned to land on. I sort of spotted a pair of very plump young ladies, and it was my intention that they would be best suited to cushion the fall.
2: Yeah. But
1: I figured they'd be lucky, you know. I mean, they weren't like ravingly attractive or anything, so I figured, you know, maybe they'd like some company. But instead, they just the waves parted, and I
2: boom,
1: did amazing four. So my illusion was shattered, and so was my tooth and my lip and everything.
0: Trots att det inte gick så bra, så finns det de som kommer hävda att Iggy Pop precis gjort världens första stage dive.
3: Ja, men jag skulle aldrig våga säga att det var han som uppfann den. Han kanske var den som misslyckades med den först.
0: Om tilltaget kan tyckas dramatiskt så är det inget mot vad som väntar. För varje spelning tycks Iggy ta ut svängarna mer och mer. Och våren 1969 tar han det till en helt ny nivå. Mitt under ett universitetsgig i Ohio plockar Iggy upp en trasig trumpinne. Till publikens skräckblandade förtjusning börjar han dra den över sitt bröst. För varje drag ökar han trycket och det tar inte lång tid innan blodet börjar rinna.
3: Hans scenpersona är ju ända från början en väldigt primitiv, galen, hård man eller väsen som gör knäppa saker på scen, lite så här liksom, han gör allt för att få någon slags uppmärksamhet. En otroligt extrem scenperson, väldigt fysisk, väldigt mycket, han gillar ju att ta sig kläderna rätt tidigt, ganska våldsam framförallt mot sin egen kropp och sig själv på scen.
1: What sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
0: I en intervju med den kanadensiska tv-kanalen CBC förklarar Iggy senare vad det är som händer med honom när han kliver ut på scen.
1: And that music is so powerful that it's quite beyond my control. And when I'm in the grips of it, I don't feel pleasure and I don't feel pain, either physically or emotionally. Do you understand what I'm talking about? Have you ever felt like that when you just you couldn't feel anything and you didn't want to either, you know?
4: I've read critics who say that what you do on the stage is an attempt to reflect a kind of the young person's anger, outrage, almost
1: no, I have
4: beyond words outrage. Is that right?
1: No, I have. There's. What I do on stage has utterly no purpose.
0: Iggy smörjer in sig själv med jordnötssmör. Han visar kuken och fortsätter att skada sig själv så han blöder under var och varannan spelning.
3: Men alltså att någon ens ger dem skivkontrakt i början, det är ju något av ett underverk. Det skulle de ju aldrig ha fått idag.
0: Sen sommaren 1969 släpps The Stooges banbrytande debutalbum. Skivan, som innehåller framtida klassiker som No Fun och I Wanna Be Your Dog, låter inte som något som någonsin släppts förut. No fun to hang around or freak
3: out for another day. Det går inte att föreställa sig idag hur det är att lyssna på Stooges första skiva när den kom på 60-talet. Ja, men de gör ju väldigt så här monoton musik. Alltså det är ju rockmusik som inte handlar om omedelbara melodier. Det handlar om ett stenhårt groove med malande gitarrer och en sångare som inte verkar bry sig ett skit. Han skriver väldigt så här bedrägligt enkla textrader som är så här nästan entoniga, obrydda, don't give a fuck about anything. Det är nästan som att han muckar med den som lyssnar.
0: Tyvärr är det inte så många som ser storheten i det som The Stooges gör på sin debutskiva.
3: Nej, den säljer ju ingenting. Den spelas knappt någonstans. Idag skulle den beskrivas som en gigantisk flopp. De var ju ett jätteperifert band. De är ju ett typexemplet på band som med tiden har vuxit i betydelse och storlek och status.
0: De uteblivna framgångarna stör dock inte Iggy. The Stooges sätter en prestige i att inte göra kommersiell musik. Och de bär sitt utanförskap med stolthet.
3: Drivet är att slå sig ut, göra sig hörd, att uppleva maximal frihet utan att kompromissa.
0: Men det betyder inte att allt är frid och fröjd i bandet.
3: Man kan ju säga som att Stooges, om musiken låter destruktiv så är medlemmarna precis lika destruktiva. Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband. Alltså det var tunga droger de tog, liksom, framförallt Iggy Pop. Och det är klart att det inte funkar i längden. Vad säger du? Du är ett rockband som de flesta inte bryr sig om. Det är ett rockband som de flesta inte begriper. Du är ett rockband där man knarkar, tar industriella mängder knark. Det finns säkert massa diagnoser i Europa, framförallt Iggy Pop, säkert massa diagnoser som man inte är medveten om. Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.
0: Let's welcome the Stooges. Det står närmare 200 000 människor i publiken när Iggy kliver fram till micken på Goose Lake Festival utanför Detroit. Det är augusti 1970 och bandet har nyligen släppt sitt andra album, Funhouse. Take it! Väl medvetna om Iggys rykte har arrangörerna förbjudit honom att kasta sig ut i publiken. Eftersom de inte litar på att den rebelliska frontmannen ska lyda order har de för säkerhets skull byggt upp ett plank mellan scenen och publikhavet. Iggy är mycket riktigt missnöjd med restriktionerna. Och mitt i setet uppmanar han därför publiken att riva planket, vilket de också gör. När Iggy vänder sig om mot Dave Alexander ser han att basisten står som fastfrusen. Det är oklart om det är av rädsla för den upproriska publiken eller bara på grund av drogerna han stoppat i sig. Men Dave lyckas inte hålla takten. När de går av scenen är Iggy ursinnig. Utan att tveka kickar han Dave Alexander ur bandet. Han har inga åsikter om hur mycket någon knarkar, men det får inte gå ut över deras framträdanden. En regel han snart kommer att få äta upp.

0: Iggy kollar uppgivet på klockan och lägger kudden över huvudet. Lakanen är alldeles våt av svett och ångesten kryper i kroppen. Han ligger återigen på sängen i sina föräldrars husvagn i Coachville Yonder Mobile Home Court. No Fun sålde lika dåligt som debutalbumet. Och i samma veva som The Stooges droppas av sitt skivbolag inser den 24-årige sångaren att hans heroinberoende spårat ur.
1: Yeah, I went back to my parents and they had a friend who against the law at that time ordered a bottle of methadone for the pharmacy.
0: I VH1's Behind the Music berättar Iggy om hur han krälar på botten den här våren 1971.
1: And every morning I would walk a couple of miles to the pharmacy for the exercise and take my methadone.
0: Iggys missbruk gör att The Stooges läggs på is. Och den rastlösa sångaren ledsnar snart på att inte ha något att göra. Iggy borde verkligen inte befinna sig på baren Max Kansas City på Manhattan. Efter några månader hemma hos mamma och pappa har han fått nog av det stillsamma livet och sökt sig till storstadspulsen i New York.
2: I've been dumped for the, you know, so I think the second of what's now the umpteenth time by some record company or the other. And I was in New York sort of scrounging around looking for a gig, you know.
0: Det värsta heroinmissbruket lämnar han kvar i Detroit. Men det betyder inte att han kan stå emot det smörgåsbord av droger som dukas upp på stans festtak. Vilket han senare berättar om för David Letterman.
3: Aside from being unemployed, was this a bad time in your life generally? I mean, were you...
2: Oh, one of many. Yeah.
3: Yeah, were you abusing yourself in other ways? Maybe a little too much fun occasionally?
2: Oh, it wasn't fun anymore.
3: Yeah.
2: No.
0: Just den här kvällen ska det dock visa sig att det var en bra idé att gå ut. Inne på Max Kansas City finns nämligen en person som gärna vill träffa Iggy.
4: Ground control to Major Tom.
0: Iggy må inte veta vem den långhåriga engelsmannen med de höga kindbenen är. Men det är det många andra som gör. David Bowie må ännu inte ha blivit Ziggy Stardust, men hans stjärna är definitivt på uppgång.
2: And he was in town and what turned out to be an admirer of my work and I met him in a bar, you know, down at Max's. And he invited me for breakfast the next morning and I ate about four mounds of breakfast because I was real hungry, you know. And we sort of hit it off.
5: Måste jag också säga att David Bowie var ju en av de få som hittade till Stooges. Alltså David Bowie var ju en av de som såg någonting i den gruppen och i Iggy Pop som musiknörden Bowie inte kunde liksom motstå.
0: Marcus Larsson igen.
5: Iggy Pop, han är allting som David Bowie kanske vill vara i den stunden. Alltså autentisk, onåbar, fantastisk rockstjärna som ingen känner till. Jag tror det sätter igång David Bowies fantasi.
0: Bowie föreslår att de ska jobba ihop. Och Iggy, som inte har något bättre för sig, tackar ja.
2: Since then he became my mentor.
0: Det är vänskapen med den jämngamle engelsmannen som gör att de övriga medlemmarna i The Stooges ger Iggy en ny chans. Sommaren 1972 gör de både sin första och sista spelning i London. En konsert som sägs lägga grunden för punkrockens födelse i Storbritannien.

publiken inne på King's Cross Cinema vet inte vad de ska tro. Den gummiliknande, halvnakna amerikanen studsar runt på scenen iklädd silverbyxor, tjock eyeliner och glam smink. Iggy skrämmer slag på stora delar av publiken, medan andra suger åt sig som svampar. I den svettiga folkmassan står framtida medlemmar av både The Clash och Sex Pistols.

0: Efter konserten i London kliver The Stooges in i studion igen. Och albumet Raw Power, som produceras av Bowie, kommer ut i början av 1973.
1: Det är ett klassiskt album, det är fantastiskt. Men problemet är väl att de hade väl typ en dag på att mixa den. Så den låter ju extremt konstig och ofärdig. Det är mycket därför den har fått en sorts legendarisk status i efterhand. Men det här blir ju ytterligare ett kommersiellt misslyckande.
0: Trots att The Stooges är långt ifrån listplaceringar så har de en liten men växande fanskara på båda sidor Atlanten.
2: När jag var ung så var jag ju helt knäckt av liksom Stooges. Det lät så jävla bra bara.
0: Musikern Patrick Arve är främst känd från bandet Teddy Bears. Han är 10 år när han upptäcker The Stooges hemma i skivbutiken i Vällingby.
2: Det är få band som har såna här stjärnstorett. När det bara sätter på det där så går det inte via hjärnan. Det går inte att göra en sån analys som du skulle vilja som journalist. För det, är bara, där, det är liksom inget att diskutera. Det bara går direkt någonstans i kroppen. Jag sen så här att börja analysera vad någon jävla gitarrljud eller att det är monotont och vad texten handlar om. Det är inte det som är grejen. Där satt han.
0: Patrik hade gärna lagt sin veckopeng på ännu fler skivor. Men han får nöja sig med de 3 som bandet redan släppt. Återföreningen visar sig nämligen kortvarig. Iggys missbruk har återigen börjat spåra ur och han lyckas inte längre trollbinda publiken. När han kastar sig ut från scen händer det flera gånger att de inte tar emot honom.
1: Går det ut över spelningarna? Ja, men jag skulle säga att det går mer och mer ut över bandet och deras relationer.
0: I början av 1974 har bröderna Ashton än en gång fått nog av sin oberäknelige frontman. Vilket får Iggy att knarka ännu mer. Under sommaren inser han till slut att han är illa ute. Och i ett sista desperat försök att rädda sitt liv lägger han in sig själv på psyket.
3: I checked myself into the neuropsychiatric institute in LA. Because there were no system of rehab in America at the time. I just wanted to get locked up for a month.
0: Iggy berättar själv i VH1's Behind the Music.
4: I really had absolutely nothing going on in my life. It was really, things looked grim. And I had to go on faith at that point. And that was very, very rough to keep going.

0: Iggy häver sig över bardisken och beställer två öl till. Det är höst 1976 och inne på gayklubben Chess Room i Haag i Västberlin är det som att det glada 20-talet aldrig tog slut. Smidigt tränger sig Iggy förbi den ena dragqueenen efter den andra på sin väg tillbaka till bordet där David Bowie väntar.
1: Well, both Iggy and I felt there might be time to clean up, so we were very smart about it. We went straight out of LA to the heroin capital of Europe, Berlin. That was the smartest move we made.
0: I en intervju med det kanadensiska tv-programmet Much Music TV förklarar en road Bowie hur det kommer sig att det nya radarparet hamnade i den muromgärdade tyska staden.
1: But you know something, we were totally unaware of that. I promise you, we had no idea. It just seems such a romantically, historically interesting place. There's something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know.
2: That's pretty accurate, actually. Go to the heroin capital to kick heroin.
0: I Behind the Music berättar en skrattande Iggy att de mot alla odds ändå fick till en fungerande rutin.
2: Typical day, it would work like this. If a week has 7 days, and out of the 7 days, there would still be, for old times, take 2 binge days. Then the next 2 days after that were recovery days. But that leaves 3 days a week to do normal things, which is a lot for a musician.
3: Nightclubbing, we're nightclubbing, we're what's happening.
0: Och deras 3 dagars arbetsvecka ger resultat.
4: På ett år så hinner Bowie göra 2 egna plattor och producera 2 skivor för Iggy Pop. Och det är alltså David Bowie's Low som släpps i början av 1977.

0: The Idiot kom med i mars 1977. Det är Iggy Pop första solalbum. Lust for Life, Iggys andra solalbum, släpptes i september 1977. Och sen kommer Bowies Heroes i oktober 1977. Alltså det är en utveckling som är fullständigt sanslös och nästan obegriplig. Men det har nog att göra med att trots att både Iggy Pop och Bowie på ett väldigt, så här, det är väldigt väl dokumenterat, de spårar ur, alltså det är inte så att de blir rena i Berlin. Men av någon anledning så är det blir en sån kreativ stimulans där, så att de på kort tid hinner göra så här, ja, släppa 4 banbrytande album på ett år. Hur många kan göra det liksom? Alltså det är ju lite så att Iggy Pop, hävdar jag med viss bestämdhet, att han hänger lite med. Han åker sidovagn på Bowies så här kreativa explosion och får en helt ny karriär.
1: För första gången så säljer Iggys album helt okej.
0: De här tas emot på ett helt annat sätt. Det släppte de när punken exploderar i Storbritannien. Så redan där får de ju en större liksom uppmärksamhet, i och med att andra band som The Clash och Sex Pistols oftast liksom intervjuer pratar om Iggy Pop. Så för första gången i Iggy Pops karriär, just på Last for Life-plattan, så tack vare Bowie så skriver han ju något av semi-hits. Alltså inte hits i meningen Beyoncé och Taylor Swift, men för att vara Iggy Pop ganska stora hits. Och det är ju titelspåret och det är The Passenger. Alltså det är ju mer tydliga låtar och en produktion som radiostationerna kan plocka upp utan att bli rädda för han. Alltså han är mer begriplig och tillgänglig. Man kan säga att David Bowie friserar upp honom. Han gör honom mer liksom kommersiellt gångbar. Det finns säkert vissa som tycker att Iggy Pop aldrig var bättre än under Stooges, för att han var helt så här kompromisslös. Men jag tycker ju alltid att det intressanta blir ju precis det här som sker på The Idiot och Last for Life. När någon sorts kommersiell riktning eller vilja eller laddning krockar med det kompromisslösa. Och det är ju precis det gör här.
1: Våren 1977 gästar Iggy och Bowie det amerikanska eftermiddagsprogrammet The Dinah, vars publik främst utgörs av hemmafruar. Efter att ha kört en låt slår en svettig Iggy sig ner i den beiga soffan.
2: You must be exhausted.
3: A little bit keyed up now.
2: I know. That's kind of hard to come down from.
3: It's difficult to break back out of.
2: Of course. I'm gonna call you Jimmy.
3: Sure.
2: If I may.
3: I appreciate it.
1: Dagen till ära har Iggy satt på sig en ljusbrun kavaj. Skjortan tycks han dock ha glömt hemma. Under den svartfärgade luggen svarar han lugnt på programledarens frågor om varför han var så våldsam på scen under Stooges-tiden.
3: Because I was bored and angry, and when I couldn't, you know, when things would get so, when something that demanded action every day would keep pestering my mind and I couldn't do anything about it. Finally, sometimes I would give up and just resort to simple violence.
2: On yourself, though, mostly?
3: Usually on myself, because I hated to do it, take it out on other people. I thought that was wrong.
2: That's considerate.
3: Yeah. I thought I was being more considerate.
2: Yeah.
3: So often I would do to myself what I wanted to do to someone else, though.
2: But you cut yourself with a bottle.
3: Yeah, well, that was because I'd done something really foolish the night before, and I was ashamed. I had left this 13-year-old girl stranded at an airport on the East Coast, and she was from the West Coast. And I thought that wasn't right to do to her.
2: No, that's not right.
3: So I got up on stage and I thought, well, what is a fool, what is a horrible person like you doing up on this stage? This is all wrong. And I felt so bad that I thought, the heck with it, and I grabbed a glass and
2: oh, Jim.
3: But that
2: boy.
3: Was well, I've had treatment for that sort of thing, you know, since. Yeah, helped a lot, you know.
1: Det stämmer att 30-åriga Iggy har lugnat ner sig lite. Men att han skulle lagt av med att skada sig själv på scen är en sanning med modifikation.
4: Nu kom på en jävla cool grej.
1: Hösten 1977 råkar den 12-årige Patrik Arve se en Iggy Pop-konsert på dansk TV.
4: Då var jag själv på att skita knäckespiral. Alltså på riktigt, jag var riktigt rädd. För då var han så här, han skar sig skit. Så han hade jävla lågt hängande byxor som man såg krull, vet du.
1: Som om det inte vore nog sticker det upp en äkta hästsvans ur svanken på Iggys byxlinning. Grimaserande dansar han sig genom Lust for Life samtidigt som blodet rinner över den muskulösa bröstkorgen och taglet viftar åt alla håll.
4: För jag kom ihåg det momentet jag såg på TV och var helt rädd. Vad fan är det där?
1: Storökt ser Patrik hur vakterna inne på Manchester Apollo får ta i med hårdhandskarna för att stoppa fans från att ta sig upp på scen. Samtidigt som en oberörd Iggy låser fast kameran med blicken.
4: När jag såg det, fuck, det grep tag i mig. Men sen hade jag bara liksom lagt sig där bak. Jag visste inte vad jag skulle av den grejen.
1: Utåt sett går det bra för Iggy under de här åren. Men faktum är att han, precis som tidigare, börjat lägga krokben för sig själv. I takt med att 70-talet övergår i 80-tal så tappar han återigen kontrollen över sin drogkonsumtion. Hans höft är paj, han är punk och tänderna faller bokstavligt talat ur munnen på honom. Punkrockens gudfar tvingas till slut inse att situationen är ohållbar.
5: I was out of gas totally. I was about 35. It was right around 1983. And I'd had it. Couldn't go any farther. Things were a mess.
1: För Vetenskapsradion berättar han om när han för tredje gången drar i nödbromsen.
5: So really, starting with the mid-80s, I tried to go straight.

0: Det tisslas och tasslas i de röda stolsraderna inne på den nedlagda biografen Draken i Stockholm. Det är november 1986 och den numera legendariska Iggy Pop ska snart kliva ut på scenen. I två decennier har han skrämt slag på sin publik med sin gränslösa scenpersona och banbrytande musik. Och efter att ha legat lågt några år har den nu drogfrie sångaren gjort comeback med albumet Bla Bla Bla, vilket inte direkt gått hem hos alla.
1: Då skulle han lira, då hade han gjort en jävla bla bla bla. Då skämdes jag typ, fan vad jävla, att det var, jag tyckte det var helt keft då, hela hans skit.
0: Trots sina starka åsikter har den 21-årige Patrik Arve ändå kommit till Draken den här kvällen.
1: För jag var ju ung då också, bara fan vad sällan, det var skit nu, bla bla bla, du vet.
0: Men så fort Iggy, som är klädd i tajta jeans och svart läderjacka, öppnar med en gammal Stooges-låt, så glömmer Patrik allt han sagt.
1: Då fick jag helt panik, det var så jävla övermäktigt. Bara kuta ner längst fram direkt. Han är, det är sjukligt bra, liksom, bra musik. Och han har grym utstrålning och allting, så enkelt är det. Fan vad grym man är, måste jag erkänna. Karisma heter det. Det är det som vissa har. Sen är han ju gudabenådad med världens bästa fraseringar, röst och allting när han använder micken.

0: Jag blev helt golvad.
1: Patrik Arve är långt ifrån den enda som skärmas den här kvällen.
0: Alltså det var så mycket energi på scenen. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning. Och jag tyckte också att han var jättesnygg och sexy.
1: Lena Nordlund är idag vetenskapsjournalist på Sveriges Radio. Men vid den här tiden är hon en rätt präktig 24-årig student som drömmer om att leva lite farligare.
0: För mig var det den mest vilda liveartist jag någonsin hade sett. Han står inte stilla en sekund. Han liksom far runt, han böjer sig bakåt så där som en sorts gummisnodd. Jag kommer ihåg att han brukar ofta stå och dansa så här liksom med överkroppen, och så har han händerna i kors ovanför huvudet och bara far runt, och så hoppar han upp på högtalarna. Han har liksom en sorts aggressiv blick ut mot publiken, så jag naglar fast den.
1: När sista låten tonar ut är hon helt utpumpad.
2: Well, thank you. I enjoyed that.
1: Och från och med den här kvällen kommer Lena Nordlund att ta alla chanser hon kan och få se Iggy live igen. Samtidigt som Iggy fortsätter att turnera och släppa skivor under 90-talet så har Patrik Arve bildat hardcore-band med sina kompisar. När millenniet börjar närma sig sitt slut är Teddy Bear Stockholm inte så intresserad av att göra hardcore längre. Och trots att den gamla idolen Iggy Pop inte är så het för tillfället så fungerar han fortfarande som någon slags inspiration.
3: Vi gjorde en låt Way Way Back som hette Punk Rocker. Det var faktiskt jag som kom på den här i refrängen. Jag tyckte att fan, det var lite för töntigt för punk. Så ah, men det köper det, det är grymt. Så körde vi den. Sen tänkte man igen, fan, det här är som gjord för Iggy, tänkte man redan från början.
1: Killarna i Teddy Bears skojar om att Iggy Pop borde sjunga på låten.
3: Den är lite så här, den här stylen, fan kom inte ihåg skivorna, The Idiot typ, när han var i Berlin. Den stylen var lite på låt. Så det var en svingrym dröm.
1: Hela historien om punkrocker är för lång för att dra här. Men när Teddy Bear Stockholm några år senare ska försöka slå i USA så växte den där gamla drömmen till liv.
3: Det är som någon jävel skickade via någon kontakt eller något på bara vinst och förlust. Men frågar om han vill vara med. Och då ville han det. Så det var ju svinkul, tyckte vi.
1: Trots att Iggy vid det här laget återförenats med sitt gamla band The Stooges så verkar han inte ha svårt att klämma in ett svenskt rockband i schemat.
3: Någon klocka långt bara så ringer att han svarit snabbt faktiskt. För jag var lite mallig, för han tyckte att jag sjöng bra. Så här, men vad fan ska jag ändra för? Att du sjunger, det låter ju bra med dig. Och sen hajar han för att han är kändis. Då kan vi dra in cashen.
1: Himlen är som alltid klarblå och solen står högt när Patrik Arve och bandkompisen Claes Åhlund kliver ur bilen utanför en anonym inspelningsstudio i Miami. Om Patrik är tagen av att han strax ska få träffa sin barndomsidol så är det inget han vill erkänna.
3: Nej.
1: Och det visar sig direkt att den senige blonde legenden som möter dem i dörren, som en gång i tiden var känd för att skrämma slag på sin publik, inte är någon man behöver vara rädd för.
3: Ja, liten igen och gullig. Så han var så trevlig, artig, ödmjuk gubbe liksom. Alltså han var råskyss på det sättet. Så ingenting, sånt shit.
1: Outfiten är däremot den väntade.
3: Han var barbröstad och flip-flops. Och sen är en lite halt. Han har ena benet kortare än det andra. Och sen ville han ändra lite texten också.
4: I can't sing something with emotion if I don't believe it.
1: Iggy i SVT-programmet Hitlåtens historia.
4: So I had to come up with some words. They understood that.
3: Man hade gjort några små ändringar till det sämre enligt mig. Men vet du, som blir mer personligt för honom. För vår är ju mer så här poetisk, våran text så här, flera bottnar man kan tänka hit och dit. Och han gjorde mer direkt när han säger så här Bleacher Street och sånt där. Och då tänkte han på en snubbe som heter Joe Ramone från Ramones.
1: När de kommit överens om ändringarna är det dags för Iggy att kliva in i sångbåset.
3: Jag trodde det skulle bara gå så här råsnabbt allting, men han hade så här, det tog 100 tagningar när han fick till det liksom. Jag gör en sån här grej, pa-pa-punk rock. Kan jag sjunga så också? Det grejar inte. Jag vill minnas, men mitt minne kan man tyvärr inte lita på. Och jag försöker inte vara häftig och ljuga av det anledningen. Men jag för att det var så här, fuck, den där lyxliran var tvungen att göra omtagningar för det inte liksom satt riktigt. Alltså, han hittade inte tonen, så, som samma problem som jag själv har.
4: They wouldn't let me off the hook. They were very exacting about how they wanted that tonality.
1: Men 100 tagningar senare sitter det.
3: Låten låter ju bra som fan. Det gör det när man jobbar med honom.

Men jag vet fan, vi hade ju trott att nu kommer det bli ringa på vatten, som nu är det bara beställa elektrisk Lamborghini direkt. Men det vet jag inte om det blev så. Men det var typ populärt såklart. Men det var inte så här så att man blev ny Sveriges svar på Anders Bagge direkt i plånboken.

0: Lena Nordlund hör sitt hjärta slå samtidigt som hon trycker mobilen mot örat. Året är 2016 och hon har precis fått nys om att Iggy Pop befinner sig i Radiohuset i Stockholm. Tyvärr jobbar hon på Vetenskapsradion i Uppsala.
1: Jag blev som tokig. Va? Vad gör han där? Och då började jag ringa runt och fråga vem som hade gått med Iggy Pop genom entréhallen till Radiohuset. Jag fick reda på vilken tekniker det var. Och då ringde jag till den studion där den tekniken var. Och då hör jag liksom Iggys röst genom mixerbordet. Så här. Då höll han på att spela in ett program som han gör åt BBC. Jag hade bara lånat Sveriges Radiostudior.
0: Fanet Lena har fått en fix idé om att hon vill intervjua Iggy. Under de senaste 5 åren har hon därför spammat hans skivbolag med intervjuförfrågningar. Utan att få så mycket som ett svar. Lena, som inser att det här är hennes chans, bönar och ber tekniken om att få prata med Iggys manager. Till slut lämnar han över telefonluren.
1: Ja, men då säger jag att jag har skrivit i flera år och verkligen försökt få en intervju. Jag skulle så himla gärna vilja få en intervju med Iggy nu när han är i Stockholm. Och då säger han ger aldrig några intervjuer när han ska ha konserter, för han skulle spela på Grönan. Men skriv vad det du vill, så ska jag se till att han får läsa det. Och då fick jag i alla fall ett svar att Iggy hade läst mitt brev och att han var intresserad av en intervju. Men att det skulle få bli senare, för han ger aldrig någon intervju när han är på turnéer.
0: Efter det svaret börjar en intrikat balansakt för Lena Nordlund.
1: Man är alltid rädd när man jagar någon att man ska jaga för mycket så att de ska bli irriterade och bara stänga av. Så jag hade en sån här lågintensiv jakt. Jag skrev någon gång i halvåret till den här managern. Och någon gång hade jag en paus på ett helt år och så skrev jag "Hello, this is Lena, do you remember me?" Och då skrev han "Of course I remember you, some people would have given up by now."
0: Under åren som Lenas tjat pågår hinner Iggy med fler turnéer.

0: EP:er och album, varav en är en jazzig skiva helt på franska. Han får ett Lifetime Achievement Award av amerikanska Grammys och The Stooges väljs in i Rock'n'Roll Hall of Fame. Den en gång så utskällda rockstjärnan har utan tvekan släppts in i värmen.
1: 2022, då hade jag hållit på i över 10 år och jagat honom. Då satt jag med min kompis och sa, det här är året när jag måste verkligen börja satsa. Nu ska jag få den där intervjun. Och så dagen efter så annonseras det att Iggy Pop har fått Polarpriset. Då tänker jag, nej, nu kommer alla de här rockjournalisterna, Jan Gradvall och Fredrik Strag och alla de kommer hinna före och få intervjun som jag jobbar för så länge. Så då skrev jag direkt till han manager. Nu måste jag väl ändå få den där intervjun. Och sen så skickar med en liten lapp ur en så här kinesisk lyckokaka som en kompis hade gett till mig, där det stod "Your endurance and perseverance will be rewarded." Då svarade managern yes.
0: Glädjetjuten ekar inne på Vetenskapsradions redaktion i Uppsala.
1: Jag blir helt överlycklig. Jag vet att jag springer ut i korridoren på våran redaktion i Uppsala och gör så här hoppsa steg och skriker och stör hela redaktionen. Jag är ju över 50. Så barnslig. Men jag blir överlycklig. Och, ja. Och sen blir jag nervös. Hallå.
0: Lena har kommit i extremt god tid till Oslos Grand Hotel. Det är inne i biblioteket som hon äntligen ska få möta sin stora idol. Medan hon väntar går hon nervöst runt och viskar olika öppningsfraser.
2: It's actually better if we can sit here.
0: Och sen så står han plötsligt där. I flipflops, mjukisbyxor och ett svart linne.
3: Hello.
4: Hi.
3: Lena. Nice to see you.
4: Hi, nice to meet you.
3: And I wonder, we said we should sit there, but I wonder if we could sit here instead. I can move the chair over.
4: As long as we're close enough that I can hear you.
3: Yes.
0: Efter trasslet med stolarna kan de äntligen sätta igång. På grund av sina höftproblem halvligger Iggy i sin fåtölj, uppbullad av mjuka kuddar.
1: Och då åker hela den där tröjan upp. Så att han liksom ligger i den där fåtöljen med bar mage och jättebrun mage, har en så här lite skrynklig läderhud. Och sen så hör han ganska illa. Så att jag måste sitta jättenära och så sitter han. Han är jättekoncentrerad när jag intervjuar honom.
3: So, could I ask you, how would you describe your own voice?
4: Describe my?
3: Voice, your voice.
4: My voice.
3: Yeah.
4: Well, it's something that's gained a kind of fuzz over time.
0: Under de dryga 90 minuterna som intervjun pågår ställer Lena frågor om allt ifrån vilka böcker han läser till relationen till David Bowie och hans kärlek till Frankrike. Och ett av temana som hon riktar in sig på är frågan som så många ställt sig genom åren. Hur är det egentligen möjligt att han fortfarande står på benen?
1: Alltså säger han att han har nog generna, för att han hade också en väldigt stark och välmående pappa. Och sen så säger han att även under de här värsta åren i The Stooges, när de tog heroin och alla möjliga droger, och han berättade att ögonen flimrade och sådär, då hade de en manager som var väldigt för makrobiotisk kost, så att han åt mycket grönsaker och så när han väl åt.
0: Och när han slog i botten den där tredje gången i början av 80-talet, då la han faktiskt om sitt liv rejält.
4: So the best, simplest thing to do was just cool it, just not be so wild, and not burn out your energy, led me to just feel that I had to be a daytime person.
1: Han dricker inte för mycket längre, men han dricker kanske 2 glas vin, och han har ju helt slutat med drogerna, och så håller han på med qigong och så simmar han.
0: Dessutom har han lärt sig sätta gränser.
4: I'm getting tired, Lena.
3: Yeah, okay.
1: Så jag känner att jag har plågat honom lite sådär, som att varit lite för på. Men jag är väldigt nöjd med intervjun och jätteglad och går ut och sätter mig på en uteservering i Oslo och beställer in en drink och tycker att livet leker.
5: Herregud, det finns bara en Iggy Pop och han kommer aldrig gå att ersätta.
0: Musikskribenten Markus Larsson igen.
5: Han är ju någon sorts symbol och institution för kompromisslös musik. Han är den stora symbolen för all, egentligen, om man ska hårdra det, all kul alternativ rock som har gjorts. För det finns ju ingen som inte är påverkad av Iggy Pop. Alltså det är så här, Sex Pistols är en av dem, The Clash är en av dem. Bob Hund, Viagra Boys idag skulle ju aldrig låta som de gör om de inte hade lyssnat på Stooges och Iggy Pop. Så han lever ju kvar som någon sorts influens.
1: Han började på 60-talet, han har hållit på hur länge som helst. Han har levt ett superhårt liv, varit nära att knarka ihjäl sig. Och på något underligt vis ändå bara fortsatt och fått som en succé nu på ålderns höst. Han är 78 i år och han bara fortsätter att turnera. Han bara fortsätter och fortsätter och är faktiskt mer populär nu än när han var ung. Jag tycker han verkligen är sinnebilden för att inte ge upp och inte anpassa sig för mycket.
0: Och hemligheten bakom just den där envisheten, den berättade Iggy faktiskt om för Lena.
3: What made you not give up when it was really hard?
4: What made what?
3: What made you not give up?
4: I think I have a really big ego that's connected to my balls.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop. Av och med mig, Johanna Korbutjak.

Programmet är gjort våren 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutivproducent var Lars Trudson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media. Och om du vill höra mer om Iggy Pop så kan vi rekommendera Lena Nordlunds P4-dokumentär Den långa jakten på Iggy Pop.

0: Du Susanne, jag har funderat på en sak.
1: Ja.
0: Hur är det egentligen att klä sig när man då råkar vara modeexpert och till och med hedersdoktor? Känner du liksom en press att representera god stil?
1: Det kommer alldeles naturligt. Skoja bara. Det är klart det kan vara svårt.
0: Det kan
1: ibland.
0: Vara det.
1: Ja,
0: när då?
1: Ja, men till exempel när jag blev utsedd till chefredaktör för Damernas Värld, som då var Sveriges största modetidning. Då hade jag mest suttit hemma och jobba som frilansare.
0: Vet du det?
1: Mm. Och då fick jag lite lätt panik över att jag måste ha en garderob som funkade varje dag. Och då på en modetidning dessutom.
0: Och hur blev det då?
1: Pannkaka.
0: Det blev det. Varför då?
1: Men jag valde lite för obekväma kläder för att bära en hel dag.
0: Mer liksom representation än funktion.
1: Yes.
0: Och vad var det för plagg då? Jag vill ju höra liksom vad din idé om en chefredaktör på en modetidning var.
1: Men jag tänkte väl att man skulle leva upp till någonting man sett på film.
0: Djävulen bär Prada.
1: Ja, det var före det här till och med. Men det behövde man ju absolut inte. Men så hittade jag ett par jättebra pennkjolar, några ärmlösa toppar och några koftor, mjuka sköna och snygga skor. Och sen var jag hemma.
0: Och då kände du dig bekväm i rollen?
1: Ja.
0: Mm. Saknade du då inte din inre hårdrockare, alltså din naturliga stil?
1: Den bär jag bara på fritiden.
0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: It's the look! My new book, it is here. I am so excited about this project. I can't wait to share it with you all. This
0: book... Här hör vi den för detta First Lady Michelle Obama prata om sin splitter nya bok. Den heter The Look.
1: Mm, jag har läst boken och jag har ju följt hennes stil länge och skrivit en hel del kröniker om det. Så jag var väldigt nyfiken på att få läsa hennes egna ord om hur hela den här ganska omfattande processen som det var att hitta fram till hur hon då skulle klä sig som First Lady och varför.
0: När du läste den här boken då, blev det typ som ett facit på sånt som du tidigare bara hade kunnat spekulera om?
1: Ja, och boken är ju väldigt speciell på det här sättet, att hon var ju den första First Lady som verkligen tog kläderna på allvar. Hon var den första som anlitade ett team med bland annat då stylist, make-up-artist och frisör. Och boken beskriver vilket hårt och omfattande jobb det faktiskt är var den här representativa frun till USAs president.
0: Okej, men kan vi ta det liksom från början, om man tänker sig det här ögonblicket. Barack Obama blir vald till president och det är också startskottet för Michelles stilresa. Mm. Arbetet börjar direkt.
1: Ja, det börjar faktiskt till och med lite tidigare. Det började hon anade att Barack kanske skulle bli vald till senator och sprang iväg till varuhus som Barney's och Bloomingdale's för att köpa de passande dräkter för att ha när hon då skulle stå vinka vid hans sida. Men hon insåg ju ganska snabbt att det kräver ju tid och kunskap att hitta rätt look och kläder.
0: Hon hade liksom inte riktigt helt koll på läget.
1: Nej, och kanske inte heller intresset faktiskt. Eller kunskapen. Hon beskriver i boken att det var Oprah Winfrey som kom till undsättning på sätt och vis. Hon intervjuade Barack och Michelle Obama redan 2004 då han blev vald till senator i Illinois. Och man började inse att men den här killen kommer nog att gå långt. Han är ett presidentämne. Och som tack för intervjun så skickade Oprah en kartong med kläder från Ralph Lauren. Ett par tjusiga kostymer och ett gäng lyxiga stickade tröjor.
0: Jättebra att skicka efter en intervju. Liksom, ja, en låda med kläder, det borde vi också göra.
1: Gud, ja. Och det här var då, säger Michelle Obama själv, att det var, hon fattade varför man tjatade om märkeskläder och vad det kunde innebära, att det var en annan känsla och kvalitet, som hon skriver.
0: Så satt och fingrade på plaggen och bara, det här är någonting. Det var ett uppvaknande, ja, för Michelle att få den här kartongen från Oprah Winfrey.
1: Hon satt och smekte de här tröjorna och tänkte, Ja, men...
0: Vad tog hon till för åtgärder då utifrån den här nya kunskapen som Oprah Winfrey förde in via kläderna?
1: Första fixen är gratis, som man säger.
0: Just det.
1: Ja, men när Barack Obama blev vald till president 2008, då hade ju Michelle hunnit tänka över det här med kläder som den här bisittaren, får jag säga, noga. Så hon såg till att använda en professionell stylist som sen blev anställd av Vita huset, och det är då den första någonsin.
0: Så hon var den första?
1: Rollen, eller valet var hennes officiella titel.
0: Vad betyder det? Valet?
1: Ja, som en betjänt eller så här.
0: Så hon hette inte stylist, men hon var stylist?
1: Ja, Meredith Coop heter hon, och hon har varit med om att skriva den här boken då, The Look.
0: Så då har man ett bra samarbete som har fortsatt?
1: Yes.
0: Okej. Det här är någon slags ändå historisk modevändning i Vita huset. Att någon tar det så här seriöst som Michelle gjorde, som jag fattade.
1: Ja, och hon hade också några grundregler.
0: Är det viktigt att ha det med sin valet? Lite grundregler.
1: Ja, Michelle ville inte att hennes stil skulle stjäla uppmärksamhet från presidenten eller de ämnen hon själv valde att promota. Kläderna fick inte sticka i ögonen på folk eller stilen. De skulle inspirera, inte provocera.
0: Otrolig slogan om sin egen klädstil. Inte provocera, men inspirera.
1: Och det fick ju heller inte vara för dyra och exklusiva plagg. Och de måste ge ett varmt och välkomnande intryck. Inte minst eftersom Michelle Obama var den första svarta presidentfrun. Hon fick helt enkelt inte göra bort sig och ge vatten på kvarnet till de som inte gillade den saken.
0: Så att hon pratar om att hon hade motståndare typ?
1: Ja, det var en hel del som inte kunde ta in att det var en svart familj i Vita huset.
0: Som inte kunde fatta vilka pionjärer de var.
1: Mm.
0: Men hur kopplar du det här då till Michelles stilval?
1: Ja, men det var därför som hon var extra noga med välja kläder som gav det här varma och välkomnande intrycket, eftersom det fanns de här kritiska rösterna som kunde dissa allt hon gjorde. Så det var, hon var tvungen att ha det vattentätt.
0: Okej. Men du pratade om hennes grundregler. Fanns det fler?
1: Ja, men kläderna måste också uppfylla vissa kriterier av praktiska skäl. Som att de måste kunna röra armarna och sträcka ut dem för att krama folk. En uppgift som en presidenthustru har, men hon kanske mer än andra.
0: Så det är ingenting som du tänker på, att du ska klä dig för att kunna kramas?
1: Tänker du på det?
0: Alltså nu när du säger det så är det absolut ett kriterium.
3: President Barack Obama and First Lady Michelle Obama embarked on the journey from the Capitol, leading the inaugural parade to the White House. During a triumphant ride down Pennsylvania Avenue to the White House.
0: Jag har slagit på ett klipp här, ser du?
1: Mm.
0: Här är Michelle.
1: Yes.
0: Klädd i gult.
1: Klädd i gul klänning med matchande gul kapp.
0: Det här är ett av hennes liksom första officiella framträdanden då.
1: Ja, när vi ser, de går ju här mitt i gatan i Washington DC. Barack Obama har surits in som president. De går och vinkar till folket som står radare.
0: Skriver hon om den här looken i boken?
1: Ja, det gör hon. Den har varit omskriven tidigare också. För den här är då designad av Isabel Toledo, och den är vald. Färgen är vald för att den ska vara just gul och solgul, varm, välkomnande, som hon noga med att poängtera.
0: Mm, så hon är liksom solen på något vis.
1: Hon vill i alla fall representera ett ljus, någonting annat. Men hon skriver också att hon frös som satan.
0: För att det var för tunt.
1: Ja, och det är som sagt superkallt i januari i Washington DC.
3: Obama and his wife thrilled widely cheering crowds by getting out of the limo and walking part of the way on foot.
1: Men när man läser boken så blir man imponerad över vilken målmedvetenhet Michelle Obama tog sig an det här uppdraget att vara first lady. Det är ju historiskt sett ett ganska hopplöst jobb, obetalt dessutom.
0: Vadå, alltså de här partnerna får ingen som helst ersättning?
1: Nej, det får man inte. Man får säga upp sig från sitt vanliga jobb och vara fru.
0: Och bara vara med sin partner?
1: Ja, eller vara en representant för sin partner då. Och många amerikanska presidentfruar har ju jämfört Vita huset med ett fängelse. Redan Martha Washington, det vill säga frun till USAs allra första president, George Washington, hon kallade sig för en statsfånge.
0: Nej.
1: Och även Michelle Obama har beskrivit det som att bo i ett really nice prison, ett mycket trevligt fängelse, för man får ju inte röra sig hur fritt som helst. Det är ju som Secret Service hela tiden överallt.
0: Men gud, vad man ändå älskar Michelle Obamas citat. Hon har också sagt ett av mina bästa citat.
1: Vad är det då?
0: Barn är som terrorister, har hon sagt.
1: Smart lady. Ja, men Michelle Obama karvar ju ut en helt ny nisch som first lady genom att bli synlig på ett sätt som ingen gjort tidigare, och det med hjälp av just kläder och smink och perfekt hår. Hon var ju alltid redo för kamera, camera ready.
0: Och för mikrofonerna med sina citat. Men det var liksom verkligen hennes plan, benvetna plan, att ta sig an den här rollen med just de här verktygen då, modeverktygen.
1: Ja, och det här var ju dessutom i början av sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter, och bilder spreds ju så mycket snabbare än tidigare. Så där låg hon ju verkligen i framkant och var medveten om det.
4: This White House black market dress made a huge splash and sold out within 24 hours of Michelle wearing it on The View. People loved it because it was so affordable. She got it right off the rack and it really made a huge stir.
1: Men Michelle Obama skriver i boken att det inte bara handlar om att se bra, utan att det gav henne också inre styrka. Att det stärker hennes självförtroende, menade hon då. Hon säger också att hon använde mode för att uppmärksamma olika saker. Bland annat så valde hon ju ganska konsekvent kläder av amerikanska modeskapare som inte var så jättekända och hade rötter i andra länder och kulturer. Men det här fick ju den amerikanska modebranschen att göra vågen. De älskar ju Michelle Obama, och det gjorde ju många andra också. Ingen annan presidenthustru, varken förr eller senare, har varit på fler tidningsomslag än Michelle Obama. Hon var ju överallt.
0: Och så finns det ju det där berömda inslaget från en talkshow när hon får frågan om hur mycket hennes kläder kostar. Vad var det där för grej? Vad var det som hände?
1: Ja, men det var på en sån här kvällstalkshow där programledaren då, Jay Leno, sa att ja, men det, kläderna du har på dig, det måste vara dyr design och kosta 60-70 tusen. Ja, men hon gjorde en liten konstpaus och svarade Jay Crew, vilket då är som typ H&M eller MQ, blandning av smart drag. Alltså det blev en hel drös med artiklar om hur man kunde skaffa hennes stil i en butik nära dig.
0: Men väldigt bra manus från Jay Lenos redaktion att komma på det här replikskiftet, Jay Crew.
1: Eller från henne.
0: Just det, just det. Men blev hon då känd för att bära lågprismärken?
1: Nej, men för att blanda upp designermärken med den här typen av lättillgängliga plagg. Och hon blir ju som sagt känd för att lyfta fram nya, mindre, oberoende designer som bland annat, vill du veta?
0: Mm.
1: Ska jag dra några namn?
0: Gärna det.
1: Jason Wu, Narciso Rodriguez, älskar honom för övrigt. Tacoon, Isabel Toledo, Tracy Reese, Brandon Maxwell, Rachel Comey. Stora namn i USA, eller kända namn i USA, numera.
0: Känns som en Anders Locko-uppradning av kultur som man inte förstår någonting av. Nej. Men jag ska kolla upp alla de här märkena.
1: För de som vet, de vet.
0: Mm. Just det. Och vad ville hon signalera med de här namnen då? De här märkena, eller förutom värme?
1: Ja, men hon var ju tvungen att representera hela USA och la sig därför vind om att verkligen försöka spegla det med hjälp av kläder. Välvalda kläder. Och det funkar ju. Man blir ju jättenyfiken på de här nya namnen.
0: Så hon pushade liksom deras businessar medvetet?
1: Ja, och deras bakgrund, vilket satte igång konversationer. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och ja, breddade helt enkelt utbudet, eller av namn och bakgrunder och sådär.
5: No other American in the public eye has done so much to raise awareness around the rest of the world of our country's designers and labels.
1: Man kan ju använda sig av ett par av Michelles strategier. Hon frågar sig till exempel alltid två saker inför ett plagg.
0: Ja.
1: Älskar jag det här? Är det här jag? Lite grann som Dusty Spark Joy, det vill säga den här städboken. Men lite grann så här, känner jag för det här? Är det här jag?
0: Jag tror du skulle säga så här, tager du denna som ett äktenskap med plagget?
1: Ja, men lite så. Man inleder ju ett förhållande med plaggen då.
0: Så man håller upp till exempel en blus då, och så ställer man de här två frågorna. Älskar jag det här? Är det här jag? Känns lite så här Hamlet-aktigt på något vis, eller Shakespeare-aktigt.
1: Seriösa grejer, vet du.
0: Just det. Hur vanligt tror du det är att vi är så medvetna när vi tar de här besluten?
1: Alldeles för lite, skulle jag säga. För annars ska vi inte köpa så otroligt mycket nytt och billigt som vi sen bara slänger.
5: She broke all the first lady fashion rules, embracing bold prints and textures, even going sleeveless.
1: Ja, men det var ju som sagt många som applåderade Michelle Obamas stil när det begav sig, men det fanns en grej som retade upp folk lite mer än annat.
0: var det här att försöka uttala alla märken som hon, de här okända märkena som hon lyfte upp i ljuset?
1: Nej, det var de ärmelösa klänningarna, eller rättare sagt hennes armar. När hon var ute då och kampanjade med Barack inför presidentvalet så bar hon ju ofta då ärmlösa klänningar i olika färger, så kallade shift-klänningar. Det var min uniform som man säger, och ingen sa någonting om det. Men när hon för första gången som first lady bar en ärmlös klänning av Narciso Rodriguez för övrigt.
0: Din favo.
1: Min favo. Så blev det ett himla hallå.
0: Hur då hallå?
1: Men bara armar, hur kunde hon? Och då insåg hon att hon betraktades med helt andra ögon, något som hon självklart redan var medveten om.
0: Men hon ville ändå verkligen flexa sina biceps.
1: Det skulle jag också gjort om jag hade haft hennes armar, helt klart.
0: Vadå då?
1: Ja, men hennes otroligt vältränade armar blev ju en stor snackis, som man säger. Det var många som inspirerades att börja träna också. Alltså alla var ju inte arga.
0: Men det känns ändå lite konstigt att det kunde väcka så mycket upprördhet med de här armarna.
1: Ja, inte minst för att flera andra presidentfruar hade ju burit armlösa klädningar för henne. Jackie Kennedy hade massor. Det finns hur många bilder som helst av hennes bara armar och axlar. Men Michelle menar då att fixeringen vid hennes armar, eller vältränade armar, det var ju ett sätt att få henne framstå som någon som inte fattade då de regler som det gällde att hålla sig till, den här fina upphöjda världen som de här konstiga familjen hade hamnat i.
0: De försökte psyka henne helt enkelt.
1: Ja, exakt. Förtäckt rasism helt enkelt. Och kontroversen kring armarna kom kanske som en överraskning lite grann. Men annars var hon extremt medveten om att inte skapa uppmärksamhet eller onödig uppmärksamhet kring något som skulle betraktas som svart. Som hennes hår.
0: Hur då?
1: Ja, men jag visste att det skulle vara helt omöjligt för den första svarta first lady att dyka upp i flätor eller någon annan stil som inte var modellerad efter den vita världens syn på skönhet, som hon skriver.
0: Men stämmer det då? Hade det inte gått?
1: Det hade blivit väldigt mycket skriverier om just det. Så kanske, absolut. Men hon ville inte att hennes hår eller diskussioner om hennes hår skulle stå i vägen för saker som hon och Barack ville lyfta fram. Så hon, liksom miljoner andra svarta kvinnor med henne, rakpermanentade håret och stylade i vita frisyrer. Och det där slet ju som 17 på håret att fixa med det varje dag som hon behövde göra då. Så till slut sa hennes frisör att testa peruk och extensions, vilket hon gjorde. Liksom miljoner andra svarta kvinnor gör, och massor av Hollywoodskådisar av olika etnicitet som inte vill sabba sina hår.
0: Ja, alltså vi gled ju in lite grann på det här när vi pratade i telefon häromdagen, och jag hade ju inte fattat det, att det var så.
1: Allt lär man sig nytt.
0: Ja.
1: Så det var ju lite kul när Michelle Obama senare skaffade lugg och folk sa, åh, du har klippt lugg.
0: Och då visste du att det var en...
1: Att det var en peruk, men självklart.
0: Det fattade ju inte jag.
1: Men luggen kom ju då med den andra presidentperioden, då varken hon eller Barack hade något att förlora. Det var liksom den sista perioden, då kunde de liksom köra lite hårdare.
0: Okej, så att då blev det annorlunda?
1: Första perioden så anstängde hon sig för att ha en look som det amerikanska folket kunde liksom tolerera, och det var tillgänglig och feminin, som hon uttrycker det. Det var mycket så här pärlhalsband och broscher, liksom mjukt och snällt, mycket klänningar, ärmlösa ändå, men, och pennkjolar med cardigans eller för kavaj. Hon hade ju så många koftor, alltså, hon hade ju nästan lika många som den brittiska drottningen.
0: Den här, nästan den här damernas världstilen, låter det som,
1: ja.
0: Som du hade.
1: Ja, eller hur? Men nu då, den andra perioden, så blev Michelle Obamas stil lite tuffare. Och när Barack Obama såg president Eden för andra gången, så bar hon till exempel en stentuff kappa, måste man också säga. Grafitgrå av Tom Brown med långa stövlar.
0: Oj.
1: Inga nylonstrumpor. Hon frös inte den här gången när hon gick och vinkade till folket.
5: From the moment she stepped out into that inaugural parade almost 8 years ago, Michelle Obama sparked a fashion revolution.
0: Jag tänker att Michelle, hon måste ju också ha studerat tidigare first ladies. Skriver hon någonting om det i boken?
1: Ja.
0: Får man reda på någonting om vem som var hennes motsats, typ flärdförnekaren? Vem la ner minst tid?
1: Ja, men om vi talar mer samtida first ladies, så går det priset till Barbara Bush. Hon var verkligen en flärdförnekare. Hon var ju nästan aggressivt ointresserad av mode
0: aggressivt ointresserad av mode, citat Susanne Ljung.
1: Ja, men hon klädde sig naturligtvis oklanderligt, men hon gjorde en grej av att inte lägga krut på kläder. Så under första veckan som hennes man, George Bush den äldre då, han är svurit sig in som president 1989, så sa hon, please, studera att jag har lagt håret, sminkat mig och bär en designklänning, för det är enda gången jag tänker göra det.
0: Barbara Bush, det är ändå i ordet ikon.
1: Ja, men många gillar henne också. Delvis därför att hon kör ändå samma nedtonade, samma lika stilen, så påminner då Barbara Bush kanske mer om presidenterna
0: som just alltid,
1: männen som alltid klär sig ungefär likadant hela tiden. Inte minst Barack Obama som nästan skröt om att han bara växlar mellan ett par kostymer för att spara tid och tankekraft.
0: Men den här stilen som är så här, nej, jag bryr mig inte om mode, tror du att den kommer bli lite ute på presidentmän i framtiden? Att man inte kan hålla på att uttala sig så här?
1: Ja, eller jag vet inte.
0: Men killar tar ju ändå mer och mer plats. Ja, de gör det. Presidenterna måste ju hänga med, eller jag vet inte. Ja, det blir ett annat program kanske.
1: Ja, precis. Men jag tror det blir viktigare och viktigare att skaffa sig en signaturstil.
0: Även för presidenter.
1: Ja.
6: Channeling tradition when pomp and the circumstance required it, but also adding fun with her own fashion flair.
0: Idag är ju Michelle Obama inte first lady längre. Hon är en eftersökt talare. Hon reser runt och föreläser. Åker också runt och pratar om sin nya bok. Och är engagerad i olika välgörenhetsorganisationer. Lite andra uppdrag.
1: Ja, men det känns som hon är väldigt lättad över att slippa Vita huset.
0: Nice prison.
1: Många hoppas ju att hon skulle ställa upp i presidentvalet, liksom, men det tror jag inte hon hade ens en tanke på att göra. Och hon beskriver sig själv på sitt Instagram-konto som a girl from Southside and former first lady, wife, mother, dog lover, always hugger in chief.
0: Alltså en slags kramernas chefredaktör.
1: Chefskramare.
0: Chefskramare. Ja. Hon är väldigt kramgå helt enkelt. Det är ett bra epitet att sätta på sig själv, det ska jag också göra. Vad kan man lära sig då av allt det här hårda arbetet som hon la ner, som man kan läsa om i boken?
1: Ja, men välvalda kläder, det kan ju hjälpa en att uppnå det man vill. Det stärker självkänslan och gör att man känner sig bekväm och trygg och lite mer modig.
0: Det där är ju bra argument om man vill shoppa lite mer.
1: Ja, eller hur? Jag kände precis det när jag sa det.
0: Mm. Men den här stora stilresan då som Michelle Obama har gjort, vad har den landat i? Har hon bytt stil igen eller vad har hon på sig idag?
1: Ja, men nu har hon en ganska mycket tuffare stil, ska jag säga. Hon säger själv att hon ledsnar på att bära kjolar och klänningar, den här snälla stilen.
0: Damernas världstilen.
1: Hon längtade efter att klä sig något annorlunda. Alltså när hon började resa runt och prata om sin första bok, den här självbiografin och Becoming som heter, så var det väldigt mycket byxor och kostymer och plagg som glittrade och blänkte i strålkastarna, så hon skimrade som en stjärna på scen då. Och hon började fläta håret och sätta upp det mer fantasifulla frisyr, och man tänkte att det där hade varit väldigt kul om hon hade haft som presidentfru, men det kanske var lite för tidigt.
0: Just det.

0: nästa gång, om det blir en tillvända, så kommer hon nog satsa ännu hårdare.
1: Jag hoppas det.
0: Fortsätter stilresan. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant själva det här fenomenet att beskriva sin stilresa så här ingående. Är det fler som har gjort det?
1: Absolut ingen presidentfru.
0: Om man vill tänka lite mer som Michelle, med liksom rimliga mått, hur ska man tänka då?
1: Ja, men då skulle jag vilja citera Michelle Obama. Alla kan sätta på sig en vacker klänning, men om man inte känner sig bekväm i den, vad är då vitsen? Så fundera på, i vilken typ av kläder känner jag mig som snyggast och starkast i? Och kör på det.
0: Mm.
1: Det gäller att vara snygg och bekväm. Man får, känna sig snygg och bekväm.
0: Ja, och man får kanske, någonting som jag tar med mig, att man får faktiskt lov att anstränga sig lite också. Vill man vara fin, får man lida pin.
1: Inte nödvändigtvis.
0: Nej, men man får lägga in en liten effort. Mm. Man har ju faktiskt hela jullovet att tänka till.
1: Jag ser verkligen fram emot vad du kommer fram till.
0: Mm, det kommer bli varmt och välkomnande. Inte provocerande, utan inspirerande. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.